הם היו אומרים לי לבחור, מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור, איזה אדם קרוב אליי, שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי ככולי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב.

טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

0: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: בישלתי בארבע בבוקר כשהיית ער. הייתי יותר משקיעה אם היית שם לב אליי.
1: אני אולי אוכל סרטים, אבל אתה תאכל את הלב.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מיד אחרי החדשות,
0: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
0: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן טליה כהן עם החדשות. איראן הודיעה השיחות בשוויץ הסתיימו אחרי 18 שעות, הושגה התקדמות טובה, מסע ומתן הסתיים והצוותים הטכניים ימשיכו בעבודה. בהודעה משותפת של קטר ופקיסטן נמסר כי הצדדים הסכימו על הקמת ועדה בדרג גבוה שתפקח על התיווך והסכימה על מפת דרכים לקראת הגעה להסכם סופי בתוך 60 יום. בנוסף הסכימו על יצירת תא למניעת חיכוך בין הצדדים בלבנון כדי להבטיח את המחויבות לסיום המבצעים הצבאיים שם. לדברי שר החוץ של איראן ארקצ'י, מניעת החיכוך בלבנון היא המבחן האמיתי הראשון. ובתוך כך צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון ובמוקד המבצר התת-קרקעי של חיזבאללה באבו פור, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: הכפר תיבנית בדרום לבנון הפך לנקודת הלחימה המרכזית של צהל בשבוע האחרון. היו שם גם לא מעט התקלויות עם הרוגים ופצועים. מתחת לקרקע נצורים בין 30 ל-40 מחבלי חיזבאללה בתוואי תת-קרקעי עצום שנמצא שם. צהל נמצא מעל הקרקע, ובגלל הפסקת האש מנוע מלהיכנס פנימה ולחסל את המחבלים. אתמול במהדורה המרכזית פרסמנו שבמסגרת הדיונים בימים האחרונים, בין הדרג הצבאי לדרג המדיני, עלתה האפשרות לתת לצבא לבנון להשתלט על המנהרה, להוציא ממנה את מחבלי חיזבאללה ולעצור אותם. הדבר הזה עשוי לעלות במסע ומתן עם לבנון כבר בשבוע הקרוב.
0: לאחר שהכנסת סרבה להמלצה לערוך בחירות חוזרות למבקר המדינה, בג"ץ הוציא צו על תנאי למינוי, כתבתנו יעל יפה.
2: שופטים הוציאו צו על תנאי, המורה לכנסת לנמק בתוך שבוע מדוע לא תבוטל הבחירה בפרקליטו של נתניהו, מיכאל רבלו, למבקר המדינה נוכח הפרת החשאיות בהצבעה. עוד קבעו השופטים כי הרכב השיפוט יורחב, 5 שופטים ידונו בעתירות. במהלך הדיון בשבוע שעבר בבג"ץ, סולברג הסביר כי יש עננה לא רצויה. חלק מהצבעות על פניהן בעייתיות, חברי הכנסת פעלו בניגוד להנחיית היועצת המשפטית לכנסת, תוך יצירת כלל חדש שלפיו מותר לצלם. מסיבה זו הציעו השופטים כי חברי הכנסת יקיימו הצבעה חוזרת וחשאית.
0: הבחירות בקולומביה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על ניצחונו של איש הימין הבלארדו דל אספריה בבחירות לנשיאות וכתב בפוסט שפרסם ברשת איקס, הוא ניצח בגדול. דל אספריה בעצמו הכריז כי בכוונתו למשול עבור כל הקולומביאנים. הוא טרם הוכרז רשמית כמנצח ואחרי ספירת יותר מ-99% מהקולות הוא מוביל בפחות מאחוז בודד השווה ל-245,000 קולות. והיסטוריה בגביע העולם, מצרים השיגה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל והתקרבה מאוד לשלב הבא. שער ובישול למוחמד סלאח, הפתעה גם קודם כשאורוגוואי וכף ורדה סיימו בתיקו 2, בכך נבחרת אורוגוואי נותרה ללא ניצחון בשלב הבתים של מונדיאל 2026. הליו ורלה ששיחק העונה במכבי תל אביב כבש את אחד השערים הראשונים אי פעם של הנבחרת האפריקנית בגביע העולמי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהננות יישאר איתנו גם במשך היום. הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה, עומס החום קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

שש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה שנייה לשבוע הזה, יום שני. זין תמוז, תפשין פי ו, 22 ביוני 2026, היום השני לקיץ. אתמול ידענו את היום הארוך ביותר בשנה, שמתם לב שבשעה שמונה בערב היה עדיין אור בחוץ, שמתם? 14 שעות אור היו לנו אתמול, יום שכאילו נמתח ומתמשך ולא נגמר, עד שמונה בערב היה אור. היום זה שונה? לא ממש. אבל מזג האוויר מתקרר מעט, ירידה קלה בטמפרטורות, יהיו כאן בירושלים היום 28 מעלות, בחוץ כעת 18 מעלות, במקסימום 28. מחר דומה, ברביעי נרגיש כבר עלייה בטמפרטורות. באריאל תהיינה היום 28 מעלות, בבאר שבע 31. 28 מעלות צפויות באשקלון ובתל אביב, בחיפה 27 מעלות, בגליל 29, בגולן 33, 32 מעלות צפויות בכנרת, בים המלח 34, ואילת היום, יום שני, עם 37 מעלות. זה מבחינת מזג האוויר, אנחנו נהיה כאן יחד עד 8. מתן ממן עורך לנו את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחראים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דן. דבר על השיחות שנמשכות בשוויץ, ראיתם את ונס והרקצ'י ביחד בחדר אחד? דבר כמובן על השיחות בשוויץ, גם על ליקוי האורוות של גופמן במוסד, על צו הביניים שהוציא בגץ נגד מינויו של מבקר המדינה שרוצים שהוא יהיה רבי לו, על ההלוויות העצובות אתמול של מיטב בנינו הצעירים היפים שהובאו למנוחות, ועל מצרים שמנצחת במונדיאל, היסטוריה עבור המדינה הזו. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך, נפתח עם מוסיקה ואז נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים, אלה לפחות שהגיעו אלינו כאן לאולפן. נקרא לכם נמצא בזהירות רבה כמדי בוקר ונתפלל להצלחת הלוחמים שלוחמים בעוז ובגבורה גם כעת בכל הזירות, באוויר, בים וביבשה. השמיים מעוננים, עננות משמעותית הבוקר, טרם רואים את התחלת, זה ייקח עוד קצת זמן. אמרנו שהיום נרגיש ירידה מסוימת קלה בטמפרטורות. יוצאים לדרך. בוקר טוב לך. בוקר טוב לך.

0: כן, יצחק לבר פותח לנו את הבוקר. הנה הכותרות, בוויינט כותבים שהמתווכות הודיעו שאחרי 18 שעות יוקם תא למניעת חיכוך בלבנון. בלי ישראל אנחנו פחות קשורים. פקיסטן וקטר פרסמו הצהרה אחרי שעות של מסע ומתן בשוויץ. הודיעו כי ארצות הברית ואיראן הסכימו על הקמת מנגנון שבירות תהיה שותפה לו, כדי להבטיח את המחויבות לסיום המבצעים בלבנון. ישראל בכלל לא הוזכרה. בעניין 18 שעות ויש להם החלטה, תא למניעת חיכוך בלבנון, ישראל לא נוכחת ולא מוסרת את עמדתה בעניין. המגד שנפצע בא בכיסא גלגלים, 5 הלוויות יום אחד, ליאב קבביה, נווה חפשוש ויואב קליין נהרגו באסון הטנק, אלכסנדר פילי נפל בפיצוץ מטען וניר בן ארי נהרג מירי רקטות חיזבאללה, כולם. צעירי בנינו, טובי בנינו ועולים נוחות, הורים קוברים את ילדיהם שוב במדינה הקשה והלא פשוטה הזו. האם סטארמר בדרך החוצה, גם בוויינט עוסקים בעניין הזה וגם מפרטים על המחליף שלחץ להכיר בפלסטין, ראש ממשלת בריטניה ממש לא פופולרי, שוקל לפרוש כבר מחר בצל המרד נגדו בלייבור, מחר גם יושבע לפרלמנט מי שנתפס כמועמד להחליף אותו וכאן נותנים לו פרטים, נותנים לנו פרטים בעניינו. בעניין המונדיאל, הניצחון ההיסטורי של מצרים, זה לא קרה לה מעולם, נבחרת מצרים השיגה ניצחון ראשון בבית 7 במונדיאל 2026, כשגברה 3-1 על ניו זילנד. כן, הניו זילנדים עלו ליתרון בדקה 15, אבל מוסטפה זיקו וכוכב ליברפול, מוחמד סלאח, כבשו. זיקו בדקה 58, סלאח בדקה 67, והפכו את התוצאה. ההמשך הובקה גם השער השלישי, 6 דקות לסיום המשחק, שקבע את תוצאת הסיום 3-1 למצרים מול ניו זילנד, מי היה מאמין. מונדיאל 2026, שכל יכול לקרות, יש מדינה בשם קורסאו שגם הגיעה להישג אחרי תיקו 0, אם אני לא טועה, כן, היא חילצה תיקו 0 הירואי מול אקוודור, יש ניצחון של ספרד שהשכיחה את פתיחת המונדיאל החלשה והביסה 4-0 את ערב הסעודית. הערב תראו את מסי וארגנטינה מול אוסטרליה. עוד כותרות, גדעון סער מברך את המועמד הקולומביאני, הנמר ניצח, אני הזמנתי אותו לישראל, אומר שר החוץ שלנו, שברך את אולארדו דה לה אספריה, המסתמן כמנצח בבחירות לנשיאות בקולומביה. על אף שטרם הוכרזו התוצאות הסופיות, הנמר ניצח, קולומביה ניצחה, כתב שר, כשכוונתו לכינוי של אספריה, טיגריס. אנו מצפים לעבוד עם הנשיא הנבחר כדי להחיות את היחסים בין ישראל לקולומביה ולהביאם לשיא של כל הזמנים, הוסיף סער. הזמנתי את הנשיא הנבחר לבקר בישראל ואני מקווה לקבל את פניו בירושלים בקרוב מאוד. גם טראמפ אגב הכריז עליו על דלה אספריה כזוכה בבחירות בקולומביה, הוא ניצח בגדול, הכריז גם טראמפ. פיצוץ במפעל בקטר, פיצוץ מסיבי, לפחות 54 בני אדם נפצעו בו ועוד 18 מוגדרים נעדרים, בעקבות פיצוץ שירה במפעל בקטר, כך הודיע משרד הפנים שם. מוקדם יותר טענו בקטר כי מדובר בפיצוץ פנימי במפעל שנגרם כתקרית טכנית, לא דווח על דליפת חומרים מסוכנים. וצבא ארצות הברית הודיע כי תקף כלי שיט בים הקריבי, 2 נרקו-טרוריסטים לפי הצבא האמריקאי נהרגו. זו הודעה של פיקוד הדרום של צבא ארצות הברית, בעצם במבצע שהוכרז נגד ארגוני טרור מוכרזים. שמות ארגוני הטרור לא פורטו, 2 הרוגים תוארו כנרקו-טרוריסטים, אם כן. וואלה גם כותב על השיחות בין ארצות הברית לאיראן, יוקם חמל למניעת ההסלמה בלבנון. חמל, אנחנו לא קשורים. קטר ופקיסטן דווקא כן, הם אסרו כי נרשמה התקדמות מעודדת במגעים בין שתי המדינות, וכי אושרה מפת דרכים להסכם סופי בתוך 60 יום. מה עם ישראל? טראמפ מצפה שהשאר יטפל בחיזבאללה, עשוי הוא כמובן להתאכזב, כותב עמית אביטן כאן בוואלה. הנשיא הסורי דחה את האפשרות של מעורבות צבאית בלבנון, למרות הרמזים שהשמיע נשיא ארצות הברית בנושא, בין היתר כשהפתיע גם את יושבי פסגת מדינות ה-G7 וחשף שהציע לישראל שסוריה תטפל בחיזבאללה, משום שהוא חושב שהם יעשו עבודה טובה יותר. חלקם פסוי להתאכזב, כותבים כאן בוואלה הבוקר, גם כאן על מועמד הימין התזזיתי, הצבעוני, שמוביל בבחירות בקולומביה, דה טיגריס. יריב לוין מציב גבולות לבגץ, הוא פוסל כל התערבות בחוק שעבר. כן, איזה שופטים יהיו לנו, שופטים פוליטיים בעתיד? סביר, עם השינויים הללו, יריב לוין הציג את הגבולות, כל התערבות בתיקון שעוסק בוועדה לבחירת שופטים בתלה היא, הכריז השר, שתקף את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, ואת הדיון שכינס בעתירות לפסילת חוק הוועדה לבחירת שופטים, הוא רמז לשיקולים זרים, לא מקדמים שופטים ראויים בגלל שיקולים פוליטיים, הוא בוודאי התכוון לבטו הפסול שחבריו והוא מטילים על מינויים של בקשי ביטון לעליון. כך יריב לוין שמושך הכל לצד העדתי כדי אולי לגרום סימפתיה ועדה למה שהוא מנסה לעשות, והנה צעד משמעותי בדרך לפי הנוח הסודות שמסתתרים על המאדים. אתם יודעים שאין גבולות? אין גבולות בחקר הזה. אף טיפוס חדש שנבחן במדבר קולורדו, מציג גישה שונה לחלוטין לניידות על פני מאדים והירח, עם גלגלים שמסוגלים להתרומם באופן עצמאי, יכולת התמודדות טובה יותר עם שטח קשה ומהירות גבוהה פי כמה מהרוברים הקיימים. האם זה יהיה העתיד של חקר המאדים? נאסה חושפת את הרכב הזה שלו, ממש לא מפחד ממכשולים. יש צילום שלו, של הרכב הזה שיכול להעלות את גלגליו, או יכול להתרומם מעל גלגליו. זה ניסוח הנכון יותר. בישראל היום הכותרת המרכזית, גם במחיר חיכוך עם ארצות הברית, בישראל נחושים להגביר לחץ על חיזבאללה. יש כאן צילום של כוחותינו הפועלים שם בלבנון. מביאים את הביקורת שהטיח נתניהו על טראמפ, או שאמר נתניהו על טראמפ, לא הטיח נתניהו בביקורת על טראמפ, ארצות הברית לא הייתה נוצרת את האש. בלי נסיגה, בלי מגבלות, מדברים על ההסכמות החדשות בין ישראל לארצות הברית בלבנון, הניצחון ההיסטורי למצרים במונדיאל, ואנטישמיות גם באיטליה. מפרטים כאן בעניין הזה, בישראל היום, קליה ואיום על ישראלים באיטליה, מעטפה נשלחה ביום חמישי לראש עיריית ורלו, זה עיר בצפון איטליה, בה התגבשה בשנים האחרונות קהילה של 400 ישראלים. בתוך המעטפה הונחו כדור ומכתב בין 16 שורות, החתום בידי תנועה אנטי-ציונית. זו העזרה היחידה לפני שנתחיל לראות, נאמר במעטפה. נשיא איטליה גינה, המשטרה פתחה בחקירה, לא נאפשר עוד משפחות של נאצים ציוניים. כן, זה מה שכתבו בין היתר במעטפה הזו. ורלו, זה שם העיר בצפון איטליה, עם האיום הזה. מעריב כותב בכותרתו המרכזית, מועצת החכמים של רומן גופמן. כן, המועצה הזו מטריפה את מסדרונות המוסד, כותב בן כספית, ומספר על ליקוי האורוות של גופמן. 5 יועצים חיצוניים מגבשים המלצות לבוס החדש גופמן, במוסד מתקשים לקבל אותם, אבל בכיר לשעבר דווקא משבח את גופמן על אתגור ההנחות והמוסכמות הקבועות במוסד. בן כספית נותן לנו הצצה לפעולות של גופמן. מה קרה בשוויץ? מי המצמץ ראשון? מדברים גם על הנטישה האיראנית וההיערכות בארצות הברית. כן, הם נטשו שם במסגרת השיחות, אבל ייתכן שההסכמה כבר גובשה מחדש. אורן חזן לא מתנצל, שמח שהוגש כתב אישום נגד יונתן אוריך. הוא אומר, מיקי לוין ואורן חזן דיברו בפודקאסט, באימות על היום שאחרי נתניהו בסדרת מפגשים חדשה, וחזן תקף את האלטרנטיבות, אבל גם עקץ את הליכוד. אני שמח שהוגש כתב אישום נגד יונתן אורליך, אומר חזן באותו פודקאסט שמדווח כאן. וצביקה יחזקאלי בטוח שרגע אחד שנקלט בפסגת שוויץ, חשף את הכניעה האמריקאית, זו משמעות מאוד מדהיגה, הוא כותב כאן הבוקר, הוא מביא ביקורת חסרת תקדים על הממשל האמריקאי לאחר פסגת המסע ומתן בז'נבה. ויטקוף וקושנר ניצבים מול דגל איראן ומחייכים למצלמה הזו, הכרה דה פקטו במשטר המהפכה האסלאמית שאיים על העולם, כותב יחזקאלי לגבי הרגע הזה שנקלט בפסגת שוויץ. ויש את הארץ שכותב בכותרתו המרכזית, על הרושם שנוצר שהחוק בדרכו לפח ההשפעה של ההיסטוריה. יש לקוות שגם הוגב, כותב גידי וייץ, אסור לחכות לכנסת הבאה, הוא כותב, בכיר משפטי התריע, כי לא ירחק היום, ובו ארגוני פשיעה ימנו שופטים משלהם, אם החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים יעבור. הדיון בבגץ יצר את הרושם כי הוא בדרכו לפח ההשפעה של ההיסטוריה, ויש לקוות שגם ההוגים שלו בדרך לשם, כותב וייץ בפתח הארץ הבוקר. מעדכנים כאן שישראל ולבנון ידונו השבוע בשטחים שיועברו לשליטת הצבא הלבנוני, ואחרי שנתיים או שנים, לא שנתיים, אחרי שנים של הזנחה, פסל סביבתי ענק בלב באר שבע עומד בפני הריסה. כאן גם מצלמים לנו אותו וגם מפרטים בעניינו. בידיעות אחרונות כותבים הבוקר על הפסגה בשוויץ, האווירה החגיגית באתר הנופש המפואר בורגנשטוק לא הצליחה להסתיר את המתח בין הצדדים. טראמפ איים, נקה באיראן אם לא תעצור את החיזבאללה, בשל האיום הזה איראן מיירה להודיע על השעיית השיחות, כן לוי דווי ונעלוי. הותרו לפרסום אתמול שמותיהם של שני לוחמים נוספים, וכאן מביאים את צילומיהם של הצעירים הללו שנפלו, סמל ראשון ליאב קבאביה זכרו לברכה, וסמל ראשון נווה חפשוש זכרו לברכה, שני הצעירים שנפלו על הגנת המולדת, שניים מלוחמי טנק המגד שנפלו בלבנון. היום יוסרו ההגבלות ביישובי הצפון. מדברים כאן בידיעות גם על מצבור נשק שנחשף בלבנון, וגם על תושבי חולית שחוזרים הביתה, לפחות שבע משפחות חזרו לבתיהן, שהמשפחות נוספות נמצאות שם בתהליך קליטת צומחים מתוך החול. זו כותרת של אחת השבועות שעומדת על כמו הרימת חול שניצבת ליד ביתה החדש. מדברים גם על הפרידה מיעקב אגם, הפסל והצייר, שהלך לעולמו אתמול בגיל 98, מהאומנים הישראלים החשובים ביותר בעולם. הוא נפטר חודשיים אחרי שקיבל את פרס ישראל. מזכירים כאן מעריב, גם מציין את טובי בנינו שנפלו. הוא מביא את צילומיהם של החמישה שהובאו למנוחות, סמל ראשון וחפשוש זכרו לברכה, רסר במילואים אלכסנדר פילין זכרו לברכה, סמל ראשון ליאב קבאביה זכרו לברכה, סמל ראשון יואב קליין זכרו לברכה, רב סמל ניר בן ארי זכרו לברכה. טובי בנינו, חמישה לוחמי צהל, הובאו אתמול למנוחות, יהי זכרם ברוך. מדברים כאן גם על ניקוי האורוות של גופמן כמו באתר, ומדברים על היועצים החיצוניים שהוא ממנה, וההשגחה הצמודה על ראשי האגפים, גם התחקיר המחודש והמעמיק למחדלים שהובילו לטבח השבעה באוקטובר. גופמן מבצע טלטלה בארגון, המטרה העיקרית ברורה, העיניים, האנרגיה, הקשב והכסף, כולם על איראן. גם כאן על האיומים של איראן בעניין המסע ומתן, בגץ הוציא צו ביניים נגד מינויו של מיכאל רבילו למבקר המדינה. בימי וסר על הדרמה בשוויץ, השיחות בין ארצות הברית לאיראן על סף פיצוץ בעקבות איומי טראמפ. טוב, זה כבר השתנה, הם כבר שבו והראו אופטימיות אחרת. נתניהו אמר שכל מדינה הייתה מקימה אזור ביטחוני, ככה לעניין לבנון, הוא התייחס לאיום חיזבאללה בגבול הצפון, ואמר כי גם ארצות הברית הייתה פועלת מעבר לגבולה כדי להגן על אזרחיה. מספרים לנו גם על חיסול מחבל, אותו מחבל שחטף את הנער יגיל יעקב, דובר צהל ושבק, הודיע כי זקי אבו מוסטפה, מפקד בג'יהאד האסלאמי בח'אן יונס, חוסל בעזה. לפי מערכת הביטחון הוא אכן השתתף בפשיטה לניר עוז והיה מעורב בחטיפת הילד בן ה-12.5, הוא אם כן חוסל. וביתד נאמן גם על הפיצוץ בשיחות בז'נבה, שיחות הפיוס, המשלחת האיראנית נטשה, כותב העיתון. אנחנו יודעים שהמגעים שם ייתכן וימשכו, אנחנו מיד על הדופק בודקים את הכותרות בכל אתרי החדשות. מדברים כאן גם על העובדה שהשיחות בשוויץ מותנות בנסיגה ישראלית מלבנון, זו הצהרה של טהרן, שאומרת שתפסיק את המסע ומתן עם ישראל, לא תיסוג מלבנון. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה, נשמע מעט פרסומות ונשוב.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך, בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת. חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבי 9926. לוריה. ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בבא בטוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בבא בטוב.
2: בוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.

0: חונכי התנועה בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: כן, הבאים מאדם ומיישובי בנימין, יש עומס קל במחסום חיזמה, רק במחסום עצמו, העומס הוא קל, לא משהו דרמטי, פרט לכך הצירים בירושלים, כולם פנויים ופתוחים לתנועה, כל מי שמרגיש חווה אחרת מוזמן להתקן, 0502-555-101.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: עיתון ישראל היום גם הגיע אלינו לאולפן. כאן הכותרת המרכזית עוסקת במשפט שהנסיגה מלבנון אינה על הפרק. שעה שבשוויץ התכנסו לראשונה בחדר אחד נציגי טראמפ ואנשי המשטר האיראני, ישראל וארצות הברית סיכמו על הידוק התאום בלבנון. בינתיים צהל חשף שדה תעופה של כתבאמים במנהרה ליד צור, וגם כאן פרטים על מצבור הנשק הזה. מדברים כאן גם על ההלוויות העצובות, יש כאן צילום קורע לב של אמו של רסר אלכסנדר פילין על ארונו של הבן, מתייפחת, חמש הלוויות ואבל של אומה שלמה, כותב ישראל היום. ישראל היום גם מספר על משפחת אופיר. עבור המשפחה הזו היה מוכר כמעט כמו היבשה וחיל הים הוא הבית. אסב יורם שירת בתפקיד שגם היום אין מדברים עליו. הבן עידו סיים קורס חובלים בשנות ה-90 ופיקד על כלי שייט, והנכד רש הוא מפליג בעקבות האב. אנחנו שלושה דורות של אותה הוויה, אומר עידו, מעבר לאהבת הים פשוט התאהבנו בחיל. יש צילום של שלושתם, כמובן שרש עם פנים הנכד מחוסות. וכאן מביאים את סיפורה של המשפחה הזו, משפחת הימאים. הימאים הם נפגשו יחד לרגל יום האב. מעריב בפתח העיתון כותב גם על ההלוויות העצובות, בעולם נורמלי הורים לא אמורים להספיד ילדים. זו הכותרת על רקע הצילומים של חמישה הלוחמים שהובאו למנוחות. סמל ראשון חפשוש זכרו לברכה, ש בהלווייתו אמרו שמתפללים שהוא יגיע אליהם בחלום. רב סמל במילואים פילין שזכה באות מצטיין נשיא המדינה בעבר. סמל ראשון קבע בזכרו לברכה שהיה לוחם גיבור, לפי מה שאמרו על ארונו, בהלווייתו, על קברו. סמל ראשון קליין, זכרו לברכה, שחי חיים שלמים מלאי חלומות, סיפרו עליו, ורסל רב סמל בן ארי, זכרו לברכה, שתכנן לצאת לטיול בתאילנד. בעמודו האחורי של עיתון המבשר מספרים על עוד שריפה בבית אלמין יהודי עתיק בדמשק, פגיעה חוזרת במורשת היהודית שם בסוריה. בפעם השנייה בתוך חודש הוצתה שריפה בבית קברות יהודי שם בסוריה, בבירת סוריה. צוותי הכיבוי של השלטונות פעלו במקום לאחר שיש קלטה חלקים משטח בית העלמין, כותב העיתון. ובאוסטרליה חשוד שלישי שהוא שם בהצתת בית הכנסת דת ישראל בשליחות איראן נעצר, בן 20, הוא שם כי היה אחד משלושה רעולי פנים שפרצו לבית הכנסת במלבורן, שפכו חומר דליק ועלו את המבנה באש. אנטישמיות גם ברחובות ברלין מעדכן המבשר, יהודי הותקף בדרכו בבית הכנסת לעיני ילדיו. ביתד נאמן מספרים שבית המשפט באנטוורפן דחה את ההכרעה בתביעה המרחפת מעל ראשי המועלים. בית המשפט לערעורים נמנע לעת עתם מלהכריע אם להעמיד לדין שני מועלים ותיקים, לאחר שדווקא המתלונן ביקש להרחיב את החקירה. נגד המועלים נטען כי אחו ברית מילה לכ-98 תינוקות ללא הסמכה רפואית מטעם הרשויות, בעוד אשמת האלימות נגד קטינים נזנחה בהיעדר ראיות. כן, הם היו מואשמים גם באלימות כלפי הקטינים עם הברית הזו. זה באנטוורפן. מדברים כאן על אסון טיסה בשמי מרילנד, שלושה ישראלים נהרגו בהתרסקות מטוס קל סמוך לוושינגטון, כנראה טיסת אימונים. אין פרטים על הישראלים, מי הם, מה הם, אבל כן מדווחים על האסון הכבד הזה. נשמע את רותם כהן? לא, נדחה את השיר הזה לשעה הבאה ונשמע את השיר הזה. היפה יש לומר.

כן, אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות כעת, ונשוב עם עוד עניינים מתוך העיתונים בהמשך, כולל כמובן הכותרות הכלכליות הבוקר הזה.

0: חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
2: מאי, לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
4: באמת?
3: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכר מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ושלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
2: אז קבענו? אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

אלעד שר Always, איזה יופי של שיר, איזה יופי של ביצוע. כמה כותרות לסיום, חשד לרצח באשדוד של אישה בת 65, הגופה ועליה סימני אלימות קשים, דקירות ממכשיר חד וחבלת ראש, נמצא אתמול בבוקר בדירת מגורים באשדוד. תזכורת כואבת לכך שהמאבק באלימות במשפחה רחוק מלהסתיים, אומרים כאן. ארבעה חשודים בפריצה נעצרו בתל אביב. אחד החשודים נתפס כשמילא מזוודה בציוד יוקרתי מאחד המשרדים במגדל משרדים ברחוב החשמונאים. יש כאן סיפור על אחד שתקף נהג אוטובוס ואת הפקחים, נתין אריתראי בשנות ה-40 לחייו. זה גם בתל אביב, הוא נעצר. ואישה ירקה על חיילות ברכבת, אתן טרוריסטיות. א' ושתי בנו חברותיה לשירות הצבאי שבו לבטן במוחמד.

צפון לבושות מדים. אישה שישבה לידן דרשה מן להפסיק לשוחח ביניהם ואמרה לסתום את הפה. כך סיפרו הבנות למעריב, שאלנו למה, והיא אמרה אנחנו טרוריסטיות, והיא תקעה אותנו. א' צילמה את כל האירוע בשעה שהאישה המשיכה לצוק על השלוש להם עליהן, ולהתיח בהן מילות גנאי ואף ירקה לעברן. היא אמרה שאנחנו הורגות אותם. חברה שלי שאלה אותה אם היא בריאה, והיא בתגובה קמה וירקה עלינו מול נושא הקרון. השלוש נדהמו מההתנהגות של האישה המבוגרת. חברה שלי ספגה את כל היריקה, היינו ממש בהלם מההתנהגות הזו, מספרת אחת הבנות. כותרות כלכליות לסיום, בנק ישראל מחליף את שיטת מסלולי העמלות, 100 פעולות ב-10 שקלים, סל פעולות העושר חדש, יוזיל את עלות השירות ויפשט אותו. בבנק ישראל נבחנת גם אפשרות לשינוי שיטת הגבייה של עמלות במטבע חוץ ובניירות ערך, וכאן מפרטים גם בעניין הזה בממון של ידיעות. הכסף בדרך, בצפון מחכים לגל של יזמי פינוי בינוי. בנק ישראל מגביל עמלות, גם כאן העניין הזה, אבל כאן מפרטים שזה רק על כרטיסי דביט ולא אשראי. בישראל היום בונים חוסן מקומי, מרכז השלטון המקומי מארח את צמרת ההנהגה הישראלית, וחיים ביבס אומר כאן שהשלטון המקומי הראה שהוא הכתובת הטובה ביותר לאזרחים. מוני אקספו 2026, כך בוועידה הזו, מחר וברביעי שידורים ישירים באתר ובאפליקציית היום, מעדכנים כאן, גם כאן על האפליקציות שיציגו איכן הכי משתלם להטעין רכב חשמלי. וביתד נאמן על משלחת ישראלית שתצא לארצות הברית לבחינת הנפקת תעשייה אווירית ורפאל, ועל פנטהאוס בתל אביב שנמכר ב-45 מיליון שקלים. יש כאן צילום של המרפסת של הפנטהאוז הזה, 45 מיליון שקלים עלותו. בגלובס, 10% מהעובדים בהייטק בסכנה, קצב הפיתורים גובר, וחלקלנים מזהירים מתרחיש אימים למשק כולו. בתוך חודש בלבד, נפרדו חברות טכנולוגיה הפועלות בישראל מאלפי עובדים על רקע צלילת הדולר, ומהפכת ה-AI, צמצום משמעותי נוסף, עלול להשפיע על ההכנסות ממיסים, והמשבר מזהירים כאן צפוי לחלחל גם לעובדים מחוץ לתעשיית ההייטק. אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה, עד כאן השעה הראשונה שלנו, של עוד שעה, כמובן, מיד לאחר חדשות השעה 7. ניפרד עם דנה ברגר, אנחנו כאן אחרי החדשות, כן, בוודאי, ונקרא לכם לנסוע בזהירות ולא לשכוח אף אחד ברכב. דנה ברגר מתארחת אצל מוטי פרנסיס.

דנה ברגר מחר בבא בטוב עם מוטי פרנסיס. נעדכן שהחל מהבוקר הוסרו הגבלות פיקוד העורף ביישובי קו העימות. זאת אומרת, הם חוזרים שם לשגרת פעילות מלאה במערכת החינוך, במקומות העבודה ובמתן השירותים. מקווה שהשקט יישמר. נשוב אחרי החדשות, אם כן, סעו בזהירות.

0: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
1: של יוחננוף חוזר ובגדול
2: כפוף לתקנון. המכבייה מגיעה לירושלים ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילאי, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, more than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: 10:07, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. איראן הודיעה, השיחות בשוויץ הסתיימו אחרי 18 שעות. הושגה התקדמות טובה, מסע ומתן הסתיים, והצוותים הטכניים ימשיכו בעבודה. נמסר בהודעה. בהודעה משותפת של קטר ופקיסטן הכריזו כי הצדדים הסכימו על הקמת ועדה בדרג גבוה שתפקח על התיווך ותנסח מפת דרכים לקראת הגעה להסכם סופי בתוך 60 ימים. בנוסף הסכימו על יצירת תהל למניעת חיכוך בין הצדדים בלבנון כדי להבטיח את המחויבות לסיום המבצעים הצבאיים במדינה. לדברי שר החוץ של איראן הרקצ'י, זה המבחן האמיתי הראשון. ובתוך כך צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון במוקד המבצר התת-קרקעי של חיזבאללה בבופור. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: הכפר תיבנית בדרום לבנון הפך לנקודת הלחימה המרכזית של צהל בשבוע האחרון. היו שם גם לא מעט התקלויות עם הרוגים ופצועים. מתחת לקרקע נצורים בין 30 ל-40 מחבלי חיזבאללה בתוואי תת-קרקעי עצום שנמצא שם. צהל נמצא מעל הקרקע, ובגלל הפסקת האש מנוע מלהיכנס פנימה ולחסל את המחבלים. אתמול במהדורה המרכזית פרסמנו שבמסגרת הדיונים בימים האחרונים, בין הדרג הצבאי לדרג המדיני, עלתה האפשרות לתת לצבא לבנון להשתלט על המנהרה, להוציא ממנה את מחבלי חיזבאללה ולעצור אותם. הדבר הזה עשוי לעלות במסע ומתן עם לבנון כבר בשבוע הקרוב.
1: הבחירות בקולומביה, שר החוץ סער ברח את איש הימין אבלארדו דל אספרייה, המסתמן כמנצח בבחירות לנשיאות, וכתב כי הזמין אותו לישראל. הוא מצטרף לנשיא ארצות הברית שכבר ברח מוקדם יותר הלילה. דל אספרייה טרם הוכרז רשמית כמנצח, ואחרי ספירת יותר מ-99% מהקולות, הוא מוביל בפחות מאחוז בודד, השווה ל-245,000 קולות. לילה של הפתעות באליפות העולם, אורוגוואי וקף ורדה סיימו בתיקו 2, מצרים, בניצחון הראשון אי פעם במונדיאל, בן גולדפריין מדווח.
3: מצרים השיגה הלילה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל עם 3-1 על ניו זילנד. מוקדם יותר ספרד השיגה ניצחון ראשון בטורניר עם 4-0 על ערב הסעודית. נבחרת איראן שיחקה על אדמת ארצות הברית לראשונה מאז החתימה על מזכר ההבנות והשיגה 0-0 מפתיע עם בלגיה, תוצאה ששומרת על הסיכוי של שתיהן להפיל לשלב הבא. סנסציה גדולה הגיעה ממשחקה של קף ורדה, גם הפעם היא עושה 2-2 מדהים עם אורוגוואי, כשאת שער השוויון השני כובש שחקן מכבי תל אביב, אליו ורלה.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהננו תישאר איתנו גם במשך היום. הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה, עומס החום קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
8: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. מהדורה שנייה, בוקר יום שני, שעה שנייה יוצאת לדרך, זין תמוז תשפ"ו, 22 ביוני 2026, אתמול היה לנו היום הארוך ביותר בשנה. שמתם לב, 21 ביוני בו הקיץ באופן רשמי, וגם היום הארוך ביותר בשנה, 14 שעות אור היו לנו אתמול, ובשעה 8 בדקתי, היה עדיין אור. אבל זה חריג לאתמול, מעכשיו זה הולך ומתקצר, שעות האור. עד החורף. אנחנו כאן עד, לא עד החורף, אנחנו כאן ביחד, כרגע עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהנה. התדרים הם 101 FM ו-89.5. 89.5 רלוונטי התדר הזה כשאתם נתקלים בבעיות קליטה, לא שומעים אותי היטב, שומעים רעשים, תדר אחר עולה לכם חלילה על הקו, נסו אותנו. 89.5 בקור באתר של רדיו ירושלים ג'רוזלם.net. אם בא לכם לתקשר איתי, לשלוח לי וואטסאפים, פשוט שלחו ל-0502-555-101, תתקינו אותנו בעיקר מה קורה בכבישה של ירושלים והסביבה, אבל בכל נושא שעולה על דעתכם אפשר לכתוב בוואטסאפ הרדיו, 0502-555-101, ביקורת, מחמאות, הערות ודיווחי תנועה, אם כן. נדבר בשעה הזו על ההתקדמות בין ארצות הברית ואיראן בשיחות בשוויץ, למרות שאיראן פרשה ואימה שזה מסתיים. על מצבור נשק שנחשף בלבנון, על ליקוי האורוות של גופמן במוסד, על המשפחות שחוזרות לקיבוץ חולית, האם ישראל לקראת משבר תקציבי בביטוח הלאומי, ומתי מתחתן עומר אדם. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, כי הרגלנו נפתח עם מוסיקה, נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה קיץ, באופן רשמי כבר, ונזכיר לכם לא לשכוח אף אחד ברכב. כמובן שגם מוקדם בבוקר נתפלל להצלחת לוחמינו, שלוחמים בעוז ובגבורה גם כעת, באוויר, בים וביבשה. שמיים עדיין מעוננים, יש מעט מאוד תכלת, אבל הרבה עננים כרגע בשמיים. רותם כהן פותח את הבוקר, בוקר טוב.

כן, רותם כהן, איזה עולם. אז אנחנו עם השיחות שהתקדמו שם בשוויץ. המתווכות הודיעו שאחרי 18 שעות יוקם תא, אחרי 18 שעות הם הודיעו שיוקם תא למניעת חיכוך בלבנון, ללא ישראל. פקיסטן וקטר, אין שתי המדינות שפרסמו הצהרה. אחרי שעות של מסע ומתן בשוויץ, הן הודיעו כי ארצות הברית ואיראן הסכימו על הקמת מנגנון שבירות תהיה שותפה לו, כדי להבטיח את המחויבות לסיום המבצעים הצבאיים בלבנון, ישראל כלל לא הוזכרה. אחרי 18 שעות, אם כן, הם הודיעים שהוקם תא למניעת חיכוך בלבנון בלי ישראל. עוד כותרות כאן הבוקר, מדברים על הלילה המפתיע במונדיאל, קייפ ורדה המשיכה את מסע הקסם בזכות שער שוויון של ורלה, זה שהיה במכבי תל אביב כאן, הוא עדיין משחק. גם ההישג האיראני והניצחון ההיסטורי של מצרים מוזכרים כאן. מצרים ניצחה 3-1 את ניו זילנד, פעם ראשונה בהיסטוריה שמצרים מנצחת במסגרת המונדיאל. מדברים כאן גם על מהפך במדינה העוינת לישראל, אולי עוינת עד כה, אולי דברים השתנו שם. קולומביה, איש הימין אספריה נתפס כאנדרדוג והוא קרוב לניצחון על מועמד השמאל שם, אבל יורשו של הנשיא פטרו מסרב להכיר בכלל בהפסד. לא יהיה פשוט שם בקולומביה. בכל מקרה, גדעון סער כבר ברך את דה טיגריס והציע לו לבוא לכאן לישראל. גם טראמפ אמר שהוא ניצח ניצחון גדול שם בקולומביה. יש רבים שתומכים בניצחון הזה שלו, גם אצלנו, גם בארצות הברית. מביאים כאן הבוקר את דבריו של הרקצ'י, הוא אמר בתום השיחות שהמבחן האמיתי הראשון יהיה התא למניעת חיכוך בלבנון. שר החוץ של איראן, אבאס הרקצ'י, טען בתום השיחות עם ארצות הברית בשוויץ, כי המבחן האמיתי הראשון יהיה התא למניעת חיכוך בלבנון, שעל הקמתו הכריזו המתווכות הפקיסטנים והקטרים. לדברי הרקצ'י, התיווך הפקיסטני והקטרי הבלתי נלאה, כך הוא אמר, הביא להתקדמות משמעותית לסיום המלחמה בלבנון. כמו כן הוא הוסיף כי במסגרת ההבנות שהושגו, יצוא הנפט והפטרוכימיה מאיראן יוחרג, המצור הוסר, חלק מהנכסים המוקפאים שוחררו, ותוכנית פיתוח גדולה לשיקום איראן הושקע. ככה רק צ'י עם התקדמות השיחות, שיחות המסע ומתן בשוויץ. וואלה כותב בחותרתו המרכזית, השיחות בין ארצות הברית לאיראן, יוקם חמל למניעת הסלמה בלבנון, גם כאן על קטר ופקיסטן שמסרו כי נרשמה התקדמות מעודדת במגעים בין שתי המדינות. טראמפ מצפה שהשארה יטפל בחיזבאללה והוא עשוי להתאכזב, כותב עמית אביטן בוואלה הבוקר על הדרישה החוזרת, שוב פעם הוא אמר את זה, גם ב-G7 טראמפ מדבר על השארה, והשארה לא סס לקבל את התפקיד החדש שרוצה להטיל עליו טראמפ. מדברים גם כאן על מועמד הימין שמוביל בבחירות בקולומביה, ועל יריב לוין שמציב גבולות לבגץ ופוסל כל התערבות באותו חוק שעבר. יריב לוין שם גבולות לבגץ, הוא שר המשפטים, הוא תוקף את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ואת הדיון שכינס בעתירות לפסילת חוק הוועדה לבחירת שופטים ורמז השיקולים זרים. לא מקדמים שופטים ראויים בגלל שיקולים פוליטיים? הוא בוודאי התכוון לווטו הפסול שחברה והוא, כך מדבר שר המשפטים, שחברה והוא, מתכוון ליצחק עמית, מטילים על מינויים של בקשי ביטון לעליון. כן, גורר את הכל לצד הדתי, שר המשפטים יריב לוין. מדברים כאן גם על הרכב חדש של נאסא למאדים. וואו, תקשיבו, אב טיפוס חדש, הוא נבחן במדבר קולורדו, והוא מציג גישה שונה לחלוטין לניידות על פני מאדים והירח. יש לו גלגלים שמסוגלים להתרומם באופן עצמאי, יכולת התמודדות טובה עם שטח קשה ומהירות גבוהה פי כמה מהרוברים שכבר קיימים בשטח. כאן מפרטים על הרכב הזה שאולי יאפשר לנו על מאדים בצורה קלה יותר. איראן וארצות הברית גם בפתח ישראל היום, השיחות שם, תא למניעת חיכוך בלבנון יוקם ללא ישראל, גם ישראל היום כותב על כך בכותרת המרכזית. גם כאן, למה אסור לכם לנגב את הפנים במגבת בבית המלון? זה לפי מומחים. מי שאוהב בתי מלון, תקשיבו, מומחי אור ממליצים לאמץ משנה זהירות בכל הנוגע למגע של המגבות עם אור הפנים שלנו. מגבת בית המלון, כותבים כאן, פחות ידידותית לאור הפנים.
ממליצים לכם כל מיני המלצות מה לעשות במקום, אולי להביא מהבית. זה עדיף, לפחות לפנים. זה בישראל היום הבוקר, שגם כותב על הניצחון ההיסטורי לשכנה המפתיעה שלנו, מצרים, שמנצחת את ניו זילנד. גם הטקו המפתיע של קורסאו מול אקוודור. קורסאו עדיין במונדיאל, תאמינו או לא. מעריב כעת, כאן הכותרת המרכזית, עוסקת בגופמן. המשימה איראן, אבל גופמן שוקל להפעיל את המוסד למטרה חדשה. חמישה יועצים חיצוניים מגבשים המלצות לבוס החדש גופמן, במוסד מתקשים לקבל אותם, אבל בכיר לשעבר דווקא משבח את גופמן על האתגור של ההנחות והמוסכמות הקבועות. גופמן שוקל להפעיל את המוסד למטרה חדשה, כותב בן כספית, וגם מפרט בהמשך בכוונתו. ססי גז מוריד את הכפפות, שופט פוליטי זה טירוף על מלא, הוא מזהיר אותנו, הוא מזהיר את הציבור מפני ההחלטה הזו של חברי הכנסת, השרים בעיקר, לשנות בצורה כל כך דרמטית את ההרכב או את הוועדה שבוחרת את הרכב השופטים. שופט פוליטי זה בעיה, מזהיר אותנו. ססי גז, האם בעתיד גם משפחות פשע יבחרו מי יהיו השופטים? זה הכיוון שלכך הולך השינוי הזה. ופרשן ערבי בכיר אומר שטראמפ לא ויתר על פירוק חיזבאללה ושינה דרך פעולה. זה עם עניין השארה וההצעות שלו. אז כאן כותבים גם בעניין הזה על שינוי הכיוון של טראמפ בעניין החיזבאללה וסוריה. ועיתון הארץ או אתר הארץ כותב מדבריו של בכיר משפטי שהתריע כי לא ירחק היום ובו ארגוני פשיעה, הנה מה שאמרנו, ימנו שופטים משלהם עם החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים יעבור. הדיון בבגץ יצר את הרושם כי הוא בדרכו לפח ההשפעה של ההיסטוריה, החוק הזה, ויש לקוות שגם הוגב בדרך הלכה. לשם אסור לחכות לכנסת הבאה, מזהיר גידי וייץ בפרשנותו כאן הבוקר. וגם כאן מעדכנים שקטר ופקיסטן הודיעו שהוקם תא למניעת חיכוך בלבנון במסגרת השיחות בשוויץ, סוג של מנגנון שהקימו בלי ישראל. נפתח את העיתונים, עיתון ישראל היום פותח עם הקו האדום שמציבים. קו אדום נסיגה מלבנון. טהרן מנסה הרי לכפות על ישראל להתקפל באמצעות איומים על סגירת מצר הורמוז. בירושלים נחושים להמשיך את הלחץ על חיזבאללה גם במחיר חיכוך עם וושינגטון. בתוך המאבק הזה מהדהד סיפורו של סמל ראשון נווה חפשוש, זכרו לברכה, גיבור נוסף שנפל בחזית. סיפור המובא כאן בפתח ישראל היום. כאן מדברים גם על ההלוויות העצובות, אין מה לומר להם שכולה, רק להקשיב, לדמוע, להחזיק את היד ולקוות שהזמן יירפא ולו מקצת מהכאב. חיים ועיניו חפשו שהם אנשים של לב, ולכן לא פלא שכבר מיום שישי בבוקר, עוד לפני שהתחילה השיבה על בנם, המונים מכל רחבי הארץ באו לחבק ולחזק אותם. יש כאן צילום של חפשו, שאב והבן יחד עם מדים, מחייכים, שמחים. בימים אחרים כאן מדברים על הגיבור הנוסף ששמו אותר אתמול לפרסום ואתמול הפובה למנוחות, נווה חפשוש זכו לברכה. בעולם נורמלי, כותב מעריב בפתח דבריו הבוקר, הורים לא אמורים להספיד ילדים. אלפי בני אדם ליוו למנוחות את חמשת הלוחמים שנפלו בדרום לבנון, סמל ראשון ליאב קבביה, סמל ראשון יואב קליין, סמל ראשון נווה חפשוש, רסר במילואים אלכסנדר פילין ורסל רב סמל ניר בן ארי, זכרם לברכה. אלמנתו של פילין אמרה, תכננו עוד טיולים, עוד ילדים וחיים מאושרים ביחד. כאן מביאים את צילומם של החמישה גיבורי ישראל, מיטב בנינו, שהובאו למנוחות. בעיתון מעריב מדברים גם על החיסול. חיסול נוסף, מבורך, צהל והשבק חיסלו מחבל שהשתתף בחטיפת הילד יגיל יעקב בשבעה באוקטובר וסגרו איתו חשבון. השבק וצהל חיסלו את המחבל, יש את השם שלו איפשהו. לא רואה, לא מוצאת. בכל מקרה הוא חוסל, אותו מחבל שהיה שותף בטבח השבעה באוקטובר בפשיטה על קיבוץ ניר עוז ובחטיפת יגיל יעקב, אם כן. הנה מצאתי את השם, המחבל הוא זקי יוסף מחמוד אבו מוסטפה, הוא כבר איננו מפקד בנוכבה של חטיבת חניונס בג'יהאד האסלאמי.

0: כן, עיתון ידיעות אחרונות פותח עם, עם מאמרים, אחד מהם של נחום ברנע, הוא כותב על המאמי הלאומי ומביא קווים לדמותו, אייזנקוט. הנסיקה של אייזנקוט בסקרים על חשבונם של בנט ולפיד, כולה רגש, רמטכ"ל, שקול, פריפריה, מרוקו, ארבעה מרכיבים שאין להם קשר לתוכניות של המועמד, לפתרונות שלו לחורבן שהממשלה הנוכחית משאירה מאחוריה, לפתרונות שלו לחורבן שהממשלה הנוכחית משאירה אחריה, כותב נחום ברנע. האהבה שמואתרת על אייזנקוט היום תהפוך בקרוב לשורה של ספקות. הבוחרים יצפו לתשובות, הוא יותקף גם בראש, בתוך הגוש עצמו מימין וגם משמאל. קווים לדמותו של המאמי הלאומי כאן הבוקר בדברים שכותב נחום ברנע. יוצאים להפסקה קצרה של פרסומת, מיד שווים גם עם דיווחי התנועה.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: ירושלים, אנחנו

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
3: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
4: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סדיון טדי לובש חג טקס הפתיחה, על במה אחת, עידן רייכל, נטה ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, more than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: כן, אז לבאים מהפסגה, יש לכם תנועה ערה על אוזי נרקיס לכיוון הגבעה הצרפתית, תנועה ערה גם בהמשך מהמטה הארצי לכיוון שמעון הצדיק ומנהרת צהל, תנועה ערה בוקר בשני הכיוונים, ליוצאים מרמת שלמה עמוס, עומס משמעותי, כבד, מהשכונה עצמה לכיוון כביש בגין, על דרך חברון, תנועה ערה מאלבק לחטיבת ירושלים, ליוצאים את הרחומה עמוס הבוקר דרך שתי היציאות, הרמפה זו שמובילה לכביש 16 מכביש בית, עמוסה הבוקר, על בגין דרום, תנועה ערה לכיוון מנהרת ליפטה, על בגין צפון, תנועה ערה מגולום לבית, לכיוון גם היציאה ל-16 גם לכיוון צפון, תנועה ערה על גולדה לכיוון הר חוצבים, עמוס בדוב יוסף לכיוון צומת פת, עמוס גם על יהודה הנשיא לכיוון אותו צומת וצומת הכוכב, ביציאה מהעיר תנועה ערה, גם ליוצאים את ירושלים יש תנועה ערה סמוך למנהרת הראל בפיצול הזה שם. תודה רבה לאלה ממרכז ניהול תנועה ירושלים על הדיווחים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: כן, בעיתון מעריב מספרים על הטלטלה שעוברת על המוסד, טלטלה בארגון הביון הישראלי, כותב בן כספית, הוא מתאר את מה שגופמן עושה שם, הוא הקים מערך ייעוץ חיצוני לגיבוש חשיבה אסטרטגית חדשה, 5 יועצים שלא שרתו במוסד הם שמגבשים עבור הבוס החדש המלצות בתחומים שונים, בארגון כמובן מתקשים לקבל את נוכחותם של היועצים החיצוניים במוסד, הרי אין דריסת רגל לגורמים חיצוניים, הם טוענים. בכיר לשעבר בארגון דווקא מפרגן לו, לגופמן, הגיע הזמן, הוא אומר שמישהו מבחוץ יגיע ויאתגר את כל הנחות היסוד המוסכמות שהתקבעו להן. הוא מבצע טלטלה במטרה עיקרית ברורה, העיניים, האנרגיה, הקשב והכסף, כולם על איראן, כך בעניין ניקוי האהובות של גופמן, שגם הביא יועצים חיצוניים, גם השגחה צמודה שלו על ראשי האגפים, תחקיר מחודש ומעמיק, זו גם יוזמה שלו למחדלים שהובילו לטבח השבעה באוקטובר, מבחינת המוסד לפחות, כך גופמן והטלטלה שהוא מעביר את הארגון הזה, ארגון הביון הישראלי. מדברים כאן על רכבת הערים המדינית בשוויץ, הרי הם מסכמים שם את השיחות בהצלחה, אבל לפני זה היו סוגים של משברים קטנים, טראמפ איים והמשלחת האיראנית נטשה את מפגש הפסגה בשוויץ, הכל היה מוכן, נציגי שתי המדינות אף נפגשו באותו חדר במלון בז'נבה, רואים אותם בצילומים שונים, גם את ויטקוף, גם את הרקשי באותו חדר במלון, ואז הנשיא הכריז בפוקס ניוז שאם האיראנים יסגרו את מצר הורמוז לא תהיה להם מדינה, הוא מאיים, והאיראנים בתגובה עזבו את החדר, עזבו את המקום, המשלחת האיראנית, קודם לכן דיווחו גורמים בטהרן כי הושגה התקדמות בסוגיית הסרת הסנקציות ושחרור הכספים המוקפאים, כן, ההתקדמות עדיין בעינה, האיומים גם הם בעינם, אבל כן, הם מדווחים שם בסופו של דבר על התקדמות בשיחות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. מדברים כאן גם על המצבורי נשק שנחשפים בלבנון. צהל השמיד את אחת התשתיות המרכזיות של חיזבאללה בדרום לבנון, מנהרת ענק שבנתה איראן מתחת לכפר מג'דלזון. היא זכתה לכינוי נמל התעופה של הכתבאמים, מרוב שהיא ענקית, יש כאן צילום של המנהרה הזו, מנהרת הכתבאמים שהתגלתה מתחת לכפר, כל כמה מטרים ממוקמת דלת הדף במנהרה הזו, בשל היקף הנשק, האמל"ח ומטעני הנפץ שנמצאו בה. כן, המנהרה הזו זוכה לשם הזה, נמל התעופה לכתבאמים. סגן אלוף דלד אומר שהכתבאמים האיראנים שנמצאים שם, מכסים את כל שטח ישראל. צהל ממשיך לתאר את השטח, והותר לפרסום כי במהלך השבוע החולף כבשו כוחות צהל תחת פיקוד אוגדה 91 את אחד האתרים האסטרטגיים המרכזיים של חיזבאללה בדרום לבנון, אותו נמל תעופה לכתבאמים, נמל תעופה במרכאות שבנתה איראן עבור חיזבאללה באותו כפר, מרחק פחות מ-10 קילומטרים מגבול ישראל.
5: ועכשיו שיר השבוע
6: של רדיו ירושלים.
7: אליאור זנדני, עיניים עצובות. זה לא

0: שיר השבוע,
1: שיר השבוע
0: של רדיו ירושלים.
2: כן, עוד עניינים מתוך העיתונים, עיתונאי הבוקר. נמשיך עם ידיעות אחרונות, גם כאן על ההלוויות העצובות, 5 הלוויות של מיטב בנינו שנפלו על הגנת המולדת, צילומיהם, צילום ההורים שאיבדו את היקר להם מכל. גם עיתון ישראל היום מביא את הצילומים מההלוויות העצובות הללו. עוד מדברים כאן בידיעות אחרונות על התנאי של ראש הממשלה, יש לו תנאי, נתניהו צפו הוא השבוע להחליט האם המפלגה שלו תקיים פריימריז לקראת הבחירות לכנסת עם לאו. הוא מקיים התייעצויות לקראת ההחלטה על שיטת הבחירות הפנימיות, ובשיחה עם אנשי הליכוד הוא הבהיר או ועדה מסדרת או שריונים אישיים. סוגיית הפריימריז מטלטלת את המפלגה. חבר הכנסת דוד ביטן פחות אוהב את העניין, הוא הגיש עתירה נגד ראש הממשלה. אמרתי לו לנתניהו שבלי השיטה הדמוקרטית גם הוא לא היה נכנס לליכוד. כך ביטן, אם תהיה ועדה מסדרת המפלגה תימחק, מזהיר ביטן. התנאי של ראש הממשלה שצפוי להחליט האם המפלגה שלו תקיים פריימריז לקראת הבחירות לכנסת. מבין כאן גם את הדברים בבגד שנאמרו בעניין רבילו על הכנסת לנמק מדוע לא לבטל את בחירת המבקר. החליט בגד, יושב ראש הכנסת דחה את הפשרה שהציעו השופטים, כפי שנחשף בוויינט, שיהיו בחירות בלי לצלם, ובשבוע הבא יערך דיון נוסף במינויו של עורך הדין רבילו, שכל כך רוצים שהוא יהיה המבקר הבא ואף מצלמים זאת. נשיא בית המשפט העליון אמר שאנחנו בשינוי משטרי, מי שלא שם לב, הנה הוא מפרשן לנו יותר משנה לאחר שאושר, בגץ החל לדון בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. השופט שטיין טען כי אי אפשר לכתוב על כל דבר חוק יסוד. השופט עמית התריע, בכל שופט יושתל שבב פוליטי, כן, צריך לחשוב גם בעניין הזה. אנחנו בשינוי משטרי, כך נשיא בית המשפט העליון, מביאים כאן בהרחבה מדבריו, ומדברים בהרחבה גם על עניין תאונות הדרכים, תמרור הזהרה שמובא כאן בידיעות אחרונות. 200 בני אדם, כבר 200 בני אדם נהרגו בכבישים מתחילת השנה, אבל למרות הנתון המדמם, ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים מתריעים שהם לא קיבלו את מאות המיליונים שהובטחו למיזם לצמצום ההרוגים, ומבחינתם אין בכלל תוכנית לאומית לכך. החשש הוא שמספר הקורבנות יוכפל. במשטרה הציגו מספר C של דוחות, וזה עוד לפני הצוותן המתוכנן של מאות מצלמות נוספות כבר בחודשים הקרובים. לא בטוח שזה עוזר. הקטל בכבישים נמשך, גם האכיפה המשטרתית. אנא סעו בזהירות, בשימת לב מרבית, גם למשתמשים הנוספים בדרך. תנו זכות קדימה, וגם אם עוקפים או חותכים או לא נותנים לכם לפנות לפי החוק, אנא מכם, סבלנות בכבישים, מכת מדינה איומה, 200 הרוגים מתחילת השנה.

0: מסורתיים, אתם יודעים שרבים שווים לקיבוץ חולית? מה זה רבים? כמה משפחות בוחרות לחזור עבור מי שנכנס לקיבוץ חולית, שנמצא כקילומטר מגבול רצועת עזה, קצת יותר מקילומטר, המקום נראה כמו אתר בנייה מאז טבח השבעה באוקטובר. למרות זאת, 7 משפחות כבר חזרו לקיבוץ, ו5 משפחות חדשות התקבלו כחברות נוספות ונמצאות בתהליכי קליטה. רוני חזרה עבור הכלבה שלה, טניה, כמהה לזיכרונות מבעלה המנוח, וגם אלי לא הסכים לוותר על הבית שבנה בשתי ידיו. טניה מספרת שאחרי כל מה שהם עברו, ידעה שכדי שנוכל להסתכל קדימה, להחזיר את התקווה לחיים שלי, של הילדים שלי, איתן ואילאי, אנחנו צריכים להשתקם יחד בבית שלנו. יש כאן צילום של עבודות השיפוט שם ושל התושבים השווים. כולם מחפשים סיפורי חוסן גדולים, אבל אני מסתכלת על הדברים קצת אחרת, אומרת רוני ללוי שחוזרת לשם. רבים שאלו אותי למה למהר, אבל מבחינתי לא היה למה לחכות, אומרת טניה. צילומיהם של המשפחות, חלק מהמשפחות ששוות לשם לקיבוץ חולית הבוקר בידיעות אחרונות. תוך 5 שנים בקיבוץ חולית מצפים לגדול ב-150%. הקיבוץ, נזכיר, הוקם ב-1977 בסיני, ב-1982 הוא עבר למקום הנוכחי שלו. לפני טבח השבעה באוקטובר היו שם כ-200 תושבים. במהלך טבח שבעה באוקטובר 13 אנשי קיבוץ חולית נרצחו, 2 חברי כיתת כוננות נפלו בקרב, 6 נחטפו, 4 חזרו בעסקת חטופים, 2 נרצחו בשבי, 7 משפחות גרות שם בקיבוץ כעת, והצפי תוך 5 שנים כ-300 חברי קיבוץ בקיבוץ היפהפה הזה, קיבוץ חולית ששב להתפתח ולגדול. הפסקה קצרה לפרסומת, מיד שווים.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. של יוחננוף חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
7: באמת?
6: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
15: ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט.
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
16: Thank you.
7: משנות ה-90, דנה ברגר מלווה אותנו עם עוד ועוד.

0: הברגר בבא בטון, מחר 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבא בטון.
2: אם הייתי ראש העיר,
1: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
3: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
4: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
5: ברחוב ברוכוב אנילביץ, אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה, זה לא שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים דוחות על ימין ועל שמאל.
6: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים, אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
1: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
7: אז אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
6: מחר ב-4, כאן ברדיו ירושלים.
8: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
9: כן, חזרנו. יש בעיתון מעריב הזרה של מבקר המדינה שישראל נמצאת לקראת משבר תקציבי בביטוח הלאומי. זה פורסם אתמול. על פי הדוח, המדינה לא ערוכה לקצב המהיר של ההזדקנות באוכלוסייה, ואין כיום מדיניות מוסדרת להכנת אזרחים לפרישה, לטיפול בהם בהמשך ולמעקב אחריהם. הדוח מצביע על מחסור ברופאים גריאטרים, גם במחסור במיטות אשפוז. ישראל לקראת משבר תקציבי בביטוח הלאומי, זו ההזהרה שמבקרה המדינה. עוד מספרים שנתניהו מכוון ל-20 באוקטובר כיום הבחירות לכנסת, למרות שיש כל מיני הצעות חוק חשובות לליכוד שתקועות מול החרדים. מדברים בעיתונים גם על מותו של האומן יעקב אגם, האש של אגם קוותה, כותב ידיעות, בגיל 98, שבועות ספורים בלבד אחרי שקיבל את פרס ישראל לאומנות, הלך לעולמו הצייר הפסל הבינלאומי יעקב אגם, הילדות הדתית בראשון לציון, עד היצירות, יצירות מופת בכיכר דיזנגוף, ניו יורק ופריז, הוא פרץ גבולות, העניק לעולם שפה אומנותית של תנועה, שינוי והתחדשות, אמר הנשיא שספד לו. גם שקיבל השנה את פרס ישראל לאומנות, היה מחלוצי זרם האומנות הקינטית. האומנות הקינטית, מי שככה לא ממש בקיא בכך, היא סוג של סוגה באומנות פלסטית, שהמרכיב המרכזי בה הוא תנועה או התפתחות אמיתית או מדומה של צורה בחלל אורך זמן, דוגמת מזרקת האש והמים בכיכר דיזנגוף של יעקב אגם. אפרופו ציירים, יש סיפור מרגש בשנות ה-90 לחייו, בלי שום רקע, שורד השואה מיכאל קופמן, בשנות ה-90 לחייו, כן? לקח מכחול וצייר מאות יצירות מרהיבות. 3 חודשים אחרי שהוא נפטר, משפחתו תציג את האוסף הענק ביריד האומנים בנוף הגליל. הנכד שלו, ליאור, אומר, הצלחנו להגשים לסבא את החלום, להקים לו תערוכה. יש כאן צילומים, שניים מהם, של הצילומים של הציורים שלו, כן? יפהפים. אתם צריכים לראות את זה. ומתי עומר אדם מתחתן? שאלת השאלות. לפני זה נספר לכם, קראתי בוויינט, מי שצופה באח הגדול, אני פחות, אבל מדברים כאן שההפקה לא מנסה כוח להראות שיש עוד דברים בבית חוץ מגל. זה פר...

דווקא הזוגיות עם עומר חרצה את גורלה, במקביל היד המכוונת דואגת שגל תחכב כמעט בכל פריים, ואם היא לא בפריים אז שידברו עליה, אז לידיעת הצופים, ההפקה דוחפת את גל. מדברים גם על בנק מזרחי טפחות שמעניק מלגות לכם 100 סטודנטים משרתי מילואים, זה גם במעריב הבוקר, ומספרים על החתונה של עומר אדם. 3 חודשים בלבד הספיקו לעומר אדם ולבד זוגו הטריה סשה ישראלוביץ' כדי להבין שזה זה, והם התארסו במסיבת אירוסים סודית. המעבר המשותף לבית משותף גם קורה בקרוב במשמר השבעה. יש גם חתימה על הסכם המון, וכעת מגיעים פרטים על החתונה המסקרנת של עומר אדם וסשה. הם ינסעו בסוף חודש אוגוסט הקרוב באיטליה הרומנטית, שם אגב מתגוררת משפחתה של סשה הקלה לעתיד. לא מדובר באירוע של ערב אחד אם תהיתם, אלא בשבוע חגיגות מתגלגל שצפוי להתחיל כבר ב-23 באוגוסט. רגע עשית, הכס החתונה עצמו יערך ביום חמישי ב-27 באוגוסט, כך מדווחים כאן הבוקר. עומר אדם מתחתן. אירוע מצומצם מעגל, החתונה עצמה עם בני משפחה וחברים קרובים בלבד מהמעגל הראשון. אוגוסט זה אוטוטו, עומר אדם, מזל טוב.

לקראת סיום שוב נעדכן שהיחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 היא כבר ראש רשות מקומית לחקירה בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית. כך מוסרת המשטרה, זאת לאחר חקירה סמויה שהתבססה על מידע שהתקבל ביחידה. אין פרטים מי הוא ראש הרשות, זה התפרסם כנראה בהמשך. אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים. עשו בזהירות לא לשכוח בבקשה אף אחד ברכב, נהיה כאן מחר 7 בבוקר אחרינו יומן הבוקר. נתפלל להצלחת לוחמינו ולוחמותינו בכל הזירות, בכל הגבולות, באוויר, בים וביבשה.

0: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.

0: במרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
4: באמת?
3: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לבנון קיבלה הודעה מהאמריקנים כי ישראל תבצע נסיגות מוגבלות מדרום לבנון, מחווה של רצון טוב, לפני המסע ומתן ביום שלישי. כך דווח בתקשורת הלבנונית מפי גורם בכיר. לפנות בוקר הסתיימו שיחות המסע ומתן, ובהודעה משותפת של קטר ופקיסטן, הכריזו הצדדים כי הגיעו למספר הסכמות. בין היתר, תוקם ועדה בדרג גבוה שתפקח על התיווך. סוכמה מפת דרכים לקראת הגעה להסכם סופי בתוך 60 ימים. בנוסף, הסכימו הצדדים על יצירת תא למניעת חיכוך בין הצדדים ולבנון, כדי להבטיח את המחויבות לסיום המבצעים הצבאיים במדינה. לדברי שר החוץ של איראן, ערקצ'י, זהו המבחן האמיתי הראשון. ראש רשות מקומית הוקב הבוקר לחקירה על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, מדווח כתבנו אדר גיציס.
6: במשטרה התקנו הבוקר שהיחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עצרה ראש מועצה מכהן מאזור ירושלים שהובא לחקירה בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית. החוקרים החלו בביצוע חיפושים במספר מוקדים בהם ביתו של החשוד. בהתאם להתפתחויות, ייתכן שהמשטרה תבקש להאריך את מעצרו בהמשך היום.
5: הבחירות בקולומביה, הנשיא המכהן גוסטבו פטרו מאשים את ישראל בהתערבות זרה בבחירות במדינה בשל ראיות לזיוף נתוני הצבעה. בטענתו אמר כי לא ניתן להכריז על מנצח עם קבלת התוצאות. שר החוץ סער כבר ברך את איש הימין אבלארדו דה אספריה, המסתמן כמנצח בבחירות לנשיאות, וכתב כי הזמין אותו לביקור רשמי בירושלים. לילה של הפתעות באליפות העולם, אורוגוואי וקוורדה סיימו בתיקו 2, מצרים בניצחון ראשון אי פעם במונדיאל, מדווח בן גולדפיינד.
7: מצרים השיגה הלילה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל עם 3-1 על ניו זילנד. מוקדם יותר ספרד השיגה ניצחון ראשון בטורניר עם 4-0 על ערב הסעודית. נבחרת איראן שיחקה על אדמת ארצות הברית לראשונה מאז החתימה על מזכר ההבנות והשיגה 0-0 מפתיע עם בלגיה, תוצאה ששומרת על הסיכוי של שתיהן להפיל לשלב הבא. סנסציה גדולה הגיעה ממשחקה של כיף ורדה, גם הפעם היא עושה 2-2 מדהים עם אורוגוואי, כשאת שער השוויון השני כובש שחקן מכבי תל אביב, אליו ורלה.
5: עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות תישאר איתנו גם במשך היום. הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה, עומס החום קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
11: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.

שלום לכם ובוקר טוב, 5 דקות עכשיו אחרי 8. מה קרה בזמן שישנתם? יש החלטה על הרכב שיביא לסיום הלחימה בלבנון. מי חבר בהרכב הזה? או מי לא? נחשו. כן, אלה הדברים. מנגנון למניעת חיכוך בלבנון. זו ההגדרה המדויקת אם אתם רוצים. זאת הודעה שיוצאת על ידי המתווכות שנמצאות בשיחות באגם לוצרן שבשוויץ. והן לא מזכירות, אפילו לא במילה, את ישראל. ראש הממשלה מדבר אתמול ואומר שישראל תמשיך וצהל ימשיך להגן על תושבי הצפון. אנחנו שומעים בשטח על ההוראות לא לתקוף קדימה בעומק, אבל צהל מבצע, גם מבצע וחיילי צהל מבצעים פעולות בתוך השטח, בתוך רצועת הביטחון שבה הם נמצאים. נדבר על כל העניינים האלה בהרחבה, על שדה התעופה של הכתבאמים שהתגלה והמנהרות האינסופיות שם בדרום לבנון, ובעיקר שוב נשאל לאן אנחנו הולכים בזירות הצבאיות והמדיניות. נהיה בצפון, נהיה עם תושבי הצפון. נלך גם אל בגץ, אתמול שני דיונים, או דיון אחד והחלטה אחת. בגץ דורש בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, הכנסת כבר מודיעה שהיא מסרבת, אם זה מפתיע. ואתמול אחרי 9.5 שעות של דיון, הרבה מאוד דברים שנאמרים, בעתירות נגד השינוי בחוק היסוד סביב הרכב הוועדה למינוי שופטים. על דבר אחד הסכימו שם בחדר, ישראל בדרך לשינוי משטרי. שני הצדדים הסכימו. כל צד חושב קצת אחרת. לא יודעת אם הצדדים, והשופט עמית, הנשיא עמית הסכים עם המדינה. טוב, אנחנו נדבר על זה, נדבר גם על בזמן שישנתם, מה שקרה במונדיאל הלילה. כיף ורדה. השיגה יותר נקודות מישראל במונדיאל, אם אתם רוצים את זה ככה. עוד טקו, מפתיע או שכבר לא מפתיע? בכלל עוד עניינים נוספים, הלילה ארגנטינה ומסי שוב על הדשא. הערב, שעה נורמלית אפילו. ועוד עניינים, הכל בשעתיים הקרובות, שלומי אהרוני, עורך נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, יומן הבוקר, יום שני, אנחנו כאן, מתחילים.

0: שאומרים עכשיו בוקר טוב ליאקי דיין, שעבר קונסול ישראל ב-LA. אהלן יאקי, בוקר טוב. יאקי איתנו? בקו 2. בוקר טוב יאקי. תגיד, מה קרה? מה קרה בין נתניהו לטראמפ או בין ארצות הברית? אתה יודע, אפילו לא רק שני האישים. אנחנו שומעים את ג'יי די ונס ושאנחנו שומעים את ה... את ההתבטאויות או את הציטוטים משוויץ. מה קרה?
1: מה קרה ביממה האחרונה, את מתכוונת?
0: כן, או מה קרה שהביאנו עד הלום?
1: מה שקרה שהביאנו עד הלום זה שטראמפ רוצה להגיע להסכם. מבחינתו הוא הבין שבחירות האמצע מתקרבות, מחירי הנפט הולכים לעלות באופן דרמטי, הוא הולך להפסיד בבחירות האמצע, למרות שהוא לא נבחר, אבל המפלגה הרפובליקנית עומדת לבחירה גם בסנאט וגם בבית הנבחרים, ואם הוא יפסיד את זה, אז יהיה לו שנתיים לא פשוטות בכלל. מחירי הנפט, תעשיית הנפט הגיעה אליו ואמרה לו, מחירי הנפט הולכים לעלות באופן דרמטי, מיצרי הורמוז נשארים סגורים. והוא מבחינתו, מבחינת ארצות הברית והאינטרסים של ארצות הברית, החליט לחתוך הפסדים. ואמר, אני רוצה עכשיו שני הישגים. אחד זה פתיחת מצרי הורמוז, שנזכיר שהיו פתוחים גם לפני פתיחת המערכה, והדבר השני זה הסכם בנושא הגרעין. והגיעו להסכם שחוץ מקטסטרופה אי אפשר לחנות אותו, הסכם מסגרת, כן.
0: כן.
1: מקטסטרופה אי אפשר לחנות אותו בשום שם אחר. ומשם אנחנו רואים את ההתפתחויות. ג'יי די ונס, שמראש לא רצה שהמלחמה הזאת תקרה, מושקע עד צוואר להשיג את ההסכם הזה, ובתוך תקווה שהוא מתוך תקווה שישיג את ההסכם הזה, כי זה גם מלחמה שהיא לא כל כך פופולרית בארצות הברית, ואם הוא ישיג את ההסכם הזה זה יחזק את מעמדו כמי שיכול להיות היורש של טראמפ במפלגה הרפובליקנית. וגם אנחנו יודעים שהקשר שלו לישראל ויחסו לישראל הוא לא, בטח לא מגיע מהבטן, והוא מסתכל על ישראל כעל עוד מדינה, ומבחינתו הבדלנות האמריקאית, מה שכל כך חששנו אגב בתחילת הקדנציה הזאת של טראמפ, של אמריקה פירסט, עומד בראש מעיינה. ולכן מה שאנחנו רואים כאן זה ההשתלשלות הזו. עכשיו תראי, מה שחשוב, ואני חושב שאנחנו צריכים לדעת לנהל את זה נכון, הרי כולנו באמת מקווים שלא יגיעו להסכם הרע הזה שמסתמן שהסכם המסגרת יצר, ואיפשהו זה יתפוצץ. אבל מה שחשוב בינתיים, ואני חושב שגם ראש הממשלה מבין את זה, זה אסור שישראל תיראה או תתפס כמי שמנסה להכשיל את ההסכם הזה. ויש לנו כאן מחיר שהוא מחיר מאוד מאוד גדול בעניין הזה. אבל צריך להפריד כאן בין הרגש לשכל, בין הרגש שרואה בריזורט קטרי בשוויץ את שונאי ישראל, האיראנים והקטרים והפקיסטנים, שמנסים להגיע להסכם עם ג'יי די ונס, שנשאל האם ישראל מבצעת רצח עם בלבנון על ידי עיתונאית איראנית, והוא אפילו לא מתייחס לזה ולא סותר אותה, בין הרגע שבאמת הבטן מתכווצת כשאנחנו רואים את התמונות האלה, לבין השכל שאומר, אנחנו צריכים לדעת לנהל את זה נכון עכשיו, לנהל את זה נכון.
0: אבל יאקי, המשחק מתנהל ואנחנו לא במגרש.
1: אנחנו לא במגרש, ואנחנו צריכים לראות שאנחנו לא נתפס כמי שמנסים להכשיל את ההסכם הזה בארצות הברית, כי שם, וזה באמת צריך להגיד את זה, בסוף עם כל הביקורת האדירה שיש לנו על ההסכם מסגרת הזה, ובטח על ג'יי די ונס והכל, אין לנו ידידה אחרת מארצות הברית, לא בהתקפה כשאנחנו צריכים אותה בחימושים, ולא בהגנה, ולא במגן המדיני שהיא נותנת לנו בכל הפורומים הבינלאומיים.
0: אתה יודע, מישהו אמר השבוע, לכל מי שאתה יודע, אומרים טוב, אחרי הדברים של ג'יי די ונס על המיסים של משלם המיסים, הכספים של משלם המיסים האמריקאי, מישהו אמר שכל המלחמה הזו של 3 השנים האחרונות, בואו, אם להודות על האמת, זה כספים אמריקאים, איך שלא נהפוך את זה? זה תוספות תקציביות אדירות.
1: זה תוספות אמריקאיות, אבל זה לא רק שם, זה חימושים אמריקאים. ראינו מה קרה עם האמברגו של ביידן, אמברגו הנשק שטראמפ כמובן סיים אותו. את הקושי שהיה להילחם בעזה בגלל היעדר חימושים ואפילו D9ים, אפילו כאלה דברים. ראינו שהאמריקאים במערכה האחרונה השתמשו ביותר מיירטים, פי שניים אולי, מאשר ישראל השתמשה כדי להגן על ישראל. אז צריך לזכור את זה ולהזכיר לנו את זה, וזה נכון שאנחנו גם נותנים לאמריקאים הרבה מאוד, ואנחנו נכס גדול לאמריקאים ואנחנו מבינים את זה, אבל עכשיו צריך לראות איך אנחנו מנהלים את זה נכון ושומרים, ובאותה נשימה שומרים גם על האינטרסים שלנו, עד כמה שזה קשה, כי הם נפגעים, כי כשלא מאפשרים לחופש פעולה מלא בלבנון, האינטרס הישראלי נפגע. כשלא נותנים לך להקות את החיזבאללה כמו שצריך, האינטרס הישראלי נפגע. כשהמערכה מול איראן מסתיימת בצורה כזאת, האינטרס הישראלי נפגע. ואז אנחנו צריכים לראות, לפחות בטווח הזמן הקצר הזה, או עד לפחות נובמבר, בחירות האמצע בארצות הברית, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מצמצמים נזקים מבחינתנו, ומצמצמים נזקים מבחינתנו, זה לא נתפסים לא אצל טראמפ ולא בארצות הברית, כמי שמנסים לסכל את ההסכם הנורא הזה. ועל באמת על הקו הדק הזה או על המנעד הזה, אנחנו צריכים ללכת ולראות בזהירות רבה, ולראות איך אנחנו עושים את הדברים האלה, ולא תמיד אפשר לאזן בין שני הדברים, כי באמת, עכשיו, למשל בוא ניקח את השבוע הזה, על ישראל תמסור שטחים מסוימים בלבנון, כן. לצבא לבנון. עכשיו כולנו יודעים שצבא לבנון הוא צבא חסר משמעות כרגע,
0: כן.
1: יכולתו לעמוד מול החיזבאללה לא קיימת, אבל עדיין אתה מעדיף לעשות את זה מתוך הסכם עם צבא לבנון, ולהגיד לאמריקאים במקביל, אתם והסעודים והאמירטים, תבדקו איך אתם מחזקים את הצבא הלבנוני, ואנחנו ניתן קצת שטחים כאלה, מאשר באמת לראות שאנחנו נכנעים מול הזיקה שאיראן הצליחה ליצור בין איראן לבין לבנון, ואנחנו מוסרים את השטחים האלה לאיראן, או בזכות איראן, או בגלל איראן, כן. אז זה בדיוק המנעד הזה שישראל צריכה ללכת עליו, והוא מסובך והוא קשה, אבל עדיין הוא הכרחי מבחינתנו.
0: כן, אתה יודע, עוד זווית בעניין של לבנון ושל מה ייחפה או לא ייחפה על ישראל, וישראל רוצה להגיע למצב שבו צבא לבנון, שהזכרת בדיוק עכשיו את הבעיות שלו, יהיה בשטח שממנו היא תיסוג, אבל אנחנו, אל לנו לשכוח את הרעיון החדש של טראמפ עם השארה, שהוא בעצמו מתייחס לזה הלילה בריאיון. קודם כל אומר שאין כוונות לפלישה סורית ללבנון, שזה, אתה יודע, בפני עצמו מדהים, אבל הוא גם אומר שארצות הברית וסוריה מדברות, והציגה סוריה לארצות הברית ולעוד כנראה המתווכות איזושהי גישה שיכולה להביא לפתרון, כן? שזה מדהים איך הוא הופך להיות האיש הזה, הטרוריסט הזה. פה, אני לא יודעת, הדוד שיעשה סדר ושולם בין הילדים בשכונה.
1: תראי, זה עוד בדיחה לא כל כך מוצלחת של טראמפ, העובדה שישר יטפל בחיזבאללה.
0: אתה יודע, אם זה לא היה טראמפ, לא היינו מאמינים שבכלל אפשר להגיד את המשפט הזה, כן?
1: וזה גם, תראה, אם זה לא היה על חשבוננו, אז אולי
0: בדיוק, אולי היינו צוחקים
1: ממש ממש. תראי, זה עוד אינדיקציה, עוד סממן, עד כמה ארצות הברית לא לגמרי מבינה את המזרח התיכון, כשהיא נותנת הסכם מסגרת כזה לאיראן, כשהיא מציעה הצעות כאלה עם נשיא סוריה, עם השארה. כל הדברים האלה אומרים, תראו, אתם לא ממש מבינים את המזרח התיכון, והם לא ממש מבינים את המזרח התיכון בעניין הזה. אבל שוב, אנחנו צריכים לזכור שעם כל ההתהפכות של טראמפ עלינו, ויש כאן התהפכות, אי אפשר לצייר את זה אחרת. זה באמת היה הנשיא הידידותי ביותר שהיה לישראל, וכמו
0: ההתהפכות הזאת,
1: יכולה להיות גם התהפכות נוספת. ולכן אנחנו צריכים לדעת, אני לא רוצה להשתמש במילה, לשחק את זה נכון, כי אנחנו נמצאים באמת בעניין של חיים ומוות, אבל באמת לדעת לנהל את זה נכון מול האמריקאים, כדי שאם ההסכם הזה ייקשל, ובוא נגיד ככה, עדיין רוב הסיכויים שההסכם המסגרת הזה לא יקרום עור וגידים, כי הרי מה טראמפ מנסה לעשות עכשיו? הוא אומר בצורה צבאית,
2: לא הצלחנו.
1: לא הצלחתי, אז בוא אני אשחד את האיראנים, אני אתן להם מאות מיליארדים עכשיו, ובזה אני אפתור את זה. אז קודם כל הוא ניסה לעשות את זה בקדנציה הראשונה שלו מול צפון קוריאה, וקשל בעניין הזה. ומעבר
0: לזה... הוא יכול גם לשאול את ישראל מה קורה כשמעבירים מיליונים לחמאס. לאן הכסף הולך?
1: ומעבר לזה, כל הבסיס, האסטרטגיה, המהות של המשטר הרצחני הזה באיראן, בנויה לא על להיטמע במשפחות העמים, לא שתהיה רווחה כלכלית,
0: בדיוק.
1: אלא על העובדה שהם רוצים להשמיד את ארצות הברית כשטן הגדול, ואת ישראל כשטן הקטן, ולחשוב שפתאום המשטר הזה, איך הוא אומר, זה משטר חדש, הרבה יותר רציונלי, הרבה יותר רגיוני, אז מה שנקרא אשרי המאמין, ולחשוב כן. שהמשטר הזה פתאום ישנה את רוק, אם מציעים לו מאות מיליארדים, זה בדיוק כמו שאתה מציע שהשארה יטפל בחיזבאללה, יש לזה אותה התכנות. ולכן אנחנו קיבלנו כאן כמה חודשים שהם חודשים שאנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מתנהלים נכון. וכשאני אומר מתנהלים נכון, זה לא רק מדינית, כי מה שאני אומר לך עכשיו מדיני, זה מדיני. אבל גם צבאי, לראות איך אנחנו גם עוגרים כוחות, וגם מסכנים את הבנים היקרים שלנו הכי פחות בשדה הקרב כרגע, לקחת את כל הדברים האלה ולחשוב על זה כעל זמן של הערכות מחדש, של של של מנוחה, של אגירת כוחות, כן. של חיזוק עצמי, כי זה גם נכון מדינית, אבל זה גם נכון כן. צבאית ועניינית.
0: עוד נמשיך ונדון. יקי דיין, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה יקי.
1: בשמחה מאיה.
0: בוקר טוב. אנחנו לשוויץ, שם נמצאת שליחת חדשות 12, קרן בצלאל. בוקר טוב, קרן.
3: בוקר טוב, מאיה.
0: תני לנו את הבריף של נקודת הזמן שבה אנחנו עומדים אחרי היממה הזו.
3: זה הייתה יממה מאוד אינטנסיבית. אני יכולה לשתף אתכם ולהגיד שאתמול בלילה בסביבות 1:15, אנחנו מקבלים הודעה פתאום מהלשכה של סגן הנשיא, של ג'יי די ונס, שיש התקדמות, והשיחות למעשה נמשכות לתוך הלילה. זה אחרי שבאמת לקראת 8:00 בערב איראן יוצרת את המשבר הזה, משבר מאוד גדול סביב לבנון וסביב האיומים של נשיא ארצות הברית שנכנסים לחדר הדיונים, ואתה קם בבוקר ואתה פתאום רואה סוג של איזשהו מזכר הבנות, שצריך להגיד ביושר רובו הגדול דברים טריוויאליים ובירוקרטיים שהיו יוצאים מכל מסע ומתן, אבל אותו סעיף שמדבר על הפסקת האש בלבנון ועל תא למניעת חיכוכים, אני חושבת שהוא סעיף בעייתי מאוד למדינת ישראל, לדעתי גם בעייתי מאוד לממשלת לבנון, וזה אולי ההישג הגדול של האיראנים מאותו משבר שהם יצרו, והצעקות על כך שהם לא היו מוכנים לדון ושום דבר למעט לבנון. ויש הודעה נוספת אגב של אבאס ארקצ'י, שמדבר גם על הקלות שהם קיבלו כבר בייצוא של נפט וחומרים פטרוכימיים, שזה כן. אנחנו יודעים, הושג כנראה בשיחות בילטרליות עם הקטרים.
0: תנסי קרן עד כמה שניתן להסביר לנו או לתאר לנו את האווירה בתוך הדבר הזה, כי זה לא שארצות הברית הפכה להיות ידידה של איראן, בעיני האיראנים בוודאי, אולי האמריקאים רוצים לצבוע את האיראנים בצבעים אחרים לחלוטין ממה שהם צבעו, אבל תנסי רק לרגע לתאר לנו איך זה מתנהל שם במלון היוקרה הזה בלוצרן.
3: אז קודם כל נגיד, באמת, אחד המקומות כנראה עייפים בעולם, זה ממוקם על הר שניסה לגובה של בערך 700 מטרים מעל אגם לוצרן. אתר גדול מאוד, מלון יוקרה גדול מאוד שנמצא בבעלות קטרית, עם כל מיני כניסות, אפשר להגיע ברכבת, אפשר להגיע ברכב. עכשיו תראו, עשו הפרדה מאוד מוחלטת. הם ישבו במלון, ולנו הקימו מעין מרכז תקשורת שצופה על המלון, גם על הכבישים. ואנחנו, יש לנו פיד עם מסכים שאנחנו מסתכלים כל הזמן כשהם פותחים וסוגרים לנו. אגב, נקודה מעניינת, אפרופו זה שטראמפ טוען שזה אנשים אחרים ורציונליים, התקשורת האיראנית לא ישבה איתנו. התקשורת האמריקאית ישבה איתנו, התקשורת הקטרית, ראינו את אלג'זירה שם, תקשורת פקיסטנית, את כל התקשורת הבינלאומית ישבנו ביחד. האיראנים לא אישרו לתקשורת שלהם, התקשורת שבעד משטר האייתולות, לשבת איתנו באותו מתחם, היה להם מתחם שונה, עם אגב קיבלו גם גישה, כדי שהם חס וחלילה לא יתארו עם התקשורת הבינלאומית.
0: ואין לכם איזה סמולטוק איתם מחוץ למתחם? זאת אומרת, אתם לא, לא נפגשים בהם, בעיתונאים האיראנים.
3: לא, ממש הפרדה, האיראנים ממש הפרדה מוחלטת, אבל מה שכן, אנחנו כלי תקשורת שנגד המשטר האייתולות, של גולים איראנים, כן היו איתנו. ביקשו לא להגיד שמות, אבל הם כן ישבו איתנו, אבל גם התקשורת של שהגיעה עם ג'יי די ונס ישבה איתנו, הם ממש היה להם מתחם נפרד. ותראו, הייתה איזו תחושה של סוג של חגיגיות, בטח כשנפתח בסביבות השעה 4 אחרי הצהריים, אותה פגישה מרובעת, ותפסו את ג'יי די ונס ואת ארקצ'י בשני קצוות של החדר, אבל ללא לחיצת יד, שאני חושבת שזה שרת את שניהם. כן אירוע היסטורי, לנו כישראלים כמובן זה צובט בלב כל האירוע הזה, כי לא רק כי אנחנו לא שם, כי יצאנו עם ארצות הברית למלחמה ומשהו באינטרסים משתבש, אבל מבחינת העולם סוג של אירוע היסטורי שאמור להוביל לסיום המלחמה.
0: כן, מה עוד צפוי? זאת אומרת, השיחות נמשכות, לאן זה הולך, מה הלוז?
3: כן, אז היום ממשיכות צוותי עבודה טכניים בסוגיות השונות, גם של הגרעין, גם איך שומרים את מיצר הורמוז פתוח, גם כמובן ההקלות להערכתי, ועוד לא קיבלנו אישור לזה מהלשכה של ג'יי די ונס, הוא יחזור היום לוושינגטון, אני מניחה שכל הבכירים, הדרג הפוליטי שהגיע, יחזור מתישהו למדינות שלהם, וישארו כאן הצוותים הטכניים עד סוף השבוע בברגנשטוק, כדי לנסות לקדם, כי בכל זאת אנחנו כבר מתקרבים לשבעה ימים מתוך השישים שניתנו להם, ואני חושבת שאין ספק שתהיה פה הערכה, יהיה מעניין לראות אם סגן הנשיא ימסור לנו איזושהי הצהרה רגע לפני שהוא עזב, או מישהו מהאיראנים. הם צריכים לחזור היום, השאר צריכים להישאר כאן, לראות את התגובות של נשיא ארצות הברית, אבל אפרופו אותו סעיף תל למניעת אי חיכוך בלחימה בלבנון, זה קורה כשמחר בוושינגטון מתחדשות השיחות בין ישראל לממשלת לבנון, וצריך לראות איך כל זה ישפיע גם על זה, כשלא כשלבנון ולא ישראל נמצאות כאן בשוויץ במסע ומתן.
0: כן, מדברים עלינו, בלעדינו. כן. זאת הסיטואציה, קרן בצלל, שליחת חדשות 12 לשוויץ. תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה.
3: תודה, יום טוב.
0: יום טוב. נצא להפסקה, כבר חוזרים.
4: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.

0: המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. ספרד הגיעה סוף סוף למונדיאל עם 4-0 קליל מול ערב הסעודית. בלגיה ממשיכה לאכזב, רק 0-0 מול איראן. תיקו 2 מלהיב בין אורוגוואי לקייפ ורדה. ומצרים עושה מהפך ומנצחת 3-1 את ניו זילנד.
0: בחסות
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבי 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
10: באמת?
9: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
12: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה והחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
15: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
17: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הברגר בבא בטוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בבא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
3: כן, 30 דקות בדיוק אחרי 8. זה היה סוף שבוע קשה מאוד, עם מחירים כבדים, 5 חיילים שנפלו בשתי זירות שונות. וכוחות צהל עדיין שם בשטח. תכף ננסה להבין מה ואיך הם פועלים תחת המגבלות המדיניות. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, בוקר טוב אבי. אבי, בוקר טוב.
4: אמרתי, בוקר טוב, מאיה. בוקר טוב.
3: עכשיו גם שומעים. אבי, ספר לנו איך זה נראה משם.
4: טוב, אז בעצם צהל כרגע נלחם, או לפחות מנסה ליצור איזשהו מהלך בשתי זירות, אחת שזה ברכס הליטאיר, בכפר טיבנית, והשנייה במג'דזון, שזה בגזרה המערבית. בשתי המקומות האלה לחיזבאללה יש נכסים עצומים, נכסים אסטרטגיים, לא רק טקטיים. אנחנו מדברים על מנהרות תת-קרקעיות שבמג'דזון, ששם הייתי, יש שם שדה תעופה שלם לכתב"מים, ממש מתוך ההר, מסוג של, אנחנו קוראים לזה נדבג, נדבג של כתב"מים, שמתוך, ממש מתחת לכפר, חצבו במשך שנים על גבי שנים האיראנים, השקיעו שם מיליארדי דולרים, כדי לבנות שם חלל ענק עם עשרות חדרים גדולים, עם מסלולי המראה ונחיתה, המראה, לא נחיתה, המראה לכתב"מים, והביאו שם אמצעי לחימה, לא רק כתב"מים, אלא גם אמצעי לחימה נוספים, והכל מתנהל מתחת לכפר, מתחת למסגד ומתחת למספר. ומתוך המשטח הזה, בשיגרו את הכתב"מים שיכולים להגיע עד למרחק של 500 קילומטר, ראינו שם עשרות כתב"מים שהביאו מאיראן עם חומרי נפץ, וזה פשוט מדהים לראות את הדבר הזה. וצהל הצליח, חטיבת הקומנדו במילואים הצליחו להשתלט על הכפר, להשתלט על המרחב הזה התת-קרקעי, וכרגע הם עסוקים יחד עם לוחמי יחידת יעלור וגדוד 601 של הנדסה הקרבית בפיצוץ המבנה הזה שהוא כולו בטון וחפור עמוק בתוך סלע הר, משהו מטורף לחלוטין.
3: זה אירוע אבי, אתה נמצא שם אתמול עם הכוחות, בסוף השבוע, סליחה, ואתה רואה בעיניים שלך את הדבר הזה. זו תשתית שאני מניחה שישראל מכירה ויודעת, רק מצליחה להגיע אליה בנקודת הזמן הזו?
4: אני יכול להגיד לך ש... אני אספר כאילו שהציבור המאזינים יבין, אנחנו נכנסנו בשעת לילה לאירוע הזה. התנועה היא בחשכה מוחלטת, כדי שאפילו את הטלפון אתה לא יכול לפתוח, כדי שלא תהיה תאורה ושלא תהיה יד לתגיעה של רחפן נפץ. אנחנו מדברים על מרחק של 10 קילומטר מגבול ישראל, כניסה בשטח, מה שנקרא רכס השיעי, כניסה מאוד מורכבת, מאוד מסוכנת. הלוחמים שם פועלים בצורה מאוד זהירה ומאוד דרוכה, והכיבוש של המהלך הזה היה כיבוש שכלל קרב שלשמחתנו לא היו לנו נפגעים. חוסו שם כמה עשרות מחבלים, אבל בהחלט היה שם מבצע שדרש קודם כל השכה, ואחרי זה הגעה בצורה מאוד מורכבת ליד, והכיבוש נמשך לילה שלם עד שבסופו של דבר כבשו את מג'דזון. לגבי הזירה השנייה שאנחנו מדברים, ושם גם יש לנו הרבה מאוד נפגעים לצערנו הרב, כולל שתי האירועים שבסוף השבוע נהרגו 5 לוחמים ו-12 נפצעו. אנחנו מדברים על כפר טיבנית, ששם בערך סליטאיר מתחת לבופור, באזור של הבופור, יש שם תשתיות מטורפות, הרבה יותר גדולות לפי מה שמדברים, בתוך ההר, ששם בעצם חיזבאללה בנה לכוח בדר את כל התשתית התת-קרקעית, שבה הוא אחד מנהל את הלחימה, שתיים, יש שם בתי חולים ולוגיסטיקה עבור האנשים שלו, חדרי מנוחה ומרחבי התארגנות, אבל גם הרבה מאוד מנהרות שמנהרות תקיפה, שבקצוות שלהם אתה מגיע לבצע או פשיטות על עבר שטח ישראל, או לחילופין, יש שם משגרים ומערכות נולטת ומערכות תולמם אפילו גם, ובדרכם בעצם מבצעים את כל הלחימה כנגד ישראל וכנגד כוחות צה"ל. ההבנה של חיזבאללה כרגע זה שצה"ל אוחז במרבית השטח, במרבית המנהרות האלה, ומתחיל את הביצוע של הטיהור שלהם. בחלק מהמנהרות האלה מבוצרים כמה עשרות רבות של מחבלים, וההבנה של חיזבאללה זה שברגע שצה"ל ישלים את הטיהור ופיצוץ המנהרות, הוא הולך לאבד את אחד הנכסים האסטרטגיים הכי משמעותיים שיש לו בלבנון ולאיראן בכלל, וזה הרשת המנהרות האלה שהיא מאוד מאוד קריטית להם. כן. אנחנו רואים את כל הניסיונות שלהם, אחד לפגוע בכוחות מרחוק, במרחק של 10-12 קילומטר בעזרת טונטטים ורחפנים, שתיים, הלחץ האיראני כדי להפסיק את הלחימה, ואנחנו נראה בימים הקרובים, ככל שהלחימה תימשך, יותר ויותר התגברות של הדברים האלה בעניין הזה.
3: כן. אז אם אני מקשיבה לכל מה שאתה מספר עכשיו, ולאיך שזה נראה בשטח, צהל עובד. עובד ותוקף על אף המצב הכל כך מורכב מדינית שאנחנו נמצאים בו.
4: עובד, אבל עובד עם הרבה מאוד מגבלות. תראי, כי בסוף, כדי להילחם בצורה אידיאלית, אתה צריך גם לתקוף מעבר לקו הצהוב ולהשאיר את כל האיומים שבעצם פוגעים בך. עכשיו,
3: או במילים אחרות, אבי, חיל אוויר לא חלק מהפעולות.
4: הוא חלק מהפעולות רק בתחום הקו הצהוב. אבל כשאם יורים עליך, נגיד, ממובלעת ג'זין או ממקומות נוספים לעבר הכוחות שפועלים ברכס סניטייר, אז ביום שבת בעצם אתה לא יכול לתקוף אותם שם. אז בעצם החיילים שלנו הופכים להיות סוג של ברווזים במטווח. נכון שהם עושים פעולות והם נלחמים בקו הצהוב, אבל ברגע שהצד השני יכול לפגוע בך ואתה לא יכול להגיב אליו, או לא יכול למנוע את זה מבעוד מועד, אז אתה בבעיה מאוד רצינית. הבעיה היא לא רק לטווח הקצר, אנחנו מדברים לטווח הארוך. תראי, אתמול שר הביטחון, יש לי כמובן דקה להסביר את זה, כמאזינים. אתמול שר הביטחון יצא בהצהרה נוספת שישראל לא תיסוג מרכס סניטייר באזור הבופור, והיא הולכת להישאר שם באופן קבוע. אז קודם כל, לעניין הזה יש שתי השגות. אחד, היינו כבר בבופור בשנות ה-80 וה-90, וזה היה שם חלק מרצועות הביטחון, ואנחנו יודעים בדיוק מה מחיר האדמים ששילמנו במשך 18 שנים, ואיך יצאנו משם בסוף במאי שנת 2000. כן. הדבר השני זה שלא יכול להיות מצב שבו אתה נמצא ברכס הבופור, אבל אתה לא יכול לתקוף בכל הזירות השונות שבהם חיזבאללה בעצם הולך ומתעצם, הולך ובונה את עצמו מחדש. אז אם הוא לא יבנה את עצמו ברכס הבופור, אז הוא יבנה את עצמו בזהרני או במקומות אחרים. ומה אז? ואם אתה לא יכול לתקוף, אז מה, אתה הופך להיות איזשהו מהלך צולע? תראה, צריך לקחת את המודל של אז, אם אתה רוצה שאתה יכול להחזיק בקו הצהוב, אבל אתה יכול לפעול כנגד החמאס, נגד ההתעצמות של החמאס והג'יהאד האסלאמי, בכל נקודה ברצועת עזה, אתה יכול לבצע סיכונים ממוקדים, כמו הבוקר למשל, כנגד יעדים של הצד השני, בלי מגבלה, גם אם זה מעבר לקו הצהוב. ופה בלבנון, כשאתה מטיל אליך המגבלה, שאתה לא יכול לפעול מעבר לקו הצהוב, אז אתה כבר בבעיה, וזה לא משנה אם אתה נמצא בקו הצהוב או בקו הכחול, אתה ינוח במקרה הזה.
3: ואני מציע שנשמע או נשים אוזן גם למינוח המדויק שמשתמש בו ראש הממשלה בהקשר הזה, צהל להישאר בדרום לבנון ככל שידרש. וככל שידרש זה כבר פתוח לשיג ושיח כנראה סביב כל מה שקורה.
4: כן, יש פה עניין גם מבצעי.
3: במשפט לסיום, כן.
4: יש פה גם עניין מבצעי, גם הצבא בא ואומר את זה, ושמע, המתכ"ל הבהיר את זה, אמר, חבר'ה, אם אתם רוצים הפסקת אש, אנא תעשו אותה עכשיו, אתם רוצים המשך לחימה, אנא תגדירו לנו יעדים, תקחו לנו את הזיקים מהידיים ותשחררו אותנו לזה. אני אומר את המונח הזה, זה לא משהו להשתמש,
3: כן,
4: אבל
3: כן.
4: בגדול זה מה שאומר, אחרי מתנו לנו יד חופשית, אנחנו רוצים לפעול בכל נקודה, או ככה, אל תשאירו אותנו במצב כליים, שאנחנו מצד אחד נלחמים בנקודה מסוימת, ומצד שני אנחנו לא יכולים בעצם לפעול כנגד מי שמסכן אותנו, או מי שבעצם רוקם מזימות, במרחק שהוא מרחק ביטחון מבחינתו.
3: אבי אשכנזי מעריב, תודה רבה לך. תודה.
4: תודה לכם, יום נעים.
3: יום טוב. עדכוני תנועה?
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: כן, אז בסך הכל העומסים סבירים לבוקר הזה. בסדרות גולדה מאיר עמוס לכיוון רמות, גם בדרך חברון עומסי תנועה בשני הכיוונים. במחלף ידין, גם שם בשני הכיוונים התנועה עמוסה. ובצומת פת לכיוון שכונת גילו דווקא, הבוקר העומס. החדשות הטובות מגיעות מהכניסה והיציאה מהעיר, שם התנועה זורמת.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: נצא להפסקת פרסומות אחרונה לשעה הזו. נחזור עם עוד זווית צבאית על מה שקורה שם בלבנון.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
1: כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי, רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית, רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת, רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צהופת 90 און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: ירושלים, אנחנו

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, הנוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
3: ברחוב ברוכוב אנילביץ', אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה, זה לא שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים דוחות על ימין ועל שמאל.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה. אז
5: אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
4: מחר ב-4, כאן ברדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
8: 45 אחרי 8, סגן אלוף במילואים אלי מאירי, סמח"ט בשריון, תנועת אל הדגל, בוקר טוב אלי.
9: בוקר אור מאיה.
8: זה היה סוף שבוע מאוד קשה לכל עם ישראל, לחטיבת השריון בוודאי. תנסה להסביר לנו אלי את התמונה בשטח, כמו שאתה מבין ושומע, ממי שנמצא שם.
9: קודם כל אני אתחיל מהדברים שלך מהסוף שבוע, קשה ככה, רק כדי לתת לאנשים תחושה, אני מכיר שניים מתוך הנופלים, המגד.
8: אתה יודע מה, לפני שאתה מדבר, אלי, רציתי לפתוח עם זה את התוכנית, זה איכשהו נבלה בתוך הכותרות, כן, נבלה בתוך הכותרות משוויץ, ואני רוצה שנשמע ביחד, הזכרת את המגד. בוא נשמע אותו, את דור בן שמחון, זכרו לברכה, רגע לפני שהוא והלוחמים שלו נכנסים ללבנון. עוד רגע, תכף נשמע. בואו נשמיע את זה מההתחלה, אין סאונד. עוד רגע, אני רוצה, אני חושבת שזה חשוב לכולנו לשמוע. כן. כן, אלי.
9: אוי, צמר, צמר. תשמעי, הייתי בהלוויה, היו אלפי אנשים. אח של דור הוא מ"פ אצלנו בחטיבת המילואים, 179. אחיו דן הוא מ"פ שהחליף מ"פ שאח שלו נהרג. גם במהלך המלחמה.
8: גם דור עצמו החליף והחליף.
9: ודור עצמו החליף, והצוות הזה שנהרג כולו, הוא צוות שזה המגד הרביעי שלהם. באמת גדוד שנמצא בחזית הלחימה, מתחילת הלחימה. ונביא חפשוש הוא בן של חבר טוב של חיים, שהוא סמח"ט 11, שכל המלחמה נלחם כסמח"ט חטיבה 11, זה אגוז במילואים. באמת, בקצה החוד. וואו, כאילו, את אומרת, איך זה תמיד אותם אנשים, כאילו, טובים ביותר הולכים לנו.
8: כן.
9: באמת היה סוף שבוע קשה מאוד.
8: עכשיו
9: על הכוחות, על השאלה ששאלת על הכוחות.
8: אני שואלת אותך על הכוחות בהיבט הזה של התחושה, לפחות אתה יודע, של מי שלא מסתכל על זה בעין מבצעית, שהדגירה הזאת, על אף הפעולות שראינו ורק החשיפה הזאת של נטבג הרחפנים היא בלתי נתפסת, אבל בכל זאת העובדה שצהל בגדול נמצא בהגנה ולא בהתקפה, האם היא זו שמסכנת את חיילנו?
9: לא, הגנה היא
8: אחת מצורות
9: בקרב. בסדר, צהל הוא צבא מקצועי ואיכותי, והוא יודע לעשות את כל צורות הקרב וגם הגנה. אבל הגנה היא מידיים קשורות, זה אירוע שלא הוגן כלפי צבא, וזה אירוע שגורר אחריו כמות נפגעים גדולה יותר ובעיות קשות יותר. עכשיו אני אסביר את כל מה שאמרתי. חייב, אני אומר את תפיסתי, כן, תפיסתי, שהיא גם תפיסת אל הדגל, חייב להיות צבא בין תושבי הצפון לבין האויב. כל עוד אין לנו איזה סידורי ביטחון ולא נפרס פה, לא נפרסה פה איזה ארמדה אמריקאית, זה חייב לקרות. הצבא הזה לא יוכל למנוע את כל האיומים. בסדר? אין הרמטיות. גם כשישבנו בבירות ב-82, ירו קטיושות על קריית שמונה. אז יש רחפנים שאפשר לשגר מ-17 קילומטר, וגם גם מעבר לכוחותינו היום, רחפנים יכולים להגיע לקו היישובים, וגם רקטות יכולות להגיע לקו היישובים, כך שהצבא צריך למצוא קו שהוא לא הקו הזה. אני מניח שמתישהו טראמפ או מישהו ינחה אותנו לסגת אחורה, אז יש קו שהוא קו קדמי שמאפשר מניעה של ירינון תדע, מניעה של פשיטות, וחייבים להתייצב במינימום על הקו הזה, כל עוד אין סיבורי ביטחון אחרים. וצריך להגיע להכרעה של חיזבאללה בדרכים אחרות, מדיניות או כלכליות. בסוף אתה רוצה ליטול ממנו את הרצון להילחם. זה באמת מה שחשוב. עכשיו, כשאתה שולט בתא שטח כל כך גדול, כשאני רגע יורד איך זה נראה בשטח, כשאתה שולט בתא שטח כל כך גדול, שלא תיהרת, אז יש לך איום שנקרא בשפה הצבאית איום כדורי. מה זה כדורי? יש לך מנהרות מתחת, אתה נוסע או הולך, יש לך מנהרות מתחת, אתה אפילו לא יודע על חלקם. יש לך מלמעלה מלחמת כוכבים של רחפנים וכדבמים, שאתה אפילו לא יודע מי שלנו מה לא. יש לך אויב מסביב, 360 מעלות. וללוחמים, זאת דרך הלחימה הקשה ביותר, כי גם אם אתה מחלק את כל העיניים של הכוח, אתה ימינה, אתה שמאלה, אתה למעלה, אתה למטה, אתה לא קשה בסוף לראות. עכשיו, אם נוסיף את זה, שבסופו של דבר, ההנחיות לצהל, ואף אחד לא יבלבל את המוח, ההנחיות לצהל הם שלא יורים ולא מכינים, ואז גם כשאתה רוצה לעשות מבצע, או יש לך יד, או יש לך איזה פעילות, ואתה לא מבצע ירי וריכוך ופגיעה משמעותית בשטח לפני שאתה נכנס אליו, או באזור שבו אתה פועל, אז אתה נכנס לשטח פחות מתואר, ושם מחכה לך אויב שחיכה. ואז ההצהרה של שר הביטחון להגיד, אין בעיה עם ירי להסרת איום. חביבי, אם אתה צריך ירי להסרת איום, כבר הסתבכת. אתה כבר בבעיה. ולכן, הרטוריקה, לא, אנחנו רואים זה לאורך כל המלחמה, זה, בעיניי זה ממש בושה וחרפה. כאילו, רמת הרטוריקה הפוליטית, אל מול רמת השטח והמציאות, ומה אפשר להשיג ומה אפשר להשיג, היא בעצמה יוצרת חוסר אמון. כן? כאילו, אני תושב הצפון, אתה אמרת בפעם הבאה שיורים על הצפון, אני באמת יושב צפון, פעם הבאה שיורים על הצפון אתה יורה, ולא קרה כלום, פעם ראשונה, פעם השנייה, פעם השביעית. אז או שתפסיק עם הרטוריקה, או שתעשה את מה שאתה אמרת, אבל אי אפשר עם הפער הזה, זה בסוף יוצר איזה משבר אמון בין האזרח, שהוא גם חייל, או בין האזרחית שבעלה מסכן את עצמו במילואים, לבין הממשלה. והאירוע הזה של הפער הזה הוא בעיניי בלתי נסבל.
8: כן. לאן, או מה המצב, לא יודעים להשתמש במילה אופטימלית, אלי, אבל מה המצב הפחות גרוע, או הסביר, או כזה שישראל יכולה לחיות איתו, כשאנחנו מנסים ברגע לתכלל פה את כל האירוע, מוסיפה לזה את איך הם קראו לזה

0: איך הדבר הזה? מנגנון למניעת חיכוך, מנגנון למניעת חיכוך, כן.
1: כן, מריח לי שאת הטריק של עזה מנסים לעשות בלבנון. זה ככה זה נראה לי, וככה זה מריח לי ששמעתי על זה. ומכיוון שהאירוע נחל כישלון חרוץ בעזה, אז אני לא מבין מה הרעיון לרוץ וליישם אותו בלבנון, כשחיזבאללה הוא גוף הרבה הרבה יותר חזק מאשר חמאס. אז ראינו מפחדות הבינלאומיות, זה כוח השלום ובורד אוף פיס וכל אלה, לא ראינו אותו.
0: כן, אבל גם צבא לבנון לא שווה גרוש וחצי במובן הזה של מה הוא יכול לעשות שם.
1: נכון, ולכן אין לנו אלא מי לסמוך אלא על עצמנו, ובאמת, כאילו עכשיו שאם את שואלת מה המינימום, אז יש קו רחפים, שהוא קו שמול היישובים היהודיים, מול היישובי ישראל, יש קו רחפים מסוים שהוא גדול בין 2-3 קילומטר, תלוי באיזה גזרה, שאם אתה תופס אותו, אתה בשליטה מאוד מאוד טובה לאחור, קדימה כאילו, לכיוון האיומים, אתה יכול למנוע פשיטות, ואתה יכול למנוע כנראה את רוב ירי הישיר. עכשיו שוב אני אומר, אין שום דבר הרמטי, בוא נרד רגע מהחשיבה שאם נשב איפשהו אנחנו נבלום את הרמטית הכל. עכשיו שאלה היא מה קורה אחרי צהל, האם באמת יש צהל לבנון, האם יש כוח בינלאומי, האם יש כוח אמריקאי, כאילו אם את שואלת אותי למשל, כן. אולי הלחץ הכי גדול שמדינת ישראל צריכה לעשות, זה להגיד לטראמפ, שמה, אתה מכריח או תכריח אותנו לסגת, בוא תשלם על זה.
0: כן.
1: בוא תיקח את הארמדה האמריקאית שאתה מפנה עכשיו מהמפרץ, ותצפו אותי בלבנון, שים אותה לשנה. בוא כן. נלך הדברים, בתוך השנה הזאת, בוא נראה את צבא לבנון, נכנס לתשתיות חמאס, ועושה את מה שאנחנו עושים.
0: תשתיות חזבאללה, כן.
1: תשתיות חזבאללה, סליחה.
0: לסיום, אלי, אתם קפצתם לתוך הבריכה הפוליטית, אנחנו רגע לפני בחירות, בימים האחרונים שהרבה שיח על חיבורים. אתם שם, במגרש הזה, ותן לנו, אם כבר אתם שם, עם מי? עם מי על הדגל תתחבר, כי בסוף אסופה של רשימות של עובר את אחוז החסימה, היא לא מועילה... לכל קו שלא תרצו לייצג.
1: נכון, אז קודם כל תנועת אל הדגל, באמת אנחנו קודם כל עובדים מאוד מאוד חזק בשטח, אנחנו מדי שבוע פוגשים מאות אנשים וחוברים אלינו כבר, באמת יש לנו מאות ואלפי פעילים ותומכים, ואנחנו כל הזמן עובדים כדי להגדיל את זה, כדי להביא בשורה שאומרת, רגע, הפוליטיקה הישראלית חייבת דור חדש. אנשים שנחלו פה 20-30 שנה לא יכולים להמשיך, לא אותם אנשים ולא אותם תפיסות. וצריך להביא רגע קו נקי.
0: עם מי אתם הולכים, סגן אלוף מילואים מאירי?
1: עכשיו תראו, אנחנו קודם כל עובדים כדי להגדיל את כוחנו. יש שיחות על חיבורים כל הזמן שמתנהלות, גם בשבוע, כאילו בכל השבועות האחרונים, גם היום, גם בשבועות הקרובים. העדיפות שלנו היא חיבור של חדשים. בסופו של דבר, אנחנו לא נסכן קולות, ואנחנו מבינים שמדובר בבחירות החשובות ביותר מאז 48', ואסור שיתבזז פה אף קול שפוי במדינה הזאת.
0: כן.
1: ולכן אנחנו לא ניתן ולא נסכן ולא נסכן גם לא קול אחד. והמשימה שלנו זה להביא לתוך הכנסת כוח חדש, צעיר, עם תפיסה ציונית רדיקלית. אם יקראו לו אל הדגל זה יהיה הכי טוב, אם יקראו לו שם אחר כי זה יהיה חיבור של חדשים. ויתן כוח עוד יותר גדול, זה עוד יותר טוב. אבל בסוף זאת המשימה שלנו. אנחנו לא שמה כדי לריב לא על כיסא ולא על מקום ולא על תפקיד.
0: כן.
1: הדגלים לא מעניינים אותנו. ודאי שכסף לא מעניין אותנו. מעניין אותנו להיות הכוח שיביא ממשלה ציונית רחבה.
0: הדברים ברורים. נגמר לנו הזמן, נשים נקודה לפעם הזאת. סגן אלוף מילואים אלי מאירי, תודה רבה. אל הדגל, תודה. סיימנו, חוזרים עוד מעט.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.

0: המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. ספרד הגיעה סוף סוף למונדיאל עם 4-0 קליל מול ערב הסעודית. בלגיה ממשיכה להחזיר, רק 0-0 מול איראן. טקו 2 מלהיב בין אורוגוואי לקאפ ורדה. ומצרים עושה מהפך ומנצחת 3-1 את ניו זילנד.
0: בחסות
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבי 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק,

0: יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או יכנס כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי, שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
6: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
7: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
8: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לבנון קיבלה הודעה מהאמריקנים כי ישראל תבצע נסיגות מוגבלות בדרום לבנון כמחווה של רצון טוב לפני המסע ומתן ביום שלישי, כך דווח בתקשורת הלבנונית מפי גורם בכיר. לפנות בוקר הסתיימו שיחות המסע ומתן, בהודעה משותפת של קטר ופקיסטן הכריזו הצדדים כי הגיעו למספר הסכמות, בין היתר הקמת תא למניעת חיכוך בין הצדדים ולבנון ללא ישראל, כדי להבטיח את המחויבות לסיום המבצעים הצבאיים במדינה. הצדדים ימשיכו בשיחות כדי להגיע להסכם קבוע בתוך 60 ימים. אחרי שסגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס תקף את חברי הממשלה בישראל שתוקפים את טראמפ והממשל בוושינגטון על רקע ההסכם עם איראן, השר בן גביר מגיב בחריפות בתוכניתנו 7-9 ב-103 FM.
14: אני מציע שאנחנו נתייחס לנאצים האלה בדיוק כמו שהאמריקאים התייחסו בזמנו לנאצים. להשמיד, לפוצץ, לא לעשות חשבון לאף אחד. צריך להגיד לנשיא טראמפ תודה רבה על כל העזרה, אבל מצטערים, זה חיילים שלנו, זה לוחמים שלנו, זה תושבים שלנו, וזה הקו האדום שלנו. ועם כל הכבוד להם, אנחנו אלה שמנהלים את מדינת ישראל. אני בסופו של דבר חושב שכן אכפת להם, ויש להם איזושהי אהבה לישראל, אבל אני מסכים שיש להם גם אינטרסים נוספים. יכול להיות שאנחנו לא בראש סדר העדיפויות שלהם.
13: צהל חיסל בתקיפות אתמול ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, אחמד מוניר חליל וחוסיין ספאדי, שפעלו לפגוע בכוחות באזור. מדובר צהל נמסר כי הם הפרו את הפסקת האש, בין היתר בייצור וחלוקת אמצעי לחימה, התמנת מטענים גם בשטח הקו הצהוב והכשרת מחבלים. ראש רשות מקומית עוקב הבוקר לחקירה על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. החשד במשטרה כי הוא פעל כדי למנוע אכיפות חריגות בנייה במתחם שבו הוא מחזיק בנכסים. כתבנו הדר גיציס מוסיף פרטים.
15: במשטרה התקנו הבוקר שהיחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עצרה ראש מועצה מכהן מאזור ירושלים שהובא לחקירה בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית. החוקרים החלו בביצוע חיפושים במספר מוקדים בהם ביתו של החשוד. בהתאם להתפתחויות, ייתכן שהמשטרה תבקש להאריך את מעצרו בהמשך היום.
13: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: אלף, סטופ, טו, טוקי. חדש ומשתלב, טוקי. האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
18: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה. עומס החום קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ. גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
17: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
19: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכו.

0: בוקר טוב חבר'ה.
1: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.
2: בוקר טוב, שוב שלום, שעה שנייה של יומן הבוקר. 5 דקות עכשיו אחרי 9. אנחנו תכף נהיה בצפון, נראה איך מרגישים שם התושבים לאור ההתפתחויות. צריך להזכיר את המינוח החדש שכנראה נכנס לחיינו, מנגנון למניעת חיכוך בלבנון. על זה מכריזים בשוויץ כשישראל ולבנון לא נמצאות סביב השולחן. בארצות הברית צפויות להתחדש השיחות בין הצדדים המעורבים ממש, כלומר בין לבנון לישראל. האם זה קשור זה בזה? האם יקשרו זה בזה? איך? ולאן אנחנו הולכים? נהיה גם במגרש הפוליטי, הפריימריז בליכוד. חבר הכנסת דוד ביטן עותר לבית הדין של התנועה. לאן זה ילך? וגם עניינים משפטיים, אתמול בגץ פעם אחת דורש או מורה על בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, בכנסת מסרבים. ודיון של 9.5 שעות על הרכב הוועדה למינוי שופטים. הייתה שם הסכמה בין הנשיא עמית לנציג המדינה על כך שאנחנו עם החוק הזה או בתהליכים מסוימים נמצאים בשינוי משטרי. יהיה גם עם המונדיאל, מה תגידו, מה נגידו, מה נאמר. זה היה לילה של הפתעות, כיף ורדה ממשיכה להפתיע, בלגיה מאכזבת, וספרד הגיעה אתמול, הופיעה לאירוע אתמול מול ערב הסעודית. אז אנחנו כאן בשעה השנייה אומרים שלום לחבר הכנסת משה סעדה, הליכוד. בוקר טוב חבר הכנסת סעדה.
3: שלום, בוקר לך, למאזינים.
2: תגיד, איך קרה לנו שמשכם אל שכם, או כנף אל כנף, כן, אנחנו פתאום לא באירוע, פשוט לא באירוע.
3: לא, אני חושב שאת, סליחה שאני אומר לך, את לא מדייקת.
2: רגע, שנייה, עובדתית, מתקיימות שיחות, ישראל לא צד בהן.
3: קודם כל צריך להבין.
2: כן.
3: אירוע איראני, מי שמוביל בו מטבע הדברים זאת ארצות הברית. זו מעצמה שמשקיעה 1.7 מיליארד דולר ליום במלחמה שם. למען מדינת ישראל, כולל בירות, כולל בתחמושת, כן. והספקה אינסופית.
2: כן.
3: זה האירוע עכשיו. ארצות הברית מנהלת את זה. אנחנו במדרון אחורי ביחס לאירוע הזה. ביחס לאירוע לבנון, זה אירוע שהוא על מלא מלא של מדינת ישראל.
2: Mm-hmm.
3: עכשיו, הברית בינינו לבין ארצות הברית היא לא ברית של אינטרסים, היא ברית ערכית. עכשיו, ברור גם שיש מחלוקות.
2: היא לא מוכן, היא רק ערכית, חבר הכנסת סעדה. אתה לא אדם תמים. לארצות הברית יש אינטרס ארוך שנים ומוצדק להחזיק בישראל כבת בריתה כאן בג'ונגל הזה של המזרח התיכון. ולישראל בוודאי יש אינטרסים.
3: מה שעשה ארצות הברית, מה שעשה דונלד טראמפ, זה התחיל בסיוש בעניין של החטופים, שכולם צקצקו וזלזלו והיו צינים גם בכנסת, ואמרו אין מצב שהוא יחזיר אותם, אמירות רב, הוא יחזיר, ושראש הממשלה אמר, טראמפ יצטרף אלינו לתקיפה, אמרו כולם, נו זה לא יקרה, טראמפ זה אמירות רב, אומר דבר ויפורו.
2: אבל בוא רגע נגיע לעכשיו, אנחנו עכשיו נמצאים בנקודה שדונלד טראמפ, אותו דונלד טראמפ, שבאמת עשה, כפי שאתה אומר, כמו שאף נשיא אמריקאי לא עשה לפניו, אומר שהשעה יעשה סדר מול חיזבאללה, מה לא? וסגן הנשיא, רגע, אבל אי אפשר להגיד, בוא נתייחס רק לחלק מהדברים שהוא אומר, כשהם מתאימים לנו, וכשהם פחות מתאימים לנו, לא נתייחס.
3: הפוך אני אומר, אני מתייחס, אני מתכיר לך כמה דברים הוא אמר על החמאס, כמה דברים הוא אמר על הגרעין, שאסור לתקוף את הגרעין, אני מתייחס למעשים שלו, בסוף הוא הגיע ליעדים שלו, הוא הגיע ליעדים בניגוד לכל מה שכולם אמרו.
2: אז בוא נדבר על המעשים, 300 מיליארד דולר לאיראן, פתיחת מצרי הורמוז.
3: לא, אני לא מדויק. 300 מיליארד דולר לאיראן.
2: זה לא נורא שיהיו להם טילים בליסטיים, הם גם צריכים. בואו נקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון, שישראל ולבנון לא יהיו בו. אלה מעשים?
3: טראמפ בראייה שלו, טראמפ אומר, אני, הוא גם צודק, אומר, אני החלסתי שם את המנהיגות, הוא כתב את זה גם אתמול בלילה. אני, אין, כל המנהיגות הצבאית לא קיימת, כל המנהיגות המדעית לא קיימת, אין את האנשים האלו בכלל, וכל, ואני מזכיר לך, המנהיג העליון שלהם שאמר מוות לארצות הברית ולישראל, הוא לא נמצא איתנו היום.
2: רק הבן שלו. קיים,
3: לא, והבן שלו נמצא במקום שאף אחד לא יודע איפה הוא, הוא חושש מעצמו, זאת אומרת, תראית את האומץ שיש לו, שהוא חושש לצאת, שהציבור שלו יראה אותו. זאת אומרת, הצלחנו לזדוק אותם ברמה שברור לי, זה אני מוסיף משל עצמי, וזה יקרה בזאת השם, שהעלה בערותחת של הציבור עצמו, שמאס במשטר רדיקלי, היא תחלה את המשטר הזה בבוא היום, לא יודע מתי זה יקרה. אומר טראמפ, אני היד שלי כרגע, לא הבליסטיקה, זה לא היד שלי. כי טילים בליסטיים אפשר לייצר תמיד. אומר, היעד שלי זה ה-450 קילו אורניום מאושר, זה מביא להשמדת מדינת ישראל, גדרה חדרה. רצפן לא משמיד את מדינת ישראל, פוגע פגיעה קשה ואנושה. גדרה חדרה, 45 קילו, לא צריך 450. ואומר, אני על היעד הזה עומד. עכשיו, כדי להגיע ליעד הזה מבחינתו, ברור שהוא גם הוא מבטר. עכשיו, תביני, אם, פה אנחנו רואים בצדק את מבחינתנו את ההסכם הזה ככישלון. באיראן יש התנגדות מקצה לקצה להסכם הזה, כי מבחינתם זה כישלון גדול.
2: איפה באיראן? בציבור או במשטר?
3: במשטר עצמו, כי נגיד לך למה. כי הם שיבדו 40 שנות קיום של משטר הרסני, ששיבד את כל הכסף שלו כדי להקים מנגנונים להשמדת מדינת ישראל.
2: רגע, אז חבר הכנסת סעדה, זה שאנחנו מבינים ש-300 מיליארד דולר יוזרמו ויהיו החמצן... יהיו החמצן למשטר הנוראי הזה.
3: מתי לא? אז זה גם לא. מתי הוא יזרם? אחרי ש-450 קילו אורניום עברו לארצות הברית, יוקם מנגנון של השקעות באיראן, שיוקם מנגנון של השקעות באיראן, את שואלת אותי אם זה יקרה, אז זה לא שווה את הנייר שזה חתום עליו. כי גם אין, כי לא כתוב שם מי נותן את הכסף הזה. זה לא שארצות הברית מה
2: זה. למה? אומרים שהרוב יהיה קטרי. מה זה משנה? אנחנו יודעים מה כסף קטרי עשה בעזה. אתה יודע, זה... איך אומרים? לכסף אין ריח.
3: אבל אני אומר לך, זה כתוב שם, אבל זה קורה אחרי שמעבירים את 450 קילו אורניום. אחרי שמעבירים את 450 קילו אורניום. אם הייתי יודעת כמה כסף מפסידה כל יום, פר יום,
2: בעניין הנפט, כן, זה ברור.
3: לכן בסוף הסכום הזה באמת הוא לא סכום גדול.
2: אבל היינו, אני אגיד לך איפה תחושת ההחמצה, ואני מניחה שאתה שותף אליה. תחושת ההחמצה היא שהיינו פסע מלמוטט אותם כלכלית, והנה עכשיו אנחנו, האמריקאים מזרימים חמצן למשטר הזה שכבר היה על הברכיים, אמנם הוא בדרכו, כן, הגאוותנית לא הראה את זה, אבל הוא היה על הברכיים מעשית, ועכשיו באים בענק האמריקאי ומושיט לו יד, אבל אני חושבת שהדיון הזה עוד יימשך, כי הדברים עוד נמשכים.
3: אני אומר לך, אבל תרשמו, בסוף טראמפ יעמוד ביד שלו, כמו עם החטופים, כמו עם הגרעין, בסוף הוא יצליח לדלל ולשים יד על 450 קילו אורניום, זה האירוע, זה כפסע מהשמדה של מדינת ישראל, וזה יקרה. כן. גם אני יש לי תחושה של, של, של החמצה, וגם אני הייתי רוצה שהיינו תוקפים, שמדינת ישראל כן הייתה תוקפת לפני שבוע, אבל מה לעשות? צריך להבין, בתוך הברית הזאת, לכל אחד יש את האינטרסים שלו, וארצות הברית לא רואה את המידה עם בעין עם מדינת ישראל. להזכיר למי ששכח, על טראמפ יש לחצים מצד הדמוקרטים, אבל גם מתוך הבית, כולל סגן הנשיא, שהתנגד מלכתחילה למהלך הזה. יש חלק גדול מהרפובליקנים שהם בדלנים, זה לא מעניין אותם, הם לא יודעים איפה איראן על המפה, וגם זה לא מעניין אותם.
2: כן.
3: ולכן אני אומר, זה אירוע מורכב, וטראמפ עשה את זה אך ורק כי הוא רואה ברית ערכית, והוא באמת מושיט יד לעם היהודי, והוא רואה בזה ערך.
2: כן.
3: זאת המוטיבציה שלו.
2: אני רוצה שניגע בעוד שני נושאים, או שני נושאים וחצי, אבל בואו נתחיל קודם כל עם הליכוד, וחבר הכנסת דוד ביטן עותר לבית הדין של המפלגה של הליכוד, כדי למנוע את היוזמה של ראש הממשלה, ודיברנו על זה בעבר כאן, לעשרה שריונים. הוא אומר שבעצם עשרה שריונים זאת ועדה מסדרת. זה בעצם בהרבה מאוד מובנים ביטול הפריימריז וניסיון של ראש הממשלה לבנות רשימה בצלמו. אתה יכול להבין? אתה יכול להבין אותו?
3: קודם כל, ממה שאני מבין, Mm-hmm. בסוף זה חלק, זה דרך, כל העתירות שכנגד, זה חלק ממסע ומתן לכמה מקומות ראש הממשלה יקבל. כולם יודעים שזה ייגמר ב-6-7, זה האירוע. זה בסופו של יום.
2: ואתה חיים זה בשלום, 6-7 שריונים?
3: בסוף, כשאני מסתכל עד מקום 40, כן, תקשיבי, אני משוריין בעצמי.
2: כן, נכון.
3: כן, אני עצמי שוריינתי, ואני חושב שראש הממשלה רוצה להביא אנשים שישקפו את אורך התקופה. אני מכיר שמות של אנשים שראש הממשלה חושב עליהם, כמו איציק בונצל, שהבן שלו עמית הוא גיבור ישראל, ועוד אנשים
2: שלחמו בגיל אוקטובר. יעמדו למבחן הציבור, למבחן המתפקדים.
3: אז אני לא רוצה שהם יעמדו, כי אני רוצה שכרגע יתעסקו בקודש. חלק מהאנשים זה לוחמים במילואים שיתעסקו בלחימה, וחלק זה קשור למשפחות חטופים. אני רוצה שהאנשים האלה לא יחללו את הקודש. עכשיו, שיתעסקו בקודש ובקדוש, ולא יתעסקו עכשיו
2: לפוליטיקה. אבל אתה יודע, מה בעצם אתה אומר, חבר הכנסת סעדה, בסאבטקסט, אתה אומר שנתניהו לא סומך על המתפקדים, שיבחרו את האנשים האלה שהוא רוצה, והמתפקדים בוחרים באנשים שאיך אני אומר את זה בעדינות, נתניהו פחות רוצה לראות בעמדות המפתח.
3: לא, ממש לא, אני לא רוצה שאנשים האלה, שמתעסקים בקודש עכשיו, בהנצחה של הכיריהם, יתעסקו בללכת...
2: מה, ואתה לא רוצה שהשרים בממשלה גם יתעסקו בקודש, בעבודה שלהם? אז למה הם צריכים ללכת ולרוץ לבר מצוות וחתונות?
3: ולמה ראש ממשלה צריך להיבחר? כי אנחנו מפלגה דמוקרטית. כי יש תמיד איזונים, את צודקת, זה איזונים. ואנחנו עכשיו מפלגה דמוקרטית ועל כך גאוותנו. ולכן התפקיד שלנו, גם שלי, לחטט רגליים. אבל בפעם הקודמת שראש הממשלה רצה להביא אותי מהקטע המקצועי, משפטי, הוא שריין אותי, כי הוא אמר, משה סעדה כרגע לא יכול להתמודד מול פריימריז של 140 אלף אנשים. הוא כרגע בא מהפרקליטות, הפרקליטות מכיר כף ידו את הליכוד פחות. הוא נתן לי את הכרטיס כניסה לליכוד, אני חושב שהוא מברך על כך. אבל ככה זה קורה, שאנשים שהוא רוצה להכניס אותם במסלול ישיר, שכרגע הם לא יכולים להתפנות לפריימריז, אין להם את המקום, אין להם את הפניות אפילו. לכן אני אומר, אני חושב שזה נכון, אני חושב שזה חלק מהיופי של התנועה שלנו. אין הרבה לצערי במדינת ישראל תנועות דמוקרטיות.
2: תגיד, יכול להיות שיבוטלו הפריימריז? בכלל?
3: לא, אני לא חושב שמישהו חושב שזה באמת רעיון רציני, זה היה בלון ניסוי.
2: מה זה בלון ניסוי? ראש הממשלה רצה, לא?
3: כן, אבל בעיניי זה חלק מרצון להגיע בסוף להסכמות. את מכירה איך זה במזרח התיכון, אתה אומר, הוא רוצה אלף, הוא אומר, זה לא שווה כלום. ככה בסוף מגיעים לעמק השווה. אני לא חושב שצריך את השיח הזה, אני בדרך כלל אומר מה אני רוצה, מה אני זה, ואני לא מלא את המחיר בשביל המקח, אבל ככה זה המזרח התיכון, ובסוף בסוף עוד שבועיים, תראי שהתאפסנו שישה, זה האירוע, לא מעבר, לכאן ולכאן.
2: בוא נעבור לנושא הבא, חבר הכנסת סעדה, ובוא ננסה לסכם בינינו, שננסה להשאיר את השיח בנושא נקי. במובן הזה של האינטרס של מדינת ישראל. ולא ניכנס עכשיו להאשמות פוליטיות. אתמול דיון של 9.5 שעות של כל שופטי העליון, שדנים בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. אני לא יודעת אם אפשר לתמצת את כל הדיון הבאמת ארוך הזה, אבל בסוף בסוף, כשנציג הממשלה אומר שכל כנסת יכולה לשנות את המבנה המשטרי, והנשיא עמית אומר, בזה אנחנו מסכימים, אנחנו בהליך של שינוי משטרי, אולי זה מסכם את כל האירוע, לא?
3: ממש לא.
2: למה?
3: ממש לא. כנראה, מי שאמר את זה, הוא לא קרא את החקיקה הזאת. כי מהחקיקה עד שינוי משטרי...
2: מה זה מי שאמר? נציג הממשלה אמר את זה.
3: אז אם הוא אמר את זה, אז אני מציע שיתכבד, כי אני גם מכיר ומוקיר אותו, שיתכבד ויקרא. בוא אני אתן לציבור את האמת. אין פה, לא שינוי משטרי, תמיד אמרתי, אין ערס הדמוקרטיה ולא גאולתם של ישראל. יש פה חוק שמסדיר את מערכת היחסים, מי בוחר את השופטים. החוק הזה קודם כל אומר מלכתחילה, הוא לא חל בכנסת הזאת. למה אמרנו זה מלכתחילה? כי כרגע הציבור יכול לבחור אחרת, וזה זכותו, זה הדמוקרטיה. יכול להיות שהציבור יחליט שהוא לא רוצה את החקיקה הזאת, והוא יבחר כנסת אחרת, וזה לגיטימי. לכן לא החלנו את זה מעכשיו, ולכן כבר כרגע לא קורה כלום בעולם.
2: כן.
3: והדיון עצמו הוא תיאורטי לחלוטין, ולא הבנתי
2: אבל בסוף, אז על אחת כמה וכמה.
3: אבל בוא נגיע לסוף.
2: רגע, שנייה, אבל מה אומרים השופטים? אומרים, ולא רק השופט עמית, אומרים בעצם, זה יצבע גם שופט שלום וגם שופט מחוזי בצבעים פוליטיים. רגע, שנייה, כי בעצם מחליפים פה את נציגי לשכת עורכי הדין, בשני נציגים שאחד יבחר על ידי הקואליציה ואחד על ידי האופוזיציה. רגע, אבל בסוף, בסך הכל, זה ייתן רוב לקואליציה. כמו שאתה אומר, תהיה קואליציה באשר היא, זה לא משנה, עדיין יהיה לה יותר כוח.
3: ממש לא, ברשותך עובדות.
2: כן?
3: מי שאמור לבחור את השופטים למשלו והמחוזי, זה עיקר השופטים במדינת ישראל, זה הרוב הגדול, זה כמעט 1,000 שופטים. זה רק שיבחרו על ידי הסכמה של נציג קואליציה, אופוזיציה ובית משפט. זאת אומרת, בכל צד יש פה זכות וטו. אז לכן יבחרו אנשים הטובים ביותר. זה המאגר הגדול ביותר לשופטים במדינת ישראל. זאת אומרת, אנחנו יצרנו מנגנון שמחייב שיח ופשרות. מה יותר נפלא בזה?
2: אז איך השופטת וילנר מבינה אחרת לגמרי ואומרת שהחוק לא נותן תמריץ למינוי שופטים בהסכמה רחבה, אלא להפך, הוא מאפשר לאופוזיציה והקואליציה למנות את מי שהם רוצים, ואז אתה יודע, זה ברור שאין הסכמה, ואז ייכנס אזרח ישראל ישראלי לחדר, לאולם בית המשפט, ויגיד, זה השופט הזה שמאלני, או השופט הזה ימני, לאן נגיע עם התפיסה הזאת?
3: אבל זה לא נכון, אני אגיד לך על מה היא דיברה. היא דיברה לא על השופטים, על 1,000 השופטים.
2: נכון.
3: היא דיברה על השופטים בעליון.
2: נכון.
3: עכשיו, מה השינוי בעליון? אז קודם כל, השופטים, כל השופטים בעליון מגיעים לרוב מבית משפט שלום ומחוזי. אז כל מי שיגיע לשם, הגיע בהסכמה של בית משפט. אז שופטים ראויים, והתקדמו בלאט לאט בדרך. משלום זה תהליך ארוך, יש לי חברים שעושים את זה. 10 שנים שלום, אחר כך עוד 10 שנים מחוזי, בעבודה סיזיפית, קשה, מקצועית כמובן. עכשיו לכן אני אומר, ברוב המקרים, האזרח שיכנס יגיד, וואו, זה שופט שמונה על ידי כולם בשיח בחברה הישראלית. איזה נפלא הדבר. עכשיו מדברים על 15 שופטים לעליון, שרובם מגיעים כמעט כולם מהערכאות הנמוכות. אז אין בכלל בעיה, אם אתה מגיע מהערכאה הנמוכה של מחוזי ושלום, עברת את המסננת שכולם הסכימו עליך. עכשיו,
2: אתה מסכים אבל בגדול שזה שינוי משטרי?
3: לא, ממש לא. בבית משפט בערכאות נמוכות, שזה הרוב, אין שום שינוי. עכשיו, את אומרת לי, על ה-15 זה שינוי משטרי. בוא נבין פה גם מה החידוש.
2: אני לא אומר, השופטים וגם נציג הממשלה, עורך דין...
3: אבל אני חופה של להגיד את האמת. אבל אני לא מסיסמת.
2: האמת היא הרבה פעמים מאוד בעיני המתבונן.
3: אני לא, אני מקפיד להגיד את האמת שלי. אני יכול לחלוק אותי ואני מדייק בעובדות. עכשיו, אז השינוי משטרי לשיטתם חל על 15 שופטים. עכשיו, איך בוחרים אותם? גם פה עשינו שינוי משמעותי. אמרנו, אתה חייב הסכמה של קואליציה ואופוזיציה. זאת אומרת, לא ימונה שופט לעליון,
2: כן.
3: מתוך השופטים שכבר עברו סינון, אם לא הסכמה של קואליציה אופוזיציה. אז למה זה הכל השופטים?
2: אוקיי, אז הזמן שלנו נגמר.
3: אמרנו שינוי אחד. השופטים, אפשר הסכמה קואליציה אופוזיציה בלי בית משפט. אפשר גם אם, אבל אפשר גם בלי. כי מה קרה עד היום? שופטים
2: אתם לא מסכימים על דברים הרבה יותר, הרבה פחות מהותיים, איך תסכימו על זה? אבל אני רוצה לסיום, חבר הכנסת סעדה, אני חייבת לשאול אותך לסיום, בסוף מה זה משנה בכלל מי יישב או איפה יישב, באיזה כס שיפוט, גם כשבגץ בא ואומר לכם, בואו נגיע להבנה, בואו... אם בחרתם בדרך קשרה את מבקר המדינה, והיה שם ספק אפילו של הפרעה לסדר התקין של הבחירות, ואתה בעצמך אמרת שלא השתתפת ולא צילמת ואתה לא אוהב את זה, אז בואו נבחר מחדש, מה הבעיה? למה להתנגד לזה?
3: אני אגיד לך למה הבעיה. קודם כל,
2: בטוח... מה אתם משדרים לציבור בזה?
3: לא, זה הפוך. היה הליך של בחירה. הליך של בחירה, אני לא תיאתי את עצמי...
2: הוא זוהם או לא זוהם?
3: אני לא תיאתי את עצמי, ואמרתי שזה גם לא נכון לתעד, וחשבתי שמבחינתי בעולם שלי.
2: מה זה בעולם שלך? בעולם שלך אתה משפטן, כי לא תיעדת, כי זה מזהם את הליך הבחירות.
3: עכשיו שנייה, בא הייעוץ המשפטי של הכנסת, שהוא אמון על העניין הזה, ואמר מותר לעשות את זה.
2: לא.
3: תקשיבי, אני הייתי שם. אני הייתי שם. ואני אומר לך, כמי שהיה שם, הוא אמר, אין בעיה, וחבר הכנסת שאלו, אין בעיה להיכנס, אין בעיה לתעד, חד ערכית. עכשיו, סליחה, תראי לך עכשיו, אני הולך עכשיו לעשות עסקה גדולה. אני מתייעץ עם העורך דין שלי, עם העורך דין של מס הכנסה, אומר לי, תעשה כך וכך וכך. אני עושה את העסקה, והוא בא אליי חוץ, אומר לי, תשמע, לא נכון, סליחה, על סמך הדברים שלך התקיים הליך. אתם אמרתם, אתם חתמתם, תקשיב, היועץ המשפטי עמד לידי. אתם אפשרתם את זה. אתם באים אלינו בטענות, אתם רוצים שנעשה הליך חוזר? סליחה, איפה הייתם? אם היו אומרים מלכתחילה, וזה מקובל עליי, אסור להכניס פלאפונים. מצוין, מצוין, זה בסדר גמור. אתם אישרתם את זה? אז עם כל הכבוד, לא הכנסת תשלם את המחיר. ודבר נוסף, מה לעשות? זה לא אותו גוף בוחר, כי חבר כנסת אחד פרש, אז מה נעשה? נחזיר אותו? ולכן אני אומר, כמו שאותו פקיד במס הכנסה,
2: אז רגע, אבל אתה יודע...
3: שיקח אחריות, זה מי שפישל. הייעוץ המשפטי של הכנסת, אם הוא פישל, שיסע באחריות. עם כל הכבוד, אנחנו נעשה בחירה חוזרת אחרי שקיבלנו ייעוץ משפטי של הכנסת שעמד לצידנו והיה שם. אף אזרח במדינת ישראל לא ירצה לעשות עסקה והיועץ יגיד לו, תעשה אותה, יועץ של המדינה, אתה יגיד לו, סליחה, התבלבלתי, זה לא עובד ככה. קחו אחריות, אתם אמרתם זה.
2: אני לא יודעת, אני קוראת כאן ציטוטים אחרים לגמרי והיו...
3: אני הייתי שם, אני אומר לך, כמי שלא תהיה, אני כל כך הופתעתי שהיועץ מתיר את זה.
2: אבל גם יושב ראש הכנסת בעצמו התייחס לזה והבין שהוא מהלך כאן בין הטיפות. טוב, נחכה לראות לאן זה יגיע. אני רק קצת לא מבינה למה אתם פשוט לא אומרים, יאללה, בואו, אנחנו פתוחים ברוב שלנו.
3: אבל אי אפשר.
2: מה זה אי אפשר?
3: אני אסביר לך מי אפשר. כי קודם כל, כי אחד מחברי הכנסת פרש, אז איך תעשה את הליכה הצבעה? איך תעשה? מה, תחזיר אותו לכנסת? אין סמכות כזאת. אי אפשר, זה לא אותו גוף בוחר. ברגע שאחד פרש, לכן אי אפשר לחזור אחורה בסיטואציה הזאת. יש ייעוץ משפטי, הגיע הזמן שגם יקחו אחריות על הדברים שהם עשו. ולא אנחנו.
2: חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה.
3: תודה רבה לך, ובוקר נפלא.
2: לקיחת אחריות זה משהו באמת מומלץ, באופן כללי. פרסומות.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.

0: שלום לכם, כאן לירן שפנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. ספרד הגיעה סוף סוף למונדיאל עם 4-0 קליל מול ערב הסעודית. בלגיה ממשיכה לאכזב, רק 0-0 מול איראן. תיקו 2 מלהיב בין אורוגוואי לקייפ ורדה. ומצרים עושה מהפך ומנצחת 3-1 את ניו זילנד.
1: בחסות
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ-אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימ-אוף.
8: חפשו ישראכרט טיימ-אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיימ-אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ירושלים, אנחנו

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
3: ברחוב ברוכוב אנילביץ', אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה, זה לא שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים דוחות על ימין ועל שמאל.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה. אז
5: אדוני ראש העיר, אדוני ראש העיר.
4: מחר ב-4 כאן ברדיו ירושלים.
6: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
7: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
6: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
7: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי בכלל ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
8: כן, שומי.
7: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
9: תוכנית הספורט של ישראל.
10: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
10: כל מקום ובכל זמן.
11: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
12: כן, חזרנו אליכם, אנחנו אל הצפון, אל מטולה, דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, בוקר טוב.
13: אהלן, בוקר טוב, מה היה לך ולכל המאזינים.
12: החזירו אתכם שגרה רגילה.
13: כן, כן, חזון אחרית הימים הגיע.
12: מה?
13: האמת שביומיים האחרונים יחסית שקט, אבל אני מכיר את הצד השני, ובטח את האיראנים ואת חיזבאללה, הם ידאגו שהשקט הזה יופר. אני מאוד מקווה שלא, אבל כמו שאני מכיר אותם, אני יודעתי השקט הזה יופר, ואנחנו נמשיך דרך אגב להיות בתוך מדיניות ההכלה, ונמשיך לא להגיב ונמשיך לא לעשות כלום. ואני גם אומר שבצד זה שעכשיו אנחנו באמת לא עושים כלום, אז מה אנחנו עושים בפנים? למה צריך להשאיר את חיילי צה"ל?
12: הנה, אומר שר הביטחון אתמול בערב, בהודעה שהוא מוציא, אין לישראל כל כוונה לסגת מאבו פור, שהוא חלק בלתי נפרד מאזור הביטחון בלבנון, וחיוני להגנה על יישובי הגליל ועל כוחות צה"ל. כפי שראש הממשלה נתניהו ואני הבהרנו, ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון.
13: אז אמר, את יודעת כמה אמירות, תפתחו רגע את הארכיון ותראו כמה אמירות יש למנהיגים שלנו, באמירות ובאיומים ובהבטחות אנחנו מספר אחד. בסוף הוא אמר, בסוף יש לצערי הרב אדם אחד שמחליט לגבי גורלה של מדינת ישראל, וזה לא ראש הממשלה לצערי הרב, וברגע שהוא יחליט ויגיד שניצא, אז אנחנו נצא, כן,
12: אבל הנה, דוד, בסופו של דבר ביומיים האחרונים לפחות, או בכלל בחודשים האחרונים, על אף הניסיון, ובטח בשבועות האחרונים של האיראנים, לקשור קו ישיר בין הפעולות של צה"ל בלבנון לאיראן, ישראל לא הולכת לאחור, לא מוציאה את החיילים משם, חושפת בסוף השבוע שדה תעופה של רחפנים, מצבורי נשק מטורפים ותשתיות תת קרקע, אז צה"ל כן פועל, אתה אומר, למה החיילים שם? הנה, בשביל זה, לא? אני שואלת אם זה לא גורם לקצת ביטחון, לתחושת ביטחון אצלכם.
13: קודם כל, הבוקר קראתי שהפקיסטנים והאיראנים והאמריקאים מקימים חמל לנושא ההפרות בלבנון, כאילו, אין ישראלים שם, כן, אנחנו כאילו לא שייכים ולא רלוונטיים.
12: אין גם לבנונים, אגב, כן.
13: נכון, איראן היא זו שנותנת להם את המענה שם, ולנו אין מי שייתן פה את המענה. בסוף איראן איזו עם חיזבאללה, הם אלו שנותנים, ובסוף צריך לזכור שאני אומר, אני לא נגד, אני בעד, צריך לפרק את חיזבאללה מנשקו. עכשיו, כל עוד אין החלטת קבינט כזו, אז לי באמירות, באמירות אמרתי, המנהיגים שלנו מספר אחד, צריך לקבל החלטת קבינט שאומרת פירוק חיזבאללה מנשקו, ואז צריך לפעול. אוויר, ים ויבשה 24 שעות ביממה. לא היום אומרים, נכנסנו עוד צעד, מדברים איתי על רכס על איתאיר. את יודעת מה המרחק? תפתחו גוגל. מה המרחק בין מטולה לרכס על איתאיר? 4.5 קילומטר. בואו רגע, אנחנו לא הגענו לפורדו להוציא את האטום. אנחנו כולה 4.5 קילומטר ממטולה, שם נמצאים כוחות צהל הגיבורים, החיילים שלנו, שלעניות דעתי כל עוד אין מטרה מוגדרת של פירוק חיזבאללה מנשקור, הם מופקרים שם. עם כל הכבוד ועם כל הערכה של מה שהם עושים לנו, ואני באמת מסיר את הכובע בעיני אותם לוחמים גיבורים שהם אחים שלנו, שהם הבנים שלנו, יש לי שני בנים שנמצאים גם בסיפור הזה, ואני אומר, אני לא מצליח להבין. תנו להם, או שתפתחו את הנצרה ותגידו, תפרקו את חיזבאללה, תעזרו לממשלת לבנון, כי בסוף זה תהליך מדיני גם שצריך לבוא לצד זה.
12: כן.
13: תעזרו לממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה, זה אומר שצריך לתקוף אותם, או שנוציא אותם ולסמן את קו הליטני כקו גבול, ולהגיד כל מי שחוצה דרום אדמו בראשו, אפשר לשלוט מתוך שטח מדינת ישראל על הקו הזה, באוויר, כן. בים וביבשה, וכל מי שחוצה דמו בראשו. אבל להשאיר אותם ככה, בלי ששום מטרה, שום תכלית, אין לנו מה לעשות. אנחנו פה נהנים מהשקט הזה, שלא תתבלבל.
12: כן,
13: אנחנו פה
12: בטוחה.
13: גם חזקים, וגם אם לא יהיה שקט, אנחנו נשאר פה, ואנחנו ניתן את הגיבוי לצהל.
12: הדברים...
13: אבל תתנו, תחליטו, תקבלו החלטות. מאיה, לא מקבלים החלטות, אין החלטות.
12: מקבלים בשבילנו. דוד אזולאי, ראש
13: נכון.
12: מועצת מטולה. תודה רבה. תודה.
13: תודה, תודה.
12: פרסומת קצרה, פרסומת זהב וחוזרים.
8: ועכשיו, פרסומת זהב. חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
12: חזרנו, אנחנו אומרים בוקר טוב לעורך הדין ססי גז, אחד מבחירי פרקליטי ישראל. שלום עורך הדין גז.
14: שלום וברכה.
12: בוא נתחיל מהדיון אתמול, 9:30 שדנים כל שופטי בגץ בעתירות סביב הרכב הוועדה למינוי שופטים השינוי בחוק היסוד. מה אתה לומד ממה שנאמר שם?
14: תראה, אנחנו נמצאים בסוג של הפיכה משפטית, בבית משפט מבין את זה. אנחנו רואים, אנשים לא מבינים מה הרפורמה אומרת, אבל הרפורמה בעצם, ומה שקרה אתמול, זה שהממשלה אומרת, אנחנו גם נבחר את השופטים שלנו. מי רוצה להיכנס לבית משפט כשהשופט הוא שופט פוליטי? את היית רוצה להישפט על ידי שופט שחושב שדעותייך הפוכות משלו? מי רוצה לחיות במדינה שההתקדמות בה היא לא אם אתה טוב או רע, אלא אם אתה רוצה את טובת אלה שבחרו אותך.
12: אבל באה הקואליציה ואומרת, אנחנו נותנים פה שוויון, יהיה נציג לקואליציה, נציג לאופוזיציה, מה הבעיה?
14: איפה אתם אומרים פה שוויון? א', השוויון הוא, לשניהם יש סוג של אינטרס, לא בדיוק טובת האזרח. ודבר שני, וזה יותר חשוב.
12: אוכטינגז?
14: עניין שלנו. אנחנו האזרחים, ואת, חוץ לזה, יש פה זיהוי. אם הקואליציה תבחר, אז השופט הזה... כל השופטים שהקואליציה תבחר, יחשבו לשופטים ימניים, שופטים אלה, תראי לצליח שאתה עושה שופטים. זה לא עניין של רק הבוחרים, זה עניין של מי הם יהיו. אז אתה תדע שזה בחרו אותו הקואליציה, ותיכנס אופוזיציה, זה לא אופוזיציה. מי צריך להיות שופט? אני הכל יודע לשופטים, תאמין, זה מחקר
12: לך. כן, רק הקו, איכות הקו שלך, עורך דין גז, רגע, נעלם, אתה נעלם לנו, אז אני לא יודעת אם יש לך איזה אפשרות לשפר מיקום, כי...
14: הנה, אני משפר את המיקום.
12: אוקיי, כן, בבקשה.
14: אני אומר, כל אנחנו שופטים, אחד, אני רואה את הלב, זה מה התיאות הפוליטיות שלהם, זה טוב שכך. אני מייצג איש מיעוטים, או איש ימין קיצוני, והדעה של השופט הוא הפוך ממנו, לא הייתי רוצה, גם הוא לא היה רוצה. אני חושב שאנשים לא כל כך מבינים איזה סוג של מהפכה הזאת.
12: אבל רגע, זה לא קצת עצימת עיניים, כי אנחנו יודעים וממתגים ואומרים אלה שופטים שמרנים ואלה פחות ואלה... זה לא קצת לעצום עיניים, הרי בוא, לא לי ולא לך לא קשה לנחש או להעריך מה נטיות ליבם או השקפות העולמם של לא מעט מהשופטים בעליון, לא?
14: זה נכון מה שאת אומרת, אבל יש הבדל בין שופט שמרן לבין הדעה הפוליטית של מה הוא שם בקל וקידם אותו. שופט שמרן זה שופט שהוא לא טבעי, שהדעות שלו זה שהשופט צריך להישאר יותר במה שכתוב במחוקק, ולא להיות עם מעוף של דעות דמוקרטיות יותר מדי, דברים שלא חשוב איך שתגדיר שופט שמרן. דבר אחד ברור, ששמרן זה לא מה הוא שם בקלפי. שמרן זה, אף אחד לא יודע מה כבוד סולברג, שהוא נחשב לשופט שמרן, מה שם בקלפי, וטוב שכך. אז זה נכון שכל מי שירצה להצדיק את השיטה יגיד, גם ככה הבחירות הן כן פוליטיים, אנחנו יודעים מבחר. זה לא נכון. הוועדה שבוחרת השופטים היא ועדה מאוזנת מאוד. יש גם פוליטיקאים, גם חברי עורכי דין, וגם שופטים. ולשופטים ולפוליטיקאים יש זכות וטו. כלומר, לא יכול פתאום להסתנן מישהו כשהוא לא נבחר על ידי כולם. כל השופטים שאת רואה אותם, גם פוליטיקאים, בחרו אותם.
12: כן.
14: ולכן השיטה שלנו של היום, יש לה קצת מינוסים, אבל היא הטובה ביותר. לבוא ולתת את הבחירה רק לפוליטיקאים, כלומר שהפוליטיקאים יהיו יותר מספרם מבעלי המקצוע, איפה אנחנו עומדים? להוציא את חברי העורכי הדין, חברי הלשכה, הרי מי, אנחנו חברי הלשכה שבוחרים את העורכי הדין, אנחנו בוחרים אותם, אנחנו מכירים אותם, אנחנו בוחרים אותם כי הם טובים, כי הם איכותיים, כי אנחנו, ולא אם הם פוליטיקאים יכולים. רבותיי, שפוליטיקאים יבחרו את השופטים, זה הכי גרוע לאזרח, זה טוב לממשלה, הופך אותנו מיום ליום יותר לדיקטטורה, ואף אחד מאיתנו לא רוצה תוצאה כזאת.
12: במשפט וחצי, אם אפשר, עורך דין גז, סביב הבחירות למבקר המדינה, הכנסת אומרת לבגץ, סליחה, עשינו את הכל כמו שצריך, הייעוץ המשפטי של הכנסת לא מנע את הבחירה כפי שהיא נעשתה, וההליך לא זוהם.
14: שתי שאלות היו בבגץ על הנושא הזה. אחד, האם הוא ראוי, למרות שהוא היה פרקליט האישי של נתניהו, וזה למרות שהוא היה פרקליט של נתניהו. בשאלה השנייה, שאלה האם הבחירה שלא הייתה חשאית, היא לא צריכה להיות חוזרת וזה. פה בגץ החליט שהבחירה היא לא טובה, כי כתוב נורא, נורא פשוט. בחוק כתוב שהבחירה חשאית והיא לא חשאית. לכן בית משפט רצה להיות עדיף, לא רוצה לכתוב החלטה. אמר להם, לכו תחזרו ותעשו את הבחירות. באו ואמרו לא, כי הם גם רוצים התנגשות עם בית משפט. הם לא רוצים רק את ההחלטה. ברור להם שכשבית משפט אמר זה, הוא לא ישנה דעתו, כי לדעתי זה מה שיקרה, כלומר, יעשו בחירות.
12: הוא יורה על זה, כן.
14: אבל הם רצו, הם אמרו לעצמם, ממילא יש לנו את התוצאה הזאת, אבל לא אכפת לנו להריב ולהאשים יום אחד בגץ שיותר מדי מתערב. ממילא זה מה שבגץ מציע, ממילא זה מה שיקרה, כולם מבינים שכנראה יהיה בחירות חוזרות על הנושא הזה של מי יהיה מבקר המדינה או לא. שתי אנשים הם מאוד ראויים, אבל אחד, הבחירה שלו לא הייתה מוצלחת. אני ברור לי שלא שלא מוצלחת, אלא לא טובה, כי היא לא הייתה חשאית. זה תהיה התוצאה, יהיה בחירות חוזרות בכנסת, ונראה מה תהיה החלטה.
12: כנראה שלשם אנחנו הולכים. עורך הדין ססי גז, תודה רבה שדיברת איתנו.
14: תודה לכם.
12: נצא להפסקה האחרונה, כבר חוזרים.
11: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
15: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
16: רהיטים? קודם כל ויסמן.
17: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
19: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
20: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
21: פעם היו עולים לירושלים. היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים. והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו תנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
22: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
23: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
24: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
25: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
26: ירושלים נט.
24: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
25: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
24: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
25: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
26: ירושלים נט.
24: אתר האינטרנט של ירושלים.
27: jerusalemnet.co.il
28: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בטוב, מחר 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
3: חזרנו, אנחנו עם המונדיאל. זה היה לא רע אתמול, לא רע, מעניין. על אף הסקפטיות שלנו סביב שלב הבתים וריבוי הנבחרות, ואז מגיעות כל מיני כיף ורדה כאלה, שטורפות את הקלפים ועושות עוד טקו אתמול בערב, וגם איראן ובלגיה שמסיימות בטקו אפס, וספרד אחרי ההפתעה שלה בסיבוב הראשון, במחזור הראשון, מגיעה, מופיעה לאירוע ומביסה 4-0 את ערב הסעודית, יפן עם רביעייה בעצמה. בקיצור, שלל משחקים מעניינים. מצרים מנצחת 3-1 את ניו זילנד. הטקו של כיף ורדה שהזכרנו הוא מול אורוגוואי בלילה, זה הטקו השני שלהם, יש להם שתי נקודות, גם הם לא האמינו בעצמם. והערב יש לנו משחק גם בשעה טובה וגם משחק מעניין של ארגנטינה מול אוסטריה. מישל דיין איתנו, אהלן מישל.
4: אהלן מאיה, מה שלומך? בוקר טוב,
3: תשמע, לא רע היה אתמול, מפתיע.
4: אני אגיד לך את האמת, יצא לי לצפות במשחק.
3: נו.
4: הדבר שהכי הפתיע אותי שבתוספת זמן, 8 דקות, 2-2 ל-2-2, נבחרת כיף ורדה,
3: תוקפת,
4: אפילו לבזבז את הזמן, תוקפת ויוצרת מצבים ומגיעה, ואולי אפילו קופחה באיזה כמעט פנדל.
3: מישל, מה זה? זה ביטחון שכאילו מביא אותך לאיזה...
4: זה אוסף של שחקנים ברזילאים.
3: כן. יש שם משהו גם הולנדי, הבנתי, בשורשים.
4: שורשים, כן, משהו מעורב, הולנד, ברזיל, לא יודע, יש שם משהו מעורב ש...
3: בסדר, גם אנחנו אוסף של קיבוץ גלויות, ולא משהו הולך לנו.
4: אנחנו קיבת חולים יותר טוב. אבל את רואה את המחויבות, כאילו, את רואה את הלאומנות, כאילו,
3: הלאומיות, כן.
4: הלאומיות, את רואה את הדברים האלה, מאיה, זה משהו מטורף, כאילו, זה איזה מחויבות, כאילו, את רואה אותם בהמנון, זה פשוט מטורף. ואז הם מגיעים, ואלה עשו תיקו נגד ספרד, אמרנו, מה, בסדר, את יודעת, פעם ב...
3: כן.
4: אבל הם מגיעים עם אורוגוואי, עם קפטן ריאל מדריד, כוכב ריאל מדריד, שחקנים ברמה עולמית, והם לא נופלים מהם, מאיה.
3: מדהים, מדהים, מדהים, באמת יוצא דופן.
4: אמרתי לך, עזבי את השער של ורלה, שבאמת עושה 2-2, וראיתי את הדמעות שלו בסוף, זה היה מה זה מרגש.
3: כן.
4: אבל מה שצדת...
3: הוא גם תפסו אותו אתמול, שהבן של אירן שטראובר, ראיתי באינסטגרם, תפס אותו מול המצלמה, אומר יאללה מכבי.
4: בסדר, מחויב.
3: כן.
4: ואמרתי לך, מה שאני לקח אותי בתור איש כדורגל, טבעי, את יודעת שהם ייתנו כדורים ארוכים, יבזבזו זמן, לא מייצרו למערים, לא מחזיקים את הכדור לדגל הקרן, פשוט היה מטורף, ושפו, באמת שפו, תשבי.
3: טוב, היו עוד משחקים אתמול, אבל אני רוצה שנדבר בדקה שנותרה לנו, דקה וחצי, על ארגנטינה ואוסטריה, ערב ושמונה, שעה אחלה שעה.
4: מתכוונת על מסי.
3: מסי וכל השאר, כן.
4: כן, כן. תשמעי, היום ארגנטינה מנצחת עם מבטיחת העלייה שלה, ו... היא תהיה בשקט, בלי לחץ, טובה יותר.
3: אבל היא יכולה להסתבך כזה פתאום מול אוסטריה כזאת?
4: קשה לי להאמין. קשה לי להאמין, אני חושב שגם הניצחון הזה המשכנע 3-0, נכון שזה בסדר.
3: זה של מסי, כן.
4: אבל...
3: כן, גם היריבה וגם זה היה מסי, מסי ועוד פעם מסי.
4: מסי, כן, כן, הגאונות, הנגיעות שלו, פשוט... אין סופרלטיב למה שהוא עושה, באמת, אין דברים מקצועיים גם. פרשנים, לא פרשנים, אנחנו סתם נחרטט אם ננסה להסביר אותו. יד אלוהים נגע בו וכישרון מטורף, והיום מול אוסטריה, אני מאמין שהם יעברו את המשחק הזה בצורה טובה, ויעברו את שלנו.
3: יש להם את היכולת, מישל, זה מוקדם, אני יודעת, אבל ללכת עד הסוף?
4: לעשות את ה... יכול להיות שכן. הם נבחרת מאוד חזקה. תראי, בחלק הקדמי, על ברס, יש שם שחקנים ברמה גבוהה, ברמה עולמית. אחורה קצת בשוער מצוין, בהגנה קצת, מרכז ההגנה קצת, אני, את יודעת, קצת מפקפק.
3: יכול להיות בעייתי, כן. מול נבחרות תקפיות ומשמעותיות.
4: כן, כן.
3: טוב, נחכה ונראה הערב ארגנטינה, אוסטריה, שמונה, כן, התחשבו בנו, זה יפה מאוד מסדר.
4: אני אעיר אותך בשבע וחצי.
3: בסדר, מישל, תודה. ביי, להתראות. יפה, סיימנו. תכף ייכנס שיר השבוע. נאמר תודה לשלום אהרוני, נעמי ישראל, ליה אליהו, ולכם שהייתם איתנו. הנה מוטי פרנסיס, הוא כבר נכנס לאולפן, יבוא בטוב, עד 12, אני מאיה חסון קראוס. מחר יהיה כאן אופר חדד. להתראות.
5: שיר השבוע
6: של רדיו ירושלים,
5: אליאור זנדני, עיניים עצובות. זה לא

0: שיר השבוע, שיר השבוע של רדיו ירושלים. בוקר טוב ברדיו ירושלים. חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
1: של יוחננוף חוזר ובגדול
2: כפוף לתקנון.
3: אם זה חלום, סטור להעיר אותי.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, עד שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת, כפוף לתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו מגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
11: מחפשים לקנות רכב?

0: ואוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון. המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות,
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס, כאן, כאן, ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
9: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. תהלוכת הלוויה של המנהיג העליון עלי חמינאי וכמה מבני משפחתו תתקיים ביום שלישי הבא, כך מדווחת התקשורת באיראן. חמינאי חוסל בסוף חודש פברואר במהלך תקיפה ממוקדת של חיל האוויר הישראלי בטהרן, שפתחה את מבצע שאגת הארי. בנו ויורשו מוג'תבא חמינאי נפצע קשה בתקיפה ומאז לא נראה בציבור. משפטו של ראש הממשלה נתניהו מתחדש הבוקר אחרי החקירה הנגדית שהסתיימה, עם ברט ויזר כתבתנו.
10: אחרי שהחקירה הנגדית הסתיימה, היום סנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, יעלה וישאל את השאלות של החקירה החוזרת. עורך הדין חדד יוכל לנצל את ההזדמנות כדי להאיר זרקור על תשובות שסיפק נתניהו לשאלות התביעה, והיה בהן אי בהירות.
9: ועדת החוקה מתכנסת לדון במספר שינויים בחוק הבחירות לבקשת ועדת הבחירות המרכזית. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי על הפרק הצבת קלפיות בכל בית אבות או דיור מוגן, שבו לפחות 75 דיירים, הקדמת המועד האחרון להגשת רשימות מועמדים וחובת גילוי על שימוש בבינה מלאכותית לחומרי תעמולה. ובמפלגות מתכוננים גם כן לבחירות המקדימות. חבר הכנסת דוד ביטן, שאתר נגד ביטול הפריימריז במפלגה, הזהיר בריאיון ב-103 FM כי זה יפגע בליכוד.
11: השיטה הזאת של ועדה מסדרת היא לא מתאימה לליכוד. כל הבסיס של הליכוד זה הקשר בין הנבחרים למתפקדים ולחברי המרכז, ואי אפשר גם לשנות שיטה באופן משמעותי כל כך חודש לפני הפריימריז. רוצים לדון בשינוי שיטה, לדון לבחירות רבות. הוא כמובן היה רוצה להיות כמו יתר המפלגות ולמנות את החקים בעצמו, דגדג לו בידיים מה שנקרא. שיפגע בליכוד זה בוודאות. כל המפלגות חוץ מאיבט הם נמחקו עם השנים, זאת אומרת אי אפשר להחזיק מפלגה על בסיס לא דמוקרטי.
12: אם זה יקרה הליכוד ימחק?
11: לאורך שנים, תוך 8 שנים לדעתי כן.
9: את הדברים אמר בריאיון לגדעון הוקו ועמיחי עטלי. הכדורגלן מקבוצה בכירה מליגת העל שנעצר בחשד להימורים והטיית משחקים צפוי להשתחרר היום למעצר בית. הוא נעצר לפני 8 ימים במסגרת חקירה של להב 433 נגד כנופיה ממגדל העמק שבראשה, לפי החשד עמד אסיר בכלא. ידיעה שהעביר כתבנו אור אביד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהננו תישאר איתנו גם במשך היום. הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה, עומס החום קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
14: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: מלון בחול, בוקית
5: בייסטה. חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב שני, שמח, 5 אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים, 101.89.5 FM, גם האפליקציה. ברוכים הבאים למהדורת יום שני, המהדורה השנייה לשבוע הזה. אנחנו כאן, אתמול הקיץ נפתח באופן רשמי, כן? ומשום מה, לפחות למי שירושלמי, בטח מבין על מה אני מדבר, הבוקר הזה הייתה צינה כזאת, מעין קרירות כזאת אפילו, לא שאנחנו מתלוננים, זה היה ממש נחמד ונעים, אני מקווה שככה זה יימשך, אבל זה הקיץ? זה מה שהבטיחו לנו, כן? אוקיי, בסדר, רק שנדע. אנחנו כאן לעשות לכם שעתיים של טוב ונעים בלב, מסאז' לאוזניים מעכשיו עד 12, כהרגלנו, רק דברים טובים באוזניים שלכם. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה, נומי ישראל, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יאללה מתחילים, המלאכה מרובה, הזמן קצר והמוזיקה טובה, אז קדימה קדימה.

אם יום יבוא מתישהו ויצטרכו לעשות מצעד השירים האהובים על צוות בביתוב, ללא ספק אחד השירים שיבלטו שם זה Man at Work, Down Under, ואחד השירים שמתן ואני הכי אוהבים בעולם. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ שלנו, כבר תמיד עבורכם כל דבר שתרצו לכתוב לנו, כולל שירוני מקום להפתעת היום שתגיע ב-11:30, גם בקשות ליציאות שירים שאתם ואנחנו אוהבים. בוקר טוב, מה נשמע? כל דבר שתרצו, ותכף גם תשובות לשאלת היום שתחשף עוד רגע לסקרנים כבר בפייסבוק, כמו די פרנסיס בא בטוב, תכף לספר לכם עליה ועל כל מה שהכנו לכם הבוקר. אבל אפרופו, קיץ לא קיץ, חם לא חם,

מכת שמש. אז הבוקר ביבה בטוב, עוד מעט אני רובינשטיין, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום ושלנו, תהיה כאן עם הביקורת השבועית שלו, עוד רגע רדיו מונדיאל, המשחק שיכול להניב לכם הרבה מאוד פרסים. הפתעתם תגיע ב-11:30, אם אתם רוצים להפתיע את האהובים והאהובות שלכם בשיחת טלפון הפתיעה מהרדיו עם פרסים ומתנות, בעקבות אירועים מסמכים כלשהם או ככה סתם כדי לעשות טוב, שלחו הודעה לוואטסאפ 050-2555-101, כתבו הפתעה ואולי נפתיע את מי שרק תרצו, ושאלת יום אחת שיכולה לזכות אתכם בפרסים שווים. אתם מכירים את זה, חיים בשגרה היומיומית, ואז בום, תקלה. הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם, מה המשימה הבלתי צפויה, הסנועה ביותר עליכם? ביקור דחוף במוסך, החלפת מנורה ועוד ועוד. איזו משימה לא שגרתית משבשת ומבאסת אתכם יותר מכולם? שתפו אותנו, יש פרסים שווים. 050-2-555-101. זה הוואטסאפ התשובות, אפשר גם בפייסבוק, מוטי פרסיס, מה בטוב, מה המשימה הבלתי צפויה, הסנועה ביותר, עליך.

It's Raining Man. אז אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, המפנקת במיוחד, ספרו לנו מה המשימה הבלתי צפויה, הסנועה ביותר עליכם, זאת שמשבשת ככה פתאום את חיי השגרה, ביקור דחוף במוסך, החלפת מנורה ועוד ועוד דברים שככה פתאום נופלים עלינו משום מקום. איזו משימה לא שגרתית משבשת ומבאסת אתכם יותר מכולן. 050-2-555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרזיס, בא בטוב, תהיו מקורים, אנחנו מבטיחים לפנק כל אחד והצד שלו בהסכם הזה, כן?

0: אזהרה, סלטי הבית של נחמת תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
1: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: ירושלים, אנחנו

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
5: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ברגר בבא בטון, מחר 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטון.

0: לבאודי מעניין כמעט הכל, אבל לא לגמרי, נכון?
1: בלבקר.
0: יש לי תחושה שזה לא קרה הרבה זמן. אדיר רובינשטיין, ישראל היום, בוקר טוב חבר, מה העניינים? שבוע שעבר לצערי לא הרגשתי טוב, ושבוע לפני זה אתה לא היית. בקיצור, לא דיברנו הרבה זמן.
2: נכון, מה חדש? אתה צופה במונדיאל?
0: לא נעים לי להגיד, אבל כמעט ולא, אני בעיקר מתעדכן. בעיקר מתעדכן.
2: טוב, תודה רותי, אנחנו נמשיך פה בלעדיך, נתראה שבוע הבא.
0: נעומה, תשמע, קודם כל חלק מהמשחקים לכולנו שתרוץ ממש טוב, שארבע לפנות בוקר בו, מי באמת מתעורר בשביל לראות משחקים? יש אנשים כאלה?
2: יש, אנחנו רואים את זה על פי הרייטינג.
0: באמת? בארבע לפנות בוקר גם המשחקים האלה?
2: כשארגנטינה שיחקו בחמש לפנות בוקר, הרייטינג היה מזכור נכון, משהו כמו 6-9 או 6.
0: וואו, זה ממש גבוה, זה 4-5 אחרי צהריים.
2: כן, בדיוק, יש את הרוסים שחושבים על זה ב-4-5 אחרי צהריים. השאר המשחקים של הלילה הם בסביבות ה-2-2.5%, ועדיין יש ערוצים שהיו שמחים לראות את זה גם בפריים טיים.
0: ברור.
2: אין ספק שהמונדיאל, לפני שמתחילים לדבר על השוטף, המונדיאל משנה את הרייטינג בטלוויזיה שלנו. אתמול זו הפעם ראשונה מאז שהוא החל, שחתונמי הצליחה לגבור עליו בפריים טיים.
0: יפה.
2: אני חושב שזה נובע מהעובדה שנבחרת איראן שיחקה, וכנראה לישראלים יש בעיה אולי לצפות בנבחרת איראן.
0: עוד יותר בעיה שהיא לקחה שטקו 0-0, רוצים לראות את המסידה. אתה רואה איך אני מבין? אתה רואה? אני לא צופה, אבל אני בעניינים.
2: זה נכון, אבל בואו נדבר רגע על חתונמי.
0: יאללה.
2: ישבתי ביום שישי בארוחת ערב עם המשפחה, אני לא צופה בתוכנית הזאת, ואז מסתבר שהיה שם איזה אירוע, אסלח לי שאני לא שולט בשמות,
0: okay.
2: לייקי, לייקה, אתה צופה, אתה תגיד לי.
0: גם אני לא ב-100% אבל חלקית, אוקיי, לא משנה.
2: בוא נדבר עליהם בלי שמות, שהיה טוב. שם זוג שהגבר לא כל כך מסתדר ולא בא לו וזה וזה וזה,
0: okay.
2: ואז הצוות המקצועי סלש כל מי שמסביב, okay. שכנע אותה בכל זאת לגרום לו להיכנס למיטה,
0: okay.
2: ואז הם העידו שהם עשו מה שעשו כשהם היו שיכורים, והוא עדיין הגבר לא נמשך אליה,
0: okay.
2: עליו שהם עשו את מה שהם עשו,
0: okay.
2: ואז ברשתות החברתיות באינטרנט ישר התחילו, זה תופעת המדונה הזונה, כל מיני ניתוחים טכניים. אותי עניין דבר אחד, תאר לעצמך שבתוכנית ריאליטי שצופים בה 400,000 איש מדי ערב, היו אומרים לגבר, תקשיב, תעשה מה שצריך, תכניס אותה למיטה, גם אם היא לא מעוניינת, ואתה יודע, בסוף
0: אני חייב להגיד לך שאני ממש בהלם שבכלל זה מה שהיה. אני שמעתי שהגבר פחות נמשך וזה, שמעתי על הסיפור הזה, שבדרך כלל זה כאילו לכאורה הפוך, שבדרך כלל מפנים את זה לאנשים, פעם ראשונה שהגבר הוא קצת הדמות הזאת, אבל לא ידעתי שזה הגיע לרמה שממש הצוות ניסה לשכנע, בכל זאת יגרמי לו להגיע וואו.
2: ואז הם עשו מה שעשו והם הודו שזה היה גרוע, כי הם היו שיקורים ובלה בלה בלה. ואני אומר מילא, סבבה, מי שצופה בחתונמי מגיע לו, אבל תחשוב הפוך, מה היה קורה, כאילו וואו, גבר שאישה לא ממש רצתה, והוא אמר לה אל תדאגי, יבוא לך.
0: נכון.
2: והוא הכניס אותה למיטה, ואז הצטערה.
0: אבל זה קורה הרבה, אני מזכיר לך, דיברנו לא מזמן, פאינה מהאח הגדול, שגם כשהיא נכנסה, ממש הטרידה את הגברים הצעירים שם, חיבקה ונגעה ללא הפסקה, ואם זה היה מהצד השני, אז אשר כולם היו מתעוררים ומדברים, ואיך גבר מבוגר מטריד מישהי צעירה. זה בדיוק מה שקרה.
2: בדיוק.
0: כן.
2: אתה יודע שמתחיל החופש הגדול, נכון?
0: כן, כן, ממש בימים אלה.
2: ומשמח לראות שבאמת, אתה יודע, כשאנחנו היינו ילדים, החופש הגדול היה רצף של שידורים חוזרים שגם אסור היה לפספס.
0: נכון.
2: אז לא היית רואה פשוט. לא היה שידור חוזר. אני שמח לראות שבטלוויזיה שלנו, ברוב הערוצים שמיועדים לילדים ולא רק רצועות לילדים, עובדים על תכנים לחופש הגדול, כי ככל שאתה מתבגר, אתה אומר, מי צריך ספיישל לחופש הגדול? יש נטפליקס ויש יהודים למיניהם. דברים קורים, דברים מתרחשים. בכאן, בחינוכית, יש את הסדרות מלון הוטל ושקשוקה ואל עצמי. זאת אומרת, יש עדיין דגש לכך שילדים בחופש הגדול רואים טלוויזיה.
0: אני אגיד לך את האמת, אני ממש מצפה עם התכנים של כאן 11, של כאן חינוכית, אני ממש מצפה שהבנות שלי קצת יגדלו כדי שיוכלו להנות מהתכנים הבאמת איכותיים האלה, ממש.
2: אחד משמעי, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו שנחשפתי אליו, זה כשהייתי בארצות הברית לא מזמן, ראיתי שכל הקהילה הישראלית שם, או רובעת, עושים בתכנים האלה. זאת אומרת, עדיין יש משהו בקצם הזה של החינוכית, כשמגיע התוכניות הנוער, הילדים, לישראלים ברחבי העולם, שצופים בדבר הזה. רק נותר לי להגיד, חבל שאני לא בחופש הגדול, כי הייתי הולך לחושב, זה פרק טוב של הלב, כן, של מרקו.
0: ברור.
2: תחשוב שכל מישהו מתחת לגיל 30 אין לו מושג על מה אמרתי עכשיו, כן?
0: נכון, שזה מבאס. נכון, לך תדע, אולי יגיע איזה חידוש של הסדרה הזאת מתישהו.
2: שזה די מבאס. אני רוצה להגיד עוד מילה על רוקדים עם כוכבים.
0: כן.
2: מה, אתה צופה?
0: אני צופה, כן. לא אדוק, אבל אני צופה פה ושם. אני נהנה מזה, נחמד לי. מרוקן לי קצת הראש.
2: אוקיי, אוקיי. אני אמרתי לך, הבעיה שלי הגדולה פה זה שעדן גולן היא רמלה אחת מארבע משהו.
0: נכון, זה בטוח.
2: זה לא פייר, כמעט, כאילו מה שקורה שם.
0: נכון.
2: ואין ספק שאני אחנך את ילדיי בחינוך סובייטי כדי שיהיו טובים בהכל, כמו עדן גולן, שלא, אתה יודע, עם הרקדן שאיתה פוחד ממנה, בגלל זה אמור, אתה יודע.
0: לא ברור מי המתחרה, מי הכוכב, כן.
2: ממש, ממש, ככה אני מקווה שיהיו הפתעות, אבל כרגע זה נראה כאילו...
0: כן. תגיד במילה, אמנם זה מהמסך הגדול, אבל צריך לראות את קופה ראשית הסרט או שעוד לא?
2: ראיתי גם
0: נו, וכדאי לרוץ לקולנוע?
2: בוא נאמר ככה, אם אתה חובב קופה ראשית,
0: כן,
2: אתה תגיד מה שאני אמרתי, פרק ארוך במיוחד.
0: אוקיי.
2: אבל עם הצלחה לא מתווכחים, למי שלא שמע, הם פתחו את זה עם 250,000 צופים רק בשישי שבת.
0: מטורף, מטורף.
2: שזה בעצם רק שולי של מה קשור, כן, פתח יותר חזק מהם בשנים האחרונות.
0: טוב, אז אנחנו נלך לראות ואני גם אביע את דעתי. יפה, עדי רומי של ישראל היום, כיף שחזרת, נשתמע בשבוע הבא.
2: יאללה, ביי ביי.
0: ביי ביי, תודה.

הבוקר הזה. אנחנו שואלים אתכם מה המשימה הבלתי צפויה, הסנועה ביותר עליכם, שככה משבשת פתאום את השגרה. אין מבאס מלקבל טלפון מהגנן באמצע היום. מודים לך שהילד לחום, מפה לך תוציא אותו ולך תתאם תור מהרגע להרגע לרופא משפחה. עדיף לרוץ מרתון, מי מצטרף, כותב יניב. רק בריאות, רפואה שלמה לילדנו, לילדנו ובכלל לכולם. בוקר טוב, מה שמשבש אצלי, שאני עסוקה במשהו פרטי, ובאמצע בעלי מבקש ממני לעשות משהו אחר. כותבת מתי. עדינה, תודה רבה על המילים החמות. היא מספרת על מכונת הכביסה, שבזמן הפעולה מתקלקלת, ואז היא פשוט לא יודעת מה לעשות עם הכביסה הרטובה. וואי, זה מציק ומעצבן, תודה רבה, עדינה. מה עוד? אבירם כותב, הצהרת הון למס הכנסה, תמיד בזמן, הלא נכון, אתה כל כך צודק. מתנות קטנות שכלבי האהוב השאיר לאורך המסלול המוביל לנס הקפה שלי, כותבת מיכל. לצאת מוקדם בידיעה שהכבישים פתוחים ובום, עומס תנוע כבד משום מקום ועל כלום, כותב גבריאל. יש עוד הרבה תשובות, איך נמשיך להקריא? 050-2-555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. ספרו לנו על משימות בלתי צפויות ששנועות עליכם יותר מכולן, שפתאום מגיחות באמצע שגרת היום יום.

את Leave Me This Way, 19 לפני 11, אנחנו בא בטובי רדיו ירושלים. אם אתם מכירים ואוהבים אנשים שחוגגים ממש בשבוע הזה, ימי הולדת, יום נישואים, לידה, שחרור, גיוס, בא לכם להביע את אהבתכם, לומר תודה, סתם לאחל יום טוב למישהו ומישהו שאתם אוהבים, אנחנו נתקשר אליהם בשידור חי במסגרת הפתעת היום, שרינו מקום, לחג אליהם פרסים ומתנות. עוד מעט זה יקרה, אם אתם רוצים שנעשה זאת לאנשים שלכם, שלחו הודעה לוואטסאפ 052-555-101, כתבו את המילה הפתעה, ואנחנו כבר נטפל בכל השאר. עוד רגע, רדיו מונדיאל, המשחק שבו אנחנו בודקים את הידע שלכם לגבי המקומות העניינים, החשובים, הבולטים ביותר בעולם. אם אתם רוצים לשחק איתנו, הנה שאלת הפתיחה. ספרו לי, איזו עיר בעולם מסתתרת בשיר הזה? זה קל, נכון? 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה, איזו עיר בעולם מסתתרת בשיר הזה? 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה, איזו עיר בעולם מסתתרת בשיר הזה?

0: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: ירושלים,

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה לייט ענק זה היה, עד המדבר. עמרי סבח, דיג'י אונלי וטליסמן. כיף להיזכר, נכון? הפתעת היום חברים, חכה לכם 050-2555-101, זה הוואטסאפ, כתבו את המילה הפתעה, ואולי עוד מעט נעשה משהו טוב למי שתרצו, נתקשר אליו עם פרסים, מתנות, אליו או אליה, ככה סתם גם בלי סיבה, זה תמיד נחמד, אם אתם רוצים שנעשה זאת לאנשים שלכם, 050-2555-101, זה הוואטסאפ.
1: רדיו מונדיאל.
0: אהלן יוסי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב מוטי, מה שלומך?
0: בסדר גמור, מה העניינים?
2: ברוך השם.
0: יוסי, מאיפה?
2: קטמוני.
0: ואיפה אנחנו תופסים אותך ב-10:49 באמצע היום?
2: עוד מעט יוצא לעבודה.
0: עוד מעט? מה, עוד לא התחלת לעבוד? מה זה? מה אתה עובד שמתחילים כל כך מאוחר?
2: באבטחה.
0: אפילו יותר מאוחר מבא בטוב, ואני חשבתי שאני מתחיל את היום שלי מאוחר. טוב, יפה. יוסי, שאלנו קודם איזו עיר מסתתרת בשיר הזה. ספר לי, ספר לי.
2: ריו.
0: ריו, דיג'נרו כמובן. וזה שירה של יהודית רביץ, בוא לריו. יפה, בוא נשחק. במשך דקה אתה צריך לענות על שאלות שכל התשובות הן ערים ומדינות ברחבי העולם. רדיו מונדיאל, ככל שתענה יותר, תקבל יותר פרסים. האם אתה מוכן?
2: כן, מוטי.
0: יאללה. באיזו מדינה נמצאת העיר אמסטרדם?
2: הולנד.
0: תשובה נכונה. באיזו מדינה נמצאת העיר מרקש?
2: מרוקו.
0: נכון. באיזו עיר נמצא גשר שער הזהב? גשר שער הזהב. אני ארמוס
2: בארצות הברית.
0: יפה, אבל באיזו מדינה ארצות הברית?
2: סן פרנסיסקו.
0: נכון, תשובה נכונה. באיזו עיר נמצא נמל התעופה שארל דה גול?
2: צרפת.
0: נכון, באיזו מדינה נמצאת העיר קרקוב?
2: קרקוב, פולין.
0: יפה מאוד, באיזו מדינה נמצאת העיר ונציה?
2: איטליה.
0: תשובה מעולה, באיזו עיר נמצא מוזיאון ואן גוך?
2: הולנד.
0: יפה, הולנד, לא, הולנד המדינה, באיזו עיר?
2: אמסטרדם.
0: נכון מאוד, באיזו מדינה מיוצרות מכוניות פרארי?
2: צרפת.
0: לא נכון. איטליה, זו התשובה.
2: איטליה, אוקיי.
0: באיזו מדינה שוכנת העיר דבלין?
2: דבלין, אירלנד.
0: תשובה נכונה, באיזו מדינה נמצא העיר סנטוריני?
2: איך?
0: לא משנה, נגמר הזמן, סנטוריני, בכל מקרה התשובה היא יוון. יאללה, שמונה תשובות, וואו, יפה, שמונה תשובות נכונות, סחטן עליך. מה זה שיחקת אותה? אתה יודע מה? אז מגיע לך גם שאלת פנדל? שיכולה להניב לך פרסים נוספים. מאיזו מדינה מגיע הרכב אוזון ששר דרגוסטה דינטה? מה היה? מולדובה, רומניה או צ'כיה?
2: רומניה.
0: תשובה לא נכונה, הם שרים ברומנית אבל הם מגיעים ממולדובה.
2: אוקיי.
0: לא נורא, לא נורא. ויש לך שמונה תשובות נכונות, מה שאומר שיש לך גם הרבה פרסים מאיתנו. אז תקשיב ככה, אני רוצה לשלוח אותך לחנות מדהימה באמת שנקראת ג'וני במרכז העיר ברב קוק 7. אוקיי, יש שם בגדים באמת כל כך יפים לכל דבר, לכל סיטואציה, ויש שם את בן ג'וני שיפנק אותך. אז אני רוצה להעניק לך חליפה אופנתית ככה יפה כמו שכולם הולכים עכשיו, אתה יודע, החליפות הקצרות האלה. תלך תתפנק שם בג'וני אופנה לגברים ברב קוק 7 במרכז העיר. זה דבר ראשון. דבר שני, אני רוצה לשלוח לך גם פיצה משפחתית עם בקבוק ופינוקים, מתנת פיצה עוז, הפיצה של ירושלים ברחוב יוסי בן יועזר. ונוסיף לך גם, מה נוסיף, מיקסר ידני, מתנת ליאור, מוצרי חשמל, הרשת הירושלים.
2: אולי זה צמיד מהחנות של התכשיטים
0: בקניון,
2: או ש...
0: אני יכול, אם אתה רוצה לתת לי אשתך, זה בסדר, כן?
2: לא נשוי כרגע.
0: לא נשוי, אז לא משנה, כי אם לא יש לי לנשים, זה העניין. אז לא נורא, אז קח את מה שקיבלת ונאחל לך יום מעולה, יוסי.
2: תודה רבה, מוטי, שיהיה לך יום טוב.
0: תודה, גם לך, חבר.
2: ביי ביי.
0: ביי, להתראות.
1: רדיו מונדיאל.
0: על פי מה הנחתי שהוא נשוי? לא הבנתי למה החלטתי את זה פתאום. לא יודע. אולי רוצה שנעשה איזה ריאליטי.

0: המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. ספרד הגיעה סוף סוף למונדיאל עם 4-0 קליל מול ערב הסעודית. בלגיה ממשיכה להחזב, רק 0-0 מול איראן. תיקו 2 מלהיב בין אורוגוואי לקייפ ורדה. ומצרים עושה מהפך ומנצחת 3-1 את ניו זילנד.
0: בחסות
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
15: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה.

0: במה אחת. עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
1: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
2: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
3: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. לשכת נשיא לבנון מודיעה, נשיא המדינה ג'וזף אהון קיבל שיחת טלפון מסגן נשיא ארצות הברית ונס, יועץ הנשיא קושנר וראש ממשלת קטר אל-תאני. הדיון בשיחה עסק בנושא עיצוב הפסקת האש בלבנון, הפסקת ההסלמה הצבאית הישראלית והצעדים שיש לנקוט בעניין, ביניהם האפשרות להקים תא לשם כך. מוקדם יותר הודיע שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, שמשלחת המסע ומתן האיראנית עזבה את שוויץ לטהרן, אחרי שהלילה סוכם על הקמת מנגנון שימנע חיכוכים נוספים בלבנון. משפטו של ראש הממשלה נתניהו מתחדש הבוקר אחרי החקירה הנגדית שהסתיימה, ענבר טוויזר כתבתנו.
2: אחרי שהחקירה הנגדית הסתיימה, היום סנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, יעלה וישאל את השאלות של החקירה החוזרת. עורך הדין חדד יוכל לנצל את ההזדמנות כדי להאיר זרקור על תשובות שסיפק נתניהו לשאלות התביעה, והיה בהן אי-בהירות.
1: קבוצת מפגינים חרדים מפלג הקנאים הגיעה אל מחוץ לחלא 10 במחה על מעצר העריקים שהשתתפו בהתפרעות האלימה מחוץ לביתו של השופט סולברג. כתבנו אלי הירשמן מעדכן כי במקביל להפגנות הבוקר בחסידות גור מתכננים הפגנה נוספת נגד הגיוס ומעצר העריקים ביום רביעי השבוע, שבוע בדיוק לאחר ההפגנה הקודמת. המשטרה עצרה אמש צעיר מטולקרם ששהה בישראל בניגוד לחוק לאחר שלפי החשד ביצע מעשים מגונים בקטינה ובאישה בחוף הים בהרצליה. מהמשטרה נמסר כי לאחר דיווח שהתקבל אמש, שוטרים שהגיעו לחוף עצרו את החשוד שניסה להזדהות כאזרח ישראלי. בהמשך היום הוא יובא לדיון בבית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: אלף, סטופ, טאב, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה, עומס החום קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול, בוקית
7: בייסטה. חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: Would you go to bed with me?
1: איזה הצעות על הבוקר, מה קורה גברת? Touch and go. שעה שנייה, שבא בטוב. רדיו ירושלים, ככה זה נפתח. שוב שלום לכם, בוקר אור ישראל, יום שני שמח. 6 דקות אחרי 11. אנחנו כאן כדי לעשות לכם נעים וטוב וכיף על הבוקר, אוזניים בלב, הנשמה. עם עוד מלא מוזיקה שחזיר תן לרגעים יפים, עם הפתעה טוב שתגיע עוד מעט וידיים תנויה, זה די נדיר שזה קורה. אז אם אתם רוצים לשרת מקום כדי שעוד מעט אנחנו נתקשר שיחה טלפון מפתיעה עם פרסים ומתנות למי שתרצו עם הרבה פינוקים, שלחו הודעה לוואטסאפ, תקבו את המילה הפתעה ואנחנו כבר נטפל. 052-555-101 זה הוואטסאפ, 052-555-101. אתם כאמור כותבים הפתעה ואנחנו מתקשרים למי שתרצו, עוד מעט נפתיע עם מלא מלא מתנות וגם שאלת היום שלנו שיכולה לזכות אתכם גם בפרסים שווים. היום אנחנו בענייני משימות בלתי צפויות, אתם חיים בשגרה שלכם ואז בום תקלה, איזו משימה בלתי צפויה היא הסנועה ביותר עליכם, משימה לא שגרתית שמשבשת ומבאסת אתכם יותר מכולן. שתפו אותנו, יש פרסים שווים, 050-2-555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס בבטור. תגידו שוב שלום לעדן אופרה, נומי ישראל, אסי בן חיים מלווה אותנו בטיקטוק, יצטרפו אלינו גם שם, חפשו מוטי פרנסיס ותהיו איתנו גם מבחינה וירטואלית. יאללה, האזנה טובה גם בשעה הזאת.

זה להיט ענק, זה איזו קלאסיקה אמיתית משנות ה-90. חברים, אנחנו חיים בשגרה היומיומית שלנו, ואז בום, תקלה. אנחנו שואלים אתכם בבוקר מה המשימה הבלתי צפויה, הסנועה ביותר עליכם. הדבר שיכול לשגע אותי זה שפתאום הפלאפון קורס, אין אפשרות לחרגע, אינטרנט שובק חיים, כותבת סופיה, כן, וכולנו כל כך תלויים בדבר הזה היום. הפסקת חשמל באמצע אפייה, זה אחד הדברים המעצבנים, כותב יצחק. בוקר טוב, כשאני מסיים את הקניות בסופר ושילמתי כבר את החשבון בקופה, ואז אקבל טלפון מאשתי שאומר שצריך לקנות עוד כמה דברים ששכחה לרשום. תודה על התוכנית, תודה לך, אפי היקר. עוד תשובות שאתם כותבים, למלא אוויר, וואי, נכון, איך תמיד הנורה נדלקת בדיוק בזמן שאתה לא רוצה את זה. למרות שמתי רוצים את זה. כשנגמר את הבטריה בפלאפון, ואנחנו חייבים להגיע לאנשהו, כשהמנורה בחדר נשרפת ומחשיך מוקדם, ואין נורה ספר בבית, וגם כשפתאום יש נזילה בבית וצריך להזמין מומחה, לבדוק מאיפה, מה קרה, יש כל כך הרבה דברים, כותבת אינבל. לימור כהן כותבת, כשהזמנה שהזמנתי מחול מגיעה לנקודת איסוף שלא ביקשתי ושלא קרובה הביתה ושאין שם מקום חנייה. זה הזכיר לי את ה... זה במועדון לילה. זה מעצבן, זה מעצבן, זה מעצבן, זה מעצבן. מה עוד? טוב, יש הרבה תשובות. טוב, בינתיים ניקח את אלה. 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. ספרו לנו גם אתם מה המשימה הבלתי צפויה, הסנועה ביותר עליכם. זו הלא שגרתית הזאת שמשבשת, מבאסת יותר מכולן. 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס. ובטוב, תהיו מקורים, תקבלו פרסים. יש ילדות בשם בת...

0: אם היא תעבור ילדה בת שבע. פעם היו סיומים, הנה תשמעו, תשמעו לשירים. איזה סגיר, בא לך פתאום לשמוע את השיר שוב מההתחלה, נכון? 21 אחרי 11, אנחנו בא בתור, הפסקה קצרה מאוד, תכף חוזרים גם עם הפתעת היום.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומים מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך, בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים, וקבלו הנחה מיוחדת.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
3: ברחוב ברוכוב אנילביץ, אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה, זה לא שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים דוחות על ימין ועל שמאל.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים, אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
4: מחר ב-4, כאן, ברדיו ירושלים.
5: הנה חדש והיפה של דנה ברגר. ואם נותרנו נוהב, תקשיבו טוב למילים, מחר היא כאן אצלנו באולפן. איזה כיף.

0: המילים של אשכול נבו, לא פחות ולא יותר. דנה ברגר חדש, אם נותרנו נאהב. מחר היא מגיעה אלינו לאולפן, ואני ממש מחכה לזה. אתם יודעים, בימים האחרונים אני גם מכין את התוכנית, ואני עובר על זה, יש לה כל כך הרבה לעתים, לא נדמה לכם אפילו כמה. זה שירים שפשוט ליוו אותנו משנות ה-90, מלא מלא מלא מלא, וזה יקרה מחר, כולל ביצועים באולפן. אני מחכה לזה.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: נכון, הנה הפתעת היום. היי יוסי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה נשמע? מתי יקר?
0: מה העניין עם יוסי?
2: ברוך השם, מה שלומך?
0: בסדר, מאיפה אתה?
2: אני מירושלים, משכונת גילו.
0: יפה, אוקיי, גילו, שכן שלי, יפה, מעולה.
2: כן, שכנים.
0: מעולה. יוסי, ספר לי את מי אנחנו מפתיעים.
2: אנחנו מפתיעים את אשתי היקרה מוריה. גם להגיד לה שאנחנו אוהבים אותה ולאחל לה בהצלחה.
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו נופל לי הסימון. יוסי, מה אנחנו מכירים? מה זה? מה?
2: במקרה.
0: למה? מה? אוקיי, הנה, אז גם לי יש הפתעה בהפתעת היום. יפה.
2: נכון.
0: אז רגע, אז אתה מפתיע את מוריה לכבוד מה?
2: מוריה, ביום חמישי בלילה, טסה למונדיאל של ארבלייף.
0: כן.
2: בקרקוב.
0: אוקיי, וואי. יפה.
2: אני רוצה ככה להפתיע אותך ולאחל לה בהצלחה.
0: איזה יופי. יאללה, בוא נפרגן לה. יאללה, בוא נחייג למוריה וכווה שנצליח להפתיע אותה. ככה זה נשמע.
2: היא במספרה.
0: מה זה?
2: היא במספרה.
0: אוקיי, שלום מוריה.
3: כן.
0: בוקר טוב, מה נשמע?
3: בסדר, בוקר אור.
0: מה, מסתפרת? עושה פן, צבע, מה?
3: משהו כזה.
0: משהו כזה, מה, לכבוד הטיסה?
3: כן.
0: רוצה להיות מוכנה.
3: נכון.
0: הבנתי. את יודעת עם מי את מדברת?
3: לא.
0: אז למה את לא שואלת?
3: לא,
0: זה בעלי
3: אמר לי, תכף יהיה לך טלפון, תעני.
0: וכשבעלך אומר לך משהו, את בדרך כלל סומכת עליו.
3: מה שאומר לי, אני עושה.
0: הבנתי. בדרך כלל השיחות שהוא גורם להן להתקשר אלייך, שיחות מסמכות, אני מניח, מקווה.
3: אני מקווה.
0: יופי. מדבר מוטי פרנסיס, את בשידור חי עכשיו ברדיו.
3: מוטי היקר והמהמם.
0: מה קורה, מוריה?
3: בסדר, מה איתך?
0: האמת שיוסי הפתיע גם אותי, אמרתי כאילו שהנה, אני אומר גילוי נאות, בשידור שאנחנו מכירים, לא ידעתי, הוא עלה לשידור, פתאום עשיתי חיבור, יוסי ומוריה, אבל תשמעו, הוא החליט שהוא רוצה להתקשר אלייך, להגיד לך כמה מילים בשידור, רגע לפני שאתה עשה, מה את אומרת?
3: בשמחה.
0: יאללה, אז תגידי שלום.
2: בוקר טוב, חיים שלי.
3: שלום בעלי היפה. בוקר אור, חיים שלי.
0: אני עד שהוא אכן יפה.
2: חיים שלי, זה לאחל לך שיהיה לך טיסה קלה, שתחכימי ותלמדי, תמשיכי לטרוף את העולם, תמשיכי לסמן יעדים ולעשות עליהם וי, כי את מספר אחד, יש לך את התמיכה של כולנו, של אבא ושל הילדים, ואנחנו אוהבים אותך ומאמינים שתגיעי הכי רחוק שאפשר.
3: תודה רבה רבה, גם אני אתכם.
2: הצלחה שלך זה הצלחה שלנו.
0: איזה חמוד אתה, יוסי, איזה כיף.
3: כן, אני מאמנת תזונה, אני נוסעת לכנס.
0: כן, זהו, סיפר לנו לפני שעלית לשידור, ולכמה זמן אתה עשה? כן, לכמה זמן אתה עשה?
3: מיום חמישי עד יום שני בלילה בעזרת השם.
0: הבנתי.
3: יש לנו שם אירוע שזה כמו המונדיאל של הכדורגל, זה ככה של
0: ה... איזה יופי, ויוסי, אתה תסתדר עם הילדים, חביבי?
2: כן, מסתדר.
0: טוב, אם אתה צריך עזרה, רק תגיד. ככה, תשמעו, אני רוצה להעניק לכם, כשתחזרו, תלכו, תתפנקו על חשבוננו בארוחת בוקר זוגית ומפנקת בסניף החדש של אנג'ל, הסניף החדש במתחם התנופה היפה בתלפיות. ולך, מוריה, אני רוצה להעניק גם זוג הגילי גולדפילד, מתנת סקויה תכשיטים שנמצאים ליד רנואר, בקנו עזריאלי מלכה, בקומה השנייה, התכשיטים שלהם גם בסקויה.co.il. וכשתחזרי, תחשבי שיוסי זמין, כי הוא זה שככה יזם את כל העניין, אז תחזרי, יחכה לך גם זר פחים גדול ויפה, מתנת פרחי בוקט בעמק רפאים 42, המושבה הגרמנית, בסדר?
2: איזה אלוף, איזה אלוף.
3: איזה כיף, תודה רבה רבה רבה.
0: שמחה גדולה.
3: ותדע גם מוטי, שאם מישהו מחפש תזונה ויגיד לי שהוא שמע אותי בתוכנית שלך, הוא יקבל ממני גם הנחה מאוד מאוד יפה.
0: איך היא לא מפספסת את ההזדמנות וכבר עושה לי עסקים על האוזניים. מוריה, טיסה נעימה, תחזרי לשלום, תמשיך. תמשיכו לאהוב יחד תמיד, יאללה חברים. באהבה, גם אני.
3: יוסי, תודה, חיים שלי, שימחת אותי.
2: אוהב אותך, אשתי היקרה.
0: איזה נסיכים, ביי, תודה. אם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, 050-255-5101, זה הוואטסאפ, כתבו את המילה הפתעה, ואנחנו נטפל בכל השאר.

וחצי, לקרייזי, 36 אחרי 11, אנחנו בביתו ורדיו ירושלים 101 FM. הנה אחד השירים שהכי אהבתי באזור גיל, אני יודע, 14-15, זוכרים שהיה דבר כזה מצעד נטו בערוץ 9? מישהו זוכר את המצעד הזה חוץ ממני? פעם היה ערוץ 9, ערוץ המקומי, שמדי פעם היו שידורים כלליים בכל הארץ, בין השאר היה מצעד בכל שבת בבוקר עם להיטי ה-MTV הגדולים ביותר שהישראלים בוחרים, וכשאני משמיע את השיר הזה, אני ישר נזכר במצעד הזה, בימי נאורים יפים, תגידו לי שלא רק אני זוכר את המצעד הזה?

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
2: פעם היו עולים לירושלים. היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים. והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: ירושלים, אנחנו...

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
6: משנות ה-90, דנה ברגר מלווה אותנו עם עוד ועוד ועוד.

0: ברגר ובא בטוב. מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: שימו לב חברים, עדיין לא שריינתם, אז ברביעי וחמישי שני ערבים מטורפים של מוזיקה, האירוע הגדול של הקיץ חוזר, פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, מגיע לברכת הסולטן בהפקת ענק מלאה בתרבות ותקווה. מאסו תום כהן והתזמורת מחכים לכם בברכת הסולטן בשני מופעי ענק שמתחילים ב8:30 בערב בדיוק. יום רביעי הקרוב, מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ועוד ועוד, וביום חמישי, טירוף של רוק והיפ-הופ עם היהודים, מוניקה סקס, טיסלם, שבק סמך. רוצים הנחה מיוחדת ובלעדית? תיכנסו עכשיו לאתר בימות, חפשו את פסטיבל מזרח ומערב ובמעמד הרכישה. הקלילו את קוד הקופון, כתבו רדיו 101, בעברית רדיו 101, וזה יקנה לכם כרטיס במחיר משודרג, ויום חמישי, גם שבק סמך יהיו שם.
4: הרי חרוקה ומפותלת, אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, הפעם לא אפסיק ללכת.
3: כרטיס זוגי מחכה לכם להופעה הזאת של שבק סמך, יחד עם טיסלם ומוניקה סקס והיהודים, אנחנו מחלקים לכם עכשיו. רוצים? 050-255-5501, זה הוואטסאפ, פשוט שילחו את שמכם המלא ואנחנו מפנקים, זהו, עכשיו.

0: כן, במסגרת פסטיבל מזרח ומערב בחמישי הקרוב, מוניקה סקס, טיסלאם, היהודים ושבק סמך גם יהיו שם, וגם מאיר מיסטריאל, אתה מקבל מאיתנו כרטיס זוגי למופע הזה במסגרת מזרח ומערב. ובמעבר אחד, כמו שלצערנו אנחנו רגילים במדינה הזאת, רב סמל בכיר יוחאי אבני, השם יקום דמו, היה לוחם כליאה וכלבן בשירות בתי הסוהר. יוחאי אהב את האדם והטבע, מי שהכיר אותו זוכר אותו כאיש עם לב ענק, עם שקט פנימי, נתינה בלתי פוסקת ועם הרבה אמונה בטוב. בשבעה ביולי 2024 נרצח יוחאי באכזריות בביתו בגבעון החדשה על ידי מחבל שהקלו בכלא שבו הוא עצמו שירת. לציון השנתיים, אמא, אורלי, כתבה שיר לזכרו, אשר נבנה על המילים האחרונות שלו ביום האחרון שבו הוא אמר, בשבוע הלוהט הזה, החום זז הצידה ואני מרגיש את הקרירות והרוח המלטפת הזאת שכל כך התגעגעתי אליה מהחורף, וזאת הקרירות שנותנת לי אנרגיה מחודשת. והמנטרה שלו, כולנו על זמן קצוב, צריך לחיות, לאהוב ולהודות. בן גולן הלחין ושר את השיר הזה לזכרו של יוחאי אבני. זכרו לברכה.
1: בשבוע הלוהט הזה החום קצת זז הצידה ואני מרגיש את הקרירות ואת הרוח המלטפת הזאת שכל כך התגעגעתי אליה מהחורף, וזה, הקרירות הזאת נותנת לי אנרגיה מחודשת. מזל קשת שכמוני.

0: שקטה.
1: בעד השוצחה תפסת שקיעה, צבעי השמיים נמסו למים, זורמים עכשיו את ניגונך, וכל תמונה מספרת סיפורך, ואנחנו מלקטים רגעים של אור, אוספים כוחות בתוך העלתה, מייחלים לאנרגיה מחודשת, לרוחך מלטפת, אליה קורנית.

0: בן גולן שר מנתיב רוחו, זכרו של יוחאי אבני זכרו לברכה, ואגב מי שלקח חלק ובעצם התגייס להפקת השיר והקליפ אלה העסקים הקטנים של קריית שמונה, זה קרה במהלך המלחמה.
1: המלטפת הזאת שכל כך התגעגעתי אליה מהחורף.
0: אז אתם מוזמנים להיכנס וגם לצפות בקליפ המרגש הזה, וואו, באמת שיר מרגש. היי זכרו ברוך. אז זהו, אנחנו סוגרים את בבטום מהדורת יום שני. תודה רבה לעד נופרה, לנומי ישראל, למתן ממן, תודה רבה לאסי בן חיים ואיתי זמרו. תודה לכם שהזנתם קרים, מה אנחנו בלעדיכם. אחרי חדשות יושב כאן ירוני לני מנטה, אנחנו שוב בעזרת השם מחר ב-10 בבוקר עם בבטום. דנה ברגר תהיה כאן. עד אז שיהיו לנו בשורות טובות, עד שיגיע השלום מבחוץ, מי יודע אם, אז שיהיה שלום בתוכנו, תהיו טובים. Bye-bye.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילאי, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
8: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
9: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימול. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: 99.5 FM באזור המרכז.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. טלטלה פוליטית בבריטניה, ראש הממשלה קיר סטארמר מודיע על התפטרותו.
6: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
5: כל החלטה שעשיתי נבעה מהרצון להציב את המדינה שאני אוהב במקום הראשון, ולכן אתפטר מתפקידי כמנהיג מפלגת הלייבור. דיברתי עם עוד מעלתו, המלך הבוקר, כדי להודיע לו על החלטתי, כך אומר סטארמר. הוא מכריז על התפטרותו לאחר שבועות ארוכים של לחץ כבד מצד חברי מפלגתו, ומי שיכנס לנעליו הוא ככל הנראה ראש עיריית מנצ'סטר אנדי ברנאם. סטארמר הוא ראש הממשלה השישי של בריטניה שמתפטר מאז הברקזיט. לשכת נשיא לבנון מודיעה כי נערכה שיחה עם סגן הנשיא האמריקני ונץ, היועץ קושנר וראש ממשלת קטר אלטני. הדיון עסק בעיצוב לבנון והפסקת ההסלמה. מוקדם יותר הודיע שר החוץ של איראן אבאס ארקצ'י שמשלחת המסע ומתן האיראנית עזבה את שוויץ לטהרן אחרי שהלילה סוכם על הקמת מנגנון שימנע חיכוכים נוספים בלבנון. משרד החוץ מאשר כי בהתרסקות המטוס הקל במרילנד אתמול נהרגו 3 ישראלים. קונסול ישראל בוושינגטון והמחלקה לישראלים בחול במשרד החוץ מלווים את המשפחות בשעתן הקשה, עומדים עמן בקשר רציף ומסייעים בתיאום ובקשר מול הרשויות המקומיות, כך נמסר. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, דין פישר בסדרת כתבות חדשה לקראת החופש הגדול, המרוץ לחופשה הזולה.
7: רומא, בודפשט, קרקוב, היעדים שהישראלים הכי אוהבים. איפה תוכלו לצאת לחופשה מפנקת ועדיין לצאת בזול? שלחנו 3 מחברינו למערכת לבדיקה מקיפה, כולם עם אותו סכום כסף מצומצם בדיוק. איפה הכסף שלנו ילך הכי רחוק? המרוץ לחופשה הזולה, מהערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, ב-8.
5: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות מעט, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום. מזג האוויר רגיל העונה, עומסכו מוקל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, עדיין לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ. גם במהלך הימים הקרובים, למרות השינויים בטמפרטורות, מזג האוויר נשאר רגיל העונה.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי. כפוף לתנאי השירות.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
11: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
12: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
13: קפריסין זה איסטה. רדיו ירושלים. ברדיו ירושלים.

פלמנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 5 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM. שלום, אתה ממן.
1: שלום, שלום.
0: מה קורה? תתייחס אליי קצת.
1: אני הייתי עם יונית בדיוק.
0: עם מי?
1: יונית.
0: יונית ביטון היקרה. לא, אני לא רוצה להגיד שאנחנו חייבים לנסוע לבקר אותה, אבל הגיע הזמן. עכשיו בכלל, היום לפי הנחיות פיקוד העורף, חזרה לשגרה. הלוואי, הלוואי. אני כבר מיואש, אני רואה חדשות, אני כבר ממש מיואש, מיואש. אנחנו כאילו אמורים לעודד את האנשים הזה, אבל כאילו אין איזה חדשות כאלה כיפיות, נעימות, הכל...
1: לא.
0: מה?
1: לא, אני גם לא רואה...
0: לא, כאילו אין איזה משהו שאתה קם בבוקר, אתה שומע בחדשות, אומר, וואו, כאילו...
1: נכון.
0: וואו. אין וואוים.
1: אין.
0: נכון?
1: אין וואוים.
0: כן, כל הוואוים פוזרים בעולם, מונדיאל, שמונדיאל, ראית מה היה אתמול איזה הפתעות במונדיאל?
1: ראיתי.
0: קאפ ורדה. אתה מבין?
1: אני עד המונדיאל לא ידעתי שיש מקום כזה.
0: אתה מבין? היא עם 180 אלף איש. אגב, מי שהבקיע זה שחקן מכבי תל אביב. ורלה. וכן, נו, אנחנו יכולים רק לראות ולהתקנה. טוב, מה בא לך לעשות היום?
1: שמח.
0: שמח זה טוב, פרסים זה גם טוב.
1: נכון.
0: תכף נחלק, נחשוב על מה, ולפני הכל, לכל מי שיש לו חברה משוגעת, ככה קוראים לשיר הזה, אני לא קבעתי.

0: גלי צנני ועדן חסון. טוב, נו, אני, לפי השיר הבא שלך נעשה חידה, מה אתה אומר?
1: יאללה.
0: אה?
1: יאללה.
0: נחלק פרס. מה בא לך לפנק את המאזינים שלנו?
1: חבילת פרסים.
0: גיוונת?
1: חבילת פרסים.
0: חבילת פרסים, איזה מגוון אנחנו. מגוונים.
1: אתה יודע, אבל איזה פרסים יש שם?
0: מה?
1: פרסים באמת שווים.
0: כן, בוסם וקרם של דוד ג'יווגו, שזה שווה במיוחד, חולצה של המותג מיזה, שווה במיוחד, נעלי ספורט אדידס,
1: שווה
0: במיוחד, ארגז משקאות של נחמיה משקאות,
1: שווה במיוחד.
0: כן, אתה הולך לנגן את משה פרץ.
1: נכון.
0: מהו מקצוע השני של משה פרץ? זה מסובך?
1: לא.
0: הרבה יודעים, נכון?
1: אני מבקר שם פעם בשבוע.
0: כן, אני לא ביקרתי. שחרו תשובות בהודעת וואטסאפ ל-052-555-101, מהו מקצועו השני של משה פרץ, שלום למתן ממן, הרי סופר ליאור פרץ, יונית ביטון, ואסי לוי הג'וקר.

0: פרץ,
1: וגם אם העולם מתהפך וגם אם בא לכם לענות, מהו המקצוע של משה? חוץ מהיות הזמר, שלחו הודעת וואטסאפ ל-050-2555-101. זה שיר שכתב משה לשרית.

שרית חדד עם מילה טובה. זה, אני חייב להגיד שזה תקופה כזאת שכל השירים האלו שאנחנו מנגנים יצאו בערך באותה תקופה, איזה דור הזהב של המוזיקה הזאת פשוט.

0: מבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
4: באמת?
3: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
5: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה יקרוב, 2...
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4
1: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

איש הלב, זכרו לברכה. זה בכל פעם שאני אומר את זה ככה, זה בלתי נקלט העניין הזה. קשור אלייך, אחד מהלעיתים היפים והגדולים שלו, וזה חיים משה, יבדל לחיים ארוכים. רואים עלייך.

0: חיים משה ואירועים עליהם, אני מזכיר לכם את השאלה שלנו ששאלנו, ואתם יכולים עדיין להיכנס להגרלה אם תענו נכונה, מהו המקצוע הנוסף של משה פרץ? הוא לא עוסק בו דרך אגב, אבל
1: הוא עוסק בתורה.
0: הוא עוסק בתורה. שילחו תשובה בהודעת וואטסאפ ל-0525-55-101.

שריף, שמשתף פה פעולה ביחד עם אבי מסיקה ומג'נון. טוב, הרבה שיתופי פעולה טובים יש במוסיקה, זה עוד אחד מהם. כאן קובי פרץ שיתף פעולה ביחד עם הסלה. אגב, זה, עכשיו פתאום אני חושב על זה, שניהם עשו את אותו לחן עכשיו. הסלה שיר על החיילים וקובי כל עולמי, בדיוק אותו לחן. אבל פעם שרו את השיר הזה, אחד הטובים ששניהם, עם התרווקה.

0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
2: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
3: לא תשים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
5: ירושלים, אנחנו

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
3: ברחוב ברוכוב אנילביץ', אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה, זה לא שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים דוחות על ימין ועל שמאל.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
5: ראש העיר
4: מחר ב-4, כאן, ברדיו ירושלים.
6: משנות ה-90, דנה ברגר מלווה אותנו עם עוד

0: ברגר בבאבטון, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בבאבטון. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
2: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. זה אירון שובל עם סינגל חדש, אגב ביום שישי הקרוב גם יהיה אצלנו בשישי שמח עם הסינגל הזה ועוד כמה וכמה דברים שאירון שובל יודע לשיר בצורה הכי רומנטית שיש מתחת לחופה.

0: אהרון שובל, מתחת לחופה, סינגל חדש שלו. מה הם זוכים?
1: מיד.
0: שאלנו מה היה המקצוע של משה פרץ. אז שלוף לי בינתיים זוכר.
1: לא סנדלר.
0: לא, לא, לא סנדלר, לא. הוא עדיין לפעמים מדי פעם משתעשע בזה דרך אגב, אתה יודע? בינתיים הנה חבר טוב של משה, זה דודו.

דודו אהרון כמו ילד, נטלי שי מראשון לציון, אחד מבין אלו שענו לנו נכונה, משה פרץ בעברו היה מקצוע היה ספר או מעצב שיער שבא לך, כן. אז נטלי, את מקבלת מאיתנו את חבילת הפרסים, תהני ותבלים, אתה ממן, הרי סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי, ג'וקר, סוגרים אתכם שעה עם ססון שאולוב ואיתי לוי עם דואט חדש, ועוד מעט נחזור.

0: דלתא עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבי 9926, לאויה.
2: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
9: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו

0: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש ממשלת פקיסטן אישר כי השיחות בין איראן לארצות הברית הסתיימו בהצלחה בשוויץ. עוד מסר כי הסכימו על מפת הדרכים להסכם הסופי שיושלם בתוך 60 יום. מוקדם יותר הודיע לשכת נשיא לבנון כי נערכה שיחה עם סגן הנשיא האמריקני ונס, היועץ קושנר וראש ממשלת קטר אלטני. הדיון עסק בעיצוב לבנון והפסקת ההסלמה. טלטלה פוליטית בבריטניה, ראש הממשלה קיר סטארמר הודיע על התפטרותו.
2: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: כל החלטה שעשיתי נבעה מהרצון להציב את המדינה שאני אוהב במקום הראשון, ולכן אתפטר מתפקידי כמנהיג מפלגת הלייבור. דיברתי עם הוד מעלתו, המלך הבוקר, כדי להודיע לו על החלטתי, כך סטארמר. הוא מכריז על התפטרותו לאחר שבועות ארוכים של לחץ כבד מצד חברי מפלגתו, ומי שיכנס לנעליו הוא ככל הנראה ראש עיריית מנצ'סטר אנדי ברנאם. סטארמר הוא ראש הממשלה השישי של בריטניה שמתפטר מאז הברקזיט. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד ארבעה גברים בגין הונאות שביצעו באמצעות פרופילים פיקטיביים ברשתות החברתיות. לפי כתב האישום הם התחזו לנשים נשואות ואף לקטינה בת 17 במטרה להונות גברים ולסחוט מהם כספים באיומים ובאלימות. בכתב האישום צוין כי בחלק מהמקרים הנאשמים ממשו את איומיהם ופתחו קבוצות וואטסאפ שכללו בני משפחה קרובים ומכרים של הקורבנות. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, דין פישר בסדרת כתבות חדשה לקראת החופש הגדול, המרוץ לחופשה הזולה.
3: רומא, בודפשט, קרקו, היעדים שהישראלים הכי אוהבים. איפה תוכלו לצאת לחופשה מפנקת ועדיין לצאת בזול? שלחנו שלושה מחברנו למערכת לבדיקה מקיפה, כולם עם אותו סכום כסף מצומצם בדיוק. איפה הכסף שלנו ילך הכי רחוק? המרוץ לחופשה הזולה, מהערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, ב-8.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות מעט, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום. מזג האוויר רגיל העונה, עומס החום מוקל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, עדיין לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ. גם במהלך הימים הקרובים, למרות השינויים בטמפרטורות, מזג האוויר נשאר רגיל העונה.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן איסים. עד כאן מחדשות 12.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
8: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

זוהר גוב פותח לנו את השעה השנייה של מנטה, מתן ממן, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, ואני, כולנו כאן עד השעה שתיים. הנה אייל גולן ואחד הלהיטים הגדולים שלו מהשנים האחרונות, זה השיר על עיר נמל.

0: ועיר נמל. בואו לא נדבר על עיר נמל, נדבר על עיר הקודש. קודם כל זה שלח הרבה הרבה אהבה לליאלה היקרה, והרבה אושר ובריאות לאשר פרץ, אהוב ליבי, נסיעה טובה. וכמו שאמרתי, נדבר על עיר הקודש ירושלים, ועל פסטיבל מאוד מאוד מיוחד, שבו בעצם מזרח ומערב נפגשים, עם תזמורת מזרח ומערב של המאסטרו תום כהן, חברנו היקר. אני רוצה להגיד שלום לחמי סל, שהוא מפיק הפסטיבל, פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, שקורה השבוע בברכת הסולטן, בשני ערבים, ביום רביעי הקרוב, 24 ביוני, חגיגה ים תיכונית עם מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה והישר מטורקיה, מהמד דש. וביום חמישי, ה-25 ביוני, בעצם הרוק פוגש את מזרח ומערב, גם הרוק וגם ההיפופ, עם היהודים, מוניקה סקס, טיסלם ושבק סמך, וכולם ביחד עם תזמורת מזרח ומערב של תום כהן. אגב, למאזיני רדיו ירושלים אפשר ליהנות מהטבה מיוחדת של הנחת 60 שקלים לכל כרטיס. פשוט ייכנסו לאתר של בימות והקלידו את הקוד, קוד קופון רדיו 101 בעברית, וכך תוכלו ליהנות מהטבה, ובכלל שווה לכם להגיע לשני הערבים האלה. שלום חמי, צהריים טובים.
1: שלום שלום, צהריים טובים. עשית פתיחה נהדרת לפסטיבל, תודה רבה.
0: התאמנתי על זה כמה שבועות, תדע לך.
1: כל הכבוד.
0: קודם כל, תום ואני חברים טובים, ואני יודע שכל הפקה של תזמורת מזרח ומערב היא באמת משהו מיוחד במינו. בוא תספר לי קצת מה מחכה לחברים שיגיעו להפקות האלו.
1: אז כמו שאמרת, אנחנו נפגשים בפעם הרביעית בפסטיבל ירושלים מזרח ומערב, בקונספט המאוד מעניין של מאסטרו תום כהן. אני מבידי כבר עכשיו בחזרות כאן בתיאטרון ירושלים על היום השני, ועכשיו טיסלם פה בחזרות. ובאמת הקונספט הוא שתזמורת ירושלים מזרח מערב, על 45 נגניה, על הכלים מהקנו והעוד וחליל נאי ועד הבאס, הגיטרה וכלי הנשיפה, יוצרת בשני ערבים את הפסיפס המוזיקלי שלנו, ממזרח וממערב. ואכן בכל ערב יפגשו, כמו שאמרת, ביום הראשון את ליאור נרקיס ומושיק אפיה, שאגב הולכים לעשות דואט מאוד מיוחד עם שירים מאוד מיוחדים שהם בחרו במיוחד לאירוע הזה, את מירי מסיקה ומאמד דש מטורקיה, שגם הם הולכים לעשות דואט, גם מירי מסיקה וגם מאמד מטורקיה. וזה הולך את קונצרט מאוד מיוחד של מעלה משעתיים, שמי שאוהב מוזיקה ובמיוחד את האומנים האלה ואת התזמורת ואת ברכת הסולטן עם כל האווירה המדהימה שלה, חייב להיות באירוע הזה. ולמחרת, כמו שאמרת, המערב, הרוק אנד רול, ההיפ-הופ מתקרבים, ושוב פעם, טיסלם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך, וגם פה אנחנו בחזרות בשבועות
0: שזה,
1: האחרונים.
0: שזה, אתה יודע, כאילו, נגיד שחושבים על תזמורת מזרח ומערב, זה באמת יותר מורכב, כי ליאור ומאמד דה שבא מטורקיה, בכלל זה הרבה יותר קל להתחבר לעניין הזה, אבל דווקא פה מה שאתה מדבר על הרוק, זה הרבה יותר מורכב העניין הזה.
1: בהחלט, ובשנים האחרונות, שאתה יודע, גם הפגשנו אומנים מה שנקרא מהמערב, תמיד הם כמו שאמרת, הם פתאום נתקלו בעיבודים המיוחדים של תום כהן, ופתאום התחברו, ופתאום בעצם פסיפס של תרבות, מוזיקה, צלילים התחברו להם ביחד, וזה כל היופי של הפסטיבל המיוחד הזה, ולכן זה מאוד מאוד מרגש כל הדבר הזה. אגב, גם תום מספר עכשיו בחזרות שהעיבודים ליום השני, כמו שאמרת, מאוד מרגשות אותו. אנחנו בכלל נראה ביום חמישי, שזה המערב, את העיבודים המיוחדים לשירים שאנחנו מכירים, שמקבלים פתאום איזשהו מין גלימה אחרת, איזו מוזיקה אחרת שהיא נורא נורא מיוחדת, והאומנים בחזרות חוזרים נפעמים מגודל הביצוע של זה. ותמיד אומרים אירוע חד פעמי, אצלנו באמת זה אירוע חד פעמי, כי כל המופעים האלה אנחנו עושים אותם פעם אחת, הם לא יקרו בשום מקום בפעם אחרת. ולכן מי שגם ראה את האומנים האלה או יראה אותם, תדעו לכם שעם התזמורת זה אופרה אחרת, תרתי משמע, זה קונצרט אחר. וכל ירושלמי, וכמו שאמרת, למאזיני רדיו ירושלים יש הטבה מיוחדת באתר בימות, נכנסים למאזיני, מי שמקשיב לנו עכשיו מאזיני רדיו ירושלים, שמים את הקוד בעברית, רדיו 101, יש לכם הנחה מאוד מאוד גדולה לכל רמת מחיר, ואני אומנם המפיק, אבל אני אומר, כל מי שאוהב מוזיקה ותרבות, כדאי לכם להיות באירוע הזה, זה מרגש בצורה בלתי רגילה. אגב, יש לנו גם יום שלישי למופע, וזה ביום שישי, 26 לחודש, אנחנו לוקחים את המחול, את אור הירושלים, והם גם עושים מופע מיוחד על התרבות, על השכונות הירושלמיות, ועל הצורות השונות שקורות בירושלים, דרך מחול. אז לפסטיבל הזה בעצם יש גם מוזיקה וגם מחול. החלום שלנו בשנים הבאות, להפוך את היום השלישי לאירועים רבים של צורות מוזיקה אחרות ברחבי העיר ירושלים, אבל זה בשנים הבאות. בואו השנה, זה פשוט מרגש.
0: חמי סלע יקר, מפיק פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, אנחנו מזכירים שוב למאזינים שלנו, יכנסו לאתר בימות, הקישו קוד קופון רדיו 101, יש לכם הנחה מיוחדת לשני הערבים האלו ב-24 ו-25 במאי, מזרח ומערב, תזמורת מזרח ומערב של תום כהן, עם האורחים הכל כך נרבדים. בוא נשמיע לך את אחד האורחים, שיהיה שם משה קפיה, שבטח ישיר איתם את השיר הזה, זה מתבקש. את שובר שתיקה.
1: תודה רבה, תודה רבה לך, ותזמור בבריכה. תודה רבה, ביי ביי.
0: בטוח ישיר את זה איתם, לא?

0: חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
2: מאי, לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ברגר בבאבטון, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בבאבטון.
2: אם הייתי ראש העיר,
1: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר.
3: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
4: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
5: ברחוב ברוחוב אנילביץ', אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה. זה לא שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים דוחות על ימין ועל שמאל.
6: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים, אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
1: אתם שואלים, ראש העיר עונה. אז
7: אנטוני, ראש העיר. אנטוני, ראש העיר.
6: מחר ב-4, כאן ברדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: זה רובן המלאך עם איפי חדש, ומתוכו שמענו סינגל חדש שנקרא מילים כואבות. אנחנו יוצאים לפרסומת זהב אחת קצרה ואנחנו פה.
1: ועכשיו פרסומת זהב. פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נוף ערים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.

יהודה פוליגר מתוך האלבום שלו עיניים שלי, וקחי אותי חזק. ואם כבר האווירה היוונית, אז הנה אחד הזמרים שאחראים להעלת המוזיקה היוונית לכאן לארץ, זה טריפונס עם שיר אהבה למועדון אריאנה.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. פותחים עם המשחק המסקרן בין ארגנטינה לאוסטריה בשעה 8. בחצות, צרפת פוגשת את עיראק ותרצה להמשיך במומנטום. נורווגיה תפגוש את סנגל בשעה 3 בבוקר, וירדן מול אלג'יריה בשעה 6 בבוקר.
1: בחסות,
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפועל.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או יכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: המכבייה מגיעה לירושלים ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, more than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
12: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה עם ירון אילן, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
1: כן, עכשיו 15 דקות לפני השעה 2, זה הזמן ללכת לבר של ג'קים פרדסי.

כן, החיבור שהיה גם חיבור של חברות, בר צברי וישי לוי, והביצוע שלהם לאט שכתב אמיר בניון לישי. תודה רבה מתן, היה נחמד שהיית פה, באמת נעמת לי מאוד, תודה לך. תודה לאריה סופר וליאור פרץ, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. תודה וברכה לכם שבחרתם להיות פה. נהיה פה מחר בעזרת השם בשעה 12. יאללה ביי.

קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. ירושלים, אנחנו

0: בקשה, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
6: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
7: באמת?
6: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
12: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. ראש ממשלת פקיסטן אישר כי השיחות בין איראן לארצות הברית הסתיימו בהצלחה בשוויץ. עוד מסר כי הסכימו על מפת הדרכים להסכם הסופי שיושלם בתוך 60 ימים. מוקדם יותר הודיע לשכת נשיא לבנון כי נערכה

0: אחר שיחה עם סגן הנשיא האמריקני ונץ, היועץ קושנר וראש ממשלת קטר אל תני. הדיון עסק בעיצוב לבנון והפסקת ההסלמה. דרמה פוליטית בבריטניה, ראש הממשלה קיר סטאמר הודיע להתפטרותו. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
1: ההתפטרות של סטארמר מגיעה בעקבות שורה של פרשות שאיבו על שלטונו, חוסר היכולת שלו לשפר את איכות החיים בבריטניה ואובדן התמיכה בו בציבור ובקרב חברי מפלגתו. בממלכה נערכים לחילופי שלטון מהירים בתוך מפלגת הלייבור וכבר מסמנים את אנדי ברנאם כראש הממשלה הבא. ברנאם כן בעבר כשר בקבינט וכראש עיריית מנצ'סטר, והוא נחשב לפוליטיקאי קריזמטי וצבעוני יותר מסטארמר. גם ברנאם ביקר את המלחמה הישראלית בעזה וצפוי להמשיך קו דומה בנוגע למזרח התיכון.
0: בית המשפט המחוזי בתל אביב דן היום בעתירה שהגישו ההסתדרות הפועל המזרחי ובעל עסק מקומי בדרישה כי עיריית רמת השרון צריכה לאכוף את החוק נגד עסקים הפועלים במתחם בגלילות ביום שבת. על פי ההחלטה, בית המשפט מחק את העתירה וקבע כי המתחם יכול להישאר פתוח ביום המנוחה מבלי לספוג קנסות. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד ארבעה גברים בגין הונאות שביצעו באמצעות פרופילים פיקטיביים ברשתות החברתיות. לפי כתב האישום הם התחזו לנשים נשואות ואף לקטינים במטרה להונות גברים ולסחוט מהם כספים באיומים ובאלימות. בכתב האישום צוין כי בחלק מהמקרים הנאשמים ימשו את איומיהם ופתחו קבוצות וואטסאפ שכללו בני משפחה קרובים ומכרים של הקורבנות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: א-לב, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות מעט, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום. מזג האוויר רגיל העונה, עומס החום מוקל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, עדיין לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ. גם במהלך הימים הקרובים, למרות השינויים בטמפרטורות, מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול. מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
6: מלון בחול.

0: I got a feeling. Black Eyed Peas. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. וואו, כבר יום שני, ואנחנו עם...
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: חשוב מאוד. 22 ביוני 2026 באולפן רון שלום. שאומר שלום לשותפו הגנרי, יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
2: מה אומר? אני בסדר, אתה יודע, כל כזה רגוע, כיף כזה, כאילו אתה יודע, כיף לי בעבודה, כיף בבית, יש הופעות, כיף פה בכלל, אתה יודע, וקצת פסיכולוגית פה ושם, מה רע? סך הכל, הכל מה זה רגוע, אחי? רגוע, רגוע, רגוע.
0: איך ברגוע? אני לא... מה רגוע פה? ועל איזה עבודה אתה מדבר? איפה העבודה שלך? זה עבודה?
2: רון, אני ציני. מה קורה לך? מתי תבין? איך אפשר להיות רגוע פה? איך? אתה רגוע? מישהו פה רגוע? איך אפשר להיות רגוע עם כל הבלגן מסביב? נו, די.
0: נכון.
2: די, גמרו אותנו.
0: לא הבנתי. לא הבנתי בן אדם ברגוע, עבודה. לא הבנתי אותך. כי רק בשבוע שעבר פרסמו את מדד המדינות השלבות בעולם. שים לב, אנחנו במקום החמישי.
2: מה?
0: כן.
2: חמישי? אנחנו מקום חמישי?
0: מהסוף.
2: אוקיי. מהסוף. זה נשמע קצת יותר רגיוני. וגם יותר גרוע, בוא.
0: כן. אחרינו ברשימה, שים לב, אוקראינה.
2: כן.
0: קונגו.
2: כן.
0: סודן. ואחרונה חביבה, כן. כן, כן, רוסיה.
2: וואו. רגע, זה קונגו הדמוקרטית? או קונגו הדיקטטורית? כי הדמוקרטית הגיעו למונדיאל. הדיקטטורה הם לא, הכדורגל שמה לפנים.
0: לא יודע, אבל זה לא יגיע. אנחנו כאילו לפני, זה פשוט לא יאמן. שאחרינו, אוקראינה, קונגו, סודן, ואנחנו...
2: איפה תימן, איפה סוריה, אפגניסטן, עיראק? מה, לא הבנתי.
0: הם לפנינו. מסתבר שבתימן, סוריה, אפגניסטן ועיראק, אפילו יותר בטוח ויותר שלב מאשר פה אצלנו.
2: בסדר, אבל אנחנו מקום שני באירוויזיון, לא?
0: נכון.
2: מה זה משנה שאין פה שלווה? הרבה יותר חשוב מקום שני באירוויזיון, אחי.
0: לא רק אירוויזיון, אחי. בהייטק, אנחנו מעצמת הייטק.
2: ווייז אנחנו המצאנו. אנחנו המצאנו את ווייז.
0: לא רק את הווייז, ובמבה, במבה.
2: נכון.
0: מי הביא את ההברקה של במבה וקוטג'?
2: אנחנו הבאנו במבה וקוטג' ודיסקונקי. אני מזכיר לך, דיסקונקי זה שלנו.
0: והרבה לפני הדיסקונקי המזכירה האלקטרונית.
2: נכון. וכיפת ברזל. כיפת ברזל זה שלנו.
0: מדברים איתנו על שלווה ודפוס דיגיטלי. מי הביא את הדפוס הדיגיטלי?
2: אנחנו?
0: אנחנו.
2: אנחנו. אתה זוכר את וייבר?
0: וייבר זה בעצם שיחות דרך...
2: הוואטסאפ שהיה לפני הוואטסאפ, כאילו, שזה
0: היה... לפני השיחות וואטסאפ.
2: כן, זה היה שיחות... זה אנחנו, אחי. זה אנחנו.
0: גם שלנו וייבר, וואלה, בואי נע. ולירן חולצה אפורה.
2: ואוזי גופיה. אוזי גופיה, אחי.
0: אז מה זה שלווה, תגידו לנו? קחו את השלווה שלכם, תשאירו לנו את הידע העצום הזה.
2: מי צריך שלווה עם כזה עם נבחר?
0: רגע. מה?
2: וואו.
0: טפטפות גם שלנו.
3: כל העולם מכרנו.
2: אתה יודע, אחי, אנחנו בעצם מכרנו להם צינור עם חורים. הם קנו את זה. טפטפות.
0: אז מי צריך שלווה? טפטפות שלנו. ופאר טסי לא שלנו?
2: פאר טסי שלנו.
0: אוף מוזר?
2: אוף מוזר מאוד.

0: ססי הודיע לפני שעה קלה שהוא פותח קיסריות בחודש אוגוסט, שלושה מופעים בקיסריה, וזה אומר שמחר ב-10 בבוקר זה נפתח, ואז אתה נכנס, ואז מיקומך בתור 255,555.
1: רגע, עכשיו אתם בקשר עכשיו, כן?
2: לא, אני מבין למה הוא שר, לא הייתי רוצה מחר אחר. גם אני לא הייתי רוצה מחר אחר כזה.
0: כן, מה שאלת?
1: אז זה השלב שבו אתם מנתקים קשר, לא?
0: בדיוק, עד אחרי המופע.
1: עד אחרי ההופעה אתם לא בקשר.
0: לא בקשר. בני אלפרין. כן בקשר.
1: כן בקשר.
0: רדיו צפון, 104.5 FM. רונית עזרן גם בקשר, רדיו ירושלים, 101. ו-89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר, הוא האיש שלנו ברדיו התחנה, אנחנו גם בטיק טוק, וגם עם יואב כהן, שם גנרי.
1: נכון, העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, היום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ועומר אוקון, קון.
0: גם היום אנחנו משחקים את המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל. אתם עולים לשידור, מקבלים חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים. על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, עונים נבדל. מספר הטלפון שלנו, מר יואב כהן, שם גנרי.
1: 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: ועכשיו שיר חדש של יובל רפאל שיצא לפני שבוע. פאפה.
1: פאפה.
3: שניים עד ארבע. שיר חדש.
4: פאפה.

0: בדרך כלל שאנחנו משמיעים שיר ומדברים עם הזמר, זמרת, אז אנחנו נוהגים, אתה יודע, כבר באמצע השיר לדבר איתם, ואז נמשיך, אבל היה לי כל כך קשה להפסיק את השיר הזה
1: גם באמצע. גם אני לא רציתי שתפסיק.
0: יובל רפאל.
2: וואי, זה כיף לשמוע.
0: כמה זמן חיכינו לדבר איתך, את פשוט לא מבינה, אנחנו מחכים לזה לפחות שנה.
2: איזה כיף לי לדבר איתכם, ואיזה כיף שזה גם בנוכחות שיר חדש, תקשיב, אתם לא מבינים איך אני מתרגשת.
0: אנחנו גם מתרגשים לשמוע, תגידי, בוא נה, אתם הפכתם להיות חבורה כזאת, אה? צליל קליפין, אדב אהרוני, מה זה? ספרי לנו על הקשר.
2: וואי, איזה שחייה, אני חייבת להגיד, איזה שחייה מהצד שלי, באמת. אני לא טיפיתי להתחבר ברמה כזאת לאנשים בתקופה כל כך קצרה וכאילו בצורה כל כך עמוקה וכאילו הם ממש ממש ממש מדויקים לי, אני מאוד מודה על זה שהם חלק בלתי נפרד מהדרך שלי.
0: תראי כמה עברתם אבל, כאילו בתקופה כל כך קצרה אתם עברתם המון עם אירוויזיונים ועניינים וכתיבות והשיר הזה, בואי נדבר רגע על השיר, זה בכלל שיר שהיה מועמד לאירוויזיון, נכון?
2: לא בדיוק, אבל כן. בפעם הראשונה שאני נפגשתי עם צליל בן אבי, היה בערך שנה ומשהו אחרי האירוויזיון שלי, באמת לסשן כאילו, פשוט ליצור סשן ראשון שלי עם יוצרים שאני עדיין לא הכרתי, ופשוט רוצים ליצור כאילו משהו חדש, ותוך כדי הם אמרו לי שהם הגישו שיר לאירוויזיון שלי, שלא עבר, והם ישמחו להשמיע לי אותו ושמענו אותו, זה היה שיר אחר לגמרי מהשיר ששמעתם עכשיו, אבל מה שכן נלקח ממנו, זה הפאפה, פאפה, פאפה. הם ממש עשו שיר באנגלית עם מנגינה אחרת לגמרי, לחן אחר לגמרי. וכל כך התרגשתי מהשיר הזה שהבנו שאנחנו חייבים לעבוד איתו. וחייבים לעשות איתו משהו ולהוציא אותו כאן. אז ממש לקחנו את ההוק הזה של הפאפה, פאפה, פאפה, ושינינו הכל מעבר לזה. אבל זה ה-DNA שלו, והוא כאילו עבר כל כך יפה, אני חושבת, אני כל כך מבסוטה עליו.
0: והפאפה זה גם כמובן מקבל משמעות מטורפת ואחרת, אחרי כל מה שעברת עם אבא, והקשר המיוחד שיש, גם לשיר הזה, אמרת שהשיר הזה הוא מדבר אותך.
2: לגמרי, השיר הזה הוא ממש, קודם כל היה לי חשוב, שגם יוכלו כל אחד להתחבר לזה מהמקום שלו, זאת אומרת, זה יכול להיות אבא באופן ישיר, זה יכול להיות אבא שבשמיים, זה יכול להיות כל אחד שיש לו את הפאפה הזה, שדווקא, זה לא משנה מה זה, זה לא חייב להיות משהו אנושי, אבל משהו שכאילו עוזר לו להאמין בגורל, משהו שמקרקע אותו, שנותן לו לשחרר את המושכות, ולהגיד מה שקורה לי, קורה לי לטובה, ואני בסדר עם זה, ואני מאמין. מהמקום שלי זה באמת, זה גם היה אבא שבשמיים וגם היה אבא באופן ישיר. זה שיר שממש היה לי חשוב במסר שלו להעביר את דווקא להיות בהודעה על כל מה שקורה. זאת אומרת, לאו דווקא אם זה רק דברים טובים, כאילו זה פותח אני כבר לא מחפשת ודאות. זאת אומרת, עדיין אין לי ודאות, אבל אני כבר לא מחפשת אותה.
1: זה כל כך יפה, יובל. זה כל כך, כל כך.
2: הרעש הלבן כבר לא מפחיד אותי תקופה, זאת אומרת, עדיין יש רעש לבן, אבל הוא פשוט כבר לא מפחיד. זאת אומרת, כאילו לאו דווקא לחכות שהכל הטוב יקרה וליהנות ממנו, אלא דווקא ליהנות ולהרפות לזה שלא הכל טוב, ולא הכל קיים, ולא כל מה שאני רוצה שיתגשם, יתגשם, אבל אולי זה יקרה מחר, ואני מאמינה, ואני ילדה טובה, ואני הולכת יד ביד עם איך שהעולם הזה עובד, ואני מחייכת תוך כדי הדרך.
0: איזה כיף לשמוע אותך.
1: זה כל כך יפה לשמוע אותך, יובל, כי גם את באמת אומרת שלמרות שלא הכל טוב, את באה עם האופטימיות הזאת כלפי העולם, וזה נוגע הכי חזק בשורה הזאת, אין תלונות, טוב מדי. זה ככה ממש, ממש נגע בי. אין תלונות טוב מדי, כי כולנו יודעים מה קורה פה מסביב, וכולנו יודעים מה עברנו, וגם מה את עברת. וזה כל כך מרגש, המבט קדימה, באיזה תקווה כזאת גדולה, ולהסתכל אל עבר העתיד, להביא, איך את כותבת את זה פה? נוסעת להביא את מה שעוד לא בא אליי. זה כל כך יפה, יובל.
0: בואי נדבר על הקליפ, יובל. בואי נדבר על הקליפ.
2: יאללה, המשפחתי הזה. קודם כל, קרדיט ענק לעומר אלוני, הבן אדם הזה פשוט מוכשר בצורה פנומנלית, באמת. הוא הביא, הניהול שלי היה להם איזה סוג של רעיון כזה, כי כאילו בעצם השיר הוא כל כך, הוא בגדול פשוט הכל יכול להשתמע לשתי פנים. כי הכל משתנה לשתי פנים לפי איך שאתה רואה את הסיטואציה. זאת אומרת, יכול לקרות לך משהו מסוים, והדרך שבה זה ירגיש לך זה איך שאתה תבחר לראות את זה. זה יכול להיות לטוב וזה יכול להיות לרע. וזה מה שניסינו להעביר בקליפ הזה, קצת בסגנון של דלתות מסתובבות. זאת אומרת, ניסינו לא להסתיר את האמת. סתם למשל בתמונה עם המשפחה שלי.
0: זה המשפחה והחברות גם, נכון?
2: נכון, נכון. זה כזה ממש תמונות נפרדות. אז יש במשפחה שלי ממש את לחייך למצלמות ולהיות הכי מאושרים בעולם, וברגע שהמצלמות כאילו יורדות, רואים את כל הבעיות שלנו ורואים את הכאב שגם אנחנו עוברים כמשפחה. והיה לי חשוב מאוד להעביר את זה החוצה, כי זאת האמת, כאילו, עם כל האהבה שיש בינינו ועם כמה שאנחנו משפחה מאוחדת, גם אנחנו כמו כל משפחה בישראל חווים קשיים, ורצינו להראות את זה החוצה. ואם זה ממש בסצנה עם החברות שלי שכאילו הן רוקדות מסביבי, ואתה יודע, זה קצת כזה מדמה את השביעי ואת מה שהיה.
0: כן, החלט.
2: ויש בסצנה הראשונה הפותחת, שזה בעצם אני כזה מקורבלת בתוך סמיכה עם כוס של מספר 2, כי כאילו מספר 2 באירוויזיון.
0: שזה מספר מבחינתנו, את מספר...
1: מספר אחת, את מספר אחת.
2: אז זהו, אז זה ממש זה, כאילו, ממש לוגמת שם כוס של מספר 2, ומרגישה הכי בנוח והכי שלמה בעולם עם המספר הזה. אבל זה באמת, כמובן, גם במהלך הקליפ מתהפך גם לצד השני, זאת אומרת, פתאום רואים את כל האזור נוחות שלי בבית, הכל מתהפך והכל שפוך על הרצפה, והכל כאילו שבור וקרוע. זה ממש כאילו, מצד אחד יכולתי להתבאס מהמספר 2 הזה, ומצד שני יכולתי הכי לשמוח ממנו בעולם ולהיות הכי גאה בו שיש.
0: תהי גאה, כי את באמת, כאילו, את משהו מיוחד ואת מהממת, ואני חושב שיש לנו עוד כל כך הרבה דברים לדבר עליהם שמתבקש
1: שתגיעי לאולפן. בואי אלינו לאולפן.
0: תגידי, מתי זה יקרה כבר?
2: ממש מאוד.
0: כמה את רוצה שאני אחזר אחרייך?
2: זה מספיק, אני הרגשתי מספיק מחוזרת.
0: תקשיבי, דיברנו בשבוע שעבר עם נועם בטן על השיר החדש שלו, והעלינו לו בהפתעה את ראש עיריית רעננה, את חיים ברוידה, וסיכמנו שהוא מגיע ללשכה כדי לקבל את מפתח העיר. הוא יקבל, גם את קיבלת את מפתח העיר,
2: נכון?
0: וביקשתי ממנו, כי אני גם מרעננה, שישכפל לי אותו, והוא עדיין לא שכפל, אז אולי תשכפל לי את המפתח.
2: יודע מה? הבטחה שלי כשאני באה להתארח,
0: משכפלים את המפתח. סגור, אין.
1: זה טקס, טקס.
0: ולסיום, מה עם הפסיכופת? מה עם הפסיכופת?
2: מה עם הפסיכופת? נשאר פסיכופת.
0: תמסרי לו את אהבתנו? יש לנו קשר מיוחד איתו.
2: אני יודעת, הוא מאוד אוהב אתכם.
0: אז תמסרי לו דש חמה מאיתנו, ואנחנו קובעים אירוח דחוף איתך פה באולפן, ואת השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש לך, מזהה אותו?
2: איתך!
0: יובל רפאל, היה תענוג לשוחח איתך. מחכים לך פה באולפן. ביי, תודה.
2: יאללה, נתראה בקרוב. ביי,
0: ביי.

0: הנה הפסיכופת עידו מלכה מביא לנו את כמה שלא ניסיתי, תקשיב, דור של מוכשרים יש פה.
1: משהו, משהו.
0: באמת, כאילו דור חדש של כותבים ויוצרים ומבצעים, ואנחנו עוד מעט נארח כאן את אחד ה... יוצרים הגדולים של השנים האחרונות, נועם חורב.
1: אופה!
0: שכבר מופיע כמעט 7 שנים במופע היחיד שלו, אבל עכשיו יש לו מופע חדש, נועם חורב לייב. עם להקה מיוחדת שהוא הקים לצורך העניין הזה, והם יהיו כאן עוד מעט באולפן.
1: יאללה, בוא
0: וקני,
1: נשמע אותם. בוא נשמע אותם. ואיתי
0: פז ויוסי רם, אוטוטו נועם חורב איתנו באולפן. פרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
2: ב-25 ביוני, כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
6: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אם הייתי ראש העיר.
0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
3: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
4: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, הנוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
5: ברחוב ברוכוב אנילביץ', אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה. זה לא שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים על ימין ועל שמאל.
6: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
7: אז אדוני ראש העיר, אדוני ראש העיר.
6: מחר ב-4 כאן ברדיו ירושלים.
0: משנות ה-90 דנה ברגר מלווה אותנו עם עוד ועוד ועוד

0: ברגר ובא בטוב. מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
2: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד. בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עם רון שלום ויואב כהן
3: חזרנו 2:38 ועוד קצת
4: ועוד קצת?
3: תסתכל.
4: אה, 38 ועוד, יפה.
3: כן.
4: יפה. תגיד, מה זה הקופסה הענקית הזאת באופו שלך?
3: על הגג, מה שקשור?
4: כן, מה זה, מה...
3: קניתי טלוויזיה ענקית.
4: די.
3: 85
4: אינץ'.
3: די, יא. חשבתי להזמין, הזמנתי כאילו אנשים לראות את המונדיאל, אתה יודע, את השלבים המוקדמים עכשיו.
4: איזה כיף, יש. אז מה, אז תגיד לי מתי, שאני אתאם עם ענת, שנוכל לבוא.
3: לא, אני כבר... לא, האמת שאני כבר מלא, פול בוקינג, אחי.
4: מה זה?
3: מלא אנשים, כבר קבעתי עם אנשים. מלא.
4: מי קבעת?
3: אז זה יעזור לך שמות, כאילו בר צברי, פאר, חנן בן ארי, מי יבוא, שי מרדכי, שי ברמן, קבעתי מלא חברים, כן, לא יהיה מקום, לא יהיה מקום.
4: טוב, וואלה.
3: כן, באהבה, אני אומר, אם היה מקום כאילו, אז אם יהיה מקום, אתה השני שאני אזמין אותו, כאילו.
4: מי הראשון?
3: קרפל.
5: כן, הוא מבטיח.
3: אתה השלישי.
4: טוב.
3: יש גם את איציק, כן.
4: סבבה. מה, איך אתה מתקין את הטלוויזיה? מה?
3: לא יודע, אני אזמין מישהו שתקין, אני יודע, מה?
4: היינו, די, תתקין לבד, נו.
3: איפה אני יודע להתקין, הרי לך מה? תתקין
4: לבד, נו, מה?
5: אתה יודע להתקין לבד, מתי?
4: אם אתה לא יודע להתקין לבד, אז תהיה גבר, ותקשר לנתן מהטמבוריה.
3: לא, לא מסתדר איתו, נראה.
4: תדבר איתו, נו.
3: לא, הוא ירד עליה, עזוב אותי.
4: למה שהוא ירד עליך? אתה אחלה גבר, רון. אתה הרי אחלה גבר, לא?
5: גבר רון, כשמבקשים ממני דוגמה לגבר, אני אומר רון.
4: רון הוא גבר.
5: גבר.
3: באמת אומרים את זה?
5: מה שאתה אומר?
4: אתה גב.
5: מה שאתה אומר?
4: אתה לא סתם גב, אתה גבר, אחי.
3: בחיית יואב?
4: בחיית.
5: אני שואלים אותי לאן אתה הולך לעבודה, אני אומר לפגוש את הגבר.
3: אתה גבר? תשרי, תקשרי לנתן.
4: אתה גבר, אל תשכח שאתה גבר.
5: אל תשכח שאתה גבר.
3: אני גבר, מה הבא להתקין טלוויזיה? קטן עליי להתקין טלוויזיה. תקשרו אליו רגע.
5: תראה לו מה זה הפעם. רון, תראה לו.
3: כן, שקט רגע. תן לי, תראה לו מה זה.
5: איתך.
3: בחייג אליו? הלו?
6: איך תתפוס אותו עם הזיכון, הוא יברח? תוץ לי מהעיניים, ילדה!
3: הלו?
6: הלו?
3: נתן?
6: מי שואלת?
3: אני בן, זה רון.
6: רון הילדון?
3: לא, נו, אני בן אדם מבוגר, נו.
6: רון הסמרטוטון?
3: שומע, אני צריך להתקין טלוויזיה.
6: נו?
3: יש לך זרוע כזאת שמתקינים?
6: יש לי שתיים אפילו.
3: לטלוויזיה, נו.
6: איזה זרוע?
3: איזה יש?
6: זרוע קבועה, זרוע הטיה, זרוע של תרנגולת, הצמחונית?
3: לא, אני גבר.
6: זרוע מפרקית, דו מפרקית, תלת מפרקית, זרוע ברגן, זרוע שילון, זרוע עם גבס, זרוע ימין, כף על הפרצוף, זרוע פינתית.
3: לא ידעתי שיש כל כך הרבה, נתן.
6: רוצה מתקן תקרה?
3: מה?
6: מתקן רצפה?
3: מה זה?
6: את רוקדת על עמוד?
3: איזה עמוד? אני גבר, מה עמוד?
6: ואני אנה אהרונוב.
3: לפי מה...
6: אתה רוצה ישרה? אתה רוצה עם הטיה? אתה רוצה עקומה? כמוך?
3: אני גבר, נו.
6: ואני אגם רודברג, חביבי. אתה רוצה אותה קבועה? אתה רוצה עם אחרות?
3: אני רוצה שיהיה אפשר לסובב, אתה יודע, כאילו של...
6: מה הגודל? מה הגודל?
3: של מה?
6: של האוטו שלך.
3: גדול.
6: אתה יודע מה אומרים על אנשים עם אוטו גדול?
3: מה?
6: יש להם טלוויזיה קטנה.
3: היא גדולה אבל, היא גדולה.
6: 55 אינץ', 65 אינץ', 75 אינץ', 100.
3: אני חושב 85 אינץ'.
6: כמו הגיל שלך.
3: מה
6: המשקל?
3: של הטלוויזיה?
6: לא, שלך, פרינצסה.
3: לא יודע, אני, מאיפה אני?
6: אתה אוהב רחוק, אתה אוהב צמוד, אתה עושה זומבה.
3: מה שצריך.
6: איזה קיר זה?
3: קיר, אני יודע, איזה קיר, קיר.
6: איי, קיר בלוקים, קיר גבס. קיר בטון.
3: בלוקים אני חושב, זה בלוקים.
6: איזה בלוק? בלוק לבן? בלוק שחור? בלוק אפור, כמו האישיות שלך? בלוק בטון? בלוק מלא? בלוק חלול, כמו השכל שלך?
3: חלול נראה לי, חלול.
6: אתה צריך 4-6 ברגי ג'מבו, 8 או 10 מילימטר. אם זה LG, הייתי שם M6 או M8. דיבלאז' יש?
3: דיבל מה?
6: דיבל פישר, ניילון פישר, SX, UX, אתה דביל?
3: מה?
6: תוס לי מהעיניים, ילדה!
3: מי צריך טלוויזיה? אני אקנה מקרן!
6: איך תקרין אירוויזיון, ילדונת?
3: תודה.
5: יצאת גבר הפעם.

0: עד עם נועם חורב כבר הגיע לכאן לאולפן ככה ונכנס בסערה, זה הבר צברי. נועם, מה קורה?
1: אני יכול לדבר? שומעים?
2: שומעים אותך,
1: מה העניינים? מה קורה? רק התיישבנו, רגע.
0: לא, רק רצינו לספר לך שאנחנו רוצים לפרסומות.
1: אז אני מאשר.
0: סבבה, אתה מאשר?
1: נחכה, אנחנו...
0: יאללה, פרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
6: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
7: ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
5: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
6: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, הנוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
3: ברחוב ברוכוב אנילביץ, אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה, זה לא שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים דוחות על ימין ועל שמאל.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה. ראש
5: העיר, ראש העיר, ראש העיר.
4: מחר ב-4 כאן ברדיו ירושלים.
6: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
7: ישוע זה אגדת כדורגל.
8: כן, אבל
7: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
8: אלגנט.
7: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה,
8: אלי
7: יוחנה, רונה חרזי, סורי. נתראות, תודה.
9: תוכנית הספורט של ישראל,
10: ראשון עד חמישי ב-6 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.

0: השיר הזה כתב נועם חורב, האיש שיש לו כישרון לקחת משפט אחד לכאורה פשוט, לגרום להם מדינה שלמה לדקלם ולהגיד, רגע, זה בדיוק מה שאני מרגיש, איך הוא חשב על זה? שלום נועם חורב,
1: שלום, בקרון. שלום, צהריים טובים, מה שלומכם, כיף להיות פה.
0: איזה כיף לראות אותך, כיף שהגעת לכאן אחרי שנתיים של תוכנית.
1: עבר עליי בוקר מאוד מסעיר.
0: מה קרה?
2: מה קרה?
1: אני גיליתי שהילדה שלי נכנסה לזוגיות.
2: מה?
1: כן, היא בקשר רציני, היא בת שנתיים, כן?
2: אוקיי.
1: עכשיו, מסתבר
2: שהיא... יש לי מישהו להכיר לה.
1: אני רוצה כבר...
2: יש לי מישהו להכיר לה.
1: בוא נראה מה קורה עם המערכת החסים הנוכחית. היא ממש הבא רפאלי של הגן. כאילו, אני מודה, כולם מלא מחזרים, כולם רוצים אותה. תראו, תבינו למה. והיא הלכה על גידי, שזה ילד מאוד חמוד מהגן. עכשיו, למה זה טוב לנו?
0: למה?
1: כי אני בבוקר שמתי אותה בגן, ואז הגננת סיפרה לי, סיפרה לי שאבא של גידי, הוא עשה אקזיט לא מזמן. אז משפחה, תכונה, ילדה מסודרת.
2: בגן.
1: רק צריך שתתמיד קצת, ויהיה בסדר.
2: יאללה, ואפשר להמשיך עם האומנות שלנו,
1: בדיוק.
2: שלנו, בלי לדאוג.
0: תשמע, יש לנו 40 שניות עד החדשות, אנחנו לא מחובבי הז'אנר הזה של החדשות, אנחנו אוהבים, אתה יודע, לדבר על דברים שמחים.
1: נכון.
0: אז בוא נדבר על ביתך שהייתה בפעם הראשונה במצעד הגאווה.
1: נכון, אוי, איזה קטעים. קודם כל, זאת חוויה שונה לגמרי ללכת לשם, לא כהורה, כרווק, ואחר כך שאתה הולך עם ילד פתאום, ואתה חווה דרכו ודרך העיניים שלו את הצבעוניות ואת החופש, היא הייתה באטרפה ילדה, כי אם אתה העלינו אותה על מסעית שתתחיל לרקוד שם עם אופר ניסים.
0: איפה אהרון? אהרון פה מסעיות?
2: יש לנו נהג מסעית פה בצוות.
0: איפה הוא? תגידו לו, מה, חדשות?
1: נהג מסעית של מצעד הגאווה או מסעית?
0: גם. שי, ספרי להם מה הולך להיות.

0: תוכפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
6: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
9: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
10: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
9: מי צייץ?
11: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
13: כל מקום ובכל זמן.
14: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
16: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
17: צריכים אינברטר ובזול רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי יומיים של שיחות בשוויץ, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס נסע היום הצהרה לתקשורת. בפתח דבריו הביא ונס סביעות רצון ביחס להתקדמות שהושגה בשיחות. לדבריו נרשמה התקדמות ניכרת בתחום הגרעין, והודה כי איראן איימה לפרוש, אך לבסוף נשארה לדיונים. עוד אסיף ואמר כי האמריקנים נמצאים בקשר הדוק עם ישראל. אנחנו בקשר רצוף עם הישראלים לאורך כל התהליך, כך גם עם כל שותפינו האזוריים, הסעודים והלבנונים. זו לא עסקה שאנחנו קופים על האזור, אלא האזור ביקש מאיתנו שנקדם את העסקה, דברי ונס. הסתיים הדיון במשפט ראש הממשלה נתניהו, סנגורו עורך הדין חדד, סיים את החקירה החוזרת בתיק 2000. כתבתנו ענבר טוויזר מעדכנת שמחר צפויה לערך חקירה נוספת בתיק 1000. דרמה פוליטית.

0: פוליטית בבריטניה. ראש הממשלה קיר סטרמר הודיע על התפטרותו. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
1: ההתפטרות של סטארב מגיעה בעקבות שורה של פרשות שהעיבו על שלטונו, חוסר היכולת שלו לשפר את איכות החיים בבריטניה ואובדן התמיכה בו בציבור ובקרב חברי מפלגתו. בממלכה נערכים לחילופי שלטון מהירים בתוך מפלגת הלייבור, וכבר מסמנים את אנדי ברנאם כראש הממשלה הבא. ברנאם כן בעבר כשר בקבינט וכראש עיריית מנצ'סטר, הוא נחשב לפוליטיקאי קריזמטי וצבעוני יותר מסטארמר. גם ברנאם ביקר את המלחמה הישראלית בעזה וצפוי להמשיך קו דומה בנוגע למזרח התיכון.
0: בית המשפט המחוזי בתל אביב דן היום בעתירה שהגישו הסתדרות הפועל המזרחי ובעל עסק מקומי בדרישה כי עיריית רמת השרון צריכה לאכוף את החוק נגד עסקים הפועלים במתחם בי גלילות ביום שבת. על פי החלטה, בית המשפט מחק את העתירה וקבע כי מתחם הקניות יוכל להישאר פתוח ביום המנוחה מבלי לספוג קנסות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות מעט, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום. מזג האוויר רגיל העונה, עומס החום מוקל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, עדיין לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ. גם במהלך הימים הקרובים, למרות השינויים בטמפרטורות, מזג האוויר נשאר רגיל העונה.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן.

0: קליליז של פאו וסטלר.
1: אתה יודע את מי עוד לא ראיתי פה?
0: את מי לא ראית?
1: את אהרון.
0: אני מניח שהוא תכף יגיע, כי יש לו את מבזק הספורט שיכנס. תגיד, נועם, אתה בעצם הפכת, הפכת כאילו רגשות למקצוע. אתה מוכר רגש בעצם.
2: אפשר להגיד, אני לא יודע אם אני מוכר אותו, אבל אני...
0: לא, אני רואה, אתה יודע, זה מטאפורי.
2: כן, לא, אבל...
0: למרות שגם אתה, אתה יודע, פותח קופות ומופיע כבר 7-8 שנים.
2: ברוך השם, בעזרת השם שימשיך ככה.
0: אמן.
2: אבל כן, שמע, זה הרבה התעסקות הרבה ללוש, את הרגשות, את זה גם מתיש, אתה יודע. בעיקר את הבן זוג שלי, לפעמים אומר לך, אז די, כאילו, תשחרר.
0: תשמע, שורה אחת שלך גורמת לנו להיזכר בילדות ובריחות ובאקסיט ובאישה ובגרושה.
3: ובגרושה, ובעוד גרושה.
2: אני חזק בגרושים, חבל הזמן.
0: זה פשוט לא אמן מה שהמילים יכולות לעשות, ובעצם אתה נשארת גם עם המופע הקודם שלך, עם המופע היחיד?
2: פחות, אנחנו פחות? כזה ככה מדללים לאט לאט, כי יש את המופע החדש, וזה גם לוקח הרבה אנרגיות בהרבה זמן, ובעיקר זה מאוד מאוד כיף.
0: אז הפכת לנועם חורב לייב.
2: נכון.
0: מופע, ספר לנו על המופע, אחר כך תציג לנו את הזמרים הנפלאים האלה שאתם מכירים אותם.
2: אנחנו פה עם יוסי, אנחנו פה עם סתיו המאממים, שבעצם אספתי סביב להקה, גם זמרים, גם נגנים, שבערב הזה בעצם הם שרים ומנגדים מלא מלא שירים שכתבתי ולהיטים למיטב האומנים במהלך השנים.
0: אתה לא מסוגל אפילו לזכור את כל השמות של האומנים שכתבת להם.
2: האמת שאני לא מסוגל לזכור את זה.
0: אני אתן לך רק ככה מקבץ קצר.
2: נלך על זה.
0: ריטה ושירי מימון ורמי קליינשטיין ומשה פרץ ועדן בן זקן ואומר אדם ועידן רייכל ודודו אמרים, בואי נאמר, עברי לידר, זה לא נגמר.
2: אפשר להמשיך הרבה.
0: ודלומי והראל סקאט וליאור נרקיס ושימון בוסקילה ודיקלה וסתיו שמש הנפלאה ששמענו אותה מקודם, ואני מאמין שיש לעתיד גדול, וגלי עטרי וקובי אפללו.
2: נכון.
0: ולמי לא כתבת, תגיד לי?
2: יש עוד כמה.
0: עדיין לא כתבת, מה קורה כבר? יאללה, בוא נראה מה הולך כאן, יאללה. אני אהרון מעג'ור, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים. ואני מה זה שמח לראות שהאולפן כאן מואר, יאללה. מה איתך, יאללה?
2: יש עבירה של חפלה, ואני ויואב, על מה אנחנו מדברים?
0: על מה אתם מדברים?
2: על גני ילדים.
3: על גנים, כן.
2: על
3: יום שישי, לא יום שישי.
2: איפה הרוקנרול? תגידי, פעם היינו, היום.
3: פעם היינו יוצאים.
0: רואה, תשמע, תשמע, קודם כל, נועם, גם אני עושה שיר. אתה יודע שעשיתי שיר למונדיאל?
2: וואלה.
0: אני אשמע לך קמצוץ מהשיר לפני מבזק הספורט, תן לו בקטנה על הוא משיר המונדיאל שלנו.
3: תן לו נגיעה.
0: קבל, קבל.
1: אהרון, הוא סינגר סונגרייטר.
0: קבל.

0: קיצור, מה שאני בא להגיד לך,
1: בגדול אני יכול לפרוש.
0: אתה לא, מה קרה לך, אבל אתה ואני ביחד, אתה יודע מה אנחנו יכולים לעשות. טוב, נעשים ויזק ספורט רגע, אני רוצה לדבר עם נועם על זה, על המונדיאל תכף. סבבה, יאללה, בוא נתחיל.
2: בחסות
3: אתם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: אני רוצה שתעשה איתם ביחד את השיר.
4: תעצור אותו, תעצור אותו. רגע, רגע. אז נגיד שלום לסתיו וקנין. מה קורה?
5: שלום, מה נשמע?
1: אתה מבינה בכדורגל?
5: אני לא מבינה בכדורגל.
0: רגע, אבל תציג את עצמך, אתה נכנס כאילו מה אתה מוכר.
4: אני, הנה, אני יעקב יעקב, אני...
0: הוא עוד לא מוכר, הוא עוד לא מוכר.
4: אני בן אחותך? מה אני בעצם?
0: לא יודע,
4: אנחנו... בדקת בעץ?
0: בדקנו, שלחנו בדיקה דיין.
4: עשינו בדיקה, אין עליך, אין עליך.
0: נכון.
4: ומה היה?
0: בינתיים לא קיבלנו תשובה של הדיין.
4: אין עליך, עדיין אין עליך.
0: תסביר להם מה התפקיד שלהם עכשיו במבזק הספורט.
4: אז רגע, זאת סתיו וקנין, כפר עלייך. וזה יוסי רם. כפר עליך, נתת לי פה חיבוק, כאילו אנחנו מכירים מהצבא. שברת לי פה את הגב. נשמה, חזק, גדול. יאללה, אנחנו עכשיו, אתם יודעים לשיר, כן?
5: כן.
0: יעקב,
4: זה לא מסובך.
0: תגיד, מה אתה טמבל, זה המקצוע שלהם, זה מקצוענים, אתה מדבר פה עם מקצוענים.
4: המילים זה לא מילים של נועם, המילים זה אין ועליו.
0: זה מילים מורכבות,
4: זה הכל.
0: זה לא כמו שנועם כותב פשוט, פה זה מורכב.
4: אין עליו, בסדר? עכשיו תזרמו, אני סומך עליכם.
0: יאללה, צמן להם.
6: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של העונה.
4: אין ועליו.
6: האיש והאגדה. אין עליו.

0: רון מרצ'וק.
1: אין עליך, אין.
0: קבלו אותו.
2: וואו, זה...
3: כמה רבדים יש לשיר. באמת, המטאפורה היא חזקה.
4: יש פה עומק.
2: זה נגע בי, השיר נגע בי.
4: בשיחות שהיו לנו...
3: ראיתי את הצמרמורת, כעת שאלה.
4: נועם, בשיחות...
1: מוכר רגשות.
4: שהיו לנו בשיחות, שהיו לנו בעבר, תמיד אמרתי לך, תחשוב עמוק. תבין, כמוני.
3: אני אנסה להפנים.
4: טוב, נגיד, ניתן קרדיט עם צ'ארטון, ספורט אחד, שמעבירים את מבזק הספורט הזה, יוחנן המפיק, יגאל קבב, יעקב בגלי, יעקב, תן ליואב לשבת, בבקשה.
3: יאללה, כן, אוקיי, יאללה. אהרון, רצית לדבר עם נועם על המונדיאל?
4: רציתי לשאול את נועם חורב, קודם כל, את מי אוהד במונדיאל?
3: או, כן. בבני סכנין?
5: לא, סגרנו על ארגנטינה.
3: תשמע, אני, אין לי שום קשר לכדורגל, אבל כדורגלנים אני אוהב. אני מודה.
4: אבל רגע, רגע, את מי אתה אוהד? ברזיל, ארגנטינה, בלגיה?
3: ברזיל, ברזיל.
4: ברזיל?
3: בטח,
4: ברזיל. ברזיל, סבבה.
3: אהרון, אני לא הצלחתי להבין את מי אתה אוהד.
4: אני פעם ראיתי ארגנטינה, ואת ברזיל, אומר אני אוהד צרפת.
3: אבל אתה שונא את צרפת, בגלל האנטישמיות שם, בגלל המוסלמים ששונאים אותנו, שנמצאים שם, כול...
4: דווקא בגלל זה אני אוהד את צרפת, ואני רוצה שינצחו, כל הזמן שינצחו.
3: אהרון, אני לא מבין אותך, אתה סותר את עצמך כל יום.
4: אתה לא מבין כלום בפוליטיקה ובחיים, שם אני אוהד את צרפת, ואני רוצה שהם ינצחו כל הזמן.
3: איך אתה רוצה שהם ינצחו אם אתה שונא אותם?
4: כי בצרפת, אחרי שהם מנצחים, אתה יודע מה הם עושים? שוברים את פריז, שורפים מכוניות, עושים פרעות, אני רוצה רק שינצחו. עכשיו אני גם רוצה לספר לך, פעם שההמנון של צרפת השתנה, זה לא מה שאתה מכיר מפעם.
3: אוקיי.
4: לפני פעם היית ההמנון הצרפתי שאתה מכיר, אבל היום צרפת התאסלמה בתכלס, אתה יודע, זה כבר נהיה איסלאמיסטן. לקחנו את ההמנון של צרפת ושינינו אותו, רוצה לשמוע?
3: בטח.

0: אני יותר אוהב את הגרסה הזאת.
1: יותר מתאים, יותר מתאים.
2: טוב, יש לך עוד שאלות?
1: כן. אתה ראית בלגיה נגד איראן בלילה?
2: כן, ראיתי את זה במקלט של השכונה, ישבתי במקלט, ראיתי את המשחק.
1: למה במקלט?
2: לא יודע, כי אמרתי, אם הבלגים מנצחים, בטח האיראנים שגרו עלינו טילים, כי זה נהיה טרנד עכשיו. כל דבר שלא הולך להם, הם שגרים טילים על ישראל. אז ראינו דודו, אני, איציק ושואה, ישבנו במקלט, ראינו את המשחק.
1: באמת?
2: מזל, נגמר ב-0-0.
1: איזה, תודה לך.
2: לא שגרו עלינו טילים.
1: לא שגרו כלום.
2: אני הייתי אהרון אהרון.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
6: אני אגיד לך מה קרה. קרה ככה, קרה שב-24 ביוני, שזה אוטוטו.
1: רביעי הקרוב.
6: יום רביעי. עוד יומיים. ומי סופר? רידינג 3 בתל אביב, מופע שלכם.
1: נכון.
6: 25 ביוני, יום לאחר מכן, מיוזיק סיטי בבאר שבע.
1: אוקיי.
6: 4 ביולי, גרי מודיעין.
1: נכון.
6: יש מצב שאנחנו נהיה שם בגרי מודיעין.
1: יאללה, בואו.
6: יש לנו את הפינה כבר על הבר ליואב ולי.
1: יאללה.
6: זה ב-4 ביולי, גם ב-25 ביולי, גרי יהוד.
1: נכון.
6: אז לשם אנחנו נבוא. יש לנו את הפינה בגרי יהוד.
1: נכון. תחליט איזה גרי אתה רוצה.
7: הלכנו בגרי יהוד.
6: גרי יהוד, לא?
7: גרי יהוד אנחנו מגיעים, כן, אבל אני מגיע גם בתור עצמי וגם בתור פבלו רוזנברג, אם אתה רוצה.
1: אז אני שם לך שני כיסאות.
7: בסדר גמור, כפרה עליך, יאללה.
6: תעלה, תתארח איתם.
7: יאללה, נרביץ איזה שיר בשביל המצב רוח, נערים
6: כאלה. הוא עלה להופיע עם שלומי.
1: זה בול.
6: בגרי. ב-27 באוגוסט, תיאטרון הצפון חיפה. אתם מוכנים? לדבר הזה?
8: תמיד.
6: כן?
1: אין לך חיות במה, תכף תשמע.
6: אני רוצה כבר לשמוע.
1: בחרתי טוב.
6: אנחנו רוצים כבר לשמוע עכשיו.
1: אז יאללה.
6: כן, עשה איזה ביצוע, למה?
1: שאריות מעצמי?
6: שאריות מעצמך? נשאר משהו מעצמך, תגיד לי?
1: כלום אפס, ממש אבק, אפר ואבק.
6: שאריות מעצמי, זה של שיר לוי שר את זה, נכון?
1: נכון. האמת היא ששיר לוי, אני גם עכשיו, אני עובד איתו על עוד שירים, ואישה הרי נפטר ממש לא מזמן, וזה קטע בגלל שממש שנייה לפני שהוא נפטר, היה אמור לצאת שיר שכתבתי לו, עם ביצוע מדהים שלו, של אישי.
6: אתה יודע שהוא סיפר לנו באחד, האיש היה עורך כבוד אצלנו כאן באולפן, הוא התארח 3 פעמים, ובטלפון היו לנו איתו הרבה שיחות, ובאחת השיחות שעשינו תוכנית לזכרו, ממש ביום של הלוויה, אז שמענו את אחת השיחות, והוא מדבר איתנו עליך.
1: וואלה.
6: ועל השיר, כן, אולי נמצא את זה אחר כך.
1: תקשיב, זה שיר מדהים, ואנחנו עכשיו עובדים קשה כדי להוציא אותו, שכולם יכלו לשמוע ולהתרגש וליהנות ממנו. יש למלחקות, באמת.
6: אז רגע, הבנתי שעדיין לא עשיתם בלנס, הם צריכים עוד לסגור את הבלנס? אוקיי. אז נצא לפרסומות עכשיו, נעשה בלנס, נחזור מיד עם ביצוע לייב כאן באולפן עם הזמרים הנפלאים האלה. נועם חורב, אוהבים אותך.
9: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב.

0: משחק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. פותחים עם המשחק המסקרן בין ארגנטינה לאוסטריה בשעה 8. בחצות, צרפת פוגשת את עיראק ותרצה להמשיך במומנטום. נורווגיה תפגוש את סנגל בשעה 3 בבוקר, וירדן מול אלג'יריה בשעה 6 בבוקר.
0: בחסות,
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
13: אקספון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
14: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
15: ירושלים, אנחנו...

0: עידן הברגר בבא בטוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בבא בטוב.
2: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: רון שלום ויואב כהן
4: ונועם חורב, ואנחנו אחרי בלנס, והגיע הזמן לעשות, לתת איזה טעימה, לא?
5: טעימה, יותר מטעימה.
4: יותר מטעימה?
5: שיריות מעצמי.
4: שיריות מעצמי.
5: הבטחת לי אחר כך משהו, אני מחכה.
4: ברור, ברור, זה יהיה עוד מעט בשידור.
6: סתיו וקנין, יוסי רם, מיכאל שוורץ על הקלידים.

0: כן, אני רוצה לשמוע בקשה. כמה זמרים קטנים מכונסים.
1: אני סימנתי לך ששאולי צמרמורות, הלחן ניצן קייקוב המוכשר.
0: הגאון, נכון.
1: הגאון. הבחירות שלך מדויקות, אתה יודע לבחור נכון.
0: זה נכון. אני ואמיר דדון יודעים לבחור נכון.
1: ממש ככה, ממש ככה. תשמע, היו לנו, גילוי נאות, אנחנו מכירים הרבה זמן, היו לנו הרבה שיחות עומק בתקופת הקורונה, והתקופה שהיית בברזיל, והתכתבנו המון, וחשבנו שגרוע יותר לא יכול להיות, אז באותה תקופה.
0: מה ידענו?
1: ואז הגיע השבעה באוקטובר, ואז אני הגעתי לתובנות בעצם שהקורונה הייתה מתנה, שקיבלנו ממש מתנה, גם בכל ההיבטים, אתה יודע, הקשר המשפחתי, וזה שהיינו עם האנשים העיקרים לנו באותה תקופה, אתה אופטימי לקראת מה ש...
0: לקראת מה שיבוא?
1: לקראת מה שיבוא.
0: אני חושב ש... אני חושב שאין לנו ברירה. כאילו, אם לא נהיה אופטימיים, אז מה... אני ממש מנסה, אתה יודע, בחלקת האלוהים הקטנה שלי, עם האנשים, עם משפחה, עם החברים, למצוא כן, כאילו, מקומות שבהם אנחנו יכולים לאחז, אתה יודע, במשהו טוב.
1: כי תמיד אני חושב על השיחות האלה, ואני אומר, הרגשנו כאילו זה סוף העולם, ואנחנו אין לנו עבודה, והלך לנו המקצוע, ואנחנו מכונסים בבית ואין כלום, ופתאום הבנו, אתה יודע, בדיעבד, היום זה לא חוכמה, שבאמת קיבלנו מתנה.
0: אני, תשמע, אני היום לא נעים להגיד, אני הייתי חותם כדי לחזור לתקופת הקורונה, אני טיילתי חצי שנה בברזיל, אני לא יודע מה איתכם. אבל אני חושב שהמציאות פה אין מה לעשות, כאילו, אני לא צריך לייפות את הדברים, מאוד מורכבת, מאוד קשה, מאוד קשוחה. אתה יודע, הבן זוג שלי הוא כבר 3 שנים, שנתיים וחצי במילואים, הלוך חזור.
1: כאילו... בסדר, יש לך בית ריק לפחות.
2: בית ריק!
0: מי שמע אני רווק בלי ילדים. אבל אתה יודע, הכל קשה, ואני חושב שכן, כאילו, יש לנו אחריות, אתה יודע משהו, אני אגיד לך, יש לי אחריות להיות אופטימי בשביל הילדה שלי. כי אם אני לא אהיה אופטימי, אז מה אני מצפה?
1: תשמע, יש לך, מעבר לילדה, יש לך כל כך הרבה ילדים שקוראים את המילים שלך, ואתה צריך לחשוב גם עליהם.
0: זה גם נכון, באמת, יש לך אחריות.
1: אני מקבל הרבה הודעות.
0: גם כאילו, אתה יודע, לצעוק את העוולות ולתת את הביקורת וזה, אבל גם בסוף אנשים מחפשים נחמה, מחפשים משהו לאחז בו בימים האלה. וכמו שאמרנו מקודם, למילים יש כוח. ואני רואה מה זה עושה לאנשים, כאילו הטקסטים, המילים, השירים, זו תרופה, אין מה לעשות.
1: תרופה, ללא ספק. אתה מעדיף עכשיו לדבר עם רפי רשף, או שנצא לפרסומות ואז תדבר איתו?
0: אתה מחליט, אתה מנהל את האירוע.
1: אתה מנהל את האירוע.
0: אז יאללה, בוא נדבר עם רפי רשף.
1: בוא נדבר עם רפי רשף.
2: אוקיי, בוא נדבר עם רפי רשף.
1: תכניסו אותו.
3: אוקיי. הוא גדל באפולה והריץ את אנשי המילה עד שהפך לפזמונאי זוכה פרסים ששיריו ממלאים את
1: סטופ
3: מקלטי הרדיו ואת היכלי התרבות
0: והטרנזיסטורים.
3: והנה סיבוב הופעות חדש פסימי עם נועם חורב.
0: פסימי.
3: נועם, אתה כתבת שיר לאירוויזיון, זכית 3 פעמים בפרס אקום, כל ספר שלך הופך לרב מחר, אפשר לומר עליך שאתה...
1: סטופ.
3: מעצבן?
1: תגיד לו סטופ.
3: יש משהו שאתה לא טוב בו?
0: המון, וואו.
3: כמו מה למשל?
0: כדורגל.
3: אגדה מספרת ש...
0: סטופ.
3: כשעברת לתל אביב היית עורב לאומנים בסיום ההופעות שלהם כדי לשווק את שיריך. אתה...
0: סטופ.
3: קריפ? אתה מכיר את הכתובות של כולם בעל פה? אתה יודע גם איפה אני גר?
0: אם אתה רוצה רפי, אני ואתה נלך לסיבוב הלילה, נעבור מפרטסי.
1: סטוקר של החיים.
3: מעניין מאוד. נועם חורב סטוקר, מעניין.
1: סטוקר של החיים.
3: נולדת עם יד ימין משותקת, בכל זאת יד...
0: סטופ.
3: חשובה.
0: בהחלט חשובה, בוא נגיד את זה ככה.
3: נערים צעירים משתמשים ביד הזו כדי לשחק כדורסל, כמובן.
0: אז הנה משהו שלא עשיתי עם היד הזאת, נגיד.
3: איך הסתדרת?
0: אתה מתדרדר.
3: איך הסתדרת עם הקושי לחדרר? נקרא לזה.
0: לא כדררתי כלום חוץ מכדור השוקולד.
1: וגלידות.
3: בדרך כלל הכותב יושב בבית והזמרים יוצאים להופעות, אתה...
0: סטופ.
3: עובר איתם מבמה לבמה, אתה לא סומך עליהם? זמרים נפלאים אחד אחד, למה לשבת להם ככה על הצוואר? תן להם לשיר להופיע.
0: אני איתם על הבמה, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני צריך להשגיח, צריך להיות מבוגר אחראי לאירוע הזה.
1: נועם, אל תגיד לו סטופ אחר כך.
3: עבדת עם שלל אומנים? מירי מסיקה, אייל גולן, רמי קליינשטיין, מה עם...
1: סטופ!
3: נורית גלרון, אולי תקפוץ לבקר.
0: גם את הכתובת שלכם יש לי, רפי.
3: אתה הרי יודע מה הכתובת, אדון סטוקר. רביעי הקרוב, אתם ברדינג 3.
0: רון בתל אביב.
3: חמישי במיוזיק סיטי באר שבע, ואז מודיעין וגרי יהוד. מה נאחל?
0: שיהיה הרבה קהל שנהנה, ושנצליח לעשות שמח לאנשים בלב בימים האלה. אמן.
3: נועם חורב, באתי פסימי, ויצאתי...
1: בלי אוויר.
0: איזה חנוק.
3: אופטימי. תודה רבה, נועם חורב. תודה
1: רפי. תודה רפי. היה לנו כיף איתך. אתם חייבים לנו עוד שני ביצועים, לפחות. נכון? אבל לפני כן, דיברנו מקודם על ישי לוי, זיכרונו לברכה, שהיה חבר טוב שלנו, והתארח פה שלוש פעמים, אולי יותר. באחת השיחות שהיו לנו איתו, לדעתי זה היה ממש תוך כדי המלחמה העצימה עם איראן, נכון? זה היה...
4: עושים שיחות במקלט.
1: כן, דיברנו עם אומנים במקלט. הוא סיפר לנו על בלדה שהוא עומד להוציא, שכתב נועם חורב. בוא נשמע את זה רגע. בוא נשמע את זה.
5: מחכה לכם בלדה מדהימה.
0: אז תשמע.
5: לנועם חורב.
0: אופה.
5: בעיבוד של יעקב למאי. אז אמר, לא חשוב, הוא לא...
4: לא חשוב, לא חשוב.
5: כן, אבל הוא יצא בקרוב שהמצב
0: ירדה. אין בעיה, תיתן לנו התראה של 15 דקות לפני שנהיה ליד הרדיו, סבבה? ואז התראה של דקה וחצי לפתוח את הרדיו. כמה זה מרגש אותי, אתה לא מבין מה עובר לי בגוף עכשיו, אני ואת מרמורות, כי זה באמת, קודם כל, ישי הוא איש מרגש ואמיתי, והוא משהו אומן.
1: אין אותנטים כאלה, אין אנשים אותנטים כאלה. אתה יודע, הוא מגיע לנו לאולפן, אחד עם טרנינג,
0: ברור, אפס חשיבות עצמית, יש לו חשיבות רק למוזיקה וליצירה.
1: ממש.
0: והשיר הוא כל כך יפה, והוא כל כך ישי בביצוע שלו, ואיך שהוא מחזיק את הטקסט, אני בן אדם של טקסטים, והוא זמר של טקסטים, הוא זמר שיודע לקחת טקסט ולפרק אותו ולתת משמעות לכל מילה, ואני מתפלל שהשיר הזה כבר יצא וש...
1: ולצערנו הוא לא זכה לשמוע את השיר הזה מתנגן ברדיו, אבל אני בטוח, אתה תשמיע לי את השיר הזה.
0: אני אשלח לך.
1: ואני כבר אומר לך, עוד לפני ששמענו את השיר הזה, הוא כבר בפלייליסט שלנו, של התוכנית.
0: אסר לך שלא. והוא שומע, אל תדאג, הוא שומע.
1: ברור שהוא שומע.
0: הוא חובר שם לכל הפלייליסטים.
1: הוא גם צוחק ומסתלבט עלינו ומחזן עכשיו. נצא לפרסומות, מיד נחזור, נועם חורב, לייב, פה באולפן.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
6: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה.
6: היא אמרה לי...
5: מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: פעם היו עולים לירושלים. היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים. והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה. לפרטים כוכבית 5999.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
12: ירושלים נט.
10: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
10: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט.
10: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
1: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, בכלל שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב.
2: כן, שומי.
1: לא רוצה להיכנס בריב. עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
6: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
5: מי צייץ?
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שלום ויואב כהן.
1: ונועם חורב וסתיו וקנין ויוסי רם וקלידן, איך השם?
2: מיכאל שוורץ,
1: שהוא אח יקר, אח על מלא.
3: אין עליו,
1: יא. תשמע.
4: איזה זה עם המשקפי שמש.
1: יאו, בא לנו בדיסטנס, אה?
4: ככה הוא גם על הבמה.
1: ככה עם המשקף? אין עליך. תשמע, אין לנו הרבה זמן ואנחנו, יש לנו הרבה על מה לדבר ויש לנו גם עוד שני ביצועים שאנחנו רוצים לשמוע. אבל לפני כן בוא ניתן איזה תיקון קטן, המופע שלכם במיוזיק סיטי בבאר שבע עבר ל-22 באוקטובר.
4: נכון, הוא באוקטובר בסוף.
1: באוקטובר, נחזור לתאריכים 24 ביוני, רדינג 3.
4: רביעי הקרוב, תל אביב, כן?
1: כן, ב-4 ביולי, 4 ביולי זה תאריך חשוב.
4: מאוד, נחגוג שם עם טראמפ אולי.
1: כן, גרי מודיעין, 25 ביולי גרי יהוד, שם יש לנו את הפינה שלנו, 27 באוגוסט תיאטרון הצפון חיפה, וכמו שאמרנו, מיוזיק סיטי באר שבע זז ל-22 באוקטובר. אוקטובר, שווה לכם להיות שם, ממש שווה. תכף תבינו למה. מה אנחנו עכשיו נשמע?
4: מה נעשית כשאחר?
1: כשאחר.
4: כן, אז במופע אני מספר את הסיפור מאחורי כשאחר, איך הוא נכתב.
5: ספר.
4: לא רוצה.
6: לא,
1: תקנה
6: כרטיסים.
4: אבל זה סיפור הזוי שבחיים לא הייתם מדמיינים, שזה היה מקור ההשראה לשיר הזה, משהו הזייתי.
1: תבוא למופע, תקנה כרטיס. כמו שאתה רוצה שיקנו למופע שלך, תקנה.
6: אני אשב על הפינה שלי בגרי ביהוד ואני אז.
1: יפה מאוד. כשאחר של אייל גולן כמובן, לחן רותם כהן.
4: רותם כהן.
1: רוטב כהן.
4: רוטב כהן.
1: רוטב כהן. הנה הזמרים כבר מוכנים, וה דיסטנציונר עם המשקף, מיסטר שוורץ, על הקלידים.
4: תן לנו את הפתיחה של האיקונית.

0: תודה רבה, תודה רבה.
1: בוא נה, אתה... עזוב, מדבר איתך אחר כך.
0: צריך לראות את זה על במה, אבל באמת בלייב מול קהל, ויש בזה משהו כל כך מרגש ונוגע, ויוסי הוא בכלל, הוא מתנה.
2: תשמע, זה באמת לא משנה כמה פעמים אני גם שר את השיר הזה, אני אומר לך עוד מגיל, זה עושה אותך זקן, אני יודע שאתה לא שאני מדבר על זה.
0: היום מישהי אמרה לי פה, ברמת השרון, לפני שבאתי, מישהי אמרתי, יא, גדלתי עליך. אמרתי לזהו, ביי.
2: תמיד חיבור מחדש לשיר, זה כל הזמן התחבר אליו, זה לא משנה כמה פעמים אתה עושה אותו, זה פשוט...
1: אני תמיד שאומרים לי, גדלתי עליך, אני אומר, אחי, אתה טועה, זה לא אני, יש עוד אחד שדומה לי, אני לא מפה. תשמע, טוב, יש לנו 8 דקות, אנחנו רוצים עוד ביצוע אחד, ואנחנו רוצים גם לשאול אותך, אני מקבל הודעות, אני לא אגיד לך ממי, מישהי שלחה לי הודעה שצופה בנו, איזה חתיך הנועם חורב הזה, ואני טועה ושואל את עצמי, איך בן אדם, שאומרים שהוא חתיך, אוכל כל יום קילו גלידה. איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה את זה?
0: אני מתרוצץ הרבה אחרי הילדה, זה בעיקר.
1: קילו גלידה?
0: לא, חצי, אל תגזים.
1: חצי קילו?
0: אנחנו, יש לנו, לי וחיים יש התמכרות, אנחנו כל ערב חצי קילו, אם לא, אנחנו לא רגועים, אבל האמת
3: שבזמן קילו כל אחד, אתה מבין?
0: בזמן האחרון אנחנו מנסים טיפה להרגיע, כדאי, אנחנו כבר...
1: איך, לאן אנחנו לא הולך? תגלה לי את הסוד, זה לא הגיוני, אני כאילו נמנע מגלידות, והבן אדם דופק חצאים כאילו כל ערב, ונראה כמו דוגמן כאילו ש...
3: הוא אוכל תמרים כדי לא זה, אתה מבין? הוא לא...
1: אהבתי אבל מאוד שיש לך גם אמונות תפלות.
0: נכון.
1: ואני כל כך פוחד שאני מגיע לקטגוריה של אמונות תפלות, למה אני פוחד? כי אני בן אדם של OCD, תשאל אותם, כי יש לי כל כך הרבה.
3: אם השדכן לא פונה לירושלים,
0: אני חי בן אדם כזה, אני מבין, אני יודע.
1: וכל פעם שאני רואה אמונת תפלה חדשה שאני לא מכיר,
0: אתה לא הכרת את זה?
1: לא, רגע, אז אני מיד מאמץ. ואז יש לי עוד משהו על המוח, אבל את זה, אני גם בזה.
0: ברור. אז אני כשהייתי ילד...
1: הוא לא אוהב נעל הפוכה.
0: הייתה לי שכנה שפעם אחת ראתה ששרתי נעל הפוכה.
3: מה הבעיה עם נעל הפוכה?
0: היא אמרה לי,
1: אתה לא תבין.
0: הפרה עליך, זה עושה גב לאלוהים, בחיים אל תשאיר נעל הפוכה.
4: גם אני הופכת נעליים כל הזמן. גם בחוף ים, יש חוף ים מהנעליים, אני הופכת. לא נעים, איזה פדיחה.
1: גם... אני גם, אני מסתובב בהם ואני רואה קפקפים, כאילו, עכשיו לא נעים לי.
4: בועטת בהם כזה בהם, שלא עשינו
0: בטעות. אני עובר אצל השכנים, הופך להם נעליים.
2: אתם מטורללים, חבר'ה, מה זה הדבר הזה? שכנים מטורלל, תכלס,
0: אתה הולך ברגל ימין, כל הזמן. אתה רוצה לקחת את האחריות לעשות גב לאלוהים?
2: מה?
0: זה חסר לנו.
1: יואב, אתה...
3: אני כהן, אני מסודר.
1: אתה מטורלל,
3: אחי. אוקיי.
1: טוב, אני רוצה שנעשה ביצוע, כי אני... יש לי חרדת זמן.
0: אנחנו עושים את זה עם הבית הגנוז?
1: עם הבית הגנוז?
0: יש בית גנוז שנפל בעריכה באולפן ברגע האחרון, אייל כבר הקליט אותו והחליטו להוריד אותו מהשיר.
1: אבא, תספר קודם איזה שיר.
0: אהבה הישנה שלי.
1: אהבה הישנה שלי.
0: הכין לורן פלד. מדהים, שגם הפיק את כל ההופעה הזאת. ואתם תשמעו עכשיו אולי בפעם הראשונה באמת את הבית הגנוז של השיר.
1: הבית, הבית שלא נשמע. מעולם. בהופעה אתם עושים אותו, נכון?
0: בהופעה אנחנו עושים אותו, כן.
1: בבקשה. אהבה הישנה שלי.

0: אומרים?
1: יאללה, מה יהיה?
2: בוא.
1: אני כמו אבא גאה, אני עומד, יושב מהצד, מסתכל לכם במדושן עונג.
0: בוא נפרגן לאנשים האלה, באמת, שעשו פה סתיו וקנין ויוסי רם ומיכאל שוורץ והדיסטנס. או, אתה משכח.
1: הורדת את הזה, נשבר הדיסטנס.
0: הנה הוא הגיע. אין דיסטנס יותר, זהו, חזר אלינו. נועם חורב, דקה וחצי. נשארה לנו לסיום התוכנית. יש לנו, לא, יש לנו מנה כזה שאנחנו, בדרך כלל אנחנו משאירים 4-5 דקות.
1: נכון.
0: אנחנו נשאלים לאחור, פרגן לנו.
1: כן, קדימה, קדימה.
3: אתה איש של מילים, לא? קדימה, מה הבעיה? נו,
1: יאללה. תשמעו, אני רוצה להגיד לכם. עכשיו ברצינו.
3: הנה.
1: בלי צחוקים, כמה יש לי דקה?
0: יש לך דקה ב-20.
1: אנחנו, תודה לאל, יצא לנו להתארח בכל מיני מקומות, בכל מיני אולפנים, עם כל מיני אנשים, עם כל מיני שדרנים, ואתה ישר מרגיש מתי אתה נכנס למקום, ויש בו אנרגיות טובות, ווייבים טובים, בפרגון אמיתי, ואהבה למוזיקה, ואנשים טובים. אז היה לנו מה זה כיף, באמת.
0: חבל שהשארנו לו רק דקה וחצי ולא 10 דקות.
4: זה כאילו באנו לארוחת שישי למשפחה, ככה זה התחושה.
1: ממש, לא בקידוש. אפס לחץ, רק פאן וכיף ואהבה, וואו, איזה כיף, תזמינו אותנו שוב.
0: לא, מה, אתה ברור שאתה תהיה כאן שוב.
3: יאללה, קבענו, לא? קבענו.
0: כן, אנחנו קובעים.
3: תבואו שוב.
1: אנחנו נבוא, אתם תבואו לגרי יהוד.
3: נבוא לגרי יהוד, ואז
1: נעלה אותך אולי לעשות שיר בתור פאבלו, או לעשות איזה רעיון עם רפי.
2: מה שאתה רוצה, נשמה, בכיף, כפרה.
0: תשמע, נועם, מה נאחל לך? שלא ייגמרו לך לעולם המילים.
1: אמן.
0: אמן. אמן, ושתמשיך לעשות את מה שאתה הכי אוהב וליצור, ולגדל ילדים לתפארת, ילדה.
4: ועוד ילדים.
0: ועוד ילדים בדרך.
1: כמו אמא שלי יושבת לי פה.
4: יאללה, תביא עוד.
0: ואיתה דודה.
1: מתי אח?
0: היה לנו כיף. תודה רבה לכם.
4: תודה לכם.
0: ונתראה בשמחות, אמן.
1: ונתראה ביום רביעי ברידינג 3 בתל אביב.
0: יום רביעי הקרוב, רידינג 3 בתל אביב. אולי אני אלך לרידינג? לא, יש לנו את הפינה שלנו.
3: יש לנו את הפינה ביהוד.
0: מה, סיימנו?
3: עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן נאור ועומר אוקון, על הקלידים, מיכאל שוורץ, סתיו וקנין, יוסי רם, נועם חורב.
0: תודה רבה לבני אלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרם ברדיו ירושלים, תודה לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, שידור חוזר גם היום ברדיו התחנה 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר גם ב-103 FM, בשעות הלילה כזה 2 בבוקר, תקום, תשמע את עצמך ברדיו, נועם, מה שלח לי הודעה, איך היה?
1: אני כל כך חייר בשעות האלה.
0: כן, סבבה. שותף שלי.
3: שותף שלי.
0: תודה רבה לך.
3: תודה לאיסה הכלבלב.
0: איפה איסה?
3: איסה. איך המובן?
5: בחדשנו לענייני בריאות,

0: במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה.

0: מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה
1: אתה. אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי, כן.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
7: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
9: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי יומיים של שיחות בשוויץ, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס נסע היום הצהרה לתקשורת. בפתח דבריו הביע ונס ביעות רצון ביחס להתקדמות שהושגה בשיחות. לדבריו נרשמה התקדמות ניכרת בתחום הגרעין, והודע כי איראן נעימה לפרוש, אך לבסוף נשארה לדיונים. עוד הוסיף ואמר כי האמריקנים נמצאים בקשר הדוק עם ישראל. אנחנו בקשר רצוף עם הישראלים לאורך כל התהליך, כך גם עם כל שותפינו האזוריים, הסעודים והלבנונים. זו לא עסקה שאנחנו קופים על האזור, אלא האזור ביקש מאיתנו שנקדם את העסקה, דברי ונס. הסתיים הדיון במשפט ראש הממשלה נתניהו. סנגורו עורך הדין עמית חדד סיים את החקירה החוזרת בתיק 2000. ענבר טוויזר כתבתנו עם הפרטים.
12: בדיון שהתקיים היום בבית המשפט המחוזי, סנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, חקר אותו בחקירה חוזרת על תיק 2000. ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף את הפרקליטות ואמר, הם מתאים אותי, גרמו לי להציג שתי תשובות, תמנו לי פח ונפלתי לתוכו. מחר יערך דיון נוסף, בו עורך הדין חדד ישאל את נתניהו שאלות בנוגע לתיק 1000.
11: ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את תיקון תקנות התעבורה. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
13: ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את תיקון תקנות התעבורה. במסגרת התיקון, עבירות של עד 6 נקודות יהיו תקפות לשנה אחת מיום ביצוע העבירה, במקום שנתיים, ועוד עבירות

0: של 8 ו-10 נקודות יהיו עדיין תקפות במשך שנתיים. כמו כן, יוחמר העונש על עבירות כמו שימוש בטלפון הסלולרי בזמן נהיגה ואי ציות לרמזור אדום ל-10 נקודות במקום 8.
1: ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי חתמו היום על הסכם להעלאת דמי ההבראה. יובל שדה כתבנו מדווח.
2: דמי ההבראה במשק הודכנו לאחר שנתיים שבהם הם קוצצו והוקפאו, מה שהוביל לכך שרוב העובדים במשק ייהנו מתוספת שנתית של מאות שקלים בברוטו. העדכון מגיע לאחר חתימת הסכם בנשיאות המגזר העסקי והסתדרות העובדים הכללית. התעריף יעודכן מ-418 שקלים ליום הבראה ל-451 שקלים ליום הבראה. דמי ההבראה לעובדים במגזר הציבורי עלו גם הם לסכום של 511 שקלים ליום, לעומת 471 שקלים ליום, כפי שהיה נהוג בשלוש השנים האחרונות.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות מעט, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום. מזג האוויר רגיל העונה, עומס החום מוקל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, עדיין לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים למרות השינויים בטמפרטורות, מזג האוויר נשאר רגיל העונה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: העורכת שלנו היא עדן אופרה, טכנאית השידור רונית עזרן, העורך המוזיקלי מתן ממן, ועל הדיגיטל בן טרייביץ'. מיד אנחנו ננסה להבין את המשמעויות של הדברים שאומר לפני זמן מה סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס בעקבות סיכום היום הראשון של המסע ומתן בפסגה בלוצרן. מסע ומתן שהגיעו אליו, הגיעו במהלכו לאיזשהו הישג, לפחות בעיני האמריקנים. אנחנו ננסה להבין בעזרתו של פרופסור עוזי רבי, האם זה הישג, מה זה אומר לגבינו. גם פרופסור אודי זומר שהצטרף אלינו כדי לנסות להבין טוב יותר את הצד האמריקני. וגם בתוך ארצות הברית, העמדת הכוחות ויחסי הכוחות בין מרקו רוביו לג'יי די ונס שמוביל את המסע ומתן, מה זה אומר לגבי עתיד המפלגה הרפובליקנית שם, ואז גם מה זה אומר לגבי עתידנו כאן בישראל, כי בסופו של דבר מדובר בנשיא פוטנציאלי. גם אלי הירשמן על הפגנות החרדים, מיד הפרטים. אנחנו נתעדכן במצב חולי האיבולה שהתגלו כאן בארץ, ונספר לכם על הטכנולוגיה המאוד מעניינת שמשתמשים בה לאנטי אייג'ינג, אבל מסתבר שהיא בכלל יכולה לעזור לנו לחיות חיים ארוכים וטובים יותר. מיד כל זה. סגן הנשיא ג'יי די ונס נושא דברים לפני זמן מה, לפני כשעתיים, בעקבות סיכום החלק הראשון של המסע ומתן על מזכר ההבנות וההסכם בפסגה בלוצרן. בואו נשמע קטע מהדברים שהוא אומר.
2: The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. In terms of when the nuclear inspectors are going to start, it's funny, we were trying to call some of the inspectors last night around 2 in the morning, as you can expect. Not many people were answering their phone at 2 in the morning. I expect that will happen at the minimum this week, but we think even some of those conversations with the inspectors and with the IAEA could happen as soon as today.
1: אז הוא מסביר את עניין, אלמנט אחד בהסכמות, שזה עניין הגרעין, והוא מציג את זה שהאיראנים הסכימו להכניס את אנשי סוכנות, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לשטחה, כדי לפקח על מה שיקרה לחומר הגרעיני. גם זה לא מאוד ברור מההסכם, וזה מאוד אבסורדי, כי בעבר היה הסכם עם האיראנים, הסכם הגרעין של אובמה 2015, זה לא הישג חדש שהם מביאים. זה באמת מאוד מוזר איך שהוא מציג את זה. מצרפים אלינו עכשיו את פרופסור עוזי רבי. שלום.
3: היי, היי, עדי. שלום, שלום.
1: אז הוא מתפאר במה שכבר היה בהסכם הקודם, ומשהו בהצטדקות שלו בקטע הזה ששמענו עכשיו, אני חושבת שהוא מייצג מאוד את כל מה שקורה בכלל במסע ומתן הזה, בהידברות בין ארצות הברית לאיראן. הוא אומר שהם הסכימו שיגיעו סוכני סבא עליהם, אבל הם עדיין לא השיגו את אותם סוכנים שהם רוצים לרתום אותם למשימה הזו, והוא מאמין שזה יקרה בהמשך. ממש מנוהל בצורה מאוד לא ברורה.
3: ממש לא ברורה, לא מקצועית לדעתי. אני לא בטוח שוונס, אני בעצם בטוח שלא, שוונס הוא מי שצריך לעמוד מול המשלחת האיראנית עם כל היכולות שלה, וכל ההבנה הדיפלומטית המאוד, הייתי קורא לזה קפטנית ומוקפדת ונחלולית. אני חושב שוונס הוא באמת אדם שזה הבייבי שלו, הסכם, אבל אני לא אגיד על זה יותר מדי דברים. אני רק חושב שהמיומנות האמריקאית והמסע ומתן פה היא מאוד מאוד תחת סימן שאלה גדול. ואחרי שאמרתי את זה, בוא נראה מה בעצם וונס מוכר כאן. הוא מוכר התקדמות, הוא רוצה למרקט או לשווק את ההסכם הזה, וחשוב לו תמיד לייצר אווירה שאומרת שאנחנו כל הזמן מתקדמים עוד צעד ועוד צעד לטובת מה שהוא יהיה הסכם מיוחל. השאלה כאן הגדולה היא באמת מה השגנו. אני מזכיר לך, עדי, כרגע אין הסכם ביד. יש לאיראנים את הסרת המצור הימי, זה מנוף שהעיק עליהם מאוד. אנחנו שומעים שבשביל החזרה של סבא, האיראנים כנראה יקבלו הקלות כספיות. אנחנו כבר מבינים שמבחינה הזאת גם פה הסכר נפרץ, וגם ברמה פרטית וגם ברמה מוסדית יועברו כספים לאיראן. ולפעמים אתה שומע את הנאום של ונס, יש לו מידע שהכסף הזה ילך טובת השפחת הוולפר של העם האיראני. אנחנו יודעים איך מורכבת המערכת באיראן ומי שם את היד של אותילה על הכסף. ועכשיו קיבלנו גם את לבנון, כלומר הלכו לשוויץ כדי לעשות את מה שנקרא the confliction cell, כן, איזה תא של די-אסקלציה, תא שעוזר בעצם לטפל בדברים. ורק בוא נזכיר לעצמנו מי הם חסידי אומות העולם, שיחד עם ארצות הברית וממשלת לבנון חברים בתא הזה: איראן, פקיסטן וקטר. אם זה לא פשיטת רגל של האמריקאים, שהבטיחו בקול גדול שחיזבאללה יפורק מנשקו, ואפילו הטילו את זה בהתחלה ממשלת לבנון, ועכשיו בעצם מטילים סייגים על הפעילות של ישראל בלבנון, כמו כדי לומר, זה טראמפ אמר, לא ונס, אבל לישראלים לוקח יותר זמן, יותר מדי זמן לפתור את הבעיה הזו. אז אנחנו מבינים שיש כאן בעצם פיחות זוחל שמתגפך כל הזמן במיקום של ישראל במציאות שנוצרה. לא טעותי עדי לדעתי לומר, ומה שבונים כאן זה בעצם מעל ראשה של ישראל מסגרת שמנהלת את האסקלציה בלבנון. כי אלו ידוע, יש שני בנים סוררים, אחד זה חיזבאללה ואחד זה ישראל, פעם זה יורה, פעם זה יורה. צריך לסדר את העניינים בגן הילדים הלבנוני, וכמובן שאת יכולה להתרשם מהסרגזם שאני מביע כאן את מה שנאמר.
1: בהחלט, בהחלט, פרופסור עוזי רבי, תודה רבה לך.
3: תודה, תודה, עדי. ביי.
1: להתראות. אז מה שאומר לנו פרופסור רבי, הוא מנקודת המבט ומתוך הניתוח של איך הדברים קורים באיראן, הצורך שלנו להבין את האיראני ואיך שהם פועלים, אבל יש גם איזשהו רצון לנסות ולהבין את האמריקנים בכל זאת, ולשם כך איתנו פרופסור אודי זומר, ראש מרכז המנהיגות של אוניברסיטת תל אביב ובית הספר למדע המדינה. שלום רב לך פרופסור זומר.
4: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. אז שמענו את הדברים של ג'יי די ונס, כמובן שהקטע שהשמענו הוא חלקי ביותר, היו עוד דברים, גם נשאל שאלות וענה לגבי ישראל. כשנשאל אגב לגבי לבנון, התשובה שלו הייתה אולי לא כל כך גרועה כפי שיכולנו לדמיין, בכל זאת הוא עדיין בממשל טראמפ, וטראמפ עדיין נשיא די אוהד לישראל. היה שם איזשהו צינון של אולי של הזעם שהופנה על ידי טראמפ כלפי ישראל ביחס למה שישראל עושה בלבנון. יש כאן דקויות מאוד עדינות, ענייני דיפלומטיה הם תמיד מאוד עדינים. איך אתה התרשמת מדבריו?
4: תראי, ג'יי די ונס לוקח פה סיכון אדיר. האמת היא שאני לא לגמרי מבין אסטרטגית מבחינת הקריירה הפוליטית שלו למה הוא שם והוא עושה את מה שהוא עושה. אתם שומעים אותי?
1: כן, כן, שומעים אותך. אתה מתייחס כאן באמת לעניין הזה, שהרי יש כאן גם עניין פנים אמריקני. אנחנו יודעים שיש שני ילדים אהובים על הנשיא טראמפ, מרקו רוביו מזכיר המדינה, ועוד כמה תפקידים, וג'יי די ונס, סגן הנשיא, הוא לא פעם גם העמיד אותם בשדה התקשורתי אחד מול השני, וניסה ככה לקרוץ עם השאלה מי יהיה זה שיוביל את המפלגה, אולי מי מהם יהיה הנשיא הבא של ארצות הברית, וכאן אתה רואה גם אולי איזושהי טעות אסטרטגית של ונס.
4: נכון, השאלה היא באמת מי יירש את אימפריית מגה, כן, שטראמפ בנה בעשר אצבעותיו, אם זה יהיה ונס או רוביו, כמובן שבסוף יכול להגיע מישהו אחר, אבל כרגע אלה נראים שני הקנדידטים המרכזיים, כמו שאמרת. צריך לזכור, משחקים בעוד מגרשים, ואולי המגרש הכי חשוב זה מגרש קבלת ההחלטות, כן? שניהם לוחשים על אוזנו של טראמפ. רוביו בסך הכל קיבל את הבכורה, אפשר להגיד בעצם זה שהאמריקאים יצאו למלחמה, וונס היה נגד זה עם התפיסה הבדלנית שלו, ודווקא עכשיו שהמלחמה הוכרזה ככישלון, אם לא כישלון חרוץ, תלוי את מי שואלים, זה שוונס בא שם לנסות לנקות את כל הבלגן, לא לגמרי ברור למה הוא עושה את זה, כיוון שקודם כל יש סיכוי גבוה שזה ייקשל. את הזכרת את לבנון, זה בעיה אחת מבחינת האמריקאים, אני כמובן זה בעיה מאוד גדולה מבחינתנו, הילדים שלנו שם, אבל אני כרגע מסתכל מהפרספקטיבה האמריקאית. יש את הסיפור של איראן עצמה, יכול להיות שהאיראנים ינסו תוך ה-60 יום האלה לרוץ לגרעין, כנראה שיש להם גם את החומר הבקיע וגם את המתקנים שדרושים לזה, ואם זה יהיה המצב, אז הוא ייראה הוא יעשה מעצמו צחוק, כן? הוא בעצם התנגדת מראש למלחמה, למה עכשיו אתה מכניס את עצמך לסיטואציה שבה הסיכוי לכישלון הוא כל כך גבוה?
1: זו שאלה טובה, כי בסופו של דבר, אם יהיה כאן כישלון, וכמו שאמרת, הסיכויים לא פחותים מאוד שזה יקרה, זה כבר יהיה רשום על שמו. איך אתה מפרש את זה? אילו אתה היית יועץ פוליטי שלו, או אפילו אולי יועץ תקשורתי, יועץ אסטרטגי, אני מניחה שהיית מייעץ לו קצת להוריד את הרגל מהגז?
4: כן, אז קודם כל נראה לי שהייתי מבקש איזה מעמד טיפה יותר גבוה מיועץ תקשורתי, סתם.
1: המעמד שלך הוא הרבה יותר גבוה כבר עכשיו, שיהיה ברור.
4: אני צוחק. אני חושב שמבחינת ג'יי די ונס, הוא מסתכל על הסיטואציה עכשיו, והוא חושב שזה שהוא נמצא בקדמת הבמה, זה משהו שבונה את התדמית שלו כמישהו שיכול להיות נשיא ארצות הברית, מנהיג העולם החופשי, ראש הכוחות המזוינים וכולי. הבעיה היא שהוא לא נראה טוב. אתמול, או שלשום זה היה אתמול, אני חושב, כן, שהם נפגשו בעצם בפעם הראשונה, עמדו שם וכאילו הם מחכים לגודו, כן, הוא והפקיסטני והקטרי, עד שהאיראנים הגיעו. הוא אמר שם כל מיני דברים שהיו גם לא חכמים אסטרטגית, כל האמירות שלו היותר מוקדמות על לבנון, כן, החוסר יכולת שלו להתייחס בצורה רצינית לאמירה, לנגיד רצח עם של העיתונאית בלבנון, שזה אמירה שלא נמצאת אפילו קרוב לקונצנזוס לא בישראל, בזירה הבינלאומית, העובדה שהוא מספר שבה הוא קורך את אשתו ההודית עם הרמטכ"ל הפקיסטני, שזה באמת בורות גיאו-אסטרטגית, קשה לחשוב על משהו יותר גרוע, כן? לבוא ולהעליב את האומה של 1.4 מיליארד אנשים של הודו בצורה כל כך פומבית, שהיא אחת מהבנות הברית הפוטנציאליות המרכזיות של ארצות הברית. זאת אומרת, אני חושב שהיועץ התקשורתי שלו שדיברנו בהתחלה, ייעץ לו לבוא להיות שם, כי ככה הוא כאילו בונה את התדמית שלו, אבל אני חושב שבמידה רבה יש סיכוי שהוא קורא את הקבר שבתוכו יקברו את הקמפיין הפוטנציאלי שלו ל-2028, כי זה לא נראה טוב.
1: כן, זה בהחלט לא נראה טוב, ומן הצד השני יש את מרקו רוביו, שהוא באולי באיזושהי תבונה מסוימת, לוקח צעד אחורה, מאפשר לילד החביב על טראמפ כרגע לזרוח בתפקיד המיוחד הזה שניתן לו, ואפשר לראות את זה בא לידי ביטוי גם בסנטימנט, בסקרים, אם אינני טועה, שמתחיל גם להשתנות מאיזושהי העדפה לוונס, להיפוך מגמה על ידי מרקו רוביו.
4: כן, המגמה הזאת, אנחנו ראינו את הפער הזה הולך ונסגר. אני חושב צריך לזכור גם עדי שרוביו נמצא בעמדה טיפה יותר פגיעה מאשר ונס, כי ונס לפי החוקה האמריקאית אי אפשר לפטר אותו. את רוביו לפי המבנה הממשלי האמריקאי, כן, בתור חבר קבינט, היום בערב טראמפ יכול להגיד לו שהוא צריך לחפש עבודה אחרת. אני לא אומר שטראמפ יעשה את זה, אני רק אומר שרוביו צריך הרבה יותר להיזהר במהלכים שלו מאשר ג'יי די ונס. אז אני חושב שזה שילוב של גם זהירות וגם בהחלט מהלכים אסטרטגיים שכרגע כשהדברים הם רמת אי ודאות מאוד מאוד גבוהה, ובסיכוי גבוה, הם, כמו שאומרים באנגלית, they will go south, כן, הם ילכו דרומה, זאת אומרת, הם לא יעבדו טוב. מי שיעמוד שם בקדמת הבמה ויצטרך לתת דין וחשבון, זה יהיה ונס ולא רוביו.
1: כן, יכול להיות שזה בסופו של דבר ישתלם לו, וזה כמובן משפיע גם עלינו לעתיד המעט רחוק יותר, אבל 2028 לא יותר מדי רחוקה. פרופסור אודי זומר, תודה רבה לך.
4: בשמחה,
1: עדי,
4: להתראות
1: ובשורות
4: טובות.
1: עכשיו אנחנו עם בשורות מהכבישים, דיווחי התנועה.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: מנהרת ידין לכיוון מעלה אדומים נפתחה לתנועה בעקבות רכב תקוע שהיה שם, עדיין יש עומסים. הכניסה והיציאה מהעיר הן שתיהן עמוסות. עומס בכביש 16 לכיוון תל אביב, זה בעקבות תאונה. עומס ביציאה מהחומה, ומנהרת צהל עמוסה לכיוון צפון.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: יוצאים להפסקה מיד אחרי אלי הירשמן עם עדכון מהפגנות החרדים. אנחנו גם נדבר על מצבם של חולי האיבולה שהתגלו כאן בארץ, מה זה אומר בארגון הבריאות העולמי, מוטרדים מזה כבר תקופה משמעותית, והנה אנחנו רואים שזה גם מגיע לפתחנו, לא בהיקפים גדולים חלילה, אבל אנחנו ננסה לברר מה המצב בדיוק ומה זה אומר לגבינו, וגם הטכנולוגיה שאומנם משתמשים בה היום באיזשהו טרנד לאנטי-אייג'ינג, אבל היא יכולה לעזור לנו להאריך ימים וגם לחיות טוב יותר ובריא יותר. מיד פרופסור ציפי שטראוס, יוזמת ומנהלת מרכז לונג'ביטי בשיבה, תשוחח איתנו בנושא הזה. מיד חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. ירושלים, אני...

0: בקשה, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
2: באמת?
1: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
3: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבי 9926. לוריה.
4: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור מרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
12: משנות ה-90, דנה ברגר מלווה אותנו עם עוד ועוד.

0: הברגר בבא בטון, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בבא בטון.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
4: חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים לקבל דיווח לגבי הפגנות החרדים. אלי הירשמן, כתב חדשות 12, שלום לך.
5: שלום עדי.
4: אז עדכן אותנו בעניין הזה, וגם ועדת הכנסת שאישרה את העברת הטיפול בחוק יסוד לימוד התורה.
5: ושני עניינים שונים.
4: כן.
5: אז לדבר שנייה על ההפגנות, אנחנו נמצאים באירוע בתקופה של הרבה מאוד הפגנות, הרבה הפגנות מתוכננות, הרבה הפגנות ספונטניות. ניתן לנו רק דוגמה אתמול, הבוקר אפילו, היו קבוצת מפגינים, הקנאים, הירושלמים שמאזינים לך, יודעים מזה הקנאים, זה אנשי מאה שערים, שהם הגיעו לכלא עצה למחות, יש כמה אנשים שנעצרו בפרעות מחוץ לביתו של השופט סולברג, ולפני שחרורה מתברר שהם עריקים מהכלא, אז הם הובלו לכלא הצבאי, אז החברים שלהם הקנאים באים מדי פעם לכלא עצה להפגין שם, וששחררו אותם, זה היה הבוקר. אתמול ראינו אירועים של קבלות פנים לעריקים בביתר עילית ובאשדוד, בביתר עילית לאחרי זה הפך להפגנות. אנחנו בתקופה של הרבה מאוד הפגנות, האירוע הבא הגדול שאנחנו מכירים, מדברים על יום רביעי, שזה עוד יומיים, מתכננים איזה שהם שיירות של כלי רכב שייצאו כנראה בסביבות 17:00 בכל הערים החרדיות לכיוון כלא עשר. הם כנראה ייצאו בהילוך איתי, אין עדיין פרטים מדויקים, עם ניסויים שלטים, עם מוזיקה, זה אירוע שמארגנים באגודת ישראל, של הנחשב המיינסטרים, קוראים יותר מתונים. אז זה מבחינת הפגנות. מה יקרה מעכשיו עד יום רביעי אי אפשר לדעת? כבר למדנו שדברים קורים מהרגע להרגע ובלי שליטה.
4: נכון. ועוד עניין, כמו שאמרת, עניין נפרד, זה אישור של ועדת הכנסת את העברת הטיפול בחוק היסוד, לימוד התורה, מוועדת החוקה.
5: נכון, זה מעניין, תראי. על הנייר החרדים מקבלים כל הזמן הבטחות שיעבירו להם את החוק הזה ואת החוק הזה. ההבטחות האחרונות מדברות על כמה חוקים, ביניהם חוק יסוד לימוד התורה. עכשיו חוק יסוד צריך לדון אותו, צריך לדון עליו בוועדת החוקה, שם דנים בחוקי יסוד. אבל בראשות ועדת החוקה נמצא חבר הכנסת שמחה רוטמן, שהוא חבר כנסת מטעם סיעת הציונות הדתית. ובציונות הדתית לא אוהבים את חוק יסוד לימוד התורה, כי חוק יסוד לימוד התורה בעצם אמור להכשיר את הפטור לחרדים, לאלה שלומדים, בהמשך, זה הרעיון. הם לא רוצים להתעסק עם זה, ספק גדול אם הם יצביעו בעדו, אבל הם בטח לא רוצים להיות מזוהים עם ניסוח החוק. את יודעת, ועדת חוקה זה כל יום דיונים, ודיונים מצולמים, ויכוחים עימותים. אז הם מבקשים פשוט לקחת את החוק הזה מהוועדה, והיום הכנסת מצביעה, ועדת הכנסת מצביעה, על זה שהחוק יסוד לימוד התורה ידונו עליו בוועדת הכנסת, שזה בראשות יו"ר הקואליציה אופיר כץ, שזה מאוד מעניין, כי ועדת הכנסת לא דנה בדרך כלל בחוקי יסוד. באה לשם היועצת המשפטית של הכנסת, והיא אומרת שהיא מתנגדת, אבל אם בכל זאת מעבירים את זה, והוועדה מחליטה שהיא כן מעבירה את זה, אז היא מבקשת שהייעוץ המשפטי של ועדת החוקה, של הייעוץ המשפטי יש את הניסיון עם חוקי יסוד, הוא זה שילווה את החקיקה בוועדת הכנסת, ולא הייעוץ המשפטי של ועדת הכנסת. האם החוק יעבור? ספק מאוד גדול, אבל זה מה שקורה היום בכנסת ישראל.
4: כמו שאמרת, מעניין. אלי הירשמן, תודה רבה לך.
5: תודה. יום טוב.
4: להתראות, יום טוב. עכשיו אנחנו למאפ מוזיקה. זה שיר השבוע.
6: ועכשיו, שיר השבוע
7: של רדיו ירושלים.
8: אליאור זנדני, עיניים עצובות.
9: זה לא

0: חיות מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
1: חזרנו, עכשיו אנחנו רוצים לברר מה מצב תפוצת מחלת האיבולה בעולם וגם כאן בארץ, ולשם כך מצרפים אלינו את פרופסור קובי סטרחילביץ', מנהל המחלקה למיקרוביולוגיה קלינית ולמחלות זיהומיות בהדסה. שלום רב לך.
2: היי, שלום, אחר צהריים טובים.
1: אחר צהריים טובים. אנחנו מדברים על זה היה אפידמיה לפני כמה שנים, ועכשיו היא חוזרת ומטרידה גם את ארגון הבריאות העולמי, בין היתר, לא בהכרח כאן במדינתנו, פרט לשני מקרים, נכון? עדכן אותנו בתמונת המצב כרגע.
2: בבקשה. אז אבולה זה משפחה של וירוסים שנמצאים באפריקה, זו שנקרא אפריקה מתחת לסהרה, והיו מספר, זה נמצא שם כל הזמן, ויש כל שנה מספר אנשים שהם חולים בווירוס הזה. אנחנו זוכרים לפני כ-10 שנים שהייתה התפרצות גדולה עם אלפי חולים באזור מערב אפריקה, ועכשיו התפרצות באזור שהוא מוכה קרבות מלחמת אזרחים בדמוקרטיק ריפבליק אוף קונגו, בחלק המזרחי של המדינה הזאת, ושהיא צמודה לאזור אוגנדה, אז גם במזרח אוגנדה, בצפון, שם גם כן יש את המקרים. מדובר כבר במאות מקרים, והמקרים האלה התגלו אחרי חודשים ארוכים שהמחלה כבר נמצאת שם, ויש שם מגפה, לקח זמן לגלות אותם. המחלה עצמה זו מחלה שגורמת בהתחלה לסימפטומים כמו שפעת, לא מאוד ספציפיים, אבל בהמשך אנשים שחולים, אז הם מפתחים את המחלה הקשה, שזה חום גבוה, שלשולים, הקאות ודימומים בכל האיברים, ואז בהחלט מחלה שיותר ברורה לעומת כל מחלה אחרת שאנחנו מכירים באזור שלנו.
1: זאת אומרת, יחסית באיזשהו שלב כבר הופך להיות קל להבחין אותה. היא מחלה זיהומית, באילו מערכות היא פוגעת בדרך כלל?
2: היא פוגעת בכל הגוף. המחלה הזאת פוגעת בכל הגוף. הווירוס הזה חודר דרך הדם, הוא פוגע בכל האיברים, ובגלל זה גם הביטוי שלה הוא ביטוי כללי. לא רק באיבר אחד, השלשולים, הדימומים, זה ביטוי לכך שכל המערכות נפגעות.
1: ואחוזי הריפוי, או בעצם התחלואה הקשה?
2: כן, אז הווירוס, הווירוס שנמצא עכשיו באפריקה הוא זן אחר של אבולה ממה שהיה לפני כמה שנים. אולי זה מנחם במידה קלה שהתמותה הנוכחית היא יחסית יותר נמוכה. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על 60-70%, הם מדברים רק על 30-50%, אם זה מנחם מישהו. ומכיוון שלפני 10 שנים היה התפרצות הגיעה גם לעולם המערבי, אז הייתה עבודה קפדנית מאוד כדי לייצר גם חיסון וכדי לייצר גם למצוא תרופות, אבל למרבה הצער שום דבר מהדברים שנמצאו אז רלוונטיים לזן שיש היום, כי זה זן שונה. אז אין חיסון ואין תרופה יהודית, אבל אם טיפול תומך, אז כאמור חלק מהאנשים, זאת אומרת הרוב בעצם עשויים להחלים, בוודאי בתמיכה של הרפואה המערבית.
1: כמובן.
2: מה שמעניין אותנו,
1: כן,
2: בישראל,
1: כן.
2: זה אם חלילה מגיעים, שיגיעו לכאן אנשים שהם חולים במחלה, וזה מכיוון שהמחלה מרגע שמישהו נדבק ועד שהוא מתחיל להיות חולה, יכולים לחלוף עד 3 שבועות, בדרך כלל זה הרבה פחות, בדרך כלל זה בסביבות 17 ימים, וזה יכול להיות עד 3 שבועות. אז אם יש מישהו שנדבק שם, הוא יכול לצאת משם ולהגיע בסופו של דבר למדינה אחרת, כולל אלינו, ולכן נעשים בישראל כל המאמצים כדי א' לאתר אנשים שיש חשד שאם הם חולים, שהם חולים באבולה, ולאבחן ולטפל בהם במקומות יהודיים.
1: מעניין שבהיבט בריאות הציבור עדיין, כנראה כי מדובר במספרים קטנים, הם לא נדרשים לבידוד או למעקב כלשהו, אבל מה אנחנו יכולים לעשות בתור בני אדם שמסיירים בעולם, וגם מי שנמצא כאן, בכלל, כדי להישמר, יש דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי למנוע מעצמנו מחלות זיהומיות, ובהקשר של איבולה, למה צריך לשים לב בהתנהגות שלנו?
2: אז אנחנו לא צריכים לעשות, מי שלא היה באזור אפריקה, מי שלא הגיע מאותם שתי מדינות ספציפיות, שזה מאזור רפובליקה של קונגו והדמוקרטית ואזור אוגנדה, אז אין חשש שהוא נדבק באבולה, ממש לא, זה לא דבר שאנחנו צריכים לחשוב עליו בכלל.
1: אבל חלילה להידבק מאנשים שמגיעים לכאן, ויכול להיות שמישהו מסתובב ומפיץ את הפתוגנים האלה.
2: זו שאלה חשובה, שהיא מאוד רלוונטית לאנשים שחוזרים מאותם אזורים. אז מדינת ישראל עושה את הכל כדי שמי שמגיע מאפריקה, ובפרט מאותם אזורים שחלקם מגיעים דרך מדינות אחרות מאפריקה, ידעו שאם יש להם סימנים הם יודעו מיד על כך ויגיעו לבית חולים וידווחו שהם הגיעו מאפריקה מאותם מקומות, וזה מאוד מאוד חשוב לא רק בשבילם שניתן להם את הטיפול האופטימלי, אלא גם בשביל בני המשפחה שלהם והיקירים שלהם.
1: כן.
2: מכיוון שאם מישהו חולה אז הוא מפריש את הווירוס הזה בכל ההפרשות שלו, ומה שאנחנו למדנו מאפריקה זה שמי שחולה מדביק את בני המשפחה שלו שהם מתו. זו הייתה הדרך שבה המחלה התגלתה באפריקה ושינתה שם לחלוטין את הפרקטיקה המקומית של טיפול במתים. Mm-hmm. ולכן אם מישהו שהגיע מאותם אזורים באפריקה מרגיש לא טוב והוא חולה, אז חשוב מאוד שהוא יודע, מכיוון שגם אנחנו נבדוק אם יש לו אבולה, ואז גם אם חלילה וחס יש לו אבולה, אנחנו כמובן גם נבודד ונבדוק את כל בני המשפחה ונוכל גם לטפל בהם. כאמור, mm-hmm. אם נותנים טיפול תרופתי, אם נותנים טיפול רפואי תומך במדינה מערבית כמו אצלנו, אז האנשים יחלימו, כבר הם יחלימו. לכן חשוב מאוד שמי שחושב שהוא היה באזור נגוע והוא חולה, שידווח על כך.
1: כן, בהחלט, ובגלל...
2: מדינת ישראל נערכת לקראת המצב הזה.
1: כן, ובגלל שתיארת לנו איך אפשר להידבק למעשה על ידי הפרשות, מיני הפרשות של האדם הנגוע, אז פשוט הקפדה על היגיינה בסיסית היא כבר חלק מאוד טוב באופן כללי שאפשר לפעול בעקבותיו, כמו עם וירוסים ובכלל מחלות אחרות, וזה גם יכול משהו במידת מה להרגיע אותנו ולתת לנו איזשהו כלל אצבע. פרופסור קובי סטרחלביץ', תודה רבה לך.
2: ברצון.
1: להתראות. אנחנו ממשיכים עכשיו, יוצאים להפסקה קצרה מיד אחריה. פרופסור ציפי שטראוס, שהיא יוזמת ומנהלת של מרכז לונג'ביטי בשיבה, היא אחת המומחיות הגדולות בתחום הזה של לונג'ביטי, של איך אנחנו יכולים להאריך את חיינו, אבל לא רק להאריך אותם, אלא גם להפוך אותם לטובים יותר, לבריאים יותר. זה פשוט לחיות טוב יותר לאורך זמן. היא תספר לנו על הטכנולוגיה שמשייכים אותה בטרנד השולט כרגע לאנטי-אייג'ינג, לאור בריא ויפה, אבל למעשה יש בה הרבה יותר מזה. כבר חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
3: המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. פותחים עם המשחק המסקרן בין ארגנטינה לאוסטריה בשעה 8. בחצות, צרפת פוגשת את עיראק ותרצה להמשיך במומנטום. נורווגיה תפגוש את סנגל בשעה 3 בבוקר, וירדן מול אלג'יריה בשעה 6 בבוקר.
3: בחסות,
5: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: קיץ חם, כולם צמאים.
3: בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
13: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
0: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
4: חזרנו, יכול להיות שנתקלתם ברשתות החברתיות, או אולי בחנויות קוסמטיקה כאלה ואחרות, ברשת ובכלל, במסכות אינפרה-אדום. יש גם סאונות אינפרה-אדום. טרנד מאוד בולט בשנתיים האחרונות, בעיקר ממוקד באנטי-אייג'ינג, בעיקר בנראות שלנו, אבל מתברר שזה הרבה יותר עמוק, ויש גם מחקרים מדעיים. ועכשיו אנחנו רוצים לצלול לעולם הלונג'ביטי עם פרופסור ציפי שטראוס, יוזמת ומנהלת מרכז לונג'ביטי בשיבה. שלום רב לך.
5: היי, שלום.
4: אז תוכלי להסביר לנו בבקשה מה זה בכלל האינפרה אדום, ומה אומרים המחקרים על התועלת הבריאותית שלו?
5: אז אינפרה אדום, או מה שאנחנו קוראים, בכלל, טיפול באור קיים הרבה שנים, טיפול באור ביולוגי שאנחנו מכירים, מה שמשפר כל הנושא של מלטונין, סרקדיאן ריתם, ועל זה יש עבודות מוכחות, טיפול בעזרה בשינה וכדומה. ואז נכנס טיפול באור אחר, שזה הפוטוביו מודוליישן, שזה בעצם אור באורך גל 600-700, יש אינפררד שהוא יותר גבוה, ובעצם מה שהוא עושה, הוא עובד ברמת הרקמה, הוא עובד ברמת התא, ובעצם במה שאיבר שהוא נורא חשוב בתחום הלונג'ביטי שמדברים עליו, זה המיטוכונדריה, ובעצם הוא גורם לאיזה שהם תהליכים רמת התא עצמו, שגורם לתהליכים אלו ואחרים בגוף. זה התחיל בעיקר בטיפולים שהם יותר מקומיים, ובאמת עבודות, ויש עבודות מדעיות על, בעיקר על האור, זאת אומרת יחסית אור אינפרה-אדום שמטפלים עם המסכות בצל קוסמטיקאיות וכדומה. יש עבודות ומחקרים שראו שיש באמת קצת ירידה בקנטוטים, שיפור טיפה בקולגן, זה לא הופך אותנו להיות בנות 20, אבל זה טיפה משפר את מרקם האור, ועל זה יש עבודות. אבל בגלל שהפעולה היא ברמת הרקמה, התא, השריר, אז זה בעצם נפתח את כל התחום של לונג'ביטי. אבל לצערי, עדיין אין מספיק עבודות מוכחות שמראות שבאמת יש לזה יתרון מעבר לאור. יש עבודות, ניסיון על עבודות בנושא של שריר וספורט.
4: כן.
5: לא מספיק מוכחות.
4: כן.
5: ומשמעותיות, דווקא זה רע שדווקא לאנשים שהם לא ספורטאים, זה אולי טיפה עזר בריקאברי, ולספורטאים פחות.
4: כן.
5: יש ניסיון על עבודות בקוגניציה, אבל זה לא מוכח. כן, יש עבודות ברמה של בעלי חיים, וברמת תאים במעבדה, אבל ניסיונות על בני אדם, עדיין בתחום הלונג'ביטי אנחנו עוד לא שם. וצריך גם לדעת שיותר מדי זה גם לא טוב. יש עבודות אפילו לאנשים עם קרדיו-וסקולר
4: מחלות,
5: בעיות לבביות, זה יכול לעשות אפילו אוקלוז'ן, ואולי איזושהי חסיבה בכלי דם קטנטנים, אז לא תמיד the more the merrier, לאו דווקא באינפרארד. צריך לדעת לא לשבת בסאונה אינפרארד עכשיו שעות ולחשוב שזה אולי יצליר אותנו.
4: אנשים נוהרים הרבה פעמים אחר טרנדים וחושבים שיש איזשהו פתרון קסם אחד ומיוחד. זה לא המצב.
5: לא.
4: אז משהו שאנחנו יכולים כן לעשות כדי לרתום את העניין הזה לטובתנו, אני הבנתי שהרי מדובר באורך גל שהרי קיים גם בשמש. אז מה המשמעות למשל לגבי המחזור הצירקדי שהזכרת אותו קודם לכן, ויכול כן לתרום?
5: אז א', את יודעת, גם טיפול אור בתינוקות לצהבת, זה אור כחול שיש אותו גם בשמש, אבל גם בשמש יש עוד הרבה גלי אור אחרים שמסוכנים ולא טובים. אז זה לא, זה לא נכון לעשות את זה. אבל כן, זה בכלל משהו אחר, כי האור שאנחנו מקבלים מהשמש, בשביל הסירקדיאן ריתם והמלטונין, וזה יש המון עבודות, וזה מוכח, אם זה למצב רוח, אם זה לשיפור כל הנושא של ויסות הורמונים ומלטונין ושינה, זה אור שהוא אור ביולוגי, שזה בכלל עובד על מנגנון אחר, זה פוטורצפטורים ברשתית, שבעצם גורמים לעלייה, לדיכוי מלטונין ברגע שיש חשיפה לאור, והפוך, יש אור כחול שהוא גורם למעודד שינה. זאת אומרת, יש המון, השימוש באור הוא מצוין, יש בו המון שימושים בפוטותרפיה, במחלות אחרות, יש כן בהילינג, ברקמות ופצע, שזה אור גם אדום. זאת אומרת, יש כן שימוש ברפואה באור, במקומות שאין שמש, אז מאוד מומלץ בבוקר. אנשים למשל דיכוניים, יש טיפול באור, אופן, זה לא לפרד, זה אור אחר, שמדכא מלטונין, משפר אולי סרוטונין, מעלה מצב רוח, להיכנס לשינה, אור כחול, אור בצבעים אחרים, שמעלה מלטונין, ואז בכלל שיפור של כל הוויסות ההורמונלי. אז אורו, כן, יש בו הרבה דברים טובים, ויש הרבה מה לחקור בו, אבל להיזהר מלרוץ לשבת, בטח לא בשמש עכשיו שעות, בשביל לקבל את האור האינפרדו.
4: ודאי, ודאי, אבל תמיד טוב להכיר, ופתחת בפנינו עולם שלם של טיפול באור והמשמעויות שלו. פרופסור ציפי שטראוס, תודה רבה לך.
5: בבקשה, תודה לכם.
4: להתראות. עכשיו אנחנו מתקדמים לעבר סיום תוכניתנו, רוצים קצת מוזיקה. אלה הם בלר עם Out of Time, שזה שיר מאוד מעניין, נכתב ב-2003, על רקע המלחמה בעיראק, ומדבר על הקשיים שאנשים התמודדו איתם אז. תוכלו לשמוע גם מוזיקה אוריינטלית, נקרא לזה כך, שהוקלטה במרקש, אז איזשהו שילוב של מערב ומזרח. בלר.

כמו שאמרנו, הוקלט במרקש, החלק המעניין הזה, עם תזמורת מרוקאית מקומית. והמילים מדברות כל כך, גם היום, לכל כך הרבה אנשים, out of time. אז אנחנו out of time גם בתוכנית שלנו, אבל לא באופן כללי. נודה לכם מאוד שהייתם איתנו, אנחנו ניפגש בהמשך השבוע, שיהיה לכם המשך ערב שקט ושלב.

0: לחוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
1: של יוחננוף חוזר ובגדול.
2: כפוף לתקנון.
3: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: מחפשים לקנות רכב?

0: ליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
1: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
2: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקס פון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
6: חיי לילה.
7: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: חדשות 12, שעה 5, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי סבב השיחות בין וושינגטון לטהרן, ארצות הברית מקלה בסנקציות ומאשרת כי האיראנים יכולים לייצא נפט למשך 60 ימים. ועל רקע ההכרזה על המנגנון למניעת חיכוך בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מדגיש כי ההנחיה שלו ושל שר הביטחון קץ לא השתנתה, וללוחמים בלבנון יש חופש פעולה מלא.
2: ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
1: כמו כן, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אמר בפתח ישיבת סיעה עוצמת יהודית כי יש הערכה לנשיא טראמפ, אך מדינת ישראל ואזרחיה מעל הכל.
3: אם ישראל לא תהיה בטוחה, ברות תיראה כמו בית חנון. מדינת ישראל חייבת לפעול מתוך עיקרון ברור. מעריכים את הידידים שלנו, אוהבים את הנשיא טראמפ, אבל קודם כל חיילי ישראל, קודם כל הלוחמים שלנו, קודם כל התושבים שלנו.
1: ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את תיקון תקנות התעבורה. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
4: ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את תיקון תקנות התעבורה. במסגרת התיקון, עבירות של עד 6 נקודות יהיו תקפות לשנה אחת מיום ביצוע עבירה, במקום שנתיים, בעוד עבירות של 8 ו-10 נקודות יהיו עדיין תקפות במשך שנתיים. כמו כן, יוחמר העונש על עבירות כמו שימוש בטלפון הסלולרי בזמן נהיגה ואי-ציות לרמזור אדום ל-10 נקודות במקום 8.
1: ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי חתמו היום על הסכם להעלאת דמי הבראה. יובל שדה כתבנו מדווח.
5: דמי ההבראה במשק הודכנו לאחר שנתיים שבהם הם קוצצו והוקפאו, מה שהוביל לכך שרוב העובדים במשק ייהנו מתוספת שנתית של מאות שקלים בברוטו. העדכון מגיע

0: לאחר חתימת הסכם בנשיאות המגזר העסקי והסתדרות העובדים הכללית. התעריף יעודכן מ-418 שקלים ליום הבראה ל-451 שקלים ליום הבראה. דמי ההבראה לעובדים במגזר הציבורי עלו גם הם לסכום של 511 שקלים ליום, לעומת 471 שקלים ליום, כפי שהיה נהוג בשלוש השנים האחרונות.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות מעט, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום. מזג האוויר רגיל העונה, עומס החום מוקל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, עדיין לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ. גם במהלך הימים הקרובים, למרות השינויים בטמפרטורות, מזג האוויר נשאר רגיל העונה.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשרת.

0: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
4: ב-25 ביוני, כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: ירושלים, אנחנו...

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בבא בטוב, מחר, 10:00 ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בבא בטוב.
2: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
3: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
2: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
3: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
4: כן, שומי.
3: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
1: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: אליאור זנדני, עיניים עצובות.
3: זה לא יפה לעזוב אותי ככה באמצע היום, אהובה. לא רוצה לעבור על חוקים ואחרי זה לחזור בתשובה.

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: שיר השבוע,
1: שיר השבוע
0: של רדיו ירושלים.
2: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
3: באמת?
2: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אם הייתי ראש העיר.
0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
3: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
4: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
5: ברחוב ברוחוב אנילביץ', אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה, זה לא שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים על ימין ועל שמאל.
6: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה. אז
7: אדוני ראש העיר, אדוני ראש העיר.
6: מחר ב-4 כאן ברדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: מומי, would you like a cup of tea?
10: מה?
9: would you like a cup of tea?
10: מה את משחקת אותה אירופאית ימקוחה?
9: צריך

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
3: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה.

0: היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
2: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי סבב השיחות בין וושינגטון לטהרן, ארצות הברית מקלה בסנקציות ומאשרת כי האיראנים יכולים לייצא נפט למשך 60 ימים. ועל רקע ההכרזה על מנגנון למניעת חיכוך בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מדגיש כי הנחיה שלו ושל שר הביטחון קץ לא השתנתה, ולוחמים בלבנון יש חופש פעולה מלא.
9: ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצהל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
8: כמו כן, צהל הודיע לכיתות הכוננות בצפון, כי החל מיום ראשון כולם משוחררים לאור הפסקת האש. ידיעה שפרסם לראשונה כתבנו גיא ורון. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר בפתח ישיבת סיעת עוצמה יהודית, כי יש הערכה לנשיא טראמפ, אך מדינת ישראל ואזרחיה מעל הכל.
10: אם ישראל לא תהיה בטוחה, ברות תיראה כמו בית חנון. מדינת ישראל חייבת לפעול מתוך עיקרון ברור. מעריכים את הידידים שלנו, אוהבים את הנשיא טראמפ, אבל קודם כל חיילי ישראל, קודם כל הלוחמים שלנו, קודם כל התושבים שלנו.
8: צהל והשב"כ הודיע היום כי חיסלו בסוף השבוע בצפון רצועת עזה מחבל נוח'בה של חמאס שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר ובהחזקתו במהלך השבי של החטוף ששוחרר, עומר שם טוב. לפי הודעת צהל, המחבל עסק לאורך המלחמה בהתמנת מטענים וניסה לאחרונה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את תיקון תקנות התעבורה. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
11: ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את תיקון תקנות התעבורה. במסגרת התיקון, עבירות של עד 6 נקודות יהיו תקפות לשנה אחת מיום ביצוע עבירה, במקום שנתיים, בעוד עבירות של 8 ו-10 נקודות יהיו עדיין תקפות במשך שנתיים. כמו כן, יוחמר העונש על עבירות כמו שימוש בטלפון הסלולרי בזמן נהיגה ואי ציות לרמזור אדום ל-10 נקודות במקום 8.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, מ-$3.90.

0: חפשו טוקי איזי בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
1: שלום לכם, בתום יום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר. מחר הטמפרטורה עוד לא שינוי ניכר, סביב הממוצע לתקופה, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, דווקא בשבת עומס חום כבד יותר.
0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
5: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
6: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
7: מאולפן, אלי בן דוד, שלמה וייס, מישאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.
8: תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו במהדורת יום ב' בשבוע. חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וכמובן ערוץ הספורט. חברים, הערב אספתי לי פאנל ידוענים בכיר, ידענים ויודוענים, אחד שמתנהד רק בתחבורה ימית.
9: חטריאל.
8: חטריאל, השני מירושלים, אז אין לו בכלל גישה לים. אני מדבר כמובן על אחד שלמה וייס, שחזר עם סקופים ומארז 4 מטר גובה של M&M מהדיוטי. חברים, אנחנו מעלים כמובן את כמות הצרפתים בתוכנית, כי מיכאל וינסנט הגדול נכנס לקדר שלנו ותאמינו, הוא כבר מצטער על זה, לא תאמינו. ואם לא מספיק קשה, אז הנחנו אותו ליד המרבון הראשי, האיש ללא הפילטרים, אלא אם כן אתה צריך אחד לסיגריה, מיכאל ג'מיל ג'מאוויל, שניהם בג'רוזלם, הבנויה שלנו, וייסי.
9: ג'רוזלם.
8: הלאה. חזרתם כותרות מברצלונה או רק עם ריח של טפס?
10: השאלה אם אתה רוצה כותרות על ברצלונה או על ישראל, כי חזרתי עם שני דברים.
8: תן לי משהו, תן לי, יבש לי בגרון, קדימה, צא לדרך.
10: קודם כל, אני חושב שאתה יודע, בזמן מונדיאל, בדרך כלל, יבש ומשעמם, התחיל בימים האחרונים להיות מעניין גם בכדורגל הישראלי בזמן מונדיאל, מכבי תל אביב, ביתר, מכבי חיפה, עוד נדבר, אבל מעניין יותר מכרגיל בזמן מונדיאל.
8: אופה, אופה.
9: אני רק רוצה לומר, בזמן מונדיאל, אוקיי? יש פה, מחר יש פה משחק גמר בכדורסל.
10: מה זה כדורסל?
9: מה אתה שואל מה זה כדורסל? אין לך מושג בספורט. דברו על כדורסל.
8: יפה.
9: אתם אומרים אין מה לדבר, יש מחר משחק גמר.
8: מיכאל, בוא תגיד לנו אתה מה הכותרת שלך לערב, לפני שאנחנו מתחילים פה לעשות לך פילט.
11: קודם כל ערב טוב, ערב טוב חברים. הכותרת שישמע, אנחנו מקבלים פה שני משחקי ענק, ענק, ענק, כבר בתחילת הערב, ארגנטינה, אוסטריה, יוצא מן הכלל ב8, ובחצות, למי שיש עדיין כוח, צרפת נגד עיראק. צרפת נגד עיראק.
8: מה זה למי שיש כוח, אדוני, מיכאל, מה אמרת פה? בוא'נה,
11: זה קשה, השעות, בוא'נה, השעות זה קשה.
8: די, 12 בלילה, ואתה גם ככה צחק לנו את תפל בילדות,
11: אם שתי ילדות קולות בבית, תקשיב, אני גמור, הם גומרות,
8: אין, אין, אין, לא.
10: מיכאל, אתה ער כל הזמן.
9: אני סיפר לנו, רובן,
11: אני לא מצליח להחזיק מעמד, אני לא מצליח להחזיק מעמד, מה אני אגיד לך?
10: קשה.
8: מיקו, דבר יותר למיקרופון שנשמע אותך, אל תתבייש בחיים, המיקרופון, בדיוק, הנה, בדיוק, תפה, זה טוב, חברים, אתם בא לכם איזה מונולוג כיפי, הכנתי פה משהו יפה, אנחנו עם תוכנית מלאה, קדושה, לפחות כמו וייסי אחרי סיור קולינרי ברמבלן של ברצלונה.
10: וואי, כמה אכלתי.
8: מה אתה אומר? מה אתה להגיד?
9: אנחנו רואים.
10: רואים, אני יודע שרואים.
11: וייסי, לא רואים, לא רואים.
8: בוא, וייסי.
10: הלכתי גם כל כך הרבה שזה התכזז.
8: הלכת כל כך הרבה שהייתי צריך לאכול גם הרבה.
10: שטתי על סאפים, אל תשאל.
8: חברים, אנחנו נתייחס לסערות במכבי חיפה, כאשר לצד הפרידה מחזיזה יש מספר זרים שנמצאים על הכוונת הלא מכוונת של רפאלוב, עד כדי כך שגם מיכאל שלנו נשאל אם יכול לשחק קשר שמונה כי יש לו דרכון צרפתי. טוב, מיכאל יותר מתפרק מאוחנה, אז בטוח שלא, לך תדע, אולי זה יעבוד. נזכור גם את המצב במכבי תל אביב, כשקני מילר מחכה לדור פארץ, שחיכה להנהלה עם חוזה חדש, שחיכתה בעצמה לראות כמה כסף הראל יכול להכניס אחרי השאר שהוא הכניס לאורוגוואי, מה שנקרא, הכניס את כל הדגלה. ואם כל זה לא מספיק, נהיה עם הטירוף המטורף של המנויים בביתר לקראת העונה הבאה, גם הפרשה מצערת, יש לומר שטבריה, משהו שם, משהו שם,
10: לא עובד. מאז שאמרת שאתה אוהב את החבר'ה האלה,
8: לא עובד, משהו שם.
10: הכל הלך, הפוך.
8: לא יודע, נתנו להם אצבע, לקחו את כל הרגל.
9: זה נראה לי הדגים בכנרת, משהו שמקולקל בזמן האחרון.
8: הדגים שם, הדגים, בדיוק, הדגים בכנרת, שלהם האלה, כן. אנחנו כמובן נתעדכן באטרף מונדיאל, תום גל שלנו ופרללה שלנו. בקיצור, חבר'ה, תעדכו חגורות, כי אנחנו יוצאים לסיבוב בחסקה של וייסי. וייסי, אדוני, כיוון שאתה חזרת, ספר לנו מה קורה במכבי חיפה. אנחנו מבינים שמאיצה את המאמצים בגזרת רדיניו בולקר, אני אומר את זה נכון?
10: גם אם אתה אומר את זה לא נכון, אנחנו לא יודעים.
8: בדיוק.
10: רק אולי מיכל יודע להגיד לנו את השמות של השחקנים האלה. רדיניו בולקר, קודם כל זה בלם של ליגה שלישית באנגליה, כן? בלם שמשחק בליגה השלישית באנגליה, בלם שסבל מהרבה מאוד פציעות בשנים האחרונות. הפציעה האחרונה היא פציעת קרסול שגרמה לו להיעדר זמן מאוד רב. הוא כן חזר כבר ממנה וכן שיחק וכן השתמש וכן היה פעיל בליגה השלישית, אבל זה שחקן שעבר פציעות מאוד מאוד ארוכות. אתה יודע, מכבי חיפה רוצה אותו מאוד. הוא היה פה בארץ, אגב, שמו אותו בתל אביב, לא בחיפה. היה בתל אביב, אבל ביקר גם בחיפה וראה את המתקנים. הוא צריך להחזיר תשובה. במכבי חיפה מעריכים שיש סיכויים לא רעים, עדיין זה לא סגור, זה לא קרוב להיות סגור, אבל סיכויים לא רעים. להגיד לך שזה השחקן שמכבי חיפה הייתה צריכה, וזה מי שיעלה על הבדולה עיסק, לדעתי אולי היה כדאי להשאיר את אבדולאי סק, אם זה השחקן שמכבי חיפה מביאה.
11: הוא אומר, הראו לו את תל אביב ולא את חיפה, זה מזכיר לי את נחמן בזמנו שהביא את אלן מסודי, הראה לו את חיפה, אומר לו דיסי סכנין.
9: או שגוטמן אמר לג'ובאני רוסו, אמר לו יש שם בבאר שבע. עד היום אני מחפש איפה ים זה, גוטי הזה מבלבל מוח.
8: תגידו, מה יהיה, חבר'ס? מה יהיה?
10: תשמע, אתם דיברתם על זה אתמול בטוח, אבל אני חייב להגיד משהו על עניין חזיזה. ואני לא מדבר עכשיו אם חזיזה זה נכון, ההחלטה מקצועית או לא נכון. אני חושב שזה שאתמול, חודש אחרי שהליגה הסתיימה, קראו לחזיזה להגיד לו, אתה לא בתוכניות המקצועיות, זה רק מראה איך מכבי חיפה לא השתנתה, זה רק מראה איך מכבי חיפה לא עובדת עדיין נכון. למה חיכיתם חודש? מה, לא ידעתם לפני חודש? מה, משהו השתנה בחודש הזה? מכבי חיפה, חזיזה בחודש הזה שלא התאמנו ולא שיחקו? יום ראשון, אחרי המשחק מול הפועל באר שבע, היו צריכים להגיע כולם, סוכנים, שחקנים, כל מי שמכבי חיפה לא בונה עליו, להגיד לו, אתה לא בתוכניות, להתחיל להניע את המהלכים. כי מה קורה עכשיו? עכשיו מחכים לחזיזה, ועכשיו זה צריך להגיע איתו להתרת חוזה, והכסף שישתחרר הוא כן משפיע, ומי שיגיד שזה לא נכון, אז הוא כנראה לא דובר אמת, זה כן ישפיע על מי יבוא ומתי יבוא, והדברים האלה נמשכו יותר מדי זמן, ואתה יודע, אם אני הייתי עוד מכבי חיפה, אופטימי לא הייתי.
11: לא, אבל רגע, להודיע לשחקן באמצע יוני שהוא לא בתוכניות, זה בסדר, לא עשו את זה באמצע אוגוסט.
10: מיכאל, אני מסכים איתך בכל עונה אחרת, אבל העונה הזאת הייתה זוועתית, ואני אומר לך, זה לא סתם, הרי היו ידיעות כבר עוד לפני שהתחלת העונה, לפני שהסתיימה העונה, שיש התלבטויות אם להשאיר את חזיזה או לא.
11: נכון.
10: הייתם צריכים לדעת את זה. מה, עכשיו רק אחרי חודש אתם מוצאים תוכניות?
8: וייסי, אני אתמול אמרתי שראה מקרה דור פרץ, וישב פה מה שנקרא הצהוב המוחלט.
10: שטאובר היה?
8: מיסטר שטאובר, כן, ואני ושטאובר אנחנו מתפוצצים על זה, כי אני אמרתי, זה לא שמכבי תל אביב, מכבי תל אביב כביכול מתנהלת כמו שצריך, המועדון האירופי שלנו, סו קולד, באמת, מועדון מסודר, מיץ' גולדר יש לו את אחוזי הצלחה הכי גבוהים כבעל הבית מאז שהוא הגיע, הכל טוב ויפה, ויחד עם זאת, לא יודע, נגמרה הליגה, חודש שלם, קני מילר כן נמצא, לא נמצא, דור פרץ הכוכב, כן נמצא, כן הולך, לא הולך,
10: מסכים איתך,
8: יש דיבורים שהוא נוסע, הוא נפגע, ויושב לי פה שטראובר ואומר, תשמע, הכל מתוכנן, הכל לפי הזמן,
10: לא מאמין בזה. מסכים איתך, ואני עדיין חושב שמכבי חיפה זה יותר חמור.
8: זה שאתה מסכים איתי, זה טוב ויפה, למה אתה נמצא בימים כאלה, משאיר אותי במיעוט עם גוטי, שיורד עליי מימין, שטראובר משמאל, ואתה מה עושה?
10: אני מסכים איתך, אבל אני חושב שמכבי חיפה זה יותר חמור. כי דור פרץ זה גם על עניינים כספיים, זה לא שהחליטו רוצים או לא רוצים, רוצים אותו, הוא יודע, אבל זה עניינים כספיים.
12: שמע, אני חייב לומר משהו,
10: חזיזה, הבנתי. הוא היה צריך לדעת זה, ועוד פעם, איך יכול להיות שמכבי חיפה מתחילה מחר אימונים, ויש רק שחקן רכש אחד, ועדיין לא הצליחו להשתחרר מאף אחד שרוצים להשתחרר ממנו.
8: וואה, זה גם
10: איך
8: כן.
10: יכול להיות, איך יכול להיות כזה דבר?
8: מיכאל, ספר לי איך יכול... תעשו לי רגע סדר, כמה שחקנים לא ישחקו בחיפה בפועל,
10: שמחר, ששם
8: פותחים את האימונים? עונה הבאה ומקבלים מזכורת, זה המון כסף.
12: שואו, המון. שואו,
11: נואל.
12: נואל.
10: סברינה.
12: סברינה.
10: פטר אגבה.
11: אגבה, פיטר סטיוארט גם לא בתוכניות, נכון?
10: טריבנטה סטיוארט, טריבנטה סטיוארט. טריבנטה סטיוארט, אבל עוד פעם אני אומר, ואני אמרתי את זה ואני אגיד את זה שוב. אם לא ימצאו קבוצה שתרחוש אותו, אני לא פוסל בכלל, אני אומר את זה הרבה זמן, שבסוף הוא כן יישאר. כי מכבי חיפה מתעקשת, קבוצות שרוצות לשאול אותו, היא אומרת להם, לא, אנחנו רוצים רק מחירה ובמעל מיליון יורו, אם זה לא יקרה, אני לא אתפלא בכלל שטריבנטה סטיוארט תפתח את העונה.
11: אגב, אני יכול להבין את השחקנים שבסופו של דבר רוצים לשמור על החוזה שלהם, כי נגיד שבאף תחנה אחרת, הם לא יתקרבו בכלל לסכום שהם מרוויחים במכבי חיפה, לכן הם רוצים לנצל את מה שמגיע להם, את מה שחתמו מולם.
10: בוא נעצה איזה פאוזה קטנה, כי זה גם איכשהו קשור למכבי חיפה. עומר דן חושף בעצמו, אני השחקן שחשוד בפרשת הטיית המשחקים.
8: באמת?
10: אז כן. עומר דהן חושף את זה בעצמו, מעלה. אומר, אני השחקן שחשוד בפרשה הזאת, דיברנו על הפרשה הזאת, לא היה אפשר להגיד, תשב כעצב איסור פרסום, אבל עכשיו הוא אומר, כולנו מכירים אותו חלוץ מאוד מוכשר, ילד שגדל במכבי חיפה, שבנו עליו במכבי חיפה, והעונה, אבל צריך להגיד את האמת, לא היה מתוכנן להיות, לשחק, זה לא בלי קשר לפרשה, הוא היה מתוכנן להיות, לצאת להשאלה, או בכפר סבא, או בקבוצה אחת בליגה הלאומית. לטעמי, יש לו עוד עונה אחת בחוזה, מכבי חיפה לא תתקשקש איתו ותילה ותתיר את חוזהו, אבל להאריך לו חוזה, הוא כבר לא יאריכו לו חוזה לדעתי.
12: שמע, אני חייב לומר משהו, אתה שמע, אני אמר, שמרת שמעוניינים בבלם בשם רדיו. זה, אתה מבין, זה רדיו, זה מה שאתה מבין, זה דומה לכל הקבוצה כמו שהייתה בשנה שעברה. גם עליו אתה צריך לדפוק מדי פעם כדי לקבל קליטה מהדבר הזה.
10: מהטלוויזיות של פעם.
12: אתה שומע, אני שמעתי שהוא בא לפה עם אשתו להתרשם מהמתקן, אתה יודע, בכפר גלים שם, כן? עכשיו הוא ניבל, אני שמעתי הוא ניבל משברי מתכת. הוא חשב שזה נפל של טילים. עד שהסבירו לו שזה בכלל מה שהוציא המעשה מהברכיים של מיכאל אוחנה. אז הוא נרגע, אז יכול שהוא יחתום, אל תדאג.
8: היום, אבל רגע
10: לפי כמות הפציעות אני לא בטוח שלא יש, שאין לו יותר פלטינות.
8: מיכאל, לא שמעתי את העמדה שלך, מה דעתך על כל מה שקורה בחיפה, ראה ערך קשר רפאלו ורפאלו
11: בחר,
8: ובמקביל אני זורק אותך לביתר ירושלים, שם העסק מתנהל. אתמול יושב פה גוטי ואומר, תקשיבו חבר'ה, אלמוג כהן, טוב שיש מנג'ר, הוא המנהל המקצועי, הוא המאמן, הוא קובע, מה שנקרא מקרה ארסן בנגר, יחי ההבדל הקטן, ובכל זאת, טוב, אולי אין לנו, אתה יודע, אני פותח את זה לשאלה, אולי אין לנו בכדורגל שלנו, הקבוצות לא כאלה גדולות, ולא מדובר באיזה קונצרן על, שאנחנו צריכים גם מנהל מקצועי, וגם מאמן, זה לא עובד.
10: גם שמעתי את מיצלינגר מדבר בערוץ על העניין הזה.
11: אבל רגע, קודם כל, אבל ביתר הראתה בתקופה שאלמוג כהן נמצא כמה, 3 שנים אלמוג כהן בביתר, היא הראתה שהמועדון הזה עובד, המועדון הזה עובד כמו שצריך, במתכונת הזאת של מנהל מקצועי, של מאמן על הקווים.
8: עובדה אבל שזה לא שרד.
11: בסדר, זה לא, קודם כל 3 שנים זה גם.
10: זה לא שרד, אבל לא מחוץ.
12: צריך לזכור, אלמוג כהן, הוא לא היה מנהל מקצועי רגיל, הוא היה באימונים יום-יום.
11: בסדר.
12: זה
11: הסגנון
8: שלו, לרדת על הדשא, זה נהדר, אבל זה הסגנון, והוא עשה את זה.
12: והוא עדיין המשיך לעשות את כל העניין המקצועי.
11: אז קודם כל, רגע,
8: על הקבוצה מחיפה.
11: אני רוצה עוד לדבר על העניין של דולף חזיזה. מה שהפתיע אותי אתמול, בכל מהסגה הזאת של חזיזה מול מכבי חיפה, שלאחר הפרסום, אני לא טועה, זה יגאל גולדשטיין שהוציא את זה, מכבי חיפה הוציא הודעה רשמית בדבר העובדה שדולף חזיזה לא נכנס לתוכניות של הקבוצה בזמן שיש לו חוזה לעונה הבאה. זה אני לא זוכר דבר כזה.
10: לא, זה יעשה גם עם... בזמן שיש חוזה, כי יעשה את זה גם עם אבדולה איסק.
11: שיש לו חוזה לעונה הבאה. יש לו חוזה לעונה הבאה.
10: אני אחזק אותך ואגיד ששנה שעברה הם עשו את אותו דבר עם גיא מלמד ולא יצא הודעה רשמית בשום שלב.
11: נכון. עכשיו אני ציפיתי שתצא הודעה רשמית. אם אתה אומר, דיברנו עם דולף חזיזה, הגענו להסכמות על התרת החוזה. זה, okay. הנה, אתה יודע, מפה יוצאים לדרך חדשה, מודים לדולב על התקופה שלו, מסכים. יוצאים לדרך חדשה. פה אתה מוציא הודעה רשמית שהוא לא בתוכניות, שמע, זה, אני מכה, אני הרבה זמן לא ראית דבר כזה, זה גם לא משהו שנהוג בכדורגל האירופי, מוציאים הודעות רשמיות.
10: מה קורה אם דולב נשאר, מיכאל?
11: או על התרת חוזים.
10: מה קורה, אני מחזק אותך, מה קורה עם מיכאל, אם דולב נשאר בסוף? אם הוא אומר לו, אני רוצה שרף אחד לא משלם
11: את לי. את הכסף שמגיע לי.
10: מה קורה אז? אז כאילו השארת שחקן שיצרת שאתה לא רוצה אותו.
11: נכון, נכון, זו טעות, זו טעות, זו טעות חמורה מאוד, שזה מהלך לא מובן של מכבי חיפה.
10: כל הניהול של מכבי חיפה...
8: חברים, אני רוצה לצרף אלינו...
11: אני חושב שמבחינה מקצועית, זו החלטה נכונה.
10: זה נכון, זה אני מסכים.
11: אבל ההתנהלות, ההתנהלות של המועדון לא נכונה.
8: ההתנהלות, אני רוצה לצרף אלינו לדיון את לחמן, שלום לך, לחמן, מה שלומך?
12: מה קורה, מה נשמע, מה שלומכם?
10: זה בכוונה?
8: זה בכוונה.
12: הכל, תקשיב טוב, הכל, אבל הכל בכוונה.
8: לחמן, בוא תן לנו, הבנתי שיש לך איזה מין, מה שנקרא את הזווית שלך על כל מה שקרה בחיפה, אנחנו נשמח, בבקשה.
12: ברור, תקשיב, קודם כל, אני באתי לפה עם הרבה מידע שימושי, כמו תמיד, אוקיי? כמו תמיד, אבל שימושי מלשון, בית שימוש, אוקיי?
8: כמה מפתיע.
12: עכשיו, לאלן, תקשיב, לאלן, הנה, שים לב, זה הפנקס של רפאלוב, שהולך ומתחמם ככל שהקיץ מתקדם.
8: אוקיי, בבקשה.
12: רדיו בלקר, שמתאושש מצולבת ומשבר בעקב, זו רק ההתחלה, שימו לב.
8: זה השם של השחקן וייסי, נכון?
10: רדיניו בלקר, כן.
8: רדיניו בלקר, יפה.
12: בלקר, עכשיו שימו לב, אלברטו דיסקמן, בלם תמיר, מגינה הישבנית, שימו לב, בגיל 6.
8: גינה הישבנית, כן.
12: הישבנית, לא הישבנית, הנה אני מתקן, בגיל 6, מצא את האמסטרינג שלו בשוק פסטרמות מקומי, ומאז הוא מודבק לו עם סקוטש.
8: וואו,
12: עכשיו זה שחקן, תקשיבו טוב.
8: כן.
12: שחקן שבגיל 32 הצליח להשלים 90 דקות מאז שעלה לבוגרת. לשים לב אליו, הוא בלם, וואו.
8: אוקיי, אז רפאל, אם אתה שומע, אלברטו דיסקמן.
12: תקליט, תשמור את זה ותמחק.
8: בבקשה.
12: שימו לב, עוד שחקן.
8: כן.
12: אייפוד טננגה. זה הדומיניקני, הדומיני הראשון, אוקיי? קשר התקפי עם התקפי אסתמה. עכשיו, שמעתם טוב, יש לו אוויר בריאות בדיוק לשני ספרינטים לפני שהוא שולף. משאב שהוא מסליק בגוזיית ה-GPS שלו. יש לו מספרים מאוד יפים, אבל רק בבדיקות דם. אוקיי? זה כי הוא לא נהגע בכדור מאולימפיאדת בייג'ין.
8: איזה יופי. טוב, תודה, תודה, תודה רבה לך.
12: יופי, עכשיו עוד אחד.
10: יש עוד שחקן.
12: יורגן, בלי כפות. שימו לב.
8: כן.
12: זה במקום ירמקוב, אוקיי? שעלו לעזוב, לדפוק להם פרטיה ברגע האחרון.
8: כן.
12: הם קוראים לו, שימו לב, שטוקהולם שטראובר, שם משפחה מפואר מאוד בסקנדינביה, הם כמו השמי חילים רק בלי כפות ידיים, זה שבט מיוחד, אוקיי? הוא עודף בעיקר עם הראש ועם הזוקפים. תחפשו ביוטיוב, זה מה שרפאלוב עשה, זה בדוק.
8: טוב, תודה, תודה, וואו, איזה יופי. לחמן, באמת תודה, הבאת פה מידע שימושי.
12: קיבלתי פה השראה ממיכאל ויסנדט, אתה מבין, אני אקבל ממנו הערות כאלו.
8: אתה ומיכאל, יש לכם מידע שימושי, פחות שימושי מהמאחור של המתאר אוויר.
12: אנחנו חופרים פה היום חזק, אנחנו אוטוטו מגיעים פה למטה, מתחת לחניון של הרדיו.
8: בדיוק, מינוס 4, איפה שהגז רדון.
12: בדיוק.
8: יפה, טוב, אז נקווה ש...
10: אגב, מעניין אבל לשאול את מיכאל ברצינות עכשיו.
11: כן.
10: כי אתה כדורגל אירופאי מבחינתי רבנו, כן?
8: התחלנו כיף.
10: לא, אבל בוא נשאל. ליגה שלישית באנגליה.
8: נו.
10: זה תואם לליגה הבחירה בישראל מבחינת יכול שדרי קבוצת צמרת?
11: בוא נגיד ככה, שחקנים מהצ'מפיונשיפ מליגת המשנה אתה לא יכול להביא מבחינת רמה, זה ברור לכולם. אז אתה יורד לליגה השלישית באופן טבעי.
10: אבל הוא יכול להיות פתאום שיחוק? יש שם שחקנים באמת שהם ברמה גבוהה?
11: אני חושב שכן, עוד פעם, ליגה שלישית, כן, ליגה שלישית, אתה יכול להביא שחקנים, הוא שחקן נבחרת סורינם,
8: אני אתמול אמרתי,
11: קשר לצ'רון שרי,
10: לא, ברור
11: שזה משהו,
10: לא, שרי, דיברו עם
8: צ'רון, יש להם אותו קשר בקוקו, כן,
10: לא, דיברו עם צ'רון שרי, זה ברור,
8: בסדר, טוב, אנחנו לא יודעים סתם, אנחנו נקווה בשביל מכבי חיפה, עכשיו ככה ננעל את זה בלי ציניות, נקווה בשביל מכבי חיפה שהוא שחקן טוב,
10: לא, ברור, קודם כל נקווה שהוא יחתום בשבילה, כן,
8: כן, ברור, במידה והוא חותם, או לא משנה מי, שבכלל כל הקבוצות שלנו, מה שנקרא, בוא נגיד ככה, טופ 5, שירוצו, שיהיו חזקות, אני מה שנקרא מתפלל שיהיה לנו עונה, לפחות עם טופ 5, עם קהל, כמו שהעונה הזאת.
12: הלוואי, הלוואי.
8: וואו, זה עשה
10: אגב, מחר פותחים את האימונים מכבי חיפה. היום עשו בדיקות רפואיות, ירין לוי, אחד מאלה שעשו, זה אומר שיש עוד צעד לזה שירין לוי כן
8: ישחק. לא, ירין לוי יהיה, נכון?
10: עוד פעם.
8: מה שאנחנו מבינים הוא יהיה.
12: כרגע.
10: כרגע, בדיוק. אתה מכיר את הקטע הרשת, כרגע אני פה, אם יקרה משהו מחר אני לא מגיע, כרגע אני מגיע לעבודה מחר.
12: תגיד לי, וייסי, ומה מוצאו בבדיקות הרפואיות שם במכבי חיפה?
10: של ירין או שבכלל?
12: של כולם, בכללי. תגיד לי, מה רמת
10: אני חיכיתי שאתה תיתן לי תמלולים.
12: תגיד, חיכיתי שתיתן לי תמלולים. כל הסבל שמוכלים שם, אתה מבין? משמינים ומשמינים. תגיד את האמת.
8: בבדיקות האלה עושים בדיקות לבלוטת החשק או שזה...
10: לא, זה כבר בדיקות פסיכולוגיות אחרות.
8: חבר'ה, אני אגיד לך מה כן. הגיעה המסעית עם הזהב.
10: הגיעה עוד פעם.
8: הגיעה המסעית עם הזהב. אני הולך לפתוח לה. אתם תקחו מים. אתם תשתו מים, אני הולך לספור את הזהב, בסדר?
10: יאללה.
8: יאללה, קדימה. פרסומות.
13: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.

0: קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: ירושלים,

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת טובינסקי.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
3: באמת?
2: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: משנות ה-90, דנה ברגר מלווה אותנו עם עוד ו...

0: דנה ברגר בבא בטוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בבא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, שלמה וייס, מישאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט, חברים. כן, כן, זה קרה. ועכשיו, חברים, שימו לב, אני רוצה להפנות אתכם לעניין הבא, מכבי תל אביב ותפתח.
3: רגע, אני יכול לחתור ככה לפני?
2: אני יכול לחתור.
3: לא, לא חתרתי.
2: זה התחיל.
3: לא, חיכיתי הרבה זמן, שבוע לא חתרתי.
2: קדימה, שוט.
3: בוא נקריא את ההודעה המלאה.
2: שוטי, שוטי, ספינתי.
3: לא, אני אקריא את ההודעה המלאה של עומר דן.
2: אוקיי, בבקשה, בוא נשמע. רגע, תן פרטים, עומר דהן, מי מור? עומר
4: דהן. אתה תתחיל לקרוא את זה, זה לא יסתיים, וייסי.
3: כן, זה ארוך, אבל ניתן ככה...
2: רק תעשה פרטים לטובת מה...
3: עומר דהן חשף בעצמו שהוא השחקן שנעצר שבוע שעבר בחשד להטיית משחקים, הימורים בלתי חוקיים ועבירות מס. אז הוא אומר, כפי שרובכם יודעים, נעצרתי. הוא אומר שבראש ובראשונה הוא מצר על כך ששמו נקשר לחשדות האלה. הוא מבקש להעביר באופן חד משמעי כי אין לו כל קשר לטענות האלה בדבר הטעיית משחקים. מעולם הוא לא פגע בקבוצה שהוא שיחק בה, תמיד פעל במסירות. משתף כי גם בחיים האישיים שלו הוא עבר תקופות לא פשוטות, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה משפחתית. אגב, אנחנו אמרנו את זה שבוע שעבר, לא אמרנו את השם, אבל אמרנו שהוא לקח הלוואה ממכבי חיפה, היום אפשר להגיד שזה ממכבי חיפה, בטענה לבעיות כלכליות של המשפחה. מכבי חיפה נתנה לו את ההלוואה הזאת בטענה ל...
4: יודעים מה הסכום? יודעים מה הסכום של ההלוואה?
3: אני לא יודע, אפשר לברר את זה, ננסה לברר את זה על זה, אבל הוא לקח הלוואה ממכבי חיפה, היום אפשר להגיד באמת שזו מכבי חיפה, ובסוף הוא מסכם ואומר, יש באמונה גדולה שהכל יתברר בקרוב, אני מייחל לחזור ולשחק, לעשות את מה שאני אוהב, מודה לכל מי שתומך בי בתקופה הזאת, האמת תצא לאור.
2: אני רק אגיד, עצוב מאוד.
5: קרה בשבילו.
2: עצוב בשבילו, עצוב בשבילנו, עצוב בשביל הכדורגל, זה חבל.
3: כן, כל פעם שיש פרשות כאלה זה מבאס.
2: אנחנו נשתדל, אנחנו באמת נשתדל לא, לא, לא לשפוט, שאני מקווה שהעניין הזה יחקר אטום, מה שצריך.
3: ושיתברר שהוא חף מפשע, הלוואי.
2: הלוואי, בשבילו, באמת, באמת, בשבילו.
3: בשבילו, בשביל הכדורגל, בשביל השם, בשביל המוניטין.
2: כן, כן, ש... נשחרר את זה מעלינו באמת, שיהיו יהיו רק חשדות, הלוואי. טוב, במעבר אחד, חברים, מכבי תל אביב תפתח הערב את אימוניה, ותחל בהכנות העונה הבאה, קני מיילר אמור להיות האיש שיעביר את האימון, אלא אם כן, פתאום יחליטו שמישהו אחר קורא, סתם אני אומר את זה, בצחוק, בצחוק, בצחוק. רק חלק מהשחקנים מן הסתם השתתפו. טוב, תגידו לי דעתכם, כי אני אתמול היה לי פה קטלה וחרפה, עם שטראובר,
4: טוב,
2: שטראובר צהוב,
4: מי הדליק אותך, מי הדליק אותך?
5: שטראובר.
2: אבל גוטי, גוטי התחיל להשתולל פה, זה, זה, זה, עניינים, מה פתאום, כן פתאום, תגידו לי דעתכם.
3: לא יכול, מכבי תל אביב לא מועדון שיכול להרשות לעצמו להיות באימון פתיחה בלי מאמן קבוע.
4: זהו, מי פוטש. עוד לא יצא הודעה רשמית על קני מילר, אבל כולם מבינים שזה הכיוון.
2: לא, זהו.
3: אז למה לא להוציא הודעה?
4: בסדר, זה יצא, זה יצא,
2: הכל בסדר, לא, לא, זהו, אנחנו מבינים שזהו. למרות שאנחנו מבינים כל מיני דברים על מכבי לאחרונה, וזה גם איזה עניין. למען המניין התקין, היה צריך לצאת כמו לפני 10 ימים, לא להגיד שבועיים. נכון, יש לנו את איראן, אנחנו בתקופה לא פשוטה, אנחנו צריכים להבין את זה. כל יומיים, כן יהיו טילים, לא יהיו טילים, כן יהיו טילים, קשה. אני יכול להבין מאוד את הבלבטים ואת ההנהלות של הקבוצות, אירוע לא פשוט אנחנו עוברים.
4: עזוב את בעלי הבית, את המאמנים, ברגע שמנהל ספורטיבי.
2: לא, ברור, ברור.
4: המנהל הספורטיבי הבלגי, שעכשיו מונה להיות המנהל הספורטיבי של מכבי תל אביב, אני מניח שיש לו קשרים וסוכנים והכל. ברגע שהוא מפעיל, ברגע שהוא מפעיל את הקשרים ופונה למאמנים, גם רמי דרג, ואומר להם, חבר'ה, תבוא למכבי תל אביב, העיר הכי טובה בעולם, הכל טוב ויפה. זה קשה מאוד להביא את האנשים האלה. בדרך כלל, מאמנים, בשונה משחקנים, יש להם משפחות, ילדים קטנים, מסגרות חינוכיות. זה לא פשוט להביא לפה מאמנים. ברגע שיש לך אחד.
3: מיכאל, אבל אתה אומר שהם החליטו סופית שזה קני מילר, נכון?
4: אני חושב שכן.
3: אז אם הם החליטו סופית, אם יש התלבטות, אין בעיה. אבל אם החליטו סופית, שיודיעו על זה לפני, היו צריכים להודיע לפני פתיחת האימונים, שזה המאמן.
4: יום יומיים זה יצא, זה לא קריטי. אבל ברגע שיש לך אחד כמו קני מילר, שהיה פה, שמכיר את המערכת, שמכיר את המקום מבחינה ביטחונית, אז אתה יכול ללכת איתו לרוץ קדימה, זה לא...
3: לא, זו החלטה בסדר גמור.
2: מה דעתכם על הפרנס, חברים?
3: החלטה בסדר גמור, בסופו
2: של דבר. אני לא יודע, אני מקווה בשביל מכבי ובשבילו, קודם כל, בשביל הפרנס הזה, אתם יודעים, אתם מכירים את העמדה שלי, כל זר שמגיע אלינו, בטח ובטח בתקופה המאתגרת הזאת, אני בעדו, אוהב אותו, נקודה, 10 סימני קריאה. קודם כל, איזה כיף שהוא מגיע, צריך להתייחס אליו בכבוד, כי האיש הזה יחזור מתישהו לביתו, לאירופה, ויהיה השגריר שלנו. זה
3: הכל. נכון, והוא גם שחקן, היה שחקן עבר יחסית גדול, בטח
2: אצלי, בטח
3: בסקוטלנד.
4: ברנג'רס שנים, מה זה?
3: כן, גם מעל 270
2: שערים.
3: מעל 270 שערים
4: בליגה. לא, דווקא רנג'רס בסדר איתנו, סלטיק פחות.
2: סלטיק, אבל כל האזור שם, זה לא אזור שהם שוגעים אלינו, בואו. אז טוב שיהיה לנו שגריר טוב שם.
3: אבל אין ספק, הוא עשה בסוף עונה לא רע, לקח גביע גם.
2: עכשיו אני רוצה לדבר על זה. אני רוצה לדבר על זה, רגע. אני אתמול אמרתי, מה זה לקח גביע? ואני לא ממעיט בכבודו, נשבע בכל היקר לי, לא ממעיט. ועדיין, דיילה היה פה 3 חודשים ויומיים, הוא היה עוזר שלו. מה זה לקח גביע? זה לא הוא לקח גביע. יש מצב שאם אני עומד על הקווים, ואני לא אומר את זה חס וחלילה, אני לא מזלזל בו, אבל אנחנו מבינים, אתם מבינים לאן אני חותר?
4: אבל במשפט הזה זלזלת בו, אלי.
2: לא, לא, חס וחלילה. אני לא מזלזל בו, רק אני אומר, רגע, אני אומר, אתמול ישב פה גוטי. כן, אבל גביע זה לא רק משחק אחד, זה ההכנה, זה כל הטורניר. אי אפשר לבוא להגיד,
3: הוא לקח את... אבל אני לא בטוח שלא זה טיץ' לא עבר יותר שלבים. מאשר דיילה.
2: הלו, יש לו, יש לו חלק, יש לו חלק בגביע הזה, כן, התשובה היא כן.
3: לא, יש לו חלק, זה ברור.
2: שדויד בלט לקח אליפות, אמנם הוא לא היה בזה, אבל יש לו טבעת.
3: אגב, גם במכבי חיפה זה היה פעם, ב-98, שדושן אוהרי נימן כל העונה, וברילובסקי בסוף לקח גביע.
2: אז לבוא להגיד שלזיטית ודיילה אין להם חלק בגביע,
3: לא, ברור שזה, שיש להם חלק, אבל גם אפשר לקחת ממנו את החלק.
2: מה שאני בא להגיד, לא, לא, לא, אי אפשר לקחת, הוא היה שם ולקח. אי אפשר, הוא היה במסמרת התואר הזה, נקודה, אני לא ממעיט מכבודו, אני רק אומר, אנחנו שאנחנו אומרים, הגביע חתום עליו,
3: לא, לא, לא חתום,
2: בקצת הגזמה.
3: אבל הוא יכול ככה להכניס עוד, בחתימה.
2: לא, לא, הוא שם, הוא היה שם, אבל זה לא...
3: זה לא משנה, השחקנים מכירים אותו כי הוא גם היה עוזר.
2: מה שאני אומר, אי אפשר לתהות, האם, אני שואל אתכם שאלה מקצועית, כי אני לא מבין. האם הוא, את טביעת האצבע שלו, מה אתם שומעים ששחקנים אומרים, איך הוא מרגיש לכם ברמה, שפת גוף, כי להבין אותו אי אפשר להבין, זה יותר גרוע, זה יותר גרוע מפרגוסון, אי אפשר להבין, הוא אומר.
3: בוא נודע על האמת, הוא לא הבחירה הראשונה של מכבי תל אביב, כן?
2: זה גם אמרתי אתמול, שאובר כמעט השתולל עליי, מה זה לא תשמע?
3: מי השתולל?
2: שאובר אמר לי, לא,
3: אף אחד לא יכול להגיד שהוא הבחירה הראשונה של מכבי תל אביב, אף אחד לא יכול להגיד.
2: זה בסדר שלו הבחירה הראשונה, הכל בסדר.
3: נכון, אבל אף אחד לא יגיד, בטח במצב הזה, ומיכאל אמר את זה, והוא צודק, קשה להביא זרים הרי עכשיו לארץ. אבל אם הוא יהיה, הוא יצטרך להוכיח את עצמו, כי אנחנו עדיין לא טעינו מספיק, הוא כן, אבל לצערי היה עוזר מאמן, הוא כן פעם ראשונה שהוא יקבל תפקיד של מאמן קבוע.
4: בוא נגיד ככה, זה לא מינוי
3: הזוי,
4: לא הביאו איזה מישהו הזוי שיאמן את הקרדיט, אני לא מחזיר.
2: שאלה באמת מחוסר ידע, והסלחו לי המאזינים והצופים שלנו, הוא אימן בקבוצה בסדר גודל של מכבי לפני?
4: לא, לא, לא, לא, לא.
3: הוא היה עוזר מאמן רק.
4: הוא תמיד היה בתחום של העוזרי מאמן.
2: עוזר מאמן, זאת אומרת, ההזדמנות הראשונה שהוא מקבל זה במכבי, שפו למכבי על המפתחות, ויש לי תחושה שהברנש הזה יגיע סופר רעב, שחתן, שחתן
3: לא, גדול. לא, ברור שהוא רעב, זה משרה ראשונה של שחקן, עוד פעם, שחקן עבר שעשה משהו, אז תמיד אתה רעב. השאלה, אם יש יכולות, אתה יודע, גם אני רעב.
2: תראה, גם אתה גם רעב, אתה עוצר בטאפס בברצלון, יושב.
4: בדיוק.
2: תביא לי את הטאפס הזה, תביא לי גלידה לילד, גלידה לילד 3 שנים. לא,
5: אני תראה בה. חבר'ה, זה מתחיל להתרדר פה, חבר'ה, זה מתחיל להתרדר, אני חייב לדבר פה.
3: גם אתה רעב.
5: אני, מה, עוד רגע אני אוכל את המיקרופון, לא את המיקרופון, אני אוכל את האולפן, אוקיי? אבל חייב לדבר פה, להכניס דברים רציניים, אוקיי?
2: בבקשה, בוא נשמע.
5: חייב לומר, אתם יודעים, מכבי תל אביב עומדת לדין, אז יואב זיו, שימו לב, הוא צפוי לספוג עונש של 0.5 שנה אחר כמה מגרשים על הבלגן בגמר גביע, אוקיי? עכשיו, בבית המשפט ביקשו ממנו להגיע יחף לדיון, אוקיי?
2: יחף.
5: למה? אמרו די מספיק, נעל אחת כבר הוריד על שופט, לא צריך שחזור לשחזור של הדבר הזה. עכשיו פה כן, קו ההגנה של מכבי תל אביב במשפט יהיה, טענה להגנה עצמית, אוקיי, הגנה עצמית. וזה מקבוצה שכל העונה שיחקה בלי הגנה בכלל. אוקיי?
2: קופמן,
5: שנו את הקו ההגנה שלכם.
2: בלי, אחלה יואב.
6: רגע, אלי, אבל ההרחקה כוללת גם את הוותיקים, או שרק מהבוגר של מכבי תל אביב?
2: למה קורה פה?
3: זה, אם היא כוללת את הוותיקים, שטראובר יגיע לבית הדין.
2: הכל מעורבב לי מדי, בוא. אם אתה תדחיק את שטראובר עד שהוא ירחיק את עצמו, יחזור, הוא כבר בן 80. חבר'ה, די.
4: עלו גם ידיעות היום שמכבי תל אביב מעוניין בבלם, בלם קפריסאי.
3: תומר לוי פרסם...
4: זה גם מביא לנו את האופציות, אתה רואה שלאט לאט האופציות מצטמצמות, להביא שחקנים זרים, אתה חייב להביא שחקנים זרים, שאיכשהו באיזשהו מקום...
2: שבשחייה, שפטיל הראשון שלוחת פה בשחייה, הם חוזרים הביתה.
4: מכילים את המצב, אז הם רוצים
3: לבלם כפריסאי. אבל הוא בלם עם 20, אם אני קראתי נכון את הידיעה של תומר, אם אני לא טועה, 20 הופעות בבלגיה. זה לא בלם שעכשיו איזה סוג של ברירת מחדל.
4: הוא בלם נבחרת כפריסאי.
3: 120 הופעות בליגה הבלגית. 120
4: הופעות בשרלרוע בליגה הבלגית, נכון? ושחק בעונה האחרונה בלודג' בליגה הפולנית. תשמע, לא יודע, לא יודע להגיד לך מבחינת הפרופיל של השחקן, אבל אתה מבין שרק שחקנים שאיכשהו מכירים אותנו פלוס מינוס, יסכימו לבוא לפה בתקופה.
5: תשמע, אני חייב לומר, חבר'ה, בן אדם פה יורד נתונים, אני לא, יש לו פה איזה אפליקציות, הבן אדם, תגיד לי מה זה, אתה במוסד, אתה יודע כל הדברים האלה, תראה מה זה, יורד לי פה נתונים, בן אדם... יש לו אפליקציות, עניינים.
2: מה לעשות, שלמה, מה לעשות,
5: שמיכאל, זה מקצועי בכלל, תעזוב אותך, תן לשחקן את הכדור, רואה את סביבת את הכדור.
3: שלמה, אצלך היה אפשר לשים GPS?
5: אצלי איזה GPS, אתה יודע מה, הדבר הכי די, אני לא רוצה להגיד לך בשידור מה אפשר לשים פה על זה, אתה מבין? כמו הגוזיות האלה, בחייך, כולם רוצים להתמזמז בחדרי טיפולים כשהם צריכים.
4: שלמה, אם בתקופתך אומרים לך, כך בלם מקפריסין, היית חותם על זה?
5: הייתי חותם, אתה יודע מה הייתי מביא אותו? שיהיה, אתה יודע, שיהיה בלם בשביל האוטו שלי. בחייך, איזה בלמים יש מקפריסין, איזה שחקנים את שמה. הביאו אתו את הטלוויזה הזה, עצו ממנו, שחקן. בוא, מה הוא עשה כבר? שחקן, שחקן, איזה שחקן, זה בחייך.
2: חבר'ה, בית"ר ירושלים החלה במכירת המנויים לעונה הבאה. שעה ראשונה נמכרו 5,000 מנויים, אלי יוחנן אתה מצטרף אלינו, אלי מה אומר? אלי שמע, אני חייב להגיד גם בתקופתך לא נמכרו 5,000 מנויים בשעה.
5: לא, בתקופתי כל העניין הזה של מנויים זה לא הרי קיים, אבל אתה יודע, בוא נאמר את האמת, אם אני הרי היום
2: אלי, אבל למה קבוצה יותר אטרקטיבית?
5: לא קשור, בוא אם אני היום בתקופתי, אם אני יועיל בטובי בכלל, אתה יודע, לרדת לעם ולשחק, אני חותם לך כאן בשעה 500 מיליון מנויים.
3: אולי הקהל של בית"ר חושב ששוע גדול ממך.
5: הקהל, תראה, הקהל תמיד טיפש, אוקיי? סלח לי שאני אומר את זה, הקהל הוא תמיד טיפש הרי, אוקיי? הוא יכול לחשוב מה שהוא רוצה.
2: אלי, אתה מגזים, אלי, אתה מגזים.
6: היה כבר עדכון.
5: אני לא בשר ואדם, אתה לא יכול לשחות אותי עם כל אהבה לירדן. הרי ירדן הוא שחקן כדורגל בן תמותה, אני לא.
2: רגע, אלי, אני עוצר אותך, פרלה רוצה...
6: היה עדכון כבר היום בשלוש בצהריים, שכבר כמעט 8,000, והצפי בביתר הוא להכניס עונה מעל 20 מיליון שקלים, ולהגיע להכנסות של 35 מיליון שקל רק ממנויים וכרטיסים.
3: זה שפו גדול לאברמוב שחינך את הקהל של ביתר, כמו שאמרת, גם בתקופות הכי יפות, הקהל של ביתר היה מחכה מחוץ לאצטדיון, ואולי אני מכיר מישהו שיביא לי...
5: בוא, עזוב, הם חינכו אותי, בוא.
3: זה וונק, זה וונק.
2: לא, חבר'ה, מה שקורה בביתר ירושלים, אני גם אהבתי מאוד, מאוד, מאוד, את זה ש... שימו לב, אנחנו כל הזמן אומרים, וייסי פה מתחילת השידור אומר ובצדק, רגע, למה קני מילר מחכים שבוע, שבועיים, יומיים לא מכריזים? למה דור פרץ נוסע, הוא כן נפגע, הוא לא נפגע, שאתה אומר פה, מה פתאום? ביתר חתכו
3: יפה.
2: ביתר בא ואמר, פרץ, אני רוצה אותך, יצחק ייקח, לפי הפרסומים, 50%, לפי מה שהוא אומר, 50% יותר מהשכר, זה, קח כמה ימים, לא אחזיר תשובה, תודה רבה, ביי, לטוב ולרע. יש שקט.
3: אני אזכיר לך שהכתימו שני שחקנים מבטיחים עוד בעונה שעברה.
2: נכון.
5: רוצ'ה
2: ווורקו. עובדים. עובדים ולוקחים החלטות מהר. שיהיה קיץ אפקטיבי. אגב, יש להם מילה, אפרופו, הזכרנו קפריסין, מילה על היריבה שלהם, מלארנקה. מיכאל?
4: כן, אנחנו דברים על אייק לארנקה, סגנית אלופת קפריסין.
2: קבוצה טובה.
4: קבוצה טובה, כן, קבוצה טובה, קבוצה שעשתה בעונה שעברה, הגיעה עד לשמינית הקונפרנס ליג, במשחקים נגד קריסטל פלאס, שבסופו של דבר גם זכתה בקמפיין. הגרלה לא פשוטה, לא פשוטה, אבל תשמע, אני חושב ש...
3: כמה אוהדי ביתר מיכאל סגרו כבר דיל של סיטי אוף דרים בלימסו על הקזינו? משולב
4: במשחק. הקציעו רק 400 כרטיסים, היה כלל רק 400 כרטיסים לזה, אני חושב שהמסה העיקרית תבוא לבוקרשט, בגומלין.
2: גם שם יש קזינו. זה ייגמר, מתי נחזור לשחק בא ארץ, שמעו חבר'ה, זה לא יכול להיות.
4: לצערנו זה לא יקרה.
3: זה לא קרוב, זה לא קרוב, כי צריך להגיד עוד פעם, אופה ופיפה ייקחו דווח ביטחון, גם שעכשיו כולם יכריזו, זהו, שלום, הכל זה, הכל הפסיק, הם ייקחו דווח ביטחון של כמה חודשים לראות שבאמת הפסיק, אנחנו יודעים את זה מניסיונות עבר, לא יחזור בקרוב.
4: הנה, תראה מה קורה באוקראינה, אוקראינה גם, כמה, 4 שנים, ארבע שנים.
3: זו פגיעה קשה גם לישראליות וגם לליגת האומות.
2: אוקראינה יש מלחמה דה פקטו, אתה יודע.
4: ואצלנו מה?
3: מה, זה לא, אצלנו יש שושנים ברחובות.
2: לא, לא, זה לא אותו אירוע, אבל בסדר. בסדר, אני מסכים איתכם. את אף אחד בחול זה לא צריך לעניין.
4: החבר'ה בצפון זה...
2: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. מסכים איתך לחלוטין, מיכאל, בהקשר הזה, גם אתה אומר החבר'ה לצפון בתור אחד, שהתארח את סם השנתיים האחרונות הרבה, סיפרת לי שאתה חשת במילואים, בעצם היית בצימרים שם, קצת על אשי, עם החבר'ה. כולנו מבינים את זה. אני כאלה, אנחנו מקווים שהיא לא שומעת, לא רואה, הכל בסדר, סגורת שסגרת את הרדיו בבית, אבל בוא, מילואים לא מילואים, ראינו שהיית שלחנו תמונות מהג'קוזים, קצת על אשי, קצת פריסות, קצת כיף, קצת בתי מלון.
4: היינו עושים שם סופשים מהסרטים.
6: מיכאל, אתה מסתבר.
4: הסופשים הכי טובים בחיים. היו ברמת הגולה,
3: אתה יודע שזה משודר לשתך הרוע.
2: מיכאל, אני אוהב את מיכאל, בגלל זה אני יוצר עכשיו, אנחנו יוצא לפרסומות, שמישהו יסביר למיכאל שזה משודר הדבר הזה. פרסומות, קדימה.
1: הספרות וחסות. כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחסות.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, הנוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
3: ברחוב ברוכוב אנילביץ, אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה, זה לא שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים דוחות על ימין ועל שמאל.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים, אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה. אז
5: אדוני, ראש העיר.
4: מחר ב-4, כאן, ברדיו ירושלים.
0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
6: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר ב-5, ברדיו ירושלים.
6: אז קבענו?
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. לא תסלח.
7: איך תיקח?
8: ווינר של יום שני, אנחנו ממשיכים עם המונדיאל שהולך ומתחמם לו. מישל, מה נשמע?
9: מאיה, מה נשמע?
8: בסדר, נחמד, לא רע האירוע.
9: כן, כיף ורדה, כיף ורדה. בגודל של גילו.
8: מי היה מאמין שיהיו להם יותר נקודות מאיתנו בהיסטוריה של המונדיאלים?
9: יותר שערים.
8: יותר שערים? אמת?
9: נו.
8: אמת? יפה, אבל זה תמיד מסתכם לזה שבגלל זה אנחנו אוהבים כדורגל.
9: הלוואי שנגיע, שנופיע בצורה מכובדת כזו. הלוואי.
8: הלוואי. בואו נתחיל בלהגיע, אחר כך נדבר על הכבוד.
9: אז אמרתי, כשנגיע.
8: בדיוק, בדיוק. טוב, בואו נלך למשחקים הערב, והמנה העיקרית ישר בתחילת הערב. 8 בערב, שריקת הפתיחה, ארגנטינה, אלופת העולם מול אוסטריה. זה משחק בין שתי קבוצות ששתיהן ניצחו במחזור הפתיחה.
9: נכון.
8: ארגנטינה ניצחה את אלג'יריה, 3-0 עם השלושה של מסי, מסי, מסי. ואוסטריה מגיעה אחרי שניצחה 3-1, סימפטי מאוד, את ירדן.
9: שתיהן גם יעלו, מאיה, אז...
8: אוקיי, אבל השאלה מאיזה מקום ובאיזה ניקוד. אז היחסים הם מאוד חד משמעיים, 1.40 לארגנטינה, כמעט אמרתי 1.40 למסי, תיקו 4 ואוסטריה 6.80. תגיד, זה לא מבאס קצת להיות בנבחרת של מסי?
9: למה?
8: כי לא מדברים על אף אחד אחר.
9: מה היה?
8: מה?
9: מישהו
8: מדבר על עוד שחקנים בנבחרת ארגנטינה חוץ מעל מסי?
9: הקשבת מה אמרתי?
8: מה?
9: הלוואי והייתי אפסנאי שלה. מה את מדברת?
8: לא, אבל מישהו, שנייה רגע. אתה שחקן. לא ציפיתי, לא ראיתי את זה מגיע.
9: ברור.
8: אתה יודע, שחקנים, עשו קריירה, נבחרת ארגנטינה, זה...
9: אבל מה היה?
8: נו?
9: זה פעם בדור. לא בדור. דור זה משהו שחולף, זה פעם בחיים.
8: באמת, האמת נכון. אז טוב, אז 1.40 לארגנטינה אמרנו X4 ואוסטריה 6.80.
9: נו, בסדר, מה? נו, אז מה?
8: רשמתי אחת, רשמתי, רשמתי.
9: ושלא נופתע, יאללה.
8: כן, לך תדע. יכול להיות X. טוב, צרפת מול עיראק, מישל. זה דרבי מוסלמי.
9: כן, ב-12 בלילה
8: המשחק הזה יתחיל. צרפת, הטריקולור מגיעים גם אחרי פתיחה מצוינת עם ה-3-1 שלהם על סנגל, ועם הכוכב שלהם, הם בפה שכבש צמד במשחק הזה. אין ספק שהוא הולך להטביע את חותמו גם בטורניר הזה. עיראק הפסידה 1-4 לנורווגיה. טוב, תשמע, היחסים פה, אם אתה מנחש, מה שאתה רוצה.
9: אני אגיד לך.
8: יאללה. 1-10, 21-2. 1-0-5.
9: ו-21.4.
8: אז ככה, אז 1-0-5 לצרפת, טקו 8-60, 24 לעיראק.
9: הייתי, ראית? 1-0 ו-21 נקודה.
8: היית קרוב, קרוב.
9: אבל תדעי לך, אם ג'מיל, הנכד של סדאם משחק, זה יוצר בעיה.
8: מישל, תקשיב, אם בטעות קורה הדבר הזה, זה מטורף היחס.
9: מה יקרה?
8: 24.
9: מה היה?
8: בסדר, רשמתי אחת.
9: מה היה?
8: זה לא שווה, זה מה הכיף בזה? הכיף הוא...
9: מה הכיף להגיע, מה היה? היית רוצה עכשיו לשאול אותי, מישל, היום בערב, צרפת,
8: אם ישראל הייתה עכשיו מול צרפת, אם ישראל הייתה עכשיו מול צרפת במונדיאל...
9: אני אגיד לך, היה 11, 6, 5, 80, ו-7 ומשהו.
8: כן, הגיוני, ככה, מכובד. טוב, אז אמרנו אחת גם במשחק הזה. הלילה בשלוש לפנות בוקר, נורווגיה מול סנגל, נורווגיה, כמו שאמרנו.
9: זה המשחק.
8: שלוש לפנות בוקר, כן.
9: זה המשחק הכי משמעותי.
8: בבית, כן. נורווגיה, כמו שאמרנו, ניצחה 4-1 את עיראק, עם צמד של הלנד, שגם הוא, זה בית של סטארים, אה? וסנגל הפסידה לצרפת.
9: הפסידה לצרפת, 3, כן.
8: 2-10 לנורווגיה, 3-25 על איקס, וסנגל 3-10. אני אומרת איקס.
9: נורווגיה, אני אומר נורווגיה.
8: כן, אתה הולך איתם חזק, אני אגיד איקס.
9: יש משהו בנבחרות האפריקאיות?
8: הסקנדינביות.
9: לא, אני מדבר על מימון, מנגד. שהם, יש להם כישרון בלתי רגיל, אבל יש איזה תמימות, איזה נאיביות.
8: אין תכלית כאילו בסוף.
9: כן, כן.
8: בסדר, בגלל זה אמרתי תיקו, מה, לא יכול להיות איזה אחת-אחת?
9: אחת.
8: יכול להיות. אתה אומר אחת, אני אגיד איקס, ונלך למשחק האחרון שלנו, ירדן מול אלג'יריה, 6 בבוקר, כל אחת מהן מגיעה עם ההפסד שלה, זו לאוסטריה וזו לארגנטינה. 5.40 לירדן, תיקו 3.90, אלג'יריה 1.5.
9: אלג'יריה 2.
8: שתיים, כן, אני איתך, שתיים. יאללה, נחמד.
9: יאללה, מאיה, יאללה.
8: אתה נתת טופס של הכרעות, אני נתתי איקס אחד.
9: בסדר.
8: יפה. טוב, בטח נדבר בערב, שנראה את מסי.
9: ברור, לא תהיה לנו ברירה.
8: יאללה, מישל, אנחנו חוזרים תוכנית הספורט של ישראל, שיהיה ערב טוב, בשורות טובות, להתראות.
0: אם לא תסלח,
7: איך

0: סלקו מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקו, בכפוף לתנאי התוכנית. מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: רדיו ירושלים בשידור חי באתר

0: שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. צהל הודיע לכיתות הכוננות בצפון, כי החל מיום ראשון כולם משוחררים לאור הפסקת האש. גיא ורון כתבנו עם הפרטים.
2: בפיקוד הצפון הודיעו לחברי כיתות הכוננות ויישובי קו העימות שהחל מיום רביעי בלילה הם יסיימו תפקידם וישוחררו מצווי 8 בתחילת השבוע הבא. הם עדיין יהיו עם הנשקים בבתים, אבל לא בכוננות מלאה. חלק מחברי כיתות הכוננות וראשי המועצות מותחים ביקורת חריפה על ההחלטה המהירה, יממה אחת בלבד, אחרי שהוסרו הגבלות פיקוד העורף.
1: כמו כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו מדגיש כי ההנחיה שלו ושל שר הביטחון ישראל כץ לא השתנתה, וללוחמים בלבנון יש חופש פעולה מלא.
3: ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצהל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
1: על רקע החשש בקרב רבים ממנהיגי מדינות המפרץ ממזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו יבקר באיחוד האמירויות, קווייט ובחריין ממחר עד יום חמישי. הוא צפוי לדון בהסכם שהושג עם איראן ובסוגיית מצר הורמוז. צה"ל והשב"ק הודיע היום כי חיסלו בסוף השבוע בצפון רצועת עזה מחבל נוח'בה של חמאס שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר ובהחזקתו במהלך השבי של חטוף ששוחרר עומר שם טוב. לפי הודעת צה"ל, המחבל עסק לאורך המלחמה בהתמנת מטענים וניסה לאחרונה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה. ילד בן 11 נפצע קשה מפגיעת רכב באשדוד. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסותא בעיר עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: שלום לכם, בתום יום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר. מחר הטמפרטורה ללא שינוי ניכר, סביב הממוצע לתקופה, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, דווקא בשבת עומס חום כבד יותר.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, שלמה וייס, מישאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו בשעה שנייה, אנחנו משודרים ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. חברים, המונדיאל לא עוצר, לא. אני רוצה שתתנו לי עכשיו, יש לנו פה מה שנקרא ידען 10 מ-10, מיסטר מיכאל, ובצד השני ידען לא פחות, אבל שבע, לא,
3: פחות, כי הוא אחרי... בכדורגל אירופאי ועולמי בטוח פחות.
2: כן? אוקיי, מיכאל.
3: אבל אם הוא רוצה להתחרות איתי בריינה דברי, אין בעיה.
4: כמות הפעמים ששידרתי העונה עם שלומו.
3: נכון, האמת, נכון. זה לא בטוח.
5: תגיד את האמת, אתה שידרת, אני אוכל לישון, אני אוכל לדפוק שנת שם, אז מי שידר את זה בכלל, אוכל לישון.
3: נכון,
4: מיכאל, אתה צודק. כמות הפעמים שהיינו באצטדיון גרין, יו.
3: אתה היחיד שיודע איפה סמביניה משחק.
2: אוקיי, חברים, שימו לב, תנו לי בבקשה מה שנקרא את כל הקטלה לקראת המשחקים שהולכים לבוא אלינו, מה שנקרא ביממה הקרובה. מיכאל, הבמה שלך חביבי, צא לדרך.
4: מה זה, עוד פחות משעה, עוד פחות משעה, ארגנטינה נגד אוסטריה, קיבלנו משחק פצצה בשעה, עוד יותר פצצה. בואו נתחיל עם ההרכב של ארגנטינה, אתם רוצים? ניתן אותו קצת למאזינים שלנו, כן. אז למעשה, המאמן סקלוני עורך שינוי אחד בהרכב, מונטיאל פצוע, נאואל מולינה תופס את מקומו בעמדת המגן הימני, דיבו מרטינס בין הקורות בהגנה, מולינה, קוטי רומרו, ליסנדרו מרטינס ופקונדו מדינה מגן שמאלי, בקישור רודריגו דה פול, מקליסטר, אנסו פרננדס ותיאגו אלמדה, ושני השחקנים מקדימה, לאו מסי ולאוטרו מרטינס, משמע חוליאן אלוורס משחק שני ברציפות, פותח על הספסל, עדיין מתושש מהפציעה בקרסול.
2: חברים, אני רוצה לצרף אלינו לדיון את תום גל שלנו, למרות שהוא פותר, חברים, פותר כמה וכמה פעמים.
3: המפותר האולטימטיבי.
2: המפותר האולטימטיבי, תום, אתה איתנו? תום, לא איתנו.
4: הנה.
2: לא איתנו, בבקשה, פותר. פותר בשידור שוב.
4: אוקיי, אז
3: איתנו, איתנו, איתנו.
5: אנחנו לא יודעים עדיין את סיבת הפיתורים.
2: יודעים. תום, יושב לי פה מיסטר מיכאל ואומר ארגנטינה. מה אתה אומר? אני רק אגיד...
6: אני גם אומר ארגנטינה.
3: לא, מיכאל אמר תיקו, מה?
4: לא, אמרתי תיקו, אמרתי תיקו.
2: סליחה, בדיוק. מיכאל פה היום בא לעשות בלגן, הוא זורק לנו פה איקסים ותיקוים בעניינים. מה אתה אומר, תום?
6: לא, זה מעניין. קודם כל זה מעניין לראות שארגנטינה ואוסטריה נפגשו רק פעמיים, במשחקי הידידות אמנם, ואוסטריה ניצחה בשניהם. היא גם כבשה 7 מתוך 10 שערים האחרונים שלה היו בנייחים, אז יכול לעשות לארגנטינה
2: הצרות. אני רק רוצה להגיד, תום, סליחה שאני קוטע אותך, לחבר'ה מבובה יש טבלה, אוקיי? אתה יודע, יש לנו טבלה
3: כזה. מה, מורים פנימיים?
2: כן, מורים פנימיים. אני רק רוצה להגיד ברשותכם שאני ונגיד הדר אצלנו אחד הכותבים הוא עם 35 חתך, 6 בולים, אני אחריו 5 בול, 2 נקודות פחות, אחרון ברשימה.
3: תום גל?
2: זה תום גל.
3: תבין ואתה מעלה אותו שם ישראל ייקח אותו כאיזה אוטוריטה.
2: רגע, וייסי, לא להפריע, תן, אני בונה פה את האירוע, אתה
5: עושה בילדאפ.
2: יש סיבה.
6: אתה לא בונה, אתה עושה הפוך, אבל בוא נמנה.
2: יש סיבה למה העליתי את תום. לא מספיק פיתרתי אותו. הבן אדם מעלה פוסטים באמת, בטוב טעם. עכשיו, אני מזהיר את כל מאזינינו וצופינו. חברים, תום גל, מי שנפגש עם האינסטוס שלו, עם העינים, מה שהוא אומר, נשים הפוך.
6: אני מעולם לא אמרתי לאנשים ללכת עם הטיפים.
5: תום, אל תענה, הוא אלא אותך לעשות לך שיימינג פה בשידור. דבר רק עם עורך דין, רק דרך עורך דין.
6: אני באמת לא מתרגש.
3: תום, אנחנו אפילו לא ברבע המונדיאל, אתה יכול לעלות למקום ראשון.
6: מיכאל, מה הערוץ אלה שמיכאל זה? מיכאל שם את מול ספרד טקו, לא ככה?
4: הלכתי ספרד תיקו, כן, הייתי חייב להציל את עצמי באימורים.
7: עוד אחד עם את החוק. מיכאל, בוא, גם מיכאל. גם, אתה יודע מה? הנה, תום, הרווחת. גם לכל מאזיננו וצופינו היקרים. לא להקשיב למיכאל.
4: חד משמעי. חד משמעי.
6: זה מה שאני בא להגיד. מונדיאל זה תקופה חשוכה לידני כדורגל.
7: אני אגיד לך מה הבעיה איתכם.
6: כל בן אדם שלא רואה כדורגל ומתחיל להמר ופוגע במונדיאל, כי זה תמיד ככה, רואה את העכברים נופלים.
5: זה מהרהר עוד אתמול אחרי הטקו של ורדה.
4: ואלי בן דוד הוא הדוגמה מובהקת לך.
6: נכון, גם אתה לב עיוור, יודע לרקוד.
7: יושב לי פה עכבר, א' עכבר ראשי, מיסטר מיכאל, לידו וייסי שהוא גם אחרון לפני
3: הריבו. אני מקום ראשון בפאנל, כן?
7: יפה. אחר כך מיקו שהוא חולדה ראשית, חולדה שמאשנת, בלי פילטרים, כן, אתה לא ראית חולדה כזאת, חולדה עם קנט, ותום גל, נפלוטה ראשי, גם כן כל היום מאמר, וגולם אהבל כמוני, לא מבין כלום מהחיים שלו, אוהב רק כדורסל, מקום ראשון. לך תסביר את זה.
3: אתה מבין איך הוא שדרג את עצמו תוך כדי הקטע ממקום שני לראשון?
5: כן, פתאום.
3: הוא שדרג את עצמו בלי משחק. פתאום, הוא לא היה משחק אפילו.
6: הקולות של הימאים.
7: תום, תהיה כנה ותגיד להם, בגלל שאני כל כך אהבל וסתום, מתוך כל המשחקים, תום, כמה משחקים לא אמרתי?
6: שלושה.
3: אה, שכחת לאמר?
7: ועדיין מקום שני. תראה כמה גלמים.
3: אתה יודע, יש איזה טיפ לאנשים ששוכחים, כי יש הרבה כאלה ובהימורים החברים. תעשה מההתחלה עד סוף שלב הבתים, ותוכל שנות תוך כדי.
6: חשבתי שאתה הולך להגיד לו לקחת אומגה 3 וכאלה.
3: לא, שישנה תוך כדי, אתה יודע.
5: זה כבר לא יעזור.
6: חבר'ה,
7: לא להשתולל לי פה, אני מחזיר אתכם מיד. היידה, משחק הבא, תום. מה המשחק הבא, מיכאל? תובילו את האירוע הזה.
6: ארגנטינה, אוסטריה, יש לנו אחר כך את...
3: צרפת עיראק.
6: צרפת עיראק, נו. אין מובק מזה.
7: מיכאל, גם פה תגיד תיקו, מיכאל.
4: לא.
7: תגיד פה תיקו, ואני מוציא אותך משהו. קדימה, תגיד.
3: זה יש סיכוי לפחות משלוש חתך שם?
4: אני אופתע מאוד.
6: ארבע אחת לדעתי.
3: ארבע אחת זה מפתיע, אחת זה מפתיע, בדיוק.
4: צרפת הספורט זה לא טוב.
6: אני אומר, אם לנורווגים הכניסו, אולי גם לצרפת כן.
8: חבר'ה, גם חוליאן על הספסל, לא פותח, לאוטרו במקומו.
3: כן, לא במקומו.
6: גם לאוטרו... זה מולינה במקום מונטיאל.
3: כן, אבל ארגנטינה בסוף, אם אתם לוקחים... אני, אגב, זו הנבחרת שלי, שאני רוצה שתיקח.
5: אמרת את זה כבר מאה פעם.
3: לא, אז אני אגיד עוד פעם, אל תדע.
6: הנה, איך הוא כועס.
3: ברזיל של אנצ'לוטי. חבר'ה, תרשמו את זה. זה נראה שמס סיבה אחת, אני לא יודע אם עד ללכת עד הסוף, אבל בשלב הבתים, בגלל זה קשה לי מאוד להאמין היום שאוסטריה יכולה לקחת נקודה. ומחר תראו את זה,
7: אני בכלל לא רואה אותה איך הם כובשים היום, אבל תגידו, יש סיכוי שאוסטריה כובשים היום?
4: כן. ברור, בוא נעשה,
3: אנחנו מדברים פה,
4: רגע, אלי, אנחנו מדברים פה על נבחרת, אנחנו מדברים פה על נבחרת עם 14 נציגים בבונדסליגה, הלו, זה לא...
5: ברור, אל תזלזלו, חבר'ה.
3: לא מזלזלים,
4: נבחרת קיקיונית.
6: וזה, יש שם בחורים...
4: זה לא נבחרת קיקיונית, הלו, דוד אלאבא, עדיין טוב במרכז ההגנה, קווין דנסו, הבלם של טוטנהאם יש.
7: כן, הוא ממציא שמות, הוא ממציא, הוא ממציא,
4: מדהים. לא, הלו, זה לא השחקנים של אלג'יריה. לוקה זידן החלש הזה בין הקורות.
5: אגדי.
4: מה זה אגדי, אלוהים ישמור, בוא נעבא, האבא רצה לקבור את הראש שלו בזה, ביציע.
5: גם אתה.
4: זה מה שיצא לי.
7: מי שלא צופה בנו עכשיו בערוץ הספורט, ושומע אותנו בחיפה, בירושלים, כן, באלת, אתם צריכים לראות כמה מיכאל לוקח ללב באמת שהוא סופר על זה, זה פשוט בלתי יאומן, זה לא יאומן. טוב, צרפת, זה ארבע חתיכה יהיה שם, היידי, משחק אחר כך, תום.
3: זה המשחק. לא יכלו לעשות בשעה נורמלית דווקא אותו?
7: מה, כן,
3: איזה באסה. נורווגיה סנגל
6: באמצע הלילה.
3: כן.
4: בשלוש
7: מתחיל. סנגל נבחרת טובה. אני רוצה להגיד...
5: מצוינת.
3: כן, אבל היום היא יכולה למצוא את עצמה לא בתסריט הזוי, עם אפס נקודות אחרי שני משחקים.
7: נכון, אפה בעצם, לא?
3: אני לא יודע אם זה אפה, כי מקום שלישי.
7: סליחה, עוד לא.
5: עוד לא, יש גם את
3: המקום שלישי.
4: יהיו כמה נבחרות שיסיימו עם שלוש נקודות, ומאזן שערים חיובי, שיצליחו להשתחל
7: מהמקום השלישי. מיכאל, זה כמו הכדורסל. הטוב מבין השלוש, המנצח, עולה, מקום ראשון, נגיד.

0: נחלה, זה המשימה,
1: מיכאל, עכשיו אתה תקשיב לי, שים לב למה, כי אם לא, אני לא מגיע לנחלה, אנחנו צריכים לצאת למבזק מונדיאל. כאילו דיברנו על משהו אחר עכשיו, אנחנו נצא למבזק מונדיאל, שים לב, פתיח.
2: ועכשיו,
3: מבזק מונדיאל.
2: כל התוצאות,
3: כל המשחקים,
2: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות,
4: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברר בג'ילי.
5: טוב חברים, מבזק מונדיאל, מבזק צרצה, למרות שכבר דיברנו, אבל עדיין, ספרד ניצחה 4-0 את ערב הסעודית, בלגיה יחזבה עם 0-0 מול איראן, אורוגוואי גם היא יחזבה עם 2-2 מול קאפ ורדה, שבינתיים משיגה טורניר מדהים מהצד שלה. היא יכולה לעלות לשלב הבא, ממש.
6: זה היה.
7: אני כבר מעורער, אני לא יודע איך להמר במונדיאל הזה.
0: קאפ ורדה מדינה של 500,000 תושבים, חצי מגושדן
7: בדרך לעשות.
5: אני לא יודע אם היא דמיינה שהיא תעשה
1: תיקו.
5: ינו תיקו מול אורוגוואי ומול ספרד, בטח פה 0-0 ו-2-2, ומצרים גם היא ניצחה את ניו זילנד 3-1, וכמובן שאנחנו נחכה למשחקים האדירים שיש לנו הערב, מסי ומבפה ואלן
6: ומסי, אגב גם מסי וגם מבפה יכולים היום להפוך להיות מלך השערים הבלעדי, כי מסי השתווה לקלוזה, מבפה במשחק מטורף גם יכול לעבור את קלוזה,
5: יכול להיות שמבפה
1: תום רוצה ל...
6: תום עוד איתנו? אז איפה היית עד עכשיו?
7: הוא לא עוזב, אתה לא רואה
1: תום.
8: לא, אני דווקא חייב ללכת להרדמות כדי להספיק לראות ארגנטינה, אבל...
0: מה? הילדים שלך הולכים לישון ב-7:23?
6: במונדיאל כן.
0: שמע, זכית. בונה, אני לא מאמין. אני לפני 10:23 אני מלדבר, בונה.
8: אני חייב לנסות, מיכאל, אני חייב
0: לנסות. יו, בונה, תספר לי איך אתה עושה את זה, שמע.
5: היום אמבפה או מסי, מי שיהיה, אבל אמבפה אולי ייתן למסי איזה פעם אחת להיות, כי מונדיאל הבא כבר יעקוף אותו ואמבפה בסוף יהיה.
6: היום קלוזה כבר לא יהיה, מלך השם.
8: אני אומר, זה ברור שהמילה האחרונה תהיה שלו.
1: חבר'ה, אנחנו נפרדים מתום, הוא צריך ללכת להשכיב, הוא צריך לעשות פה עניינים. תום יותר ממושמע, יש לו יותר מודעות, לא כמו מיכאל שחושב שאשתו עכשיו לא יושבת בבית.
5: אנחנו צריכים, אלי, לפני כן אנחנו צריכים סגיר למבזק מונדיאל.
1: בבקשה, סגיר.
3: בחסות?
4: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברר בג'ילי.
1: אני רק רוצה להזכיר לכולנו, מיכאל, שרונלדו עבר לריאל מדריד, היה בברצלונה איזה שחקן, קראו לו מסי, לא?
6: היום בברצלונה יש שחקן, קוראו לו למין ימל.
1: בסדר, לא, היה מסי, הוא טיפה יותר גדול מימל.
6: זה ברור.
1: היה שם גם סוארס אחד, או איזה נאמר אחד?
5: מסי, נאמר וסוארס, עם רגל קשורה, כל אחד מהם יותר טוב מלמין עכשיו.
1: בואו, חבר'ה. מה שנקרא, מיכאל, גנבת פה דעת. מיכאל, בוא מיכאל, אבל אתה יודע מה, אני אוהב את
6: זה בפה. מי שלח לך ככה עצה איך לצאת מים את זה?
1: נשבע לך?
6: או שנזכרת תוך כדי?
1: נזכרתי. אני כועס על עצמי שנזכרתי לו בזמן. לא, אבל שמו, חבר'ה, בואו, אני צרפתי אני. בואו, חבר'ה, מאיפה אני פה? אני מתנשא עליכם, אני צרפתי מתנשא. אני ומיכאל רוצים שצרפת תיקחו, אני חושב שאני האוהד היחידי, אני ומיכאל בשנינו, היחידים שבגמר הגדול...
6: יאללה, אתה רוצה שצרפת תיקח?
1: כן. אני חושב שהם נבחרת חלומית, מדהימה, ולא רק עכשיו, זה באיזה דור. מיכאל, כמה גמרים צרפת עושה? 7 גמרים?
7: 7 גמרים.
1: ב-28 האחרונות.
0: 98.
1: וייסי זה משוגע.
0: אתה מדבר גם על יורו.
1: גם יורו, נדע.
0: 98, 2000, 2006, 2016, 2018, 22.
1: זה מטורף.
5: אלי, אני אוסיף עוד משהו שהוא...
6: כמה הם לקחו מתוך זה?
1: 4.
6: נכון?
7: פעם אחת יורו ופעמיים מונדיאל.
0: לא, פעמיים מונדיאל.
1: פעמיים מונדיאל.
6: אז 3.
1: כן.
6: אני אוכל מ-50%.
5: אני אוסיף רק עוד משהו שאולי לכל הצופים, בוא נגיד לפני 2 או 3 היה נשמע הכי יזוי בעולם, שאם צרפת זוכה ודמבלה נותן טורניר טוב, הוא יכול למצוא את עצמו אחרי שהוא עזב את ברצלונה אולי בבושת פנים, עם 2 כדורי זהב, 2 ליגת אלופות.
6: מטורף, מטורף.
1: לא, זה בכלל אירוע...
0: בשני מונדיאלים.
1: רגע,
0: היחיד בהיסטוריה, מעולם לא היה שחקן שהגיע לתארים האלה.
1: אנחנו נצא רגע לפרסומות מיד אחרי, אני רוצה לשאול אותך מה שאלתי על אמבפה, על דמבלה מהצד השני, נראה בינתיים לא מי יודע מה שעוד לא התחבר לאירוע. מיכאל, תמציא איזו תשובה
6: לא,
1: טובה.
6: לא, פשוט זרקו לו את הסוני. אבל לא, אין יותר סוני.
1: אנחנו רוצים לפרסומות, חוזרים, מדברים גם עליו.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה יא ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים. אל תחמיצו.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: פעם היו עולים לירושלים. היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים. והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו תנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור מרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
3: ברחוב ברוכוב אנילביץ', אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה. זה לא שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים דוחות על ימין ועל שמאל.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה. ראש
5: העיר, ראש העיר, ראש העיר.
4: מחר ב-4 כאן ברדיו ירושלים.
6: משנות ה-90 דנה ברגר מלווה אותנו עם עוד ועוד ועוד

0: ברגר בבאבטון, מחר 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבאבטון.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, שלמה וייס, מיכאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.
2: חברים, אנחנו חזרנו, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ערוץ הספורט. לפני שיצאנו לפרסומות, מיכאל מיודענו סיפר לנו על מעלליו של אמבפה. אני שאלתי, הוא ענה לי, אני אמרתי, הוא אמר לי,
3: אני לא קיבלתי.
2: קיבלתי, לא קיבלתי, ענתי.
4: לא, קיבל חלקית, קיבל חלקית.
2: קיבלתי חלקית.
3: ואז נזכר שהוא לא קיבל.
2: בדיוק, אבל בוא נעשה רגע קפיצה לחבר שלו, לשכן שלו מהאגף, דמבלה. שחקן מדהים, אגב, רק נפתח סוגריים, קמפיין קודם במונדיאל, הוא לא היה מהבורג המרכזי שלקח את צרפת עד הגמר, אפילו היה מאכזב, אני זוכר, פשוט מאכזב. משם הוא הולך לפריז, כולם כמו שווייסי אומר פה, בטוחים שהוא כבר מה שנקרא עוד שנייה חותם בערב הסעודית באיזה חוזה ונשכח מהאירוע, בום, נותן שנים פנומנליות, מן הסתם פריז, הרבה בזכותו, לוקחים back to back את הגביע, בנבחרת שוב, גורנישט בינתיים. מיכאל.
4: תראה, אני חושב שהסיפור המרכזי ביותר, ועל זה לדעתי
2: צרפת תקום וטיפול. אגב, דייקתי, אמרתי יפה.
4: כן, כן, הכל בסדר, הכל בסדר. ראית, לא קטעתי אותך. נתתי לך להשלים, הכל בסדר. הסכמתי,
3: ראית.
2: לא, זה טוב להילס.
3: אם היית מדבר שטויות, הוא היה קוטע אותך.
4: אם היית אומר איזה משהו שלא לרוחי, ברור שהייתי נכנס בדברים, אבל הכל עכשיו בסדר. הכל, לא הפרעתי לך.
2: דייקתי, כן, כן, כן, שם אני חותך את זה, שם.
4: יופי, מצוין.
2: זה כמו שאנשים תופסים אותי, מישהו בנתב"ג אומר לי, בבק! אתה מבין, לך תעשה קריירה, לך תביים, לך תעשה בובה.
5: עכשיו קוראים חוואדה בכלל.
2: כן. בקיצור, הייתם רציניים, מתי יש משחק של איראן? מתי מצרים איראן? או שיש להם גם לפני משהו?
4: לא, איראן שיחקו אתמול.
3: איראן שיחקו אתמול, והמשחק הבא שלהם זה יום הגאווה בסיאטל.
2: בדיוק.
4: זה משחק.
2: זה טוב, זה טוב. אני עליהם בריאות
3: ובאבק. הם נגד מצרים, זה משחק הגאווה.
4: משחק הגאווה, כן, כן.
3: החלטה גדולה של פיפה.
4: לא, מה זה החלטה? זה הגרלה.
2: רון, איפה עוד
3: לפני פרלה? אפשר שרב
5: ניכן.
2: פרלה. איפה פרלה? איתנו?
3: פרלה איתנו, כן. איתנו, פרלה איתנו. מחכה שאתה... אבל היא מחכה.
2: לא,
3: מנורסת.
4: בוא ניתן איזה משפט קצר על דמבלה. בוא ניתן איזה משפט קצר על דמבלה. אני חושב שצרפת תקום ותיפול על איך שדמבלה יצליח להשתלב בתוך המרקם הזה שנבחרת צרפת. כי ראינו במחצת השנייה נגד סנגל, אוליסה ואמבפה פשוט אדירים.
3: אוליסה מטורף, מטורף.
4: רמה אחת מעל האירוע.
2: ברגע שדמבלה... בכוכב הכי גדול בכדורגל האירופי, דמבלה. אני לא מגזים, נכון?
4: כן, לא, לא, עוד פעם, אחד, אחד מה זה. עוד פעם, אי אפשר לא להגיד את זה גם על מייקל אוליסה, על מה שהוא נותן, ועל אמבפה.
2: כן, אבל איזה חבר בכדור המוזר הזה היפה.
4: בסדר, לא, ברור, ברור.
5: זה בחירות, זה לא...
4: לא, לא, אבל רגע, תקשיב. אם דשאן יצליח להכניס לתלם, לקצב את אוסמן דמבלה, יהיה קשה מאוד,
2: בלתי אפשרי לעצור את צרפת. מיכאל, מיכאל, אני רוצה לשאול, זה לא קצב כמו שזה בראש? אצל הבחור
3: שכזה. אבל ראית שהוא התבגר בראש?
2: לא, אני לא אומר עושה שטויות. לא, אני מדבר איזה חוסר ביטחון, משהו מנטלי, עושה לו לייבק. הרי זה לא עניין של קצב, הוא בסיום.
4: אני אגיד לך, מבחינה מקצועית, אם לא היה את אמבפה, והיית שם שם את דמבלה, אז ברור שראית את דמבלה גדול. אבל אתה לא יכול להגיע למצב הזה שאתה מוותר על אמבפה. אתה לא יכול.
2: למה לבטל? למה לא ביחד? למה לא לעשות
4: קשה להם?
2: מסי ונאמר, עשו שושלת אימאלה.
3: ועדיין מסי מעל כולם.
4: אז מה שהוא יעשה היום, דשאן במשחק נגד עיראק, אוליסה שפתח באגף הימני במשחק נגד סנגל, ילך לעשר. לא, ילך לעשר. ודמבלה ילך ימין על האגף, מקום שהוא יותר נוח לו.
2: שם הוא מרגיש בנוח.
4: מקום שיותר נוח לו.
2: למרות שאני זוכר אותו בצרפת. באגף שאמר, עוד שנייה זה מתחיל באגף, וזה ממשיך בגרעינים מעבר לקו. אפילו נשכח שם. אתה יודע, לא, אני זוכר, בקמפיין הקודם, הוא שיחק, מיכאל, הוא שיחק על הקו שם, הוא לא הורגש. הוא פשוט לא הורגש.
4: אתה מדבר על מונדיאל 18?
3: על המונדיאל.
2: כן. לא, לא, לא, מונדיאל האחרון.
5: לא, מונדיאל האחרון.
2: מונדיאל האחרון, הוא עשה קמפיין לא טוב.
4: הסיפור של דמבלה בנבחרת זה מאזן קטסטרופלי. אין לו אף שער, לא במונדיאל ולא ביורו. מה שהוא חסר כדורגל. 10 שנים הוא בנבחרת צרפת, מעולם לא כבש לא ביורו ולא במונדיאל.
5: הוא תמיד בטורנירים, משום מה הוא בטורנירים.
4: ורק כדי שנבין, מייקל אוליסה, שהתחיל לשחק בנבחרת צרפת לפני פחות משנתיים, יש לו כבר את אותה כמות שערים כמו של דמבלה, 7 שערים בנבחרת, בלמעלה מ-40 משחקים פחות. רק כדי שתבין מה אוליסה עושה בנבחרת.
3: אתה יודע מה יצאתי עם כל זה?
4: היא עשייה של דמבלה.
3: אתה יודע מה יצאתי עם כל הדיון הזה? אני שם שער ראשון דמבלה היום. בווינר. נסיים. למה בדרך כלל אני לוקח? פשוט זה היה נגדך נגד ביתר, אז אתה היית בהכחשה.
2: אם דמבלה נכנס פה ומתחיל, אתה יודע, נכנס המשחק ואיזה גול ראשון ויפתח את הסכר, זה משדרג.
3: מיכאל צודק, אם הוא נכנס ואוליסה ואמבפה, אי
2: אפשר לעצור אותם. זה באמת בלתי ניתן לעצור.
4: איפה פרט לברקולה? איפה שרקי שזוכר רק לשלוש דקות? כי אין מקום בזה.
2: שרקי לא יכול.
3: שרקי יש לו היום עם אברי.
2: לא, עם אברי. לא,
5: משובץ בזה בלילה.
4: רגע, עד 12 התוכנית לא מסתיימת.
3: היום מושכים.
4: זה מתנגש, זה מתנגש.
2: מתנגש. אברי לא שחרר שם. הוא יושב...
5: תגידו, בא לכם לעשות פה איזה וולקאם למיכה.
3: אופה, יש חידור.
2: יוסי מזרחי שלנו.
5: הרבה זמן לנו פה אורח.
3: איפה אתה, יוסי?
2: חברים, כיוון שמיכאל מיודענו, הוא ירושלמי, כמו שכולנו יודעים, אוהד ביתר ירושלים, גדל, ינק מברכי ביתר ירושלים. אז חברים, נזמין פה את יוסי מזרחי שלנו, מה שנקרא, שהיה מניק בכיף את מיכאל, אבל היה לו הרבה ניקוטין, אז הוא יותר על זה.
5: זה כבר פאק טוב.
3: אסרו עליו, אסרו עליו להניק.
5: שים לי פתיח.
2: יוסי מזרחי, שימו לו פתיח בבקשה, קדימה.
5: ואני רואה שזה, שהצטרפת פה לפרויקט פרח הזה, מה קרה, מה, מה, ביטלו את החוג מבוכים ודרקונים?
2: עלו עליו, יוסי, עלו עליו במילואים, לא מזמינים אותו יותר.
4: עכשיו, אם תשאל את אשתו של מיכאל, אל תגיד את זה יותר, די, אין.
5: אל תסבך לי את הילד.
2: הוא כרגע בחרמון במילואים.
5: עכשיו, לא...
4: תיגע לי בהכל, רק לא מצב שמונה, אני מזמין.
5: אתה יודע, לא נורא, איך אומרים, לא נורא, נגעת, נסעת, מה אומרים אצלכם שמה? אם אין לחם, תאכלו טבק. יאללה, אני רוצה להתחיל בחידון.
2: בבקשה, צא לדרך.
5: איך בתר מחה 7,000 מנויים ביממה?
2: נו?
5: כי הבטיחו סיסמה לאונלי פיינס של נומה, נכון. מה היה הדבר של דלב חזיזה? שימו לב שאלה קשה, מה היה הדבר שלו?
3: מה היה מה?
5: היה הדבר של דלב חזיזה, מה היה הדבר שלו?
4: חזרה לבני יהודה.
5: מה פתאום, לשחק את בשאר אל-אסד הצעיר בדוקו בנטפליק, נכון. מה קל יותר לפתוח מהכיס, מה יותר קל מלפתוח את הכיס של יואב כץ? מה יותר קל? שאלה מאוד קשה.
2: מה?
5: מצרי הורמוס, נכון. למה וייסי חתם?
2: יוסי, אתה חד היום. יוסי.
3: מה חד?
5: החלפתי סוג טבק היום. למה וייסי חתם באוקראינה?
2: למה וייסי חתם באוקראינה? אוקיי, למה?
5: כי זה הוא שחתר דונייצק, נכון. מה עדיף מלראות את בלגיה משחקת?
2: מה?
5: לעשות שנץ במערבל בטון, נכון?
2: למה? למה? נהיים בסדר, עזוב אותך.
3: זה מאכזבים מאוד. מאכזבים מאוד.
5: קשקוש אחד גדול.
2: התבגרו, חבר'ה.
5: מה היו הכותרות בטורקיה אחרי הדחה מהמונדיאל?
3: מה, מה, מה?
5: תרבוש בושה, נכון. מה עושים בטבריה מאז פרשת האינפוזיה?
2: מה עושים?
5: זריקת אחריות, נכון. זהו זה. לא להאמין, מיכאל, אתה מנצח הגדול שלה.
3: ניצחת.
2: למה, מיכאל?
3: מה?
5: כי וייסי עוד בג'טלג, אתה יודע.
3: מזל של מתחילים.
5: וייסי עדיין בג'טלג, אתה מבין? הרי הוא לא... עכשיו, רגע, אני חייב להגיד לו במה הוא זכה, למיכאל.
2: מה הוא זכה?
5: זכית במתנת סט רטבים, בין 1,000 האיים, זה חברה חדשה, אם אתה כבר אוכל את הראש, לפחות שלא יהיה לנו יבש.
2: רוטף בין 1,000 האיים.
5: זה רוטף טעים מאוד, אני אכלתי ממנו, זה נגיעות טבק.
2: מה נגיד, הרמה פה, מיכאל, אנחנו מאוד מאוד שמחים.
5: תסלי.
2: כמו שאתה רואה, רמה מאוד גבוהה.
5: הוא רגיל לאריסטוקרטיה פרנסאית.
2: רמה סופר גבוהה, יפה. דיברנו קצת על בלגיה, בואו ניקח איזה מילה. חבר'ה, יכול להיות שהתבגרו, עבדכם הנאמן גולם כאמור.
5: התבגרו במה? וזה כבר מעבר לסיף.
2: נבחרת, הגיל שלהם, המליצה מיכאל, אני טועה?
4: לא, לא, אין, תראה.
3: את מבוגרת, בואו.
4: נבחרת הבלגית.
2: עשי מאחוריהם.
4: הרבה, הרבה מאחוריהם.
2: הדור הזה.
4: השיא היה במונדיאל ברוסיה, ב-2018. אז הם הגיעו...
5: לחצי גמר.
4: הם הגיעו לחצי הגמר, הפסדו לצרפת, 1-0 עם הנגיחה של אומטיטי, אבל אז בטורניר הזה הם הגיעו עם 4 שחקנים בטופ העולמי.
5: נכון.
4: עדן עזר. עדן עזר הכי טוב. נכון. קווין דה בריינה הכי טוב. רומן לוקאקו, אחד התשיעות הכי טובות. נכון. וטיבו קורטוע בסיוע בין הקורות.
5: נכון.
4: עכשיו איפה ורטונגן ואלדר וירלד ואקסל ויצל?
5: פה אני כבר ריבטת אותי.
4: לא, תקשיב, היו לך...
2: אמרתי שמות. וייסי נשבע לך, הוא אמר עכשיו אלטנדוויצן. הוא מבטיא שמות.
5: מה? אלטנדוויצן.
3: הוא שכח את קומפני.
4: אני עליתי עליו, מיכאל, תשמע, תשמוך בחברה. וקומפני, ורצ'נה עם גולן, ואוריס.
6: וקרסקור, ומרטנס.
2: רגע, רגע, מיכאל, אני רוצה לשאול את השאלה. מרטנס. זרום איתי רגע, מיכאל, תעשה טובה. תדבר באותו ביטחון, אבל תמציא שמות רגע. תראו, זה נשמע אותו דבר.
5: תנסה למציא שמות ודבר בביטחון.
4: ולוק דה וינטר, ופרנסואה שיפו,
3: ורמי גרשון.
2: תקשיב, לא, רגע, רגע, אל תעשו אותו, מיכאל, עושים איזה רילס.
4: ולא נשכח, ולא נשכח.
2: מיכאל, עושים איזה רילס, רוץ.
4: רגע, ולא נשכח את קים קלייסטרס האגדי, האבא של, לא, לאו קלייסטרס, האבא של קים קלייסטרס, שחקנית הטניס, לאו קלייסטרס אבא שלה, שחקן, בבלגיה 86, בלגיה הקטעה.
5: לא הכרתי, לא הכרתי. אני מר מונדיאל, ולא הכרתי.
4: אינזו שיפו, והוגו ברוס.
5: הוגו ברוס, כן, אני אותו מכיר. אגב, אני לא
2: מאשים.
4: בלגיה הגדולה של 86, מה?
2: הוא ממציא שמות.
3: כן, והוא יודע שאנחנו לא יודעים.
5: בביטחון.
2: אף אחד לא ידע את ה...
5: יותר טוב מיאצפן.
3: הוא אמר מקודם ון דה בייג הלב, ואף אחד לא שם לב.
2: ון דה בייג הלב.
4: לאו קלסטרס היה אגדה בבלגיה.
2: מיכאל, אני אומר לך, אנחנו פספסנו את הדמות שלך בבובה, אז עשינו שאסי עשה אותך, פספסנו, עונה הבאה אתה מקבל דמות, שמע, ונדר בייגלה, זה הדמות שלך, מיכאל,
3: אני עליתי עליך. אתה יודע שפעם זוהר בעלול סיפר לי, הוא היה מרצה שלי, הוא סיפר לי שהיה טורניר, לא זוכר אם זה טורניר או משחק, הוא היה צריך לשדר את דרום קוריאה, הוא אמר לא אכלתי, אבל אמרתי, יאן גו הו, יאן צ'ו גו, כולם זרמו, אף אחד לא התלונן.
5: קריאת אלי עזר, יאן צ'ו גו הו.
3: דיבר אותה ולמותה.
2: אם ככה אני
5: חברים, הגיע העת, הגיע הרגע, אנחנו יוצאים אל הפרסומות.
2: בבקשה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: מבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
4: באמת?
3: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד. בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: טייס, מיכאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, תרשו לי ככה לעשות מה שנקרא 180, או לא, 360, ואז עוד 100, עוד 360, ואז 180, מהמונדיאל,
2: 900 בקיצור.
1: כן, בצבריה. וייסי, תעשה לי סדר, מה אתה יודע? אתה, הייתי שואל את מיכאל, אבל מיכאל ימציא לי שמות וכל מיני נתונים.
3: רגע, באיזה עניין, באיזה עניין.
2: לא, אתה יודע, דבריה, כן. דבריה.
1: ימציא לי פה, אז אני הולך אליך, בבקשה.
2: תן לנו שמות של דבריה, מיכאל. אבל...
1: מה יהיה עם המועדון הזה? מה קורה?
2: קודם כל צריך להגיד ש...
1: לכאורה, לכאורה.
2: בדיוק, והם מכחישים, והם אומרים,
1: נתנו את ה... לכאורה, ונקווה שזה קשקוש. מה שנקרא קשקוש מקושקש, קשקשקריה. ביי, תודה רבה, להתראות, הכל היה חשדות, וזהו. אבל מה בכל זאת אנחנו יודעים על הפרשייה?
2: אנחנו יודעים שהוגשה תלונה שבסופו של דבר לפני המשחק מול ממסה מחשדוד הם לקחו עירוי בכמות יותר, עירוי מלאכים אגב, בכמות יותר גדולה ממה שמותר. זה אמור להושש את השחקנים, אבל זה בכמות יותר גדולה ממה שמותר. דבר המתעקשים, לקחנו עד 100 מיליליטר לדעתי זה
1: נקרא.
2: בעולם התחתון קוראים לזה מישהו פתח. בסוף, לדעתי, אני לא רואה סיכוי אחר. בסופו של דבר, איך אתה יכול לדעת דברים כאלה? אם מישהו מבפנים הוציא דבר כזה, כן?
4: מה, אני אגיד לך משהו, וייסי, אני חייב לומר. הפרשה של טבריה חמורה פי כמה. אתה יודע למה? למה? כי הצפייה בעירונית טבריה נחשבת לחומר אסור בפני עצמה. אתה מבין את זה? אתה מבין?
1: למה, נתנו עונה יפה.
2: עונה יפה.
1: קופמן, אתה סתם בלבל את המוח.
2: עונה יפה.
1: ופוטו פיניש מהסרטים. עזוב אותך.
4: תקשיב טוב.
2: אחרי שהורידו להם 8 נקודות.
4: אני לא מבין, למה להשתמש בחומרים אסורים? למה? למה? למה? עוד נגד אשדוד? אני לא מבין.
2: הם ניצחו אגב את המשחק הזה 3-0, אם אתה.
4: גם אם אתה קטמין, אוקיי? כן. אתה מנצח אותם, יותר גרוע גם אחרי חמין. לא, אז בשביל מה?
1: קופלה, קופלה, די, די.
2: לדעתי, לצחות את המשחק הזה 3-0, אם אני לא טועה.
4: נו.
2: ועוד פעם, בסופו של דבר, דבריה תצטרך להתמודד עם ראיות שיוקשו לו. מי שנכנס, מי שבעיקר העניין זה הסוכנות, בכלל, הסוכנות יש... למניעת סימום, או מש... אני מקווה שאני אומר את זה נכון.
4: כן, וואדה.
1: וייסי, וייסי, כן. אני שואל פה שאלה טעם. מיכל, כן. כמובן, אם אתה יודע משהו, תצטרף. יש יכולת בכלל להוכיח, זאת אומרת, יש איך לבדוק את זה פיזית? לא, התשובה היא לא, כי זה כבר לפני 200 שנה. אלא אם כן, אנחנו יודעים על ראיות כלשהם, או רק חשדות ושמועות וכזה?
2: עוד פעם, בסופו של דבר יכול להיות שמישהו ידבר מבפנים, יכול להיות שיש תמונות, יכול להיות...
3: אני הבנתי שלאנשי אשדוד יש ממצאים.
2: כן, זה מה שהם טוענים.
3: אם זה תמונות, ואם זה התכתבויות.
2: התכתבויות
3: והקלטות בין אנשי טבריה.
4: אבל מה זה סך הכל? מלאכים, אמרו ששמו מלאכים.
3: כן, אבל יש בהגבלה.
2: כן, אבל הוא עצור, יש הגבלה.
3: במילימטרים.
2: אתה לא יכול להיות מעל 100 מיליליטר.
3: כן.
4: זה כאילו שומר על השריר.
2: זה כאילו, אתה יודע, נותן לך
1: שתך
2: היתרה.
1: אתם יודעים מה אני אומר לפעמים? כל הדבר הזה באולימפיאדה תמיד רודפים אחרי אנשים וזה, זה כמו קצת חבר'ה שמבריחים בשדות תעופה.
2: יש קטע גדול של הסטנדאפיסט דניאל חן על העניין הזה של האולימפיאדה, וזה הוא אומר, אני רוצה לראות מסוממים, אני רוצה לראות אחד רץ 5 שניות.
1: בוא נפתח את האירוע, אני רוצה 100 מטר ב2 שניות.
5: בוא ננסה פה, נביא את העירוי לפנליסטים, נראה אם זה באמת עובד, נראה תוכנית אחת איך זה עובד.
1: נפתח הכל, נפתח את העירוי,
2: בפרסומות אני נותן 100 מיליליטר.
1: נפתח קופי שופים על המסלול.
2: בדיוק.
4: אני כל ברק פרסומות 200 מיליליטר טבק.
2: אגב, קני מילר לא היה באימון הפתיחה היום של מכבי תל אביב. עדיין לא הגיע. גם דור פרץ כמובן לא היה.
4: אז מי הביא את זה ריקן?
2: מאמן השוערים האנגלי דין קיילי היה.
1: פרלה, פרלה. תעלי בבקשה את שטראובר לשידור, תעלי.
2: לא, זה לא אומר שהוא לא יהיה, זה לא אומר, הוא עדיין לא הגיע.
1: טוב, אמר לי יבוא, תעלי רגע, תעלי אותו לשידור, אמר לי מועדון מסודר, תעלי אותו לשידור.
5: אין לנו זמן לשידור לשטראובר, אנחנו ממש 2 דקות לפני הסוף, אין...
1: שטראובר, אם אתה שומע אותי, רואה אותי, אמרת לי מסודר, מה קורה?
4: הוא שומע בטוח.
1: וייסי המציא פה שהוא לא הגיע,
2: אני מסתמך על תומר לוי, ותומר לוי זה 100%.
1: אגב, מי ששומע אותי מקבל, שומע אותי, אני מאחל להם טוב, הכל בסדר, זה סתם אני מטריל פה את שטראובר, הכל טוב. חברים! דני פורן שם.
2: דני, הגעת.
4: בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה.
1: בבקשה.
4: עורך ומפיק, מחר אחותו מתחתנת, ורק פרלה ממשיכה להתפרפר לה, רון פרלה בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן. לא, זה לא בסטקר, זה בואי אלי מלך.
2: עומר אלי מלך, האח של המגן הימני.
4: בדיוק.
1: בבקשה, אני מבקש.
4: קדימה. עריכה ותוכן, ישתונק אחרוני בתנוך, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעד גרי סגור, טכנאית ברדיו ירושלים רונית אסרן. באולפן את רוב חייו הבוגרים העביר בתוך שנדליר אלי בבק בן דוד.
1: אהבתי.
4: החביא מקליט בתוך חזיר בר כדי להוציא סקופי מחזיזה, שלמה וייס.
1: יפה.
4: הוציא את האוטוביוגרפיה מרסי, ביתר וסטק טרטר, מיכאל וינסנדט. ולוקח את מיכאל אבו יויו עד הבית, מיקו ג'מאל. סיימנו, נחזור גם אחר. הדור של קונו ערב טוב.
1: בשבוע טוב. מיכאל, איך אתה מסכם את האירוע?
3: וואו, וואו, וואו. עשר מ-10, 10 מ-10, מקסימום.
1: באמת, איזה כיף איתך, אנחנו הולכים להציג לך עוד הרבה. מבטיחים שאם האישה שואלת, היית במילואים עכשיו, מה שנקרא פריסה בחרמון.
2: תגיד לה, אני, כל הצוות שלי, מיקו, אלי.
4: עשינו חקירה במילואים.
1: חבר'ה, יש לנו אוטוטו אחלה משחקים עליי.
2: מה? תן לנו ללכת לראות ארגנטינה. תן לנו ללכת לראות ארגנטינה.
1: שיהיה לנו טוב, בשורות טובות. התוכנית הזאת, כמו התוכניות האחרונות שלנו, מוקדשות לתושבי הצפון, לחיילים והחיילות שלנו שמשרתים שם. אוהבים אתכם מלא. תודה ענקית על מה שאתם עושים עבורנו. אנחנו נהיה פה גם מחר. התוכניות האלה מוקדשות לכם. להתראות.
4: צ'או.

0: זירוף גדול. כפוף לתקנון. המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. לידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
0: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
5: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
10: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
11: מחבלים ליישובים, אולי הפעם ילמדו מזה לפעם הבאה.
12: אלמוג, תודה רבה, ושוב נדגיש כל מה שפרסמת הערב הוא באישור הצנזורה. ועכשיו אנחנו לראש השבק דוד זיני שמזהיר מפני אפשרות של מתקפה רחבת היקף באלת. ניר דבורי, פרשננו הצבאי, מה עומד מאחורי העלאת הכוננות?
13: כן, צריך לומר כאן, גם על פי השבק, אין בשלב הזה כשאנחנו מדברים התראה ספציפית על העיר אלת, אבל, וכאן צריך להגיד, מאז השבעה באוקטובר יש מי שקיבלו רעיונות לעשות דברים דומים בזירות אחרות שבוחנות כמובן ניסיונות של או פשיטה או פיגוע, מצרים, ירדן, גם מפרץ אילת בדרך הים. ולכן כבר לפני חודשים רבים הוחלט לתגבר את ההבטחה בצורה משמעותית ברחבי העיר אילת וגם מסביב לה, כולל תרגולים של שורה של תרחישים, גם צבא וגם משטרה. אבל האמירה הזו של ראש השבק היא בעצם מדברת על תרחיש סביר בשל מיקומה הגיאוגרפי של העיר, וזה מגיע לקראת מה שאנחנו נפרסם כאן עכשיו. לפני שבועיים היה ניסיון של אופנוע ים לחדור לשטח ישראל מכיוון ירדן דרך מפרץ אילת. ערנות ונחישות של מפקדת ספינת ביטחון שוטף של חיל הים היא זו שמנעה את האירוע הזה. היא צריכה לירות ולפגוע בכלי השייט הזה, ובעצם גם אחרי שהוא נפגע הוא הצליח להימלט לחוף הירדני בחזרה. אז הערנות הזו מצד אחד סיכלה. מה שמבינים בחיל הים, ויש כאן הערכה, שיכול להיות שהאופנוע הים הזה לא היה מאויש. זאת אומרת, הוא נשלט מרחוק, ומישהו אולי ניסה לבחון כאן את הערנות של מערכות ההגנה הישראליות, ולכן אל מול הדבר הזה זה עדיין נמצא בבדיקה, בחקירה, בשיתוף פעולה גם עם הירדנים. מפקד חיל הים מחליט להעלות את הדריכות ואת הכוננות באזור הזה. אנחנו מדברים על העיר אילת, חופש גדול, אלפים או עשרות אלפים של נופשים, של תיירים במקום הזה, ולא מוכנים לקחת סיכונים.
12: ניר, תודה רבה. אתה נשאר איתנו גם לעניין הבא שנדבר עליו הערב. עוד יום, עוד הפתעה רעה מכיוון השיחות עם איראן בשוויץ. אתמול התברר שחופש הפעולה ויכולת ההשפעה של ישראל בלבנון הצטמצמו עוד יותר. ומנגד, איראן קיבלה דריסת רגל במצב הביטחוני בלבנון, ברשות ובסמכות. ברק אביד, שליחנו לוושינגטון, אנחנו איתך. הסיכומים האלה בין איראן לארצות הברית אתמול בשוויץ הם שינוי של ממש לרעה מבחינתה של ישראל.
14: כן, יונית. אחד הנושאים המרכזיים בשיחות אתמול בשוויץ בין ארצות הברית לבין איראן היה הפסקת האש בלבנון, כאשר אחד הסיכומים היה להקים מנגנון משותף איראני-אמריקני למניעת התלקחות מחודשת של הלחימה. אבל אותם סיכומים שהושגו אתמול בין ארצות הברית לבין איראן בעצם מוחקים לחלוטין הבנות קודמות שהיו בין ישראל לבין ארצות הברית עוד מתקופת ממשל ביידן ושהיו טובות בהרבה לישראל. ובואי נעבור על השינויים שבעצם קורים בימים אלה. ראשית, לגבי חופש הפעולה של ישראל, מתווה ביידן בנובמבר 2024, כאשר הושגה הפסקת אש, קבע שישראל יכולה לפעול נגד איומים מיידיים ונגד איומים מתהווים. כלומר, אם אנחנו רואים מישהו שרוצה להעביר טיל ממקום למקום, אפשר לפגוע בו. מתווה טראמפ מיוני 2026 קובע שישראל יכולה לפעול רק נגד איומים מיידיים, רק לצורך הגנה עצמית. בכל הנוגע להרכב מנגנון הפיקוח על הפסקת האש, מתווה ביידן קבע שמנגנון הפיקוח יהיה ישראל, לבנון, ארצות הברית וצרפת. מתווה טראמפ קובע שמנגנון הפיקוח הוא ארצות הברית, איראן, לבנון, קטר ופקיסטן. בנוגע לתפקיד של אותו מנגנון פיקוח, במתווה ביידן התפקיד שלו היה לתאם בין ישראל לבין לבנון כדי לאסוף נשק של חיזבאללה. התפקיד של המנגנון הנוכחי זה למנוע חיכוך בין צהל לבין חיזבאללה, שינויים משמעותיים מאוד. עכשיו, מקור ישראלי אומר לי שנתניהו פשוט בהיסטריה ממה שקורה בנושא לבנון. זה הנושא המרכזי שמעניין אותו עכשיו בכל מה שנוגע למגעים בין ארצות הברית לבין איראן, ולא נושא הגרעין. נתניהו גייס את השר לשעבר רון דרמר פעם נוספת בממש מוד חירום כדי לטפל בסוגיה הלבנונית מול ארצות הברית. הציוץ שהנשיא טראמפ הוציא אתמול, שבו הוא מאיים על איראן שאם היא לא תרסן את חיזבאללה, הוא יתקוף את איראן, היה תוצאה של ההתערבות הזאת של דרמר. בכירים אמריקאים שוחחו עם דרמר כמה פעמים משוויץ אתמול במהלך השיחות והתקנו אותו בהתפתחויות, במיוחד בנושא הלבנוני. הבעיה היא שחוץ מדרמר אין לנתניהו אף גורם שיכול לדבר עם האמריקאים. השגריר בוושינגטון לא מספק את הסחורה. לנתניהו אין יועץ לביטחון לאומי שמכיר את הנושא הזה, וזו בעיה גדולה מאוד. בכיר אמריקאי אומר לי את הדברים הבאים: ישראל אינה מחוץ למנגנון התאום, ארצות הברית וישראל כל כך קרובות ומתואמות, שערוץ ישיר בין ארצות הברית לבין איראן בנושא לבנון רק יועיל לישראל. ומחר בוושינגטון סב שיחות נוסף בין ישראל לבין ממשלת לבנון. בממשל טראמפ טוענים שהערוץ החדה, ההבנות האלה עם איראן לגבי לבנון לא יפגעו במסע ומתן הזה, אלא יסייעו לו. אני ממש לא חושב שככה רואים את המצב, לא בירושלים ולא בביירות.
12: כן, ישראל רואה שבעצם חופש הפעולה שלה מוגבל מאוד, ואיראן מקבלת דריסת רגל, כמו שאמרנו, ברשות וסמכות במצב הביטחוני בלבנון. דברים מדהיגים מאוד. ברק, תודה רבה. ועל היום הזה בשוויץ, ההסכמות הראשונות בין ארצות הברית לאיראן, כולל מנגנון התיאום שדיברנו עליו, הכתבה של קרן בצלאל משם.
15: Yesterday was a very, very good day. We made a lot of good progress. We did exactly what we wanted to do.
16: זה לקח 24 שעות, 90 דקות של פגישה מרובעת, משבר יזום של המשלחת האיראנית, כולל איום בעזיבה, ולא מעט פגישות בילטרליות, טרילטרליות, ובשעה 3 לפנות בוקר פרסמו המתווכות קטר ופקיסטן, הצהרה משותפת, לפיה תוקם ועדה עליונה לפיקוח מדיני על תהליך התיווך להשגת הסכם סופי בתוך 60 ימים. יוקם ערוץ תקשורת למניעת הקריאות והבטחת מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים במיצר הורמוז, ואולי הסעיף הבעייתי ביותר, יוקם תא למניעת חיכוך בין הצדדים לבין לבנון, כדי להבטיח את קיום הפסקת הפעילות הצבאית בלבנון. מדינת ישראל לא רק שאינה מוזכרת, היא גם אינה שותפה. ארצות הברית, איראן, קטר, פקיסטן ולבנון יפקחו על הפסקת האש.
17: כמותמאים בשים, תבר חופת ג'אנג דר לובנון, پایدار خواهد بود.
18: Does the US want Israel to withdraw forces from southern Lebanon?
15: Well, we want Israel's security to be protected and we also want Lebanon's sovereignty to be protected.
16: טרם עזיבתו את שווייץ, שר החוץ של איראן עבאס ערקצ'י הכריז, ארצות הברית תאפשר לאיראן לייצא נפט ומוצרים פטרוכימיים למשך 60 ימי המסע ומתן. קטר תפשיר חלק מהנכסים האיראנים המוקפאים בשטחה. תושק תוכנית גדולה לשיקום ולפיתוח כלכלי של איראן.
15: Jared Kushner actually came up with a very interesting solution with the Qataris. The money would actually go to buy American soy, American corn and American wheat for the benefit of the Iranian people. And
16: סגן נשיא ארצות הברית מתח ביקורת על ההצהרות שהמשלחת האיראנית משגרת לתקשורת וכינה אותן לא מדויקות. מנגד, ונס בחר להדגיש את ההישגים האמריקנים במסע ומתן, מיצב הורמוז פתוח, המחיר לחבית נפט יורד, ולגבי תוכנית הגרעין, איראן הסכימה לחזרתם של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לשטחה.
15: I expect that will happen at the minimum this week, but we think even some of those conversations with the inspectors and with the IAEA could happen as soon as today.
19: He hands over the negotiations to a naive and inexperienced vice president. He's gone from America first to Iran first.
16: בעוד שסגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס בדרכו חזרה לוושינגטון, בארצות הברית מתלהט הוויכוח על נחיצות המלחמה ובעיקר על הישגיה.
20: A new CBS poll out today shows 69% of Americans say the conflict with Iran was not worth the cost, and more than half, 57%, say the president's war with Iran created more problems than it solved.
21: This is a very bad outcome. I obviously think we shouldn't have been in this war in the first place, because it was obvious for decades that the only way to resolve this problem is through diplomacy. And now we're back to diplomacy with a far weaker hand.
16: במלון היוקרה שבשוויץ נשארו צוותי עבודה טכניים לדון ביישום הסוגיות שבמחלוקת. ובממשל טראמפ נערכים לתדרך את חברי הקונגרס בהבנות שהושגו עם איראן.
12: כן, בינתיים הופשרו כספים איראנים, את סאור מוז נפתח, יש חילוקי דעות לגבי שובם של הפקחים לאתרי הגרעין, קרן את שם, וכל צד מנסה למקסם את הישגיו.
16: ממש ככה, ערב טוב יונית, אנחנו בציריך, היום זה היום השני לשיחות, ומי שנשארו כאן אלה דרגי עבודה שדנים באותם נושאים טכניים בניסיון באמת לקדם את אותו הסכם סופי, אבל אין ספק, המשלחת האיראנית יוצאת מכאן מאוד מרוצה. משרד האוצר האמריקני בשעת בוקר מוקדמת למעשה מקיים את ההתחייבות שניתנה באותו מסמך הבנות, ומסיר באופן זמני את הסנקציות על ייצור וייצוא נפט איראני ומוצרים פטרוכימיים נוספים. המשמעות, איראן תוכל לייצא נפט לכל העולם החל מעכשיו. בנוסף, היא מקבלת הפשרה חלקית של נכסים איראנים, ובעולם שואלים בתמורה מה איראן נתנה. המיצר פתוח, אבל המשלחת האיראני שעזבה בבוקר כאן את שווייץ טסה לאומן, גם קליבאף וגם ערקצ'י, כדי לנסות לתאם הסדרים חדשים במיצר. עוד לא ברור על מה מדובר, וכשסגן הנשיא אומר הפקחים יגיעו באיראן, מכחישים את הדיווח, אומרים הכל יתקבל רק בהחלטה של הפרלמנט האיראני. הרבה סוגיות עדיין באוויר, זהו רק סיומו של הסבב המסע ומתן הראשון מתוך 60 ימים שאמור להגיע לסיומו בסוף חודש אוגוסט.
12: קרן, תודה. תודה רבה. אנחנו רוצים לעדכן אתכם, נחזור כמובן עוד לדיווחים גם בעניין האיראני, גם בעניין הלבנוני. מבקשים לעדכן עכשיו על אירוע ירי שנראה על רקע אנטישמי במונטריאול, קנדה. אנחנו תכף נפנה אליך, אסף יחזקאלי מדסק החוץ שלנו. רק בתחילת החודש ראש ממשלת קנדה מר קרני דיבר על כך שקנדה נכשלה בטיפול באירועי אנטישמיות, וסיא של כל הזמנים בנתונים המאוד קשים האלה. מה אנחנו יודעים שקרה שם, אסף?
22: אנחנו יודעים על אירוע ירי שעדיין ככל הנראה נחשב אירוע ירי פעיל ברוב הקודנז במונטריאול שבקנדה. המשטרה קרא לתושבים להסתגר, אבל כמו שאנחנו רואים היה אירוע ירי ויש לפחות שוטר אחד פצוע. מדובר ככל הנראה בסופרמרקט כשר, אנחנו רואים את הכניסה אליו, סופרמרקט שמשרת את הקהילה היהודית של מונטריאול. המשטרה עדיין לא פרסמה פרטים או על המצב של השוטר או על נסיבות הירי, אבל אנחנו כן יודעים שנפגע לפחות שוטר אחד. אנחנו לא יודעים לגבי מצבם של המבקרים במרכול הזה.
12: כן, אנחנו כן יודעים לומר שהיהודים מרכיבים 1% מאוכלוסיית קנדה, ושני שליש מפשעי השנאה מכוונים אליהם בשנה האחרונה. כלומר, נתונים מאוד מאוד מטרידים. אנחנו כמובן, אתה נשאר איתנו, אם יהיו עדכונים נוספים מהתקרית הזאת, אנחנו נביא ככל שיהיה בידינו. חוזרים לישראל, ללבנון, ולמה שקורה ביניהן. מחר ייפתח בוושינגטון סבב שיחות מסע ומתן בישראל ללבנון. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה מספר לנו שישראל מגיעה עם מפות, ולמעשה מציע פיילוט של נסיגה חלקית בשטח מצומצם.
14: נכון, יונית, ויש הרבה ציפיות של כל הצדדים, גם של הלבנונים, גם של ישראל, גם של האמריקנים, לאיזשהן תוצאות אחרי סבב השיחות הזה. סבב שיחות שימשך שלושה ימים, הוא יתחיל מחר ויסתיים ביום חמישי אחר הצהריים, ויהיו בו שתי קבוצות עבודה, קבוצה מדינית וקבוצה צבאית. בקבוצה המדינית יהיה כמובן את השגריר לייטר, בכיר המלל, אם תרצי, שליחו של ראש הממשלה מהארץ, יוסי דרזנין, וצוותי עבודה. והקבוצה הצבאית, בראשה יעמוד ראש מדור אסטרטגיה מיכאי לוין, יש שם גם את ממלא מקום הנספח הצבאי אריק בנדוב וצוותי עבודה. ומאוד מעניין לשמוע יונית מה אומר לנו בהקשר הזה מקור ישראלי הערב, והוא אומר אנחנו באים עם מפות כדי להחליט מה יהיה אזור הפיילוט בלבנון. עוד הוא מספר אותו מקור שהפיילוט כן הסתרע באזור שהוא מדרום לליטני, כלומר מדרום לקו הצהוב, צהל ייסוג שם בשטח מסוים, כנראה בשטח שהוא יותר תיהר, ולשם ייכנס צבא לבנון תחת פיקוח אמריקני. אז כמו שפרסמנו אתמול, בצהל ובממשלה מנסים לעשות איזה שהם צעדים בוני אמון, על מנת שלא לקבל תכתיב אמריקני, שלא לומר תכתיב איראני, ולכפות איזשהו פיילוט על צבא לבנון.
12: כן, תודה רבה. תודה ירון ניר, אנחנו חוזרים אליך. הצבא מתמודד עם שורה של אתגרים בלחימה המוגבלת הזו. איך בעצם אפשר להילחם ככה, ניר?
13: כן, אז צריך להגיד שבצבא לפחות יש כמה נקודות שמתעקשים להמשיך ולאחוז בהן, בהן המשימה עדיין לא הושלמה, ואחד מהם זה רכס עלי טהר, שם יש מתחת לקרקע את אותו מתחם גדול תת-קרקעי של החיזבאללה, והצבא מקיים דיונים ממש בימים האלה, כיצד לטפל, כיצד להשמיד את המתחם והמרחב הזה, מבלי להרגיז את האמריקנים, המתחם ברכס עלי טהר, וכדי לא לחבל במסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. חושבים שנכון להשלים את העניין הזה לפני שיוצאים משם, פועלת שם עכשיו אוגדה 36 עם גבעתי וחטיבה 401, ויש כאן מבצע לוגיסטי הנדסי מורכב שצריך להשלים אותו, ונשקלות מספר דרכים כיצד לעשות זאת, מבלי לגרור את האזור שוב פעם להידרדרות ולהסלמה, כולל תאומים האמריקנים בעניין הזה. זה קורה, אנחנו רואים על רקע חידוש השיחות בוושינגטון, וההמלצה של הצבא לדרג המדיני, שבעצם הדברים הללו צריכים להיעשות, והחלטה שתוצג כמובן לדרג המדיני, ואז יאושר או תאושר דרך הפעולה, הערכה בתוך ימים בודדים.
12: תודה רבה, ניר. בינתיים בשטח שערות של תושבים, ובין גם כנראה מחבלי חיזבאללה, מתחילים לחזור לדרום לבנון. איראן, כפי ששמענו, מנסה באמצעות ארצות הברית לעצר את מרחב התמרון של צהל, שם נשיא סוריה מבהיר היום פעם נוספת שאין לו כוונה לשלוח כוחות ללבנון. הכתבה של ירון שניידר.
1: בפדל שבאבנה ובפדל איראן.
2: השיירות האלה חוזרות לכפרים בדרום לבנון שהיו מוקדי לחימה בין צהל לחיזבאללה עד לימים האחרונים, עם כניסתה לתוקף של הפסקת האש. זה כפר תבנית באזור נבטיה, אחרי שצהל פינה חלק מהכפר, נכנס לתוכו היום כוח של צבא לבנון, ואחריו כלי רכב לא מזוהים שמתקרבים כמה מאות מטרים אל הנקודות שבהן התמקם מחדש צהל. מדי פעם יש פעולות הרחקה לאורך קווי המגע החדשים.
17: תוואג'ד אל-מוחליקות אל-לתי תחמל קנאבל סאוטיה في سماء البلده
2: اخشاب الاسئله هي ايم افسكهت الايش الزوت تخزيق معمد بتنائم النخخيين كشطبه لبنان مفجين وخخوت אבל اينو مسوغا لودو بكيف كخوتاب وبامصايم عمدين لرشوتو لشمور على افرادات كخوت
23: المهم تبقى المقاومه ما تقولوا البيئه تعبت تعبنا شو ما صرنا يصير لنا المهم تبقى المقاومه
2: ده اومد لمبخان اخشاب مدي يوم كيمات مديشا לחפוף להבנות בין איראן לארצות הברית, חיזבאללה נוצר אש, אבל לא חדל ליום אחד להתגרות ולשגר איומים על צהל, על יישובי הגליל. הנה רופיק ספה, אחד ממקורביו של נסראללה, שישראל ניסתה לחסל אבל לא הצליחה, בראיון שהתפרסם בימים האחרונים.
24: اذا هذا الجيل لم يستطع الدخول الى الجليل هذا لا يمنع ان يكون هناك جيل افضل منا سيدخل الى الجليل.
2: איראן, כחלק מהשיחות על מזכר ההבנות עם ארצות הברית, דרשה וקיבלה אמש מנגנון לפיקוח על הפסקת האש ומניעת הסלמה בינה לבין ארצות הברית ולבנון בלי מעורבות של ישראל, ועל הרקע הזה ישראל מבהירה היום שלמרות עצירת המתקפה צהל נשאר ופועל בדרום לבנון ככל שידרש להגנה, כמו לאורך הקו הצהוב ברצועת עזה.
0: ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון.
2: ולאורך הימים האחרונים הנשיא טראמפ הציע לישראל להעביר את הטיפול בחיזבאללה לידיו הנאמנות של נשיא סוריה אחמד השארה. אמש הגיעה הבהרה חד משמעית מדמשק.
3: فالتصريح اخذ على محمل على انه وكانه غدا صباحا ستدخل قوات سوريا
4: لن نرى الرئيس الشرع داخل الى لبنان لينزع سلاح حزب الله
3: وقد يكون هناك دور لسوريا ايجابي من خلال المؤسسات اللبنانيه والدوله اللبنانيه
12: מה על התושבים ועל כיתות הכוננות בקו האימות? היום פרסמנו ב-N12 שכבר השבוע צהל משחרר את חברי כיתות הכוננות בקו האימות. גיא ורון כתבנו, אתה עם פרטים חדשים בעניין הזה, גיא.
5: כן, יונית, החלטה של פיקוד צפון שמתקבלת מהר מאוד ומפתיעה גם את התושבים, גם את המגויסים. בעצם מיום חמישי בבוקר כבר אין את מחלקות ההגנה היישוביות שגויסו בתחילת המלחמה, הם שוחררו לפני בערך חודשיים שחשבו שיש הפסקת אש ושוב פעם גויסו כדי לשמור על היישובים. יש להם בעיקר חשיבות בלתת ביטחון ותחושת ביטחון לתושבים ביישובים. אנחנו שומעים מראשי היישובים, מחברי המחלקות, בעיקר הפתעה על ההחלטה המהירה לשחרר אותם כבר השבוע. גם ביקורת בהקשר של הגנה על היישוב, וגם בהקשר שביישובים אחרים, באזורים אחרים בארץ, אם זה בעוטף עזה, אם זה ביהודה ושומרון, בבקעה, שם ממשיכים להיות מוחזקים כל כיתות הכוננות בסדק גבוה לכל אורך התקופה. בצפון מחליטים כנראה משהו אחר. בינתיים זאת המציאות. החל מיום חמישי בבוקר אין יותר מחלקות הגנה, כיתות כוננות בכל היישובים. הם נשארים עם הנשקים בבית, אבל לא מגויסים יותר בצו 8 ולא נמצאים בזמינות מיידית לצהל וליישובים.
12: גיא, תודה רבה. הפסקה של קצת יותר מדקה. חוזרים ההחלטה על מועד הבחירות הכלליות ומה מבקשים לקבל השותפים החרדים. מיד.
6: אח שלי, איזה מלון הזמנת לנו?
25: בטח, מה?
6: והכל בנקודות, כן?
25: כן.
6: מה זה בקטנה? אל תעשה מזה סרט.
25: בטח, בקטנה.

0: איך אתה אוהב להגזים?
1: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור וממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם.
2: ממשיכים עם מה שקורה בעזה. בשבועות האחרונים ראינו קמפיין גדול שקורא לתושבי הרצועה לצאת ולהפגין נגד חמאס. השבוע אוהד חמו כתבנו, אתה מספר שבתגובה חמאס לא יושב בשקט ונערך לסכל את זה.
3: נכון מאוד יונית, והדי-דיי זה יום שישי הקרוב. העיניים נשואות ליום הזה, יום שהמארגנים מכנים אותו יום זעם או לחילופין מהפכת ה-26 ביוני. יש שם איזשהו ניסיון לייצר גל מחאה באמצעות קמפיין, בעיקר אינטרנטי, שקורא לאנשים לצאת ולשטוף את כל רחובות רצועת עזה במחאה נגד חמאס. הכותרת היא רוצים לחיות. מי שעומד מאחורי הפרויקט הזה, יונית, אלו בעיקר פעילים, אנשים מוכרים, אנטי חמאס, שיושבים בחול, בעיקר במצרים ובאירופה. חמאס, צריך לומר, מאוד חוששים מהדבר הזה ונערכים. אנחנו מספרים שבשבועיים האחרונים חמאס מזמנים לשיחות אזהרה במפקדות שלהם, והמפקדות שלהם, יונית, נמצאים בתוך בתי החולים ברצועת עזה. לפחות 100 פעילים ומשתתפים פוטנציאליים למחאות האלה. אנשי חמאס קוראים להם, מאיימים לפגוע במי שישתתף. אנחנו רואים פה ממש קמפיין הפחדה, מייצרים דה-לגיטימציה. אגב, הטענה היא שמי שעומד מאחורי הדבר הזה, טענה של חמאס כמובן, זו ישראל ומשתפי פעולה שלה. אין אינדיקציות נכון לעכשיו עד כמה תהיה הענות. אני חייב לומר, דיברתי עם עזה, לא בטוח שיותר מדי. אמרו לי, מה שאמרו לי, זה שהמצב כל כך גרוע, שאנשים עסוקים בעיקר בהישרדות יומיומית ובחשש מחמאס, ולכן ייתכן מאוד שהיום הזה יעבור יחסית בשקט. כולי תקווה שנראה הרבה יותר אנשים יוצאים לרחובות.
2: וואו, תודה רבה.
3: תודה.
2: אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה. אחריה, דפנה ליאל עם שורת כותרות פוליטיות והטבה שמבקשים לקבל בשס. וגם עוד פרטים על אירוע הירי בשכונה היהודית במונטריאול, קנדה. בהמשך, החמ"ל המיוחד של השב"כ וצה"ל שצד את המחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר, חוסל המחבל שהחזיק בעומר שם טוב. המבוכה במכס, כיצד נעלמו סיגרות מוברחות בשווי עשרות מיליוני שקלים. פרויקט מיוחד, חופשה בחול בזול, היכן תשיגו טיסה, מלון, אוכל ואטרקציות ב-1,500 שקלים לכל היותר. ומוסף הבריאות הערב, מתוכי מתיחת פנים שעלו מדרגה, האם זה מסוכן, לחמה זה עולה.
4: זה אותו בן אדם, כן? זה את, בשתי התמונות, נכון? רק לוודא שאנחנו... את נראית פה בן אדם אחר גם.
5: ככל שהשנים עברו, הפנים שלי נראות יותר ויותר טוב.
6: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: ממשיכים בחדשות עכשיו עם בחירות 2026. הישיבה של ראשי הקואליציה שבה אולי הוכרע מועד פיזור הכנסת שממנו נגזר מועד הבחירות. דפנה ליאל, כתבתנו בכנסת, לכל אחד מראשי הקואליציה יש עוד דבר אחד שחשוב לו.
1: כן, הציפור הנפש שלו נקרא לזה כך. אז ראשי הקואליציה באמת יכונסו מחר בשש אחר הצהריים לפגישה חשובה, אולי מכרעת בכל מה שקשור לתאריך הבחירות. כרגע הכנסת צפויה לסיים את עבודתה ב-18 ביולי, לא נשאר עוד הרבה זמן, בחירות צפויות ב-20 באוקטובר, אבל עדיין יש מחשבה להקדים את זה במעט, ומיד תביני למה. לא נשאר עוד הרבה זמן, כל אחד רוצה לקדם את הדברים שחשובים לו. כשאנחנו מדברים על נתניהו, מדובר בחוק לפיצול והחלשת התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה, ליועץ ותובע, יש לו כידוע חשבון פתוח עם גלי בערב מיארה ועם התביעה, למרות שהוא בכלל לא עסוק, אמור לעסוק בעניינים האלה, אבל זה מה שנתניהו רוצה להספיק בזמן שנותר. ש"ס מדברת על חוק שימנע מעצר עריקים, על חוק יסוד לימוד תורה, ומה שבאמת לדעתי הכי חשוב לה זה חוק הכשרות, חוק שיביא לכך שאלפי אפילו משגיחים ימונו במימון ציבורי, זה לדעתי בראש סדר העדיפויות שלהם, גם מסתכלים מבחינה מפוקחת. יהדות התורה לעומת זאת רוצה הישג משמעותי בעניין הגיוס, ופה כבר העניינים מתחילים להסתבך, כי נתניהו פשוט מבין שהדבר הזה גורם לו נזק אלקטורלי, הוא לא רוצה ולא יכול לתת להם את זה בשלב הזה, ולכן אני לא פוסלת אפשרות של איזושהי הקדמה אפילו סמלית של שבוע שבועיים, אבל כשיש עוד כל כך הרבה להספיק, זה יכול להיות משמעותי. אני מניחה שמחר יסכמו בכל זאת על איזושהי חבילה, כי כבר לא נשאר הרבה זמן וצריך להחליט על סדרי עדיפויות, ואז גם נדע האם הולכים על איזשהו מהלך של הקדמה נוספת, שוב, מזערית בבחירות, אנחנו מדברים על שבוע לפה, שבוע לשם, לא יותר.
0: על כל אחד מהסעיפים שדיברת עליהם, היה אפשר להרחיב 5 דקות, רק אולי כדאי לציין, החוק לפיצול ובעיקר החלשה של תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אמרת נתניהו.
1: ואני מדגישה, אסור לו לעסוק בזה, והוא זה שמביא את זה כדבר שהכי חשוב לליכוד ולקואליציה בזמן שנותר, לפי הסדר ניגוד העניינים שלו, הוא בכלל לא אמור לגעת בעניינים האלה.
0: תודה רבה דפנה. בהמשך לדיווח הזה, יובל שדה, כתבנו, אתה חושף את המחיר הכלכלי של הדרישה של ש"ס לבטל את רפורמת הכשרות.
2: כן, אותה ציפור נפש של ש"ס, יש לה עלות כלכלית מאוד כבדה. אלינו הגיעו בעצם התחשיבים של משרד האוצר על אותה ביטול רפורמה. נזכיר, רפורמת הכשרות, רפורמה שעברה בממשלה הקודמת אצל מתן כהנא בתור שר הדתות. המטרה שלה הייתה בעצם ליצור תחרות בשוק הכשרות. בעצם הרבנות הופכת לרגולטור ויש גופי כשרות שונים שיכולים להעניק תעודות כשרות בעצם לעסקים. לפי בדיקה של האוצר, אנחנו יכולים להגיד שביטול אותה רפורמה צפויה לעלות לציבור כ-750 מיליון שקלים. מדובר על 600 מיליון שקלים שילכו בעצם ישירות ליוקר המחיה, כי המסעדות והמלונות ישלמו יותר על תעודות כשרות. עוד 150 מיליון שקלים זה עלות העסקה, כמו שדפנה אמרה, אלפי משגיחי כשרות. הערכה היא כ-3,500 משגיחי כשרות שבעצם יהיו עובדי מדינה וכמובן קבלו את כל התנאים של עובדי מדינה. סך הכל 750 מיליון שקלים, כולם על חשבון הציבור, כולם אנחנו נרגיש באופן ישיר על הכיס שלנו, כי זה ישפיע על המחיר שאנחנו נשלם במסעדה ובמלון.
0: 750 מיליון שקלים. יובל, תודה רבה.
2: תודה.
0: בעזה, חמאס משתקם וצובר שוב כוח וכבר נערך לעימות הבא, כך נראה. כתבנו הצבאי ניצן שפירא הצטרף ללוחמי צה"ל בג'באליה. הנה הכתבה שהכין יחד עם הצלם גיא שפירא.
3: תטילו רימון על מרחב הקו הצהוב, תטילו להרחקה.
4: מה קרה?
3: אתה אף פעם לא יודע מה עד הסוף הם מנסים לעשות. סיטואציות שהן לא ברורות, אנחנו יורים ירי להרחקה.
4: מי זה? מה זה הירי הזה?
3: אז ירי נוסף בגזרה שלנו, אני אומר לך, זה עסק יומיומי.
5: זמן קצר לאחר שנכנסנו לעזה, קיבלנו עדות לפעילות הכוחות שנמשכת בשטח.
6: מזהים פה הרבה מחבלים, חלקם, כמו שאתה מבין, לא מסתובבים עם סרט חמאס על המצח.
4: אבל עשה מלחמה שקטה.
6: אני לא יודע אם היא שקטה, אצלנו רועש, אבל זו מלחמה לכל דבר ועניין, חד משמעית.
5: מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, צה"ל פועל לאורך מרחב הקו הצהוב המסתרע בחלקה המזרחי של הרצועה מבית חנון בצפון ועד רפיח בדרום. אבל במרחק של מאות מטרים בודדים מהמקום שבו אנחנו עומדים, חמאס עדיין שולט בשטח.
7: המחבלים יודעים להסתתר די טוב, הם יודעים שאנחנו מזהים אותם, יודעים שאנחנו חוזים פה את הקרקע, שאנחנו נמצא את הצפית ושאנחנו מזהים, והם עושים הכל כדי להתאמע, והם חפשים בעיקר לזנב בנו, להטמין את המטען הבא.
8: הם כל הזמן בוחנים אותנו, כל הזמן מתקרבים אלינו, מחפשים איפה...
9: זה עם הרבה התקרבות?
8: כן, יש הרבה הסתובבויות, חבלים מגיעים עם רצון להטמין מטענים במרחב, ככה שפעם באה שאנחנו נצא ונחפש את המנהרות, זה יפגוש אותנו.
3: אנחנו עושים קידוחים בצורה סטטיסטית, כל מרחק מסוים, לבדוק שהוא לא מחדש את הניסיונות שלו לחפור ולייצר תשתית מינור התקפית.
9: גם עכשיו, כמעט 3 שנים לשבעה באוקטובר, עדיין יש איתור של מנהרות?
3: כן, עדיין אנחנו מאתרים מנהרות, אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו עובדים בקצב גבוה ובשיטתיות, ואנחנו לוקחים לו את הנכסים האלה.
5: לוחמי גדוד 101 של חטיבת הצנחנים, שרואים בעיניים שלהם את ניסיונות השיקום של ארגון הטרור, פועלים מדי יום כדי לפגוע בו.
3: זה לא לפני שבוע וחצי היה לי פה אירוע, זה עסק יומיומי. כל הזמן הוא מנסה לפעול, המקסימום שחמאס מנסה, ללא הצלחה, לפעול, זה נגד כוחות צהל. אין לו, הוא בכלל לא בקפסיטי לחשוב אפילו לחצות את קווי ההגנה שלנו וללכת להתיישבות.
6: מה זה חמאס? חמאס זה רעיון שמגייסים אליו אנשים. בשבעה באוקטובר ראו לשם כמה עשרות אלפי אנשים שהם בני 25, 30, 40. חבר'ה האלה כבר לא איתנו. אז עכשיו יש שם עשרות אלפים שהם בני 16, 18, 20. הרעיון הוא רעיון, חמאס עדיין קיים, והלוחמים פשוט התחלפו בלוחמים צעירים יותר.
9: ואתם רואים את זה בעיניים?
6: רואים את זה בעיניים חד משמעית.
5: בעוד שהלחימה בלבנון נמשכת והכוחות שמתמודדים עם איום רחפני הנפץ, כאן עוקבים אחר ההתפתחויות מקרוב ונערכים בהתאם.
3: חיזבאללה יש לו ערוצים פתוחים ויכולת להבריח ולהעביר רחפנים. חמאס זה הרבה יותר מורכב בשבילו.
9: אבל ההבנה שבסופו של דבר זה עשוי להגיע גם לכאן, גם לעזה.
3: ואנחנו מתכוננים לזה. אנחנו לא חיים בוואקום, אנחנו מבינים שבסוף מה שמתחיל בנקודה אחת מגיע לנקודה אחרת.
5: בתים הרוסים, תשתיות שכבר לא קיימות, זה מה שנותר מג'באליה בצפון הרצועה, כפי שאתם רואים מאחוריי. מה שכן עומד ונותר שלם, אלו הם בתי החולים שצהל לא הרס, בין היתר בית החולים האינדונזי, כפי שאתם יכולים לראות, המבנה עומד שלם.
10: אנחנו באים ומחכים, אנחנו שוכבים, אנחנו נוצאים כל יום בחושך, חוזרים בחושך ומתספטים איפה שאפשר.
11: אני יכול לראות עכשיו מסעית שנוסעת על איזשהו ציר, הרבה אנשים הולכים שם, סוחבים סכין, מחטטים טיפה בהריסות.
9: אתם מזהה חמאס לפעמים?
10: שמע, הם לא מסתובבים עם סרטים, כן, אבל כל אחד הוא איום, כל אחד יכול לתצפת עליך, כל אחד יכול לצלם אותך.
5: ובינתיים, בהיעדר אלטרנטיבה מדינית שלא נראית באופק, הם נשארים כאן וערוכים להמשך המשימות בגזרה.
9: לחזור ללחימה מלאה בעזה, אתה מוכן לזה? כמפקד גדוד?
3: אנחנו מחכים לזה. אנחנו מחכים ללכת, להשלים את המשימה. אני חושב שיש שם עוד הרבה מחבלים שצריך לבוא איתם חשבון. תשאל פה כל לוחם שלי בגדוד, בכל מ"פ יש לנו תוכניות. אנחנו מחכים שהרמות הממונות, ומי שמחליט ייתן לנו את האוקיי, ונצא קדימה.
12: אני מסכים.
0: היום הודיעו בצהל על חיסולו של המחבל שהחזיק באומר שם טוב בשבי. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, אתה מספר על הישג נוסף של החמ"ל, שזה תפקידו בעצם, לצוד את רוצחי 7 באוקטובר.
5: נכון, היונית, זה חמ"ל משותף של צהל ושירות הביטחון הכללי, שמקדיש את המאמצים שלו לחיסול המחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. לחמ"ל הזה קוראים חפ"ק נילי, ותפקידו להביא את המידע הדרוש על המחבלים, והוא גם הגוף שאחראי לסגירת החשבון עם הרוצחים. בסוף השבוע חוסל המחבל שהחזיק בעומר שם טוב בשבי חמאס, וזכור בין היתר מאותו טקס בזוי שבו שוחרר עומר. אין ישראלי שלא זוכר את הדרישה של המחבל שעומר ייתן לו נשיקה. זה מה שהוא סיפר על הרגע ההוא.
13: הוא אומר לי, תשק לו את הראש. אמרתי, יאללה, אני נשק לו את הראש ואני אלך הביתה. אני אומר, אני אלך הביתה והם ישארו פה הכל טוב.
5: אתמול הודיעו במערכת הביטחון על חיסולו של המחבל שהשתתף בחטיפת יגיל יעקב מקיבוץ ניר עוז. בתחילת פברואר חוסל המחבל שרצח בשבי את התצפיתנית רב תוראי נועה מרציאנו, זכרה לברכה. בחודש אפריל חוסל מפקד מחלקת נוח'בה בחמאס שהחזיק בשבי באליה כהן, הרש גולדברג פולין, זכרו לברכה, אלון אוהל ואור לוי. בחודש אוקטובר חוסלו המחבלים שהיו אחראים לחטיפתם של נועה ארגמני, אבינתן אור, ואיתן מור ממסיבת הנובה ברעים. במערכת הביטחון הבטיחו לבוא חשבון עם כל מי שהשתתף בטבח או בהחזקת החטופים, ועדיין, כך הם אומרים היום, לא נאמרה המילה האחרונה.
0: תודה רבה, ניצן. בסוף השבוע שעבר נגנבו סיגריות מוברחות בשווי עשרות מיליוני שקלים ממתקן ליד של המכס ליד נמל אשדוד. כתבנו אדר גיציס, אתה מספר לנו שייתכן שהיה כאן שיתוף פעולה בין הגנבים לבין גורמים במכס.
14: כן, ואם לא, אז מחדל הבטחתי חמור. אחרת אין דרך להסביר את האירוע הזיוני שמתרחש במהלך סוף השבוע. אנחנו מדברים על סחורה של סיגריות מוברחות, כלומר כאלה שנתקעו והם סמוך אל הנמל לאחר שהצליחו במשטרה לסכל אירוע של ניסיון להברחה כזה או אחר, אלא שבמקום המאובטח ביותר שבו האחסון הזה אכן מתבצע, של אותם סיגריות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, פשוט כרם ביום בהיר הגיעו דמויות אלמוניות וגנבו את הכל. מנסים במחס להסביר את העניין ואומרים שלא ברור איך הדבר הזה פשוט קרה. משטרה פותחת בחקירה אחרי כמה ימים כדי להבין מי עומד מאחורי המעשה, והערכה היא כעת בימר לחיש שדווקא אנשים מבפנים, ייתכן מאזורי המחס, הם אלו ששיתפו פעולה עם העבריינים. זה אחד הדברים שנבדקים במסגרת החקירה. מה שבטוח, עשרות מיליוני שקלים זה כסף שבסוף מגיע למדינה, וגם ראיה בבית משפט כנגד אותם עבריינים שניסו להכניס למדינה את החומרים האלה, הכל ירד לטמיון.
0: חשד גם שמישהו עזר להם מבפנים. תודה רבה, נדר. אנחנו ממשיכים לעדכן אתכם על הירי, מה שנראה כמו פיגוע אנטישמי בשכונה יהודית במונטריאול, קנדה. חוזרים אליך, אסף יחזקאלי, עם עוד עדכונים.
15: כן, יונית, שכונת קוט דנז', אנחנו ממתינים לעדכון של המשטרה, אבל בינתיים ההודעה הראשונית שהוציאה משטרת מונטריאול היא שחשוד אחד נוטרל, סמוך למרקול עם האזור הקשר, ולא רחוק ממסעדה קשרה ומחנות יודאיקה. חלק גדול מ-100 אלף יהודי מונטריאול מתגוררים באזור הזה. יש מצוד אחר מחבל נוסף. יש חלק, לפי חלק מהדיווחים, גם אולי על המחבל בלים שכר חדר במלון סמוך, ומשם ירה לאזור. אנחנו רואים תמונות בסרטון שאנחנו לא נראה אותו, של אחד השוטרים במצב יותר קשה, אבל נחכה כאמור להודעה הרשמית של המשטרה. ובואי נשמע דברים שאומרים לנועה קליינברג שלנו ממש לפני דקות אחדות, גם אחד מאנשי חב"ד באזור וגם אחד מאנשי זק"א.
16: אנחנו אמרו לנו כל הזמן לא לזוז, להיות כל אחד במקום הזה, לא ליד חלונות, כי אי אפשר לדעת. אז אנחנו נמצאים בכל אחד בשטח שלו ועושים מה שצריך.
17: כרגע יש חשש, כן, לא חושדים, יודעים שיש עוד לפחות מחבל אחד, והם חושדים לעוד שתיים.
18: הבנתי, ואתם עדיין שומעים ירי ברחובות?
17: כרגע אין ירי, אבל הם כן, רצים פה עם נשקים שלופים. אף אחד כרגע לא יכול להתקרב גם לכוחות ההצלה המקומיים, עד שהם לא יתארו את הזירה ויבינו בדיוק מה קורה.
15: כן, אנחנו רואים בסרטונים שמגיעים מהאזור את המחבלים, את השוטרים עוברים דירה דירה בבנייני הדירות הסמוכים ומחפשים אחר אפשרות למחבל שאולי יתבצר באחת הדירות ומשם ירה לאזור של המרקול. האירוע ככל הנראה עדיין לא הסתיים.
0: אנחנו כמובן עם אוזניים כרויות לך, אסף. אם יהיו עדכונים נוספים, רק בתחילת החודש נאמר ראש ממשלת קנדה מר קרני אמר שקנדה נכשלה בסיוע לתושבים היהודים שלה. כך זה נראה הערב במונטריאול, וכאמור נביא עדכונים נוספים בהמשך. המחסור במורות ובמורים בישראל, משבר אדיר שרק הולך ומתרחב. בדקנו מה קרה לוועדה שהקים בנושא שר החינוך קיש, מיד נראה לכם שוב כמה קל להיכנס וללמד בבתי הספר בלי שום תעודה או הכשרה מתאימה. הכתבה של כתבתנו לענייני חינוך יעל עודן.
19: באתי לראות אם אתם צריכים מורים. אני בגדול, אין לי תעודת הוראה, אני ממש אוהבת ילדים.
20: יש אפשרות לעבוד כשיש לך תעודת הוראה, אז תצטרכי להציג בפניי את זה שנרשמת ללימודים. יש בבית ספר מורים שהם ללא השכלה מבנה של
19: צמודה. יש הרבה מורים כאלה?
20: אצלנו בבית ספר יש שלושה. בקורה, כי אין בצד בארץ כרגע. זאת אומרת, יכולה ללמד מתמטיקה מורה ש...
0: הערב אנחנו מפרסמים לראשונה את הנתון שיש בידי משרד החינוך ולא יצא לציבור. 5,500 מורים ומורות חסרים ועוד 500 יועצות. גורם מתוך המשרד מבהיר כי זה הנתון אחרי ששיבצו מורה או מורה בכל כיתה, לא משנה אם יש לה הכשרה, תעודה או כישורים. ברגע שיש אדם בכיתה זה לא נספר כמחסור. תשמעו מה אומרת לנו מנהלת.
21: בשנים עברו לקחנו כאנשים שהם לא היו מורים. הנזקים שאנשים לא מוכשרים עושים, עדיף שלא יהיה.
22: נגיד, ואיך מתקבלת? במשרד החינוך המקבל אותך, אז לא רוצה שתעדיק על
20: במשרה מלאה. אם לא תוכלי לחנך כיתה שום כן,
1: אלו הנתונים העדכניים ביותר שיש בידי מכון המחקר של הכנסת. 14,283 מורים ומורות ללא הכשרה או הסמכה מתאימה מועסקים במערכת החינוך. החוסר העיקרי במתמטיקה, אנגלית ומדעים. ב-2024 סיימו את המסלול להכשרת מורים 8,461 סטודנטים, המספר הנמוך מזה עשור. 12% מהמורים החדשים עוזבים בתום השנה הראשונה.
2: אני נמצא היום במחסור של 6 מחנכות. אני מלמד בכיתות כל הצוות מיול, אבל יכול להיות שנגיע לראשון ספטמבר ונגיד זה או לסגור כיתה.
1: התקשרנו לפרופסור ציפי ליבמן, מי שהייתה נשיאת מכללת סמינר הקיבוצים ומונתה לעמוד בראש הוועדה שתטפל במחסור במורים.
22: אני הבטחתי לשר שעד תחילת שנת הלימודים אני אציע כבר כיווני דרך. לא היה כדבר הזה שוועדה יושבת עם פסח ועם הכל ועם החגים משהו כמו 8 חודשים ומוציאה דוח. זה במקום הזה זה נתקע על אף טלפונים שלי ולא קרה שום דבר. אני לא יודעת אם השר איבד עניין בנושא הזה. מה שאני לא מבינה זה למה הוא הקים ועדה אם הוא לא התכוון לעשות שום דבר בכיוון הזה.
1: ואפשר להשתגע כששומעים את המשפט הבא שלה.
22: אין דאטה בכלל. איך אפשר בכלל לדון בצרכים שאין לך שום ניתור של העניין הזה? על מי עוזב, מה עוזב, מי צריך, מה צריך, איפה צריך חוסרים, זה באמת, באמת חמור מאוד.
1: ישנן הרבה סיבות למחסור במורים. ההורים שעוברים כל גבול, העומס.
20: אנחנו 3 מורות כאן, שנחנך לשנה בשתי כיתות כל אחת.
1: המעמד הנמוך, המשכורות, תוכנית הלימודים שמוכתבת מלמעלה ומבטלת כל יצירתיות. אם להשאיל ביטוי מעולם הנדלן, דרוש כאן, פינוי בינוי.
0: כן, זו התגובה של משרד החינוך למה שראיתם. ממיפוי כוח האדם שהמשרד מבצע בשלב זה, מסתמן כי הפערים קטנים בהרבה מהנטען. מדובר בתהליך מוכר ומחזורי שאינו משקף את תמונת האיוש בפתיחת שנת הלימודים. גם בשנה שעברה עמד הפער בתקופה המקבילה על כ-7,000 משרות, עם פתיחת שנת הלימודים מצטמצם למאות בודדות. כל הורה שישאל את עצמו אם זה מרגיש כך במקום שבו הוא חי. עכשיו, הבוקר פשטו חוקרי להב 433 על משרדי רשות מקומית ועיכבו לחקירה באזהרה את ראש הרשות במסגרת חקירת פרשות שחיתות סמוך לירושלים. החקירה נפתחה בעקבות תחקיר של עמרי מניב ששודר לפני כשנה בחדשות סוף השבוע, ובו נחשף כי ראש הרשות בנה עשרות דירות שלא כחוק, וכן הקים אולם אירועים פיראטי, תוך שימוש בכוחו לכאורה, כדי למנוע מהפקחים לאכוף את חוקי הבנייה. בתום החקירה, שנמשכה כ-12 שעות, הוא שוחרר לביתו בתנאים מגבילים. אנחנו רוצים להפסקה מיד אחרי המוסף הבריאות של המהדורה, יואב אבן עם ניתוחי מתיחות הפנים שעלו מדרגה, כמה זה עולה והאם זה מסוכן. גם על גל החום באירופה ששובר שיאים בחלק מהמדינות, כבר נרשמו 40 מעלות. וגם המשבר בענף השיפוצים, הביקושים אחרי המלחמה, המחסור בעובדים, כמה ישלם הלקוח בקצה. פרויקט מיוחד, חופשה בחול בזול הערב רומא ב-1,500 שקלים. כולל הכל.
23: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: אחד, רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה.
8: היא אמרה לי...
7: מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך, בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים, וקבלו הנחה מיוחדת.
9: ב-25 ביוני, כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
15: ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט.
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
17: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
18: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם 3 מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
19: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, הנוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
20: ברחוב ברוכוב אנילביץ', אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה. זה לא שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים דוחות. הצעות על ימין ועל שמאל.
8: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
17: אתם שואלים, ראש העיר עונה. אז אדוני,
11: ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
8: מחר ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
16: משנות ה-90, דנה ברגר מלווה אותנו עם עוד

0: דנה ברגר בבא בטוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בבא בטוב.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: פרטי.
1: שלום
2: זווית, מה העניינים?
1: מה שלומך אורן?
2: איך הולך?
1: מעולה.
2: לא, תודה. בואי שבי בבקשה. אז נבדוק אותך קצת. כמה זמן עבר מהניתוח?
1: 2.5.
2: וואו, הרבה זמן.
3: זהבית, אם לפעוט שיהיה בקרוב בן 3, עוסקת בעיצוב פנים ונראית לכל היותר בתחילת שנות ה-30 לחייה, עברה ניתוח למתיחת פנים במישור העמוק, כך זה נקרא, לפני כשנתיים וחצי.
2: הניתוח מתחיל בצלקת קטנה מתחת לצוואר, שדרכה אנחנו בעצם מגלים את השריר של הפלטיזמה בצוואר, מרימים אותו ומוציאים את השומן העמוק. אחר כך אני קושר את השריר לרצפת הפה כדי לשחזר 90 מעלות. תכף תראו מה היה לזהבית לפני.
3: וזה רק החלק הראשון של ההסבר. ניתוח במישור העמוק נחשב לזה שמביא את התוצאות הטובות ביותר בניתוחי מתיחת פנים, אבל זה חתיכת ניתוח מורכב. הנה ההמשך של הניתוח שעברה זהבית.
2: אתה ממשיך את הניתוח בצלקת סביב האוזן, שדרכה אתה מרים את הפנים, מוציא עוד פאור גם במישור העמוק. אני לא מפריד בין האור לשריר, אלא אפילו מתחת לשריר, לכיוון של העצמות, כדי לקבע את הרקמות העמוקות.
3: הניתוח למתיחת פנים במישור העמוק קיים כבר 35 שנה, אבל עבר שדרוג משמעותי לפני כעשור, וזה מה שהביא לתוצאות שומטות לסת ששורפות את הרשת בארצות הברית כמו אלה, עוד נחזור אליהן, אבל מתברר שיש גם מטופלות ישראליות עם תוצאות כאלה.
2: זה שינוי מבני של הפנים למעשה.
4: אפשר שוב לעבור בין התמונות?
2: בטח. אז זה מהצד, אלכסון.
4: זה אותו בן אדם, כן? זה את, בשתי התמונות, נכון?
2: כן.
4: רק לבטא שאנחנו... את נראית פה בן אדם אחר לגמרי.
1: כן. ככל שהשנים עברו, הפנים שלי נראות יותר ויותר טוב, ואני גם יכולה להרשות לעצמי לא להתאפר.
4: את לא מתאפרת?
1: בכלל.
4: בכלל, בכלל?
1: חוץ מלחות כאלה, לא מעבר.
4: למה בעצם?
1: הפנים שלי נראות מספיק טוב.
4: אנחנו עכשיו מסתכלים עלייך ואת ללא איפור.
1: ללא איפור.
4: ואת לא שמה איפור בכלל?
1: בכלל.
4: כמה זמן המשך הניתוח?
2: בערך בין 3.5-4 שעות.
4: בת כמה את?
1: 41 פלוס, כן. אז זה כן, זה מחמיא.
3: כן, שמעתם נכון, 41, כלומר נראית עשור פחות מהגיל האמיתי שלה, בניגוד לרוב המטופלות שעוברות מתיחת פנים, שבדרך כלל הן מעל גיל 50. ומכיוון שזהבית סיפרה לנו שהיא בלי איפור, ביקשנו לראות אם יש צלקות.
4: נשארו לך צלקות?
2: כן,
4: כי לא רואים איפור, איפה שאני עומד לא רואים.
1: לא, צריך ממש ממש להתקרב כדי לראות מאחורי האוזן או ממש מקדימה.
2: צלקות נועדו להסתתר במקומות שקל להסתיר אותם, זאת אומרת מסביב לאוזן, מאחורי האוזן.
1: אז אף אחד לא באמת יודע שעברת ניתוח כזה או אחר.
4: שורה התחתונה, אני עומד 2 מטר מכם ואני לא רואה צלקות.
2: זה מצוין.
4: אז אנחנו נורא סקרנים, אז אנחנו נתקרב עכשיו.
2: בטח. אז יש צלקת קטנה פה מתחת לסנטר, וצלקת שהיא על קו השיער, והיא מאחורי המשולש של האזן שנקרא טרגוס פה, ואחר כך הצלקת הולכת מאחורי האוזן, אז לא רואים אותה.
4: זה סנטר?
2: נכון.
4: אתה רואה את זה?
2: צלקת קטנה פה בקו השיער, מאחורי האוזן, ואחר כך הלך מאחורי האוזן.
3: הניתוחים האלה בדרך כלל כוללים עוד פעולות בנוסף למתיחת הפנים, והמחירים הם בהתאם. אצל זהבית, זה כלל הוצאה של סיליקון מיותר מהשפתיים, שנשאר שם מטיפולים שעשתה בעבר הרחוק.
4: אתה רוצה לשאול אותך כמה עלה כל הניתוח הזה, כל הטיפול הזה?
1: הרבה. 80,000
4: שקל.
1: כן.
4: מה המטופלת שעשתה אצלך את הטיפול הכי יקר עד היום של מתיחת פנים, כמה זה עלה לה?
2: שקרוב ל-130,000 שקל.
4: 130,000 שקל? מה היה שם?
2: כמה דברים במקביל, כמו מתיחת פנים עמוקה, מתיחת צוואר עמוקה, הרמת שפה, הרמת גבות, ניתוח עפעף עליון, הזרקות שומן.
3: המחירים נמוכים יותר מאשר בארצות הברית, שם זה יכול להגיע אפילו למיליון שקל לניתוח למתיחת פנים, אבל זה עדיין ניתוח מאוד יקר גם בארץ, מה שלא פוגע בפופולריות שלו. מדובר בניתוח הפלסטי הרביעי הכי נפוץ, אחרי ניתוח שאיבת שומן, ניתוח אף וניתוח אפאיים.
5: זאת מטופלת בת 65, שפה ניתן לראות אותה סימונים לפני הניתוח, ופה אפשר לראות אותה אחרי 6 שבועות.
4: חודש וחצי.
5: חודש וחצי.
4: יש עוד תמונות שלה?
5: כן, אז יש עוד תמונות שלה. זו תמונה שלה מקדימה.
4: היא בת 65?
5: היא בת 65, כן. היא אמרה שהיא צריכה להתרגל לאיך היא נראית במראה, כי היא לא מאמינה בעצמה שהיא בת 65.
3: במדינת ישראל יש כיום כ-20 מנתחים פלסטיים שעושים ניתוחי מתיחת פנים במישור העמוק וצברו ניסיון משמעותי שניכר בתוצאות שלפני ואחרי.
5: מה שיפה שהיא שלחה לנו תמונה שלה של יום הולדת שנה אחרי הניתוח, ופה יפה לראות שגם אחרי שנה רואים שקו הלסת וקו הלחי עדיין נשאר במקום.
4: כמה עולה ניתוח כמו שהיא עשתה?
5: הניתוח עולה באזור ה-60,000 שקלים.
3: באופן מפתיע, החלמה מהניתוח דווקא לא נחשבת לכואבת, אבל בחודש הראשון יש נפיחויות ובצקות בפנים, ויש משהו נוסף שרואים אצל נשים שעברו את הניתוח.
2: אבל יש פה איזה משהו שחשוב לדעת ולשים על השולחן. יש עבודות שמראות ש53-54% מהנשים שעוברות מתיחת פנים, נכנסות לדיכאון קצר טווח לכמה שבועות מאחרי הניתוח.
4: כמה זמן אחרי הניתוח?
2: לא, מהניתוח עד 3-4 שבועות אחר כך.
4: למה?
2: לא יודעים למה. זה לא נכון לגברים.
3: אבל אצל זהבית לא היה דיכאון כזה, להפך. היו הרבה רגעים ששמחו אותה, ואפילו שישעו אותה.
4: קרה שאנשים ממש לא זיהו אותך?
1: כן, שנתיים וחצי אחרי זה עדיין קורה.
4: יצא לך שהיית צריכה ממש להגיד, היי, זאת אני, זהבית.
1: מספר פעמים בטח.
4: מה, ספרי לנו כאילו...
1: לא זיהינו, את נראית ילדה, את נראית יותר צעירה, תמיד נותנים לי... לפחות איזה 10 שנים פחות, וזה מאוד מחמיא.
3: ככה נראה הרגע הזה בזמן אמת, כשאנשים לא מזהים אדם שעבר ניתוח כזה. זהו מעצב האופנה האמריקני המפורסם מרק ג'ייקובס, והוא בן 63, תאמינו או לא. ובסרטון הוויראלי הזה הוא מבקר באחת החנויות שלו, והעובדים שם, העובדים שלו, פשוט לא מזהים אותו.
5: אוקיי, אז פה יש לנו מטופלת נוספת, גם היא בת 65, ניתן לראות גם פה את מאפייני הגיל של בעצם המיתרים בצוואר, הבולדוגים בלשון העם, האובדן של הנפח של הפנים המרכזיות, ובעצם פה רק על ידי אותו ניתוח במישור העמוק, הצלחנו לתת לה קו לסת ישר, להחזיר לה את הנפחים בלי הזרקת שומן.
3: בניגוד לטיפולים של הזרקות של חומרי מילוי כמו בוטוקס וחומצה הילורונית, שאצל חלק מהמטופלות מביאים למראה מנופח ולא טבעי, הניתוחים למתיחת פנים מנסים לחזור למראה צעיר יותר.
4: כמה זמן זה אחרי הניתוח?
5: גם פה זה 6 שבועות אחרי הניתוח.
4: היא בת 65?
5: היא בת 65, כן.
3: אחת המנותחות המפורסמות בעולם היא קריס ג'נר, האמא המפורסמת של בנות משפחת קרדשיאן. היא ובנותיה קים, קיילי וכל היתר מפורסמות בחיבתן לטיפולי הזרקות שונים, אבל בשנה שעברה, בגיל 69, היא עברה ניתוח למתיחת פנים, לא הזרקות. התוצאות היו כל כך דרמטיות שהיו גולשים ברשת שהגיבו שהיא נראית כמו הבת שלה, קים קרדשיאן.
0: What operation made her look so amazing?
3: קריס ג'נר הסבירה שזו הגרסה שלה להתבגר בכבוד, אבל נראה שהתוכנית שלה נתקלת בקשיים. ממש לאחרונה, כשנה לאחר הניתוח, פורסם שהיא מתוסכלת מכך שמתיחת הפנים שלה מתחילה לצנוח. היא משווה את עצמה לשחקנית דניס ריצ'ארדס וללורי לוקלין, גם היא שחקנית, וכועסת בטירוף. באמת, כך פורסם שאצלן התוצאות מחזיקות, ואצלה פחות.
4: אם היא הייתה עושה מתיחת פנים עמוקה כמו שזהבית עשתה, אז עכשיו היא הייתה נראית יותר טוב?
2: אני מאמין שכן.
3: אז מה הסיפור? ובכן, כנראה שקריס ג'נר, בניגוד לכל המטופלות שראיתם בכתבה עד כה, עשתה ניתוח למתיחת פנים מסוג אחר, שנקרא סמאס. זה ניתוח פשוט יותר, ללא הפרדה של רקמת השריר העמוקה בפנים מהעצם, אלא רק קיפול שלה, כדי שאפשר יהיה למתוח אותה קצת. מדובר בניתוח עם החלמה קלה וקצרה יותר, אבל עכשיו קריס ג'נר מקנט באלה שבחרו בניתוח המורכב יותר, כמו זה שזהבית עשתה.
2: אתה יכול להסתכל למשל על המקרה של דניס ריצ'ארדס למשל, והיא עברה בעצם ניתוח כמו זווית. זה ניתוח שמשנה את המבנים העמוקים בפנים.
3: קריס ג'נר אגב מכחישה את הדיווחים שהיא לא מרוצה מהניתוח.
4: את עושה עדיין הזרקות של חומצה הלורונית?
1: לא, כלום לא נגעתי מאז. אני מאז הניתוח לא נגעתי בפנים בכלל.
3: אז מה ההבדל המשמעותי בין הניתוח הזה לבין טיפולי ההזרקות למיניהם?
5: זה לא מחליף. הזרקות או חומרי מילוי כשמם הם, הם ממלאים נפח. אובדן נפח זה רק פרמטר אחד בתהליך ההזדקנות שלנו. מתיחת פנים מטפל בכל הפרמטרים, בעיקר בנפילה של הרקמות. הזרקות לא יכולות לטפל בנפילה של הרקמות, הן רק יכולות למלא נפח.
3: אז כמה זמן זה מחזיק? ניתוח למתיחת פנים מסוג סמאס, כמו שעשתה קריס ג'נר, מחזיק בדרך כלל לא יותר מ3-4 שנים. אבל ניתוח במישור העמוק, כמו זה שעשתה זהבית ויתר המטופלות שראיתם בכתבה, יכול להחזיק אפילו 10 שנים.
4: יש כאלה שדווקא כן קולטים מיד ואומרים, וואו, עשית ניתוח מטורף למתיחת פנים?
1: לא קרה עד עכשיו. כל השנתיים וחצי לא היה לי פנייה כזאת מעולם.
4: לא היה אחד שניחש נכון.
1: לא.
3: הדיון על הניתוחים האלה חורג הרבה מעבר לרפואה וכסף, כי הוא עוסק באופן שבו בעיקר התרבות המערבית מגדירה מחדש את המראה של ההזדקנות ומקדשת את הנאורים. בסופו של דבר, בעידן שבו הרפואה מאפשרת לנו למחוק עשורים מהפנים באמצעות סכין המנתחים, כדאי לזכור שגם פנים מבוגרות יכולות להיות יפות, חזקות, מלאות אופי, ולמען האמת, אפילו מרגשות ומעניינות יותר.
6: עכשיו לכתבה הראשונה בסדרת הכתבות שלנו השבוע בדרך לחופשת לואו קוסט, המשימה חופשה באירופה ב-1,500 שקלים לכל היותר, טיסה, לינה, אוכל ואטרקציות. איך שהרי הדולר והאירו הנמוכים משפיעים, דין פישר וחברי המערכת בדקו ומצאו חופשה משתלמת במיוחד הערב. רוב.
7: בעקבות עליית שערי הדולר והאירו לעומת השקל, החופשות הקרובות צפויות לעלות לנו הרבה יותר. שמעתם נכון? רק שיש פה קאץ'. בדיוק עם המשפט הזה התחלנו את סדרת הכתבות שלנו לטוס בזול, לפני כשלוש שנים, עוד לפני המלחמה. אך, כמה תמימים היינו. שלוש שנים אחרי, הכל השתנה.
8: למרות הפסקת האש מול איראן, חברות התעופה לא ממהרות לחזור לישראל.
9: לופטהנזה מודיעה היום על ביטול טיסותיה לישראל עד לחודש יולי.
7: ההודעה הזו של לופטהנזה לצערנו היא הודעה צפויה. ויש עוד קאץ', שער הדולר מנסה לגרד את רף השלושה שקלים ולא מצליח, והאירו שבעבר רק חלמנו שיהיה קרוב לארבעה שקלים, נמצא במחוזות שלושה שקלים וארבעים אגורות. ולמרות המהפך, מחירי הטיסות צפויים הקיץ לטפס לגבהים חדשים.
10: במשפט אחד, מה יהיה פה בקיץ? יש לך תשובות להכל, פעם ראשונה שאני רואה אותך בלי מילים.
7: שלחנו למשימה שלושה מחברי המערכת, איתי גלון, עדה סילבר וטל שפריצר, בזמן שחלק מחברות הלואו-קוסט חזרו לפעילות בישראל, והגדרנו אותה מחדש. חופשה באירופה בעד 1,500 שקלים, הכוללת טיסה, מלון, ארוחות, אטרקציות ובילויים. איתי עמד במשימה בבודפשט.
11: 350 שקלים לשלושה לילות.
7: טל, בקרקוב.
12: מצאנו 140 זלוטי היום, על אטרקציות, על אוכל, על שתייה.
7: והדס זכתה בהגרלה לטוס לאחת הערים היפות בעולם.
13: אתם כבר מהפג, נכון, לא
7: אז 1,500 שקלים, הפעם, רומא, איטליה, מתחילים.
13: טוב, אז נחלתי ברומא אחרי כמעט 4 שעות, אני ממש מתרגשת, ויאללה. מסתבר שב-551 שקלים לשלושה לילות אפשר למצוא אחלה של דירה. גם נקי, גם מסודר. אמנם הבחירה העיצובית היא לא לכולם, אבל הייתי בכיף מבלה כאן.
7: הטיסה מישראל עם וויז יצא מאוחר. הדס הגיעה לרומא בלילה, כל מה שנשאר לה זה לקטר על עיצוב החדר שקיבלה. אבל ממש בעוד כמה שעות, יום חדש, בונז'ור.
13: זה הקפה הראשון שלי כאן ברומא. הזמנתי אמריקנו, קצת חלב. עולה לי 2 יורו. הזמנתי גם סנדוויץ' פיתה, שעלה לי 2.5 יורו. מה שאומר שעשיתי ארוחת בוקר במרכז של המרכז של ברומא, ב-18 שקלים, והיה טעים.
7: יודעים שהיום הראשון ברומא מוקדש כולו להיסטוריה. כל מבנה, כל אבן וכל רחוב לוקח אותנו מאות ואלפי שנים אחורה.
13: אני בחרתי לקחת אוטובוס, זה עלה לי 1.5 יורו, כמעט 5.5 שקלים, והייתי כבר כאן, נסיעה של 7 דקות, ואני פה במתחם הכי מפורסם.
7: פורום, הקוליסאום, ובמקביל כמובן ויה דל קורסה עם החנויות האהובות על התייר הישראלי.
13: אחד הדברים הכי טובים בלטייל ברומא, תקציב, זה שאפשר ללכת ברגל לכל מקום. זה ממש זול ובעיקר כל כך יפה פה. עברנו ליד הכנסייה הברוקית הזאת המהממת. הכניסה היא חינם. אנחנו עכשיו ניכנס ביחד, נסתכל בפנים.
7: גם המדרגות הספרדיות כמובן, ומזרקת טרבי המפורסמת, שהיום לזרוק אירו בשער נמוך עולה לנו הרבה פחות.
13: טוב, אז אני כבר ממש רעבה, ואני הולך עכשיו לאיזה מסעדה איטלקית שהמליצו לי ואמרו לי שהיא ממש טעימה.
14: טוב, הזמנתי קרבונרה, יין לבן, קנקן יין לבן, שעלה 4 יורו, סך הכל 17 יורו, קצת יותר מ-62 שקלים, ארוחה מפנקת בתיאבון.
7: אם יש משהו שאין עליו ויכוח, זה שהאוכל האיטלקי פשוט טעים. ברומא תמצאו מסעדות מקומיות יחסית זולות, מה שמשאיר לנו עוד כסף בתקציב להמשיך בטיול.
13: אחד המקומות הכי חשובים בעולם הנוצרי. מי שרוצה להגיע ולהיכנס למוזיאון של הוותיקן ישלם כ-20 יורו. אני בחרתי ללכת לבזיליקה של פטרוס הקדוש, זו בזיליקה שכניסה לה בחינם. זה אמור להיות מדהים, ממש יפה, אני ממש מתרגשת. יאללה, בוא נעשה. אין מה לעשות, אין חול בלי מקדונלדס. אני עכשיו בדרך, ואני ממש סקרנית לראות כמה זה יעלה כאן ברומא.
15: טוב, קיבלתי את ההזמנה שלי, יש לי פה צ'יפס, תשע נאגי וקולה. הארוחה הזו עלתה לי 13.5 יורו, שזה בעצם 39.5 שקלים.
13: טוב, אז אחרי ארוחת צהריים, הגיע זמן לקינוח קטן, בוא נלך לסופר ואני אתן לנו משהו.
15: אפשר להגיע ופשוט לקנות לצרכים סנדוויץ' של צהריים. איך אתה שווה בפארק? תראו, קצת יותר מ3 יורו. 3 יורו לסנדוויץ' נראה מפנק וגדול. איזה שווה, יש פה גם עוף ב4 יורו.
13: יש פה 125 גרם מוכמניות ב1.5 יורו, שזה בערך 5.5 שקלים, שפה שוקולד תפוז למבנה עניין, שהוא עולה 1.90 יורו, בערך 7 שקלים.
7: כל כך מתבקש להיכנס לתחום של מעיין פארטי, כי הבדלי המחירים מורגשים היטב בסופרים.
13: תראה מה מצאתי, יין אדום, תראה שווה 3 יורו,
7: בערך 11 שקלים. אבל נשאיר את הביקורת למעיין. כן, גם את השוואת המחירים בחנויות הבגדים, כי אנחנו מתקרבים לסוף הטיול ברומא.
13: יש פה המון אנשים שמגיעים, יש פה מוזיקה חיה, ומכאן יש גם תצפית על כל העיר.
7: אז הדס עמדה במשימה. חופשה ברומא, 3 ימים בפחות מ-1,500 שקלים. הטיסות עלו 557 שקלים, הלינה עלתה 626 שקלים, כולל המס העירוני, כסף שנשאר לאטרקציות, אוכל ובזבוזים, 307 שקלים. בסך הכל, הדס הוציאה 1,491 שקלים, ואפילו נשארה עם עודף קטן של 9 שקלים. ומחר... קופצים לבודפשט.
11: 250 דולר, בערך 770 שקל. יאללה, יצאתי לדרך.
7: 3 ימים, 1,500 שקלים.
11: והנה אנחנו כאן, פה, עם הנוף היפה הזה, והפלוס הכי גדול כמובן שזה בחינם, וזה עומד בתקציב.
6: זה מחר, ועכשיו הדברים שקורים מעבר לים, והם הרבה פחות סימפטיים. אסף, אנחנו חוזרים לכם עדכון על הירי במונטריאול, כן. בשכונה היהודית.
16: האירוע הסתיים עם 3 הרוגים, מחבל, שעוד לפני שהוא נורה למוות, הספיק לירות בשוטר והרג אותו, וגם באזרח אחד שהרוג. משטרת מונטריאול פותחת כרגע את האזור של קוד דנז' לתנועה מחדש של אזרחים. זה קרה במרקול עם אזור קשר, לא רחוק ממסעדה קשרה, מבית חבד, מחנות יודאיקה, ולכן ללא ספק היעד היה יעד של יהודים. הטענה או החשד למחבלים נוספים באזור נשללה בשלב הזה.
6: אסף, תודה רבה. הקיץ הזה צפוי להיות עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל בכל רחבי העולם. ההתחממות הגלובלית הופכת את הופעת האל ניניו שחוזרת כל כמה שנים לחמורה יותר. מה בדיוק זה אומר? איך אירוע האקלים שמתחיל באוקיינוס השקט השפיע גם על ישראל? יונה לייבזון מסבירה.
17: כמה שנים זה קורה, אל ניניו, מזג האוויר קצת משתגע, ונחשו מה, ממש עכשיו מתחילה תקופת האל ניניו. אז מה הסיפור? תקשיבו רגע. הפירוש של אל ניניו זה הבן, ובכל העולם מדברים על כך שצריכים להיערך לתופעה האקלימית הזו שחוזרת על עצמה בטווח זמן של בין 2 to 7 years.
18: When it comes to the summer of 2026, one of the big players is El Nino.
19: Right now, across the Pacific Ocean, something is happening that could change the world's weather. It's called El Nino.
18: A hotter and lasting longer. That's the forecast for the dry season this year.
17: אבל מה קורה בעצם שגורם למזג האוויר להשתגע? אז בואו נבין רגע מה קורה באוקיינוס במצב שגרה. בשכבה העליונה נמצאים מים שהם חמים יותר, קרובים יותר לאוויר ולקרינת השמש, ובמעמקים הם קרים יותר. יש מחזוריות שבה המים הקרים עולים למעלה ומצננים את השכבה שבטמפרטורה הגבוהה יותר, וככה נשמר האיזון. אלא שפעם בכמה שנים האיזון הזה מופר, ומסיבה כלשהי אין עלייה של מים קרים, לכן טמפרטורת המים בשכבה העליונה היא גבוהה יותר מהרגיל. זה קורה באוקיינוס השקט, מערבית למרכז ודרום אמריקה, ויש לזה לא מעט השפעות שלא ניכנס לכולן. אבל אחד הדברים שקורים זה עידור מהיר וגדול יותר, מה שמגדיל את כמות המשקעים בחודשים הבאים. ככל שמתרחקים מהאזור הזה, ככה השפעה פחותה. אז מה צפוי להיות בישראל? שאלתי את החזאי שלנו, מתן יעקב.
20: בסוף בקצה גם ישראל מושפעת. אנחנו רואים שבשנים של אל נינו יש הרבה יותר אירועים של גלי חום בקיץ הישראלי, כמו גם תחזית לטמפרטורה ממוצעת גבוהה יותר. חוץ מזה גם הסתיו והחורף מושפעים בהרבה מאוד מאוד מאירועי האל ניניו. לאורך השנים נצפתה כמות גשם גבוהה יותר בישראל, בעיקר באזור המרכז וצפון הנגב, אז בהחלט זה מעניין גם אותנו בישראל הקטנה.
17: בעבר בישראל, לפי אחד המחקרים, לא נרשמו יותר משקעים לאורך כל העונה, אבל כן היו יותר אירועי קצה חריגים, שלג, שיטפונות והצפות. התחזיות בעולם מדברות על עלייה בטמפרטורה העולמית שיכולה להגיע ל-0.2 מעלות צלזיוס ועד 0.5 מעלה. כל זה כשמשבר האקלים גורם להתחממות הטמפרטורה בעולם גם כך בעשורים האחרונים. תראו לדוגמה את הגרף הזה של הטמפרטורה הממוצעת בישראל, כמה היא עלתה משנות ה-50 ועד היום. אז מה אנחנו צפויים לראות בעולם בחודשים הקרובים? הציפייה היא שבחלק מהמדינות שקרובות יותר לקו המשווה יהיו יותר הצפות ושיטפונות כפי שהיו בעבר בשנות אל ניניו. במקומות אחרים התוצאה תהיה שונה, דווקא בצורת ויובש קשוחים. וכמובן שיש לזה השלכות גדולות יותר מהרמה המקומית של הטרגדיה. זה אומר רעב ופליטים ומחסור שיש להם אפקט פוליטי וציבורי מעבר לאזורים שבהם הם קרו. הבנתם? זה הסיפור.
6: ונאמר שעוד לפני של ניניו מכה רשמית, אירופה חוצה וחובה גל חום נוסף. זה לא עומד להשתפר בימים הקרובים. טמפרטורות שיא יחצו את 40 המעלות במדינות רבות, תוצאה של מה שמכונה כיפת חום מעל היבשת. הכתבה של אסף יחזקאלי.
0: All right, it is hot. You probably noticed.
21: Western Europe is sweltering in a grueling heat wave.
16: בשלב הזה של השנה אירופה בדרך כלל סופרת גל חום אחד משמעותי בואכה החופש הגדול, אבל השנה זה כבר גל החום השני, וכל זה עוד לפני שיולי הגיע.
22: Me parece muy extraño, esto hace unos años que yo recuerdo no pasaba.
23: La verdad es que es muy cansado todo el rato el calor, ¿no? Y vas buscando espacios en los que puedas estar un poquito más.
24: And I come here and it's like I feel like I'm back in India right now.
16: שליש ממחוזות צרפת תחת התרעת חום חמורה, והילדים קופצים לסן בפריז בערימות. המבוגרים, בחשש אמיתי כמובן, מחזרת גל החום הקטלני הזכור לשמצה מלפני 23 שנים. מחר זה יגיע לשיא, כשאזורים בצרפת יגיעו ל-41 מעלות, בגרמניה יהיו 38, באיטליה 37, ספרד תחווה 41, ובדרום בריטניה, לרבות חלקים מלונדון, יהיו 38 מעלות. בחלק מהמקומות זה יתחיל להתפוגג ברביעי, בחלק מהמקומות זה יימשך עוד, ובכל מקרה מעין כיפת חום שורה מעל היבשת, והיא שתמנע מהחום להתפוגג, בעיקר בערים הגדולות, לאורך ימים נוספים.
25: So it's this combination really of heat and humidity which is going to make the next few days seriously uncomfortable.
16: כל זה לא אומר שהקיץ הבא יהיה בהכרח נוראי, אבל זה כן אומר שכדאי לוודא שהמלון באירופה בחופש הבא ממוזג, גם אם זה בפועל, כמו שאנחנו יודעים, לא תמיד באמת מיזוג חזק.
6: אחרי כל זה מחכים לשמוע מה קורה אצלנו מבחינת התחזית, הפסקה של דקה וחוזרים.
26: ילדים, אני טס לחול. שימו עין על השכונה.

0: חרזת לבד?
1: יו, אני לא מאמין, שכחתי את הדרכון בדיוטי.
0: נעד! נעד!
2: עשרות אלפים הצטרפו לכלל פיי ונהנים מהנחה על הביטוח, הטבות שוות ועכשיו גם קשבק על כל הקניות בחול ללא דמי כרטיס לכל החיים.
0: נעד!
3: עכשיו התחזית, מתן יעקב.
4: התחזית בחסות?
5: צריכים אוויר, חו פסיפיק. מעברר תקרה פסיפיק סונג ב-399 שקלים. מחסני תאורה.
6: Made to be MW. סדרה 1-0 קילומטרים, החל מ-199 אלף שקלים.
7: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
8: 80 שנה, חובר.
7: בנעים.
9: שלום לכם, אז התחלנו באופן רשמי את הקיץ אתמול, אנחנו עדיין בימים ארוכים ולילות קצרים במיוחד, הטמפרטורות יחסית סבירות, עוד מעט נראה מתי מתחמם, 33 מעלות בקצרין, 27 בצפת, בחיפה מחר 28 מעלות, נמשיך בתחזית שלנו, בלי יותר מדי שינויים בטמפרטורות ברוב האזורים, באר שבע מחר עם 31 מעלות, מצפה רמון גם כן, מבחינת עומס החום הצפוי לנו מחר, אנחנו עם אחוזי לחות שהולכים ועולים, כמובן יותר קרוב לים, 60 אחוזי לחות בחיפה עם עומס חום בינוני, ירושלים עומס חום מתון עם 45% לחות. נמשיך בתחזית שלנו, זה התשקיף לימים הקרובים, מחר עדיין סביר מבחינת טמפרטורות, בהמשך מגמת התחממות הדרגתית מיום ליום, ודווקא בשבת אנחנו עם עומס חום כבד והתחממות ניכרת. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
4: התחזית בחסות?
5: צאו לגינה, יש מבצע. 30% הנחה על תאורת גינה ותאורה סולארית. מחסני תאורה.
6: Made to be MW. iX2, 0 קילומטרים, החל מ-319 אלף שקלים.
7: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
8: 80 שנה, חובר.
7: בנעים.
3: אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו, מיד אחרינו רוקדים כוכבים, ערב טוב ושקט שיהיה.
10: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1041.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
3: ברחוב ברוכוב אנילביץ', אחרי שהתחלו העבודות לפיתוח השטח האזורי, עם סבל יומיומי של היעדר מקומות חנייה, זה לא שאין לנו איפה לחנות, אנחנו פשוט חוטפים דוחות על ימין ועל שמאל.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
5: ראש העיר
4: מחר ב-4, כאן, ברדיו ירושלים.
6: משנות ה-90, דנה ברגר מלווה אותנו עם עוד ועוד ועוד.

0: הברגר בבא בטוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בבא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אז מה? את ואני ביחד, עוד שנייה מציע לך, אז מגיע פחד. הזמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים. שותקים בלילה מול הסדרה שאת אוהבת, ואיך זו השגרה שאת התשוקה לאדורסת. למרות הכל תשתקים.

את הדרך, איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר. אני חושב עלייך,

אומרים לי לבחור, מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר, אם הייתי צריך לשמור, איזה אדם קרוב אליי, שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר, הרי מה נשאר בסוף תגיד, הרי הגוף כזה זמני, כל השאלות האלה, כמו למה באתי ומה הסיפור שלי, כל מה שרציתי ולא הספק.

0: לבנה.
1: אקוסטי.
0: מקביץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.

0: נשימה.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: חדשים ברדיו ירושלים.
3: חדשים ברדיו.
2: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקה, כמו תותים מגומי, אני לא פה עדוב.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס, ולטס, קס, קס, קס, קס, קס. היא רוצה לטוס, בוד אין לטס, מה לטוויוס, אלך בייבי פייס. ועכשיו את ג'וס, נלהתרקס.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

הזמן התשתים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.